0: flaggan. Domaren Sampaio från Brasilien har åsikter om var bollen ligger för Ryerson att klippa till. Där gör han det. Det är en ganska nära hörna. Det nickas mot mål, men inte i mål. Det är ett jätteläge för Norge att ta ledningen. Och så blir det väl ytterligare en hörna?
1: Ja, det blir ytterligare en hörna. Det är en jätteräddning när den norska spelaren står helt fri inne vid... ja, men det är nere på straffpunkten och han nickar den perfekt ner, men tyvärr så nickar han rätt på målvakten som gör en... Ja, det är en otroligt bra räddning.
0: Edouard Mendy har ju förekommit i Chelsea till exempel, senegalesiska målvakten, ut till en ny hörna från Norge, den fjärde. Det har inte ens gått 3 minuter i den matchen. Den är bra slagen den också, in i det senegalesiska straffområdet. Hamnar utanför där, bortskickad av senegalesiska spelare. Samtidigt som jublet stiger i Philadelphia, för det är en irakisk kontring på gång mot storlaget Frankrike med Amir Alamari. Jönköpingssonen, han har varit i Mjällby, Halmstad BK, Göteborg bland annat. Nu är han i den polska fotbollen och han försöker sätta fransmännen under lite press där. Det avbryts det anfallet ganska snabbt av det franska försvaret, men vilket läge i den andra matchen för Norge och för, var det Ajer va, som nickade?
1: Stämmer bra det.
0: Som sagt,
1: han fick en för bra träff helt enkelt, så han gick rätt på målvakten.
0: Kontring för Frankrike med Barcola mot Irak, stannar i straffområdeshörnet. Försöker väl Mbappé hela tiden, den handlar hos Olisei istället. Och så fyller Cornet på, blir av med bollen. Frankrike är ju oerhört kvicka, snabba på att återerövra bollen. Ser du Johan, det är fortfarande massvis med vatten på gräsmattan i Philadelphia och bollen har lite svårt att rulla på sina ställen.
1: Ja, man ser det. Så tur är det, så är det i alla fall på mitt plan där det är som värst. Och ska vi egentligen också bara sammanfatta de första 45 minuterna i den matchen, så var det ju ett Frankrike som var väldigt bollförande och hade bollen nästan hela tiden mot Irak, som inte kom upp till några farliga chanser. De hade någon hörna som var lite halvfarlig, men annars var det bara Frankrike för hela slanten. Och Mbappé gjorde ju ett jättefint mål när han kom in och avlossade sin vänsterdoja.
0: Det här med att planen är så regnsjuk att bollen har svårt att rulla, sånt där brukar ju ofta i alla fall gynna det lite sämre laget. Det blir lite svårare för ett tekniskt överlägset motstånd att spela det spel som de vill. Kan det gynna Irak nu i den andra halvveckan? Kan de hitta på något? Kan de hitta fram till en kvittering till och med?
1: Jag skulle vilja säga ja om det hade varit mer pöla, lite mer utspritt på plan. Nu håller den sig till... Ja, men, en del bara på mitt plan och då är det inte lika avgörande, tycker jag inte.
0: 1-0 till Frankrike i den matchen, i den 50:e matchminuten, andra halvlek pågår där alltså. I den parallella historien i New York är det spelat 5,5 minut och 0-0 mellan Norge och Senegal. Och ett jätteläge alltså för Christopher Ajer, Brentford mittbacken, den en av många långa norrmän, men är så himla långa norrmän, att nicka in en 1-0-ledning för sitt, för dagen mörkt klädda Norge. Nu är det Senegal som rullar upp bollen där lite grann, kommer utanför det norska straffområdet, in på bollen och det är ett jättebra slaget inlägg som Nyland får gå ut och boxa bort framför framstormade senegalesiska spelare. Ett anfall på högerkanten med Sarr och med Diatta som är de som befolkar den senegalesiska högerkanten, och det är på vippen att det blir en senegalesisk spelare först på den bollen.
1: Ja, viktigt att han går ut och får en hand på den, för det kommer en störtande forward där in i den utrymmet också. Vi pratar om planen väldigt mycket, Frankrike-Irak-matchen, men det har också klagats en del på planen mellan Norge och Senegal i Jersey, där man tycker att mattan är väldigt hård och nästan som en konstgräsmatta, svårspelad, men det var också som man sa, förhoppningsvis kanske kommer lite regn, då blir den inte lika att bollen stannar lika mycket, utan då blir det ett bättre flyt i den.
0: Det är den enorma arenan som ligger precis på andra sidan Hudsonfloden från Manhattans sidan. 78 000 pers. Finalarena är det ju i vanliga fall hemma arena för New York Giants och New York Jets i NFL, och då ligger det ju konstgräs. Man har lagt ut den här inom citationstecken och naturgräsmattan som är som en konstgräsmatta enligt spelarna för just fotbolls-VM. Men även det där konstgräset som brukar ligga där har varit otroligt kritiserat i NFL, och man pratar om förbannelsen på den här stadion och hälsenor som ryker och annat. Så att uppenbarliga planproblem i New Jersey eller New York, hur nu vill att vi ska placera den där stadion. Det händer faktiskt inte jättemycket i någon av matcherna i 52 minuten mellan Frankrike och Irak. Här kommer Kylian Mbappé med enorma kliv in på offensiv plan. Halva lägger ut bollen till vänster för Barcola. Barcola tar sig ner mot kortlinjen, nära det irakiska straffområdet. Har två irakiska spelare mot sig, behåller bollen hur säkert som helst i sina blåa franska kläder. Samtidigt i New Jersey en norsk kontring, men då är det bra sen galesiskt försvarsspel där. Här kommer Frankrike på högersidan. Dembélé tar sig förbi en spelare. Ner mot kortlinjen. Inlägget är lite för långslaget, men Barcola kommer upp i alla fall. Når inte riktigt nicken. Den hamnar hos Ding istället. Vänsterbacken spelar en dålig passning. Sett till ett bak och tänkt för Kylian Mbappé. Då bryter Irak och så kommer Kylian Mbappé och visar att han visst kan jobba i defensiven och återta bollen.
1: Ja, bra gjort. Det var viktigt också, för det var en bra chans för Irak att kunna kontra på ett franskt lag som var ganska många människor uppe i anfallet. Människor spelar kanske man säger.
0: Samtidigt är det 9 minuter 0-0 Norge-Senegal i den andra upplevelsen i grupp I som vi bevittnar den här natten. Så är det en senegalesisk frispark ungefär halvvägs in på offensiv plan halva. Det ställs upp en norsk enmannamur framför straffområdet. Där lyras den in. Den är bortnickad av det norska försvaret. De är stora, de är starka. Där finns just Sander Berge. Han är enorm. Arsnes är enorm. Ajer är enorm. Nästan alla normen är enorma. Och så ställer det rakt till. Och här kommer Kylian Mbappé och sätter 2-0! Aj, Irak! Man kan bjuda vissa spelare på chanser och de kanske inte sätter den. Man kan inte bjuda Kylian Mbappé som sätter sitt andra mål i matchen i den 54 minuten och 2-0 Frankrike.
1: Ja, skön start för Frankrike här efter det långa uppehållet. Det är ju alltid lite så att man... Ja, men undrar hur lång den här väntan gör om man är stel eller inte. Men jag tycker Frankrike har startat. Det har inte visat att det har varit en lång väntan överhuvudtaget. Och kollar man på... Man får inte göra den typen av misstag som hände i matchen just nu.
0: Bollen rakt ut, en misslyckad hemåtpassning i det irakiska försvaret. Ousmane Dembélé fångar upp den och osjälviskt bara lägger han den till Mbappé bredvid och... Mbappé får ju öppet mål.
1: Ja, men det är så slarvigt. Det är en inspark som... Jag ser inte vem det var i Irak som slog den faktiskt. Men man får inte slå den så dåligt. Jag tror att det var... Said kan det ha varit. Ska spela inte målvakten och målvakten kollar åt andra hållet. Och när han ska ta bollen, men då är det en fransman där som spelar en snett inåt bakåt.
0: Och Kylian Mbappé, ni som har varit i P3 och inte hört första halvlek mellan Frankrike och Irak. Vi har pratat jättemycket såklart om Kylian Mbappé, det franska fenomenet. Nu sätter han sitt i landslagströjan 60:e mål i sin 100:e landskamp. Han är sedan ett tag tillbaka Frankrikes bästa målskytt genom tiderna. Nu är han uppe i 16 VM-mål och han springer lite nätt ifrån den gamle Ronaldo i Brasilien som stod på 15 VM-mål. Nu är han uppe där på 16 VM-mål. Det som Klose har och det som Messi hade inför matchen mot Österrike när han satte 2. Men han är bara 2 mål efter Messi nu. Vilken kamp!
1: Ja,
0: dessa
1: verkligen
0: enorma fotbollsstjärnor om vem som har gjort flest mål i VM. Här kommer Frankrike igen och så är det en straffsituation när Rabiot, den långhårige fransmannen, går omkull i offensivt straffområde. Och då släpper vi den för det blir ingen straff och Johan viftar och vinkar om att det händer grejer mellan Norge och Senegal.
1: Ja, det ser ut som att det är tidigt byte i Norge att man... Ryerson kan det vara som har problem. Ja, det stämmer. Nu kommer ett byte här.
0: Högerbacken i Norge. Handlade då om Julian Ryerson. Ja, han måste ha fått ont. Han slog så många hörner där i början. Det kanske inte var det som gjorde att han fick ont. Det är in istället med Marcus Holmgren Pedersen. Torino-spelaren. Synd om Ryerson. Som ju har en amerikansk pappa och som klart har extra press på sig när han spelar i pappas hemland. Med tidigt byte där ut med Ryerson, in med Holmgren Pedersen och fortsatt 0-0 efter 12,5 minut. Har Frankrike avgjort nu, tror du, 10 minuter in i andra halvlek så att vi kan följa Norge lite mer? Eller hur känner du, Johan?
1: Ja, jag tror att de har gjort den här matchen. De var ju ganska stora favoriter till att ta med sig de här 3 poängen från den här matchen. Men det är klart att skulle Irak kunna få en fast situation och kunna flytta upp laget lite så, och få det där 2-1-målet hyfsat snart så kan det nog säkert öppna upp sig lite. Men jag tycker också om man kollar på helheten av den matchen så har Frankrike haft bra kontroll på Irak.
0: Frankrike är en av de stora guldfavoriterna ju. Tredje omgången, sista omgången i den här gruppen som möts ju Frankrike och Norge och Senegal och Irak. Här kommer Mbappé igen, han åker slalom genom straffområdet. Han bjussar på en målchans för Olisei. Han skjuter inte själv, han vill ha med Olisei i straffområdet. Olisei prickar ribban när Frankrike leker fotboll i offensivt straffområde. Det är så vackert, det är så läckert, det är så häftigt att titta på när de här superstjärnorna går igång.
1: Ja, men Olisei, såg du också att han inte försöker skjuta sten och att han försöker lobba in den. Och det är så när det handlar om en liksom 10 centimeter längre ner så är det ett otroligt fint mål.
0: Vi följer ju den också lite av sådär akademiskt intresse i den här målskyttekampen. Här följer vi ett norskt anfall. Det är bra. In i straffområdet. Skott över. Det är ett riktigt fint läge för Ødegaard. Han som ju var relativt, för att vara snäll, misslyckad i Norges första match mot Irak. Han blev ju utbytt Arsenal-stjärnan i den matchen. Här misslyckas han med ett skott, skjuter över. Samtidigt som Frankrike, några mil därifrån i Philadelphia, fortsätter att anfalla. Olisea lite lekstuga på högersidan. Dribblar och drar. Dembélé får skottläget. Och så nickar Rabiot utanför och missar öppet mål.
1: Ja, nej, han blir lite blockad där så han kommer inte riktigt åt bollen och kunna sätta till huvudet ordentligt. Men det är precis som du säger, Frankrike har lekstuga just nu. Och, ja, men det är, varje gång de kommer in i Iraks straffområde så är det en målchans. Sen så vill man också säga det att Ødegaards chans där, det är på ett sätt som man spelade emot Sverige inför det här VM:et. När man kommer runt på kanten på överlapp. Det betyder att den personen som har bollen driver inåt lite i planen så kommer den på utsidan bakom och så ropar han, nu vill jag ha bollen, släpper man ut den och så slår man ett inlägg snett inåt bakåt där Ødegaard kommer till ett väldigt bra läge.
0: 0-0 fortfarande, kvarten in i första halvlek mellan Norge och Senegal. En match som är helt jämn, för nu är det Senegal som anfaller, försöker tunnla sig in i straffområdet. Misslyckas med det, stannar upp lite grann på Senegals högerkant med Diatta, högerbacken och med högerberedaren Sarr. I detta Senegal så får ju Norge kanske framförallt se upp med, han är visserligen 34 bast nu fortfarande, men Sadio Mané, Liverpool-stjärnan, Bayern München-stjärnan, han kan ju fortfarande hitta på hur mycket som helst offensivt.
1: Ja, men absolut. Jag tycker också om Jackson där uppe som är en duktspelare. Norge inledde ju väldigt bra med alla de här hörnerna, men sen så tycker jag Senegal har tagit över mer och mer faktiskt i matchen. Det är de som har stått för finessen och utan att skapa de här riktigt stora målchanserna.
0: Men nu har de skapat en hörna, Senegals första i matchen, ska slås från höger. Pass upp nu Norge, visserligen nickstarka spelare försvarsmässigt för Norge. Men där finns nickstarka spelare i Senegal också som lyfter upp nu vad man har i form av Koulibaly och andra nickstarka spelare i det offensiva straffområdet. Men hörnan är ju klent slagen och flyger över samtliga spelare i det där norska straffområdet ut till ett norskt inkast vid den ena hörnflaggan.
1: Ja, ett Frankrike också som egentligen styr precis vad de vill göra under den här matchen. Att man bara håller i bollen och rullar i backlinjen och så bestämmer sig man emellanåt att amen, nu går vi. Och när de väl gör det så kommer de ganska enkelt fram till Iraks straffområde.
0: 2-0 till Frankrike där. 2 mål av Kylian Mbappé. Han har ett riktigt bra VM. Här följer vi en chans för Senegal. Mané i straffområdet får inte tillskott. Det blir en fösning bara. Och Nyland kan fånga bollen. Men nu är det mycket Senegal. Där kommer nästa försök från senegaleserna. Stannar upp lite grann i vänster inneposition utanför straffområdet. Spelar in bollen centralt. Väljer att börja om på högersidan. Där har de gillat att anfalla med Diata och med Ismail Assar centralt med bollen, lite eleganta riktningar fram och tillbaka mellan de senegalesiska spelarna. Norge stilla stående precis på sitt eget straffområdes gräns, fortfarande senegalesisk boll innehav på den här högersidan. Norge kryper ner och ner och ner, mer och mer och mer in i det egna straffområdet, kan väl kanske sno bollen här, kan Ödegård hitta på något? Han förhindrar senegaleser att ta sig framåt, men han ska slå passningen uppåt mot Sörlott och Håland på topp där, så blev det ju ingenting av det, och då fick man ju lite minnesbilder av Ödegårds första insats mot Irak.
1: Ja, det kändes som att han trodde att Håland gick i djupet där, men Håland var inte riktigt sugen på att starta och springa, så att då ser det lite konstigt ut när han spelar den bollen.
0: Nu kommer nästa senegalesiska attack istället, men det är en helt galen och missriktad djupledsboll som bara hamnar hos Örjan Nyland, Sevilla målvakten, som ses väl kanske av en del som Norges svaga punkt. Det är ju inte riktigt samma kanske höga klass på Nyland jämfört med de fantastiskt fina utespelarna de har i Norge.
1: Nej, så kan man. Och plus också, jag är litet frågetecken på den norska backlinjen, hur de står sig mot väldigt bra motstånd, att de är bra framåt, det vet vi, det har vi sett så många gånger om.
0: Men 0-0 där, här kommer Erling Haaland, han samarbetar med Sörlott. Sörlott får inte med sig bollen, blir av med ett senegalesiskt försvar. 0-0 efter 19 minuters spel mellan Norge och Senegal, 2-0 till Frankrike efter 63 minuter mot Irak. Norskt anfall, det här kan bli något, inlägget kommer, men rakt på Edouard Mendy i Senegals mål. Det här var ju inte alls Erling Haaland. Det var ju såklart honom de siktade på. Det Ödegård siktade på, blev inte alls den adressen på den bollen. Då är det Senegal istället som tar bollen fram i banan. Vinner en frispark på egen plan halva. Inget, alltså om vi jämför de här två matcherna nu då, vi tittar ju på båda två samtidigt. Det är Frankrike som är liksom i en egen liten klass. Ja. Och så att det där är en jämn match och sen är Irak lite sämre.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Jag känner som att vi Frankrike kommer nog se ganska mycket byten också. Där man vill lufta så många spelare som möjligt i den här franska VM-truppen. För det kommer att bli en lång turnering för dem. Och då vill man ha så mycket spelare, matchtränare som det bara går, och framförallt också, det ju längre det går så blir det både skador och avstängningar och sånt där, så att då kan man laborera lite med spelare som är fräscha och sådär.
0: 20 minuter in nu i matchen Norge-Senegal. Här kommer Norge på högersidan. Kan man nå fram med bollen till Haaland som ligger utanför straffområdet och liksom avvaktar. Gör inte det. Tuffa närkamper. Lite väl tufft närkampsspel där av norske Fredrik Aursnes som är liksom den tuffingen på det centrala defensiva mittfältet för Norge. Där ska han nog vara rätt nöjd över att han inte blev varnad Aursnes när han kommer in med alla sina kilon i en duell med en spelare från Senegal. Då kan vi titta på Frankrike istället. Vad ska Dembélé hitta på? Han skjuter, fixar en hörna till Frankrike via senegalesisk eller via irakisk täckning. Det gäller att hålla reda på fyra länder samtidigt.
1: Ja. Det är svårt också för både Irak och Senegal är vita, så att det är lite svårt att hålla koll på dem. Även om de inte spelar på samma plan. Men
0: nej, det Ding med inlägget efter hörna. Det är bra slaget. Nickas mot mål av Saliba, mittbacken som vill ha med sig ytterligare en fransk hörna. Han kanske får det också. Frankrike leder alltså mot Irak i den 66:e minuten. 2-0. Fortsätter anfalla. Dembélé med en snurrfint. Skjuter i burgaven. Många franska supportrar hoppades på 2-0. Samtidigt är det ett Senegal-anfall som är riktigt bra i den andra matchen som är 22 minuter gammal. Norge är under press, Johan. Senegal har lite grann tagit över den här matchen.
1: Ja, nej, men de är duktiga på att ta vara på när Norge faller hem lite, så hittar de ganska mycket ute. Visserligen utanför den här försvarsmuren ifrån Norge ute på kanterna liksom. Men nu ser vi Frankrike att de gör mål. Dembélé får äntligen göra mål. Han har inte haft den roligaste VM-turneringen än, men nu så jublar han, och jag tror att han lättnar suck, för han har haft en del lägen att göra mål redan i den här matchen också.
0: Ousmane Dembélé, den i Frankrike så ofta kritiserade guldbollen-vinnaren, gör mål i VM när irakiska försvaret inte hänger med. när de sätter fart de här chansen, de här fransmännen med Dembélé, Barcola, Mbappé, Olise, Rabiot, Kone, Ding och allt vad de heter. Det är ett magiskt igen franskt landslag i det här VM:et.
1: Ja, det är det, och det går så snabbt också när de väl sätter i fart. Det Irak hänger inte riktigt med, man tappar bort, man blir väldigt bolltittande, och den här första touchen som Dembélé tar med sig i straffområdet, tittar upp, vad är målvakten någonstans? Okej, han är där, då lägger han i det långa hörnet.

0: 3-0 till Frankrike mot Irak. Det har gått 68 minuter av den matchen och det är ju såklart avgjort. Samtidigt är det drickapaus som det ju är i fotbolls-VM numera i matchen mellan Norge och Senegal. Johan, Norge har en bit kvar i den här matchen för det är Senegal som har haft de första 22 minuterna.
1: Ja, men jag tycker att Norge efter den där hörnkavakaden som man hade så är det de som har haft den största chansen då Ayer nickade rätt på målvakten, så det är en bra räddning också. Sen så får man inte glömma den här snett tillbaka passningen som Ödegård får också in i straffområdet där han skjuter över. Men annars har spelet vänt där Senegal har mer boll och Norge får försvara sig.
0: Och Erling Haaland, har han ens rört bollen?
1: Nej, jag tror att han har haft en nicktouch, annars har han inte varit inne i det här. Det känns som om att... han vill nog få och känna på bollen bara lite, men det vet vi också i Manchester City. Det kan gå 88-89 minuter på match och han har inte rört bollen. Men när bollen väl kommer in där i det där straffområdet, då är det han som står där. Så han är ju van vid den här situationen också och inte röra bollen allt för mycket.
0: Frankrike 3-0. Det innebär att Frankrike kommer vara klart för 16-delsfinal redan nu i den andra omgången. Två raka segrar. De har Norge kvar sen i den tredje matchen i gruppen. Frågan är hur pass viktigt de kommer att se hur den är. Det beror ju väldigt mycket på såklart hur det går mellan Norge och Senegal. Det kan ju bli en ren gruppfinal där man kan börja fundera på om det är bra att bli ett eller bra att bli två i gruppen. Men vi konstaterar redan nu, fast det är 20 minuter kvar i den matchen, att Frankrike kan sikta in sig på en 16-delsfinal. Och då får jag krypa till korset, Johan, för jag har ju sagt att Frankrike ska bli VMs flopp. Fel hade jag.
1: Ja, det ser inte ut som det är än så länge, men jag tror fortfarande om de skulle åka ut i en 16-delsfinal, då skulle det fortfarande vara en flopp.
0: Då ska jag påminna dig om det.
1: Det får du göra.
0: 3-0 Frankrike, 70:e minuten. Spelet återupptaget i New York mellan Norge och Senegal. 25 minuter gången är den matchen. Det är alltså första halvlek mellan Norge och Senegal. Andra halvlek mellan Frankrike och Irak. Detta på grund av ett regn-åskväders avbrott på en timme i Philadelphia där Frankrike och Irak möts. Och där Frankrike nu bara har bollen inom laget och har himla kul att spela fotboll. Très joli och très joué och allt vad det heter är det att lira boll just nu i det franska landslaget. Däremot mellan Norge och Senegal betydligt jämnare just nu. Det är norsk boll på offensiv planhalva där. Senegal sätter ett hög press. Norge har lite svårt att hitta in till ett riktigt koncentrerat och framförallt lyckat passningsspel. Erling Haaland går och väntar på bollen och väntar på bollen. Liksom i den första matchen, Norges första match mot Irak som de ju vann med 4-1, så är det problem just med hur ska de spela? Vad är liksom planen i Ståle Solbakken, den norske förbundskaptenens Norge?
1: Jag tycker ju att de ska utnyttja. De har ju ganska snabba yttrar. Nu är en som Nosa som spelar och den andra Bob sitter på bänken. Det var ju de två som ställde till det väldigt mycket för Sverige inledningsvis i den här träningsmatchen inför VM. Jag tycker man ska egentligen utnyttja dem lite mer och så komma på överlapp med ytterbackar. Då känns de väldigt, väldigt farliga att komma runt och göra inlägg.
0: Men han väljer den mer rutinerade Sörlott där uppe på kanten. Här lägger möjligen för Sané i det offensiva straffområdet när Senegal har tagit upp bollen. Stannar lite grann utanför straffområdet, får tillbaka bollen. Vad hittar han på? Han försöker skruva den mot det bortre krysset. Jackson i det här läget, det gick ju inte alls bra bit över. Men ändå skott mot målet efter samarbetet mellan Sané och Jackson. Farliga anfallare i Senegal. Måste Norge ha koll på om de tänker sig bli klara för 16-dels final redan den här natten eller kvällen om vi nu tar det i New York-tid. Men överläge i alla fall spelmässigt för landslaget från Senegal som ju eventuellt vann det afrikanska mästerskapet. De bråkar ju med Marocko om vem som egentligen vann den där finalen till slut. Senegal gick av planen och kom tillbaka, vann matchen efter förlängning. Men Marocko tyckte att i och med att de hade gått av planen så hade de också avbrutit matchen. Det är en soppa som är uppe på rättegångsnivå och inte avgjorde. Norge i alla fall nu på anfalls stråt möjligen. De har tagit in bollen på offensiv planhalva, tvingas tillbaka. Det är bra

0: press av Senegal som stressar Norge. De kan inte ha det där flytande passningsspelet som de ju så gärna vill. Man skär av gärna spelmotorn Ödegård och spelar ju liksom... Oj, vad högt de pressar Senegal.
1: Mm, men de gör det väldigt bra, så att Norge måste vända om och spela hemåt hela tiden. Då kanske det är en längre bar mot Sørloth eller Haaland som kommer snart. Men det är också ett Norge som är väldigt... De vill ju spela sig fram i planen. De är ju ganska direkta, tycker jag. Men här så hittar man inga möjligheter. Då blir man kvar på egen plan.
0: Samtidigt Philadelphia en hörna för ett kämpande Irak som ligger under med 3-0 mot Frankrike. Snart bara kvarten kvar av den matchen. Ska det bli tröstmål för irakerna på den här hörnan? Det är ganska bra slagen och skott, men 4-5 meter över Mike Magnons franska målribba. Mycket, mycket Senegal nu, halvtimmen in i matchen, och så är det de som inte har något särskilt ordnat passningsspel. Och jag som nu, du med Johan, tittat på Frankrike så här länge, blir ju lite bestört när man ser passningsspelet Norge-Senegal jämfört med det som Frankrike har visat upp i Philadelphia.
1: Ja, det går inte att jämföra lagarna. Frankrike har ett helt annat tempo i kroppen och spelet med de här små toucharna, flickarna liksom, bara att de skarvar dem vidare. Det är otroligt vackert att se och på små ytor också.
0: 3-0 till Frankrike där. 0-0 mellan Norge och Senegal. Halvtimmen spelat. Snart mycket Senegal i New York, New Jersey. Den enorma arenan där det också där var hot om dåligt regnväder. Det har regnat mycket i östra USA idag, men där mattan ser väl helt okej ut i alla fall, även om spelarna har klagat på den. En längre senegalesisk boll upp på högerkanten. Sarr tas emot av norska backar, men de kommer ändå senegaleserna framåt, och så är det en ganska klent slagen passning då in i det norska straffområdet som går rakt fram till Örjan Nyland i mål. Och det är många avgörande passningar i den där matchen mellan Norge och Senegal som inte sitter. Nästa anfall i Norge. Så här kommer Ödegård. Ödegård på högerkanten tittar upp. Vad har han sina kompisar? Det stannar upp lite grann på centralt mittfält för Norge, och så spelar de bort bollen samtidigt som det jublas bland irakiska supportrar i Philadelphia efter en fin irakisk chans, men det bidde inget av det. Ali Al-Ahmadi, Frankrike och Mike Magnon håller nollan där i Philadelphia. Nästa senegalesiska attack kommer i New York. Det här är bra slagen från Bob Jackson. Han når inte bollen, utan på nytt går Nyland ut och fångar bollen. Och det är hela tiden någon meter fel i alla passningar i New York. Jag vet inte, kanske är det där gräsmattan.
1: Ja, det kan vara så att det ställer till det lite... Och Irak har egentligen sin bästa chans när du berättade det där inlägget som kom på den bakre stolpen, och han fläker sig fram och får en fot på den, men den går strax utanför.
0: Du så tittar lite mer på den matchen, jag tittar lite mer på Norge match. Har Frankrike dragit ner på tempot och surfar hem seger nu, eller?
1: Ja, men lite så är det. De har gjort en del byten också som gör att det blir lite hackigt, och man märker det också. De går absolut inte på 100% just nu. De har, ja men på något sätt, de går fram med bollen nu, och de behöver ju egentligen inte göra så mycket mer. Det enda gäller om Mbappé ska försöka ta sig i fatt Messi, att man spelar lite för det. För det är den här typen av matcher mot, ursäkta, lite sämre motståndare man kan plocka en del mål på.
0: Märklig situation samtidigt i New York när Senegal anfaller och två senegalesiska spelare snubblar på varandra, och så försvann det anfallsförsöket för Senegal, och då blir det Norge som vänder spelet istället. Här kommer Norge utanför det offensiva straffområdet. Då är det hela tiden att man tittar bakåt och passar bakåt istället. Man kan inte hitta in till Erling Haaland där centralt, och så får man börja om djupt ner i den egna backlinjen istället. Det är som de inte riktigt vågar satsa på passningar fram till Haaland.
1: Nej, det känns lite som att man blir lite ängslig i sitt sista tredjedelen. Att man hellre väljer att spela den hemåt. Att man har bestämt att man kanske ska hålla lite mycket, eller man ska hålla i bollen helt enkelt. För att Ja, kanske Senegal ska bli trötta för de pressar en del. Jag vet inte riktigt, men de håller ju väldigt mycket bollen i backlinjen. Och så spelar man upp på mittfältet och så är det tillbaks igen till backlinjen. Så att det händer inte så mycket i det norska spelet.
0: Vi pratade ju om det redan i Norges inledningsmatch mot Irak. Det är Norges första VM-äventyr sedan 1998. De har haft ett riktigt mörkt mästerskaps... en mörk tid, alltså de var med i EM 2000, sen har det inte blivit ett enda mästerskap och nu får de äntligen vara med, och det är lite grann som man ser att det där tynger spelarna lite grann. Det är stort att spela VM, det tyngde ju inte Åland förstås, han gjorde ju mål som vanligt, men det där att man inte riktigt vågar framåt utan man hela tiden säkrar.
1: Ja, men det kan ju vara också liksom, jag är en av de som har haft, jag har stora förhoppningar på det här norska laget, att man har fått en liten favoritskap, att man ska ta sig långt. Det är klart att det kan bli lite tungt när man inte har den där VM-rutinen.
0: De gick ju genom kvalet som en ångvält, tog de maximala 24 poängen i gruppen. Erling Haaland gjorde 16 mål i kvalet. Det var ju ingen annan spelare som ens var i närheten. Harry Kane var väl näst bäst på 8 mål, så han gjorde dubbelt så många Haaland. Och det kvalet var ju en av anledningarna just till att man liksom hissade varningsflagg. Kan Norge gå långt i VM? Är det en dark horse? Är det en outsider? Har väl inte riktigt visat det än.
1: Nej, det har du helt rätt i, och jag tycker att även om Ståle Solbacken har jobbat länge med dem och fått i ordning en bra grupp, så är det något som inte riktigt stämmer här nu.
0: 35 minuter spelat är det i alla fall mellan Norge och Senegal. 0-0 står det. 10 minuter kvar ordinarie tid mellan Frankrike och Senegal-Irak. Om ni undrar varför det buas bland publiken, så är det för att Kylian Mbappé ville ha en straff, men det fick han inte.
1: Han gjorde det väldigt snyggt. Han gjorde en fint och så gjorde han tunnel på sin försvarare, men så sprang han rätt in i försvararen. Försvararen kan ju inte flytta på sig riktigt, så då föll han bakåt och tyckte att det skulle vara straff.
0: I nästa läge är han oerhört nära att göra sitt tredje mål i matchen när bollen lyfts in till honom i straffområdet, men skottet någon meter utanför. Det är fortsatt Mbappé-show där i Philadelphia. Borde inte Deschamps plocka ut sin diamant Mbappé nu med mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid? Tänk om det händer något, eller är det den här måljakten?
1: Ja, exakt. Jag tror inte han vill ut heller. Jag tror säkert att de har en liten dialog, men jag tror absolut inte att han vill ut. Det är nu i slutsekunderna, minuterna, när Irak blir lite trötta. Det är då de här målerna, extra målerna kan komma. Det gjorde han ju även emot Senegal. Det gjorde han ju mål väldigt sent i den matchen.
0: Norge har hittat in i den andra matchen som pågår. 0-0, 36 minuter in. Norge-Senegal, så är det ett offensivt Norge nu som kommer på högersidan. Man hade Nosa inblandad tidigare. Nu vill man ha Sørloth på den där högersidan också inblandad. Ødegaard med enkla passningar. Och så blir de av med bollen, men Sørloth kommer tillbaka och tar tillbaka den. Kan Norge vända spelet lite snabbt nu då? Det går oerhört långsamt när Norge med 2-3 meters passningar långsamt vinner meter på meter in på den offensiva sidan, och så tvingas man tillbaka och så är man nere i den där mittcirkeln igen, och så kan Senegal mest bara stå och titta på när Norge inte kommer nära det offensiva straffområdet. Nosa, han brukar ju inte tveka en sekund, han lägger upp en boll mot Haaland i straffområdet, Ødegaard får läget och så är det en superräddning av Mendy! Men du räddar Ødegaards friläge, samtidigt gör Kylian.
1: Nej, det är inget mål här inte.
0: Jag tycker att
1: ja, det var två chanser precis bägge matcherna, så var det två stora chanser och två väldigt fina räddningar utav bägge målvakterna i Irak och i Senegal.
0: Tycker det såg ut som han sprang och jublade. Mbappé, han sprang ut för att lägga en hörna. Jag ber om ursäkt.
1: Han var så glad att lägga en hörna.
0: Äntligen, tänkte han, en hörna. Men Ødegaards chans här i matchen mot Senegal efter 37 minuter. Han får ju bollen av Haaland i straffområdet. Han har ingen bevakning, han drar till direkt. Edouard Mendy gör ju en fullständigt fenomenal, för andra gången i matchen, räddning på norska attacker. Senegal då, vad ska de hitta på då? Skickar in en boll i straffområdet som är väldigt, väldigt nära att hitta fram till en senegalesisk spelare. Senegal då på offensivt stråt, skott utifrån, över och helt ofarligt, och så strandade det senegalesiska anfallet. Det var Idissa Gueye som sköt från väldigt långt avstånd, väldigt högt över.
1: Synd att man inte fick en sen repris på den här chansen för Mbappé, för den var ganska stor också. Men det står fortfarande 3-0 till Frankrike.
0: Två mål av Kylian Mbappé, ett mål av Ousmane Dembélé. Frankrike stormar fram även i detta VM. De vann ju för 8 år sedan i Ryssland. De var i final och oerhört nära att vinna för 4 år sedan i Qatar. De är en gigantmakt inom fotbollen på en nivå där möjligen bara Spanien och Argentina också befinner sig. Norge försöker, gör vad de kan i den 39:e minuten. Den första halvleken går mot sitt slut i New York. Den andra halvleken och matchen går mot sitt slut i Philadelphia. 0-0, Norge-Senegal. Det här är bra spel på högersidan. Sörlott in i offensiv straffområde. Siktade på Haaland som fanns där. Men han kommer inte fram, han är stängd. Smart gjort av senegalesiska försvarare.
1: Det är något som inte är helt hundra med Haaland. Inte för att han springer orent eller någonting, men han har inte kommit in i matchen. Det här är inte riktigt, jag är inte riktigt van att se honom så här, inte på rätt plats i inläggen av det kommer.
0: Vi var inne på det i försnacket till matchen mellan Norge och Senegal. Det är lite annan kaliber på mittbackarna som ställs mot Haaland i den här, jämfört med inledningsmatchen mot Irak. Det är mer rutin och större kilon i det här. Men nu då, Haaland släpper bollen till Ödegård. Ödegård kan få läget, Sörlott får inte läget. Det är ett vildkämpande senegalesiskt försvar som får bort bollen. Bra jobbat av det senegalesiska försvaret där med Niakate som tar bort bollen. Och så är det Ödegård som lägger sig ner och får lite halvont där.
1: Jag tror att han klagade på domaren för han tyckte inte det skulle vara en frispark emot honom i det läget. Så att han blev så besviken så han la sig ner.
0: Det är också en reaktion. Här kommer Mané för Senegal strax utanför straffområdet. Lägger bollen tillbaka i banan till Gueye, spelfördelaren i Senegal som krutar till. Ja, någon halv meter utanför stolpen ungefär. Lamine Camara var det nog som sköt, ja, inte Gueye. Lamine Camara, Monaco-spelaren. Men den där hade Nyland nog koll på, tror jag. 5 minuter kvar, Frankrike-Irak, 3-0, 3 poäng till Frankrike, upp på maximala 6 poäng efter 2 omgångar i grupp I, samtidigt 0-0 med 5 minuter kvar av den första halvleken mellan Norge och Senegal, där Norge har haft 2 jättelägen att ta ledningen, men där Senegal kanske haft det bättre spelet. Men nu kommer Norge igen, börjar se lite bättre ut, Nosa drar en tunnel på senegalesisk spelare, följs upp med skott av Ödegård rakt in i det senegalesiska täcket, bort med den bollen, och så är det väl till slut ett inkast för Senegal utanför avbytarbänkarna där Ståle Solbacken, jag hörde att du höll på att säga Sole Stålbacken. Ah. Det är så himla lätt att säga Sole Stålbacken istället för Ståle Solbacken. Vad är det för namn?
1: Ah, jag vet inte, jag har gjort det någon gång förut, vet jag också.
0: Någon gång? Jag har gjort det många gånger som helst.
1: Ah, nej.
0: Ståle!
1: Ståle, ja. En väldigt bra tränare som är hård men rättvis.
0: Karismatisk herre, var ju efter Köpenhamn 2 vändor. Nu tog han över Norge efter Lars Lagerbäck 2020. Var det här ganska länge och liksom formerat det här laget som imponerade så oerhört i kvalet. Och som har 0-0 efter 42 minuters spel mot Senegal i VM. Tänk att Norge är i VM igen efter alla dessa tunga år långt från mästerskapen. Nu kan de sätta lite fart framåt. Jag tycker Ödegård ser lite långsam ut när han tar fram bollen till Sörlott. Sörlott närmar sig straffområdet, vill skjuta med vänster, gör inte det. Passar till ingen alls, i alla fall ingen alls i sitt norska lag, utan spelar i Senegal som lätt får bort den bollen och Norge får börja om. Det är en jämn första halvlek mellan Norge och Senegal. Det är Norge som haft de vassaste chanserna, men det är Senegal som haft det bästa spelet. Frankrike fortsätter att latcha boll i Philadelphia. 3 minuter kvar ordinarie tid bara där. Kommer nog inte bli så himla mycket tilläggstid. Då har vi oss till New York igen. Där Ödegård inte hittar fram till Haaland. Men ett skott kommer och mål för Norge! Norge tar ledningen från egentligen ingenstans. Och det är ju han som kom in som högerback, Marcus Holmgren Pedersen, Torino-spelaren. Han har aldrig gjort mål i landslaget tidigare. Nu krutar han in den vid den första stolpen bakom Edouard Mendy i det senegalesiska målet. 1-0 Norge.
1: Ja, det kom från ingenstans, men jag får nog tycka att det är en målvaktstavla där utifrån han skjuter. Ska man inte släppa in den under sig, även om det är ett väldigt, väldigt bra skott. Det var egentligen en boll som var menat för hålan i djupet som en av mittbackarna rensar bort, men inte tillräckligt mycket. Och så får han chansen där och krutar på med en gång.
0: Den lite anonyma högerbacken, han är inte en startspelare i Norge, det är Ryerson. Stensäker högt upp i straffområdet får han till det, och Edouard Mendy som har varit så himla bra i Senegals mål fixar inte skottet, och 1-0 till Norge, och drömmen om vidare avancemang i VM-turneringen 2026 definitivt vid jätteliv. Det är enormt läge för Norge att bli klart för 16-delsfinal redan ikväll. 1-0 ledning i slutskedet av den första halvleken, samtidigt som Kylian Mbappé faktiskt bränner ytterligare ett läge att göra mål mot Irak i slutskedet av den matchen. Vi kan väl konstatera att kampen mellan Messi och Mbappé om vem som är VMs bästa målskytt genom tiderna kommer att fortgå, kanske till och med hela vägen in i finalen. Vilken krydda det skulle vara om det blir en repris från 2022 i VM-finalen.
1: Ja, verkligen.
0: Men Norge?
1: Ja, men det är en liten slump. Det är en målvaktstavla. Nu kommer de här igen, Norge.
0: Här kommer Ödegård. Han försöker hitta fram såklart till kompisen Håland.
1: Ja, de har inte hittat varandra.
0: Vänster till Nosa som var mycket, mycket friare än Håland. Men det är Håland som ska ha chanserna. Så är det i det norska landslaget.
1: Jo, men absolut. Men Ödegård och Håland har inte hittat varandra i inledningsvis de här första 45 minuterna.
0: Jackson då för Senegal i nästa läge, bra försvarat av Norge. Samtidigt som Mbappé på väg till ett friläge. Ska han sätta sitt hattrick här? Nej, han gör inte det. Han skjuter en mil över målet när han på egen hand tar sig fram till ett friläge med sin oerhörda snabbhet. Förhindras av sig själv egentligen att göra mål. Dåligt avslut högt över. Kanske är han lite trött ändå.
1: Tror han siktar på första stolpen högt upp i krysset. Och ja, den en meter över, och nu så tackar han för sig, för nu blir han utbytt och det är därför publiken jublar.
0: Och han ser lite besviken ut ändå, för att han har missat sådana gyllene lägen att göra ännu fler än de två mål han har gjort i den matchen som Frankrike leder med 3-0 och som Frankrike kommer att vinna. Han inledde ju målskyttet i den första halvleken, sen inledde han målskyttet i den andra halvleken, sen har Ousmane Dembélé fyllt på med det där 3-0-målet. Den matchen är snart slut och då ska vi till 100% fokusera på det som händer i New York mellan Norge och Senegal, där Norge leder i slutskedet av den första halvleken. Det är 4 minuters tilläggstid. Där kommer nya franska chanser, men Rabiot kan inte ta hand om den förlupna bollen in i straffområdet, och irakisk boll där. Irak som fortfarande inte har tagit ett enda litet poäng på de två VM-upplevelser de har haft 1986 och 2026. De kämpar och de kämpar. De kommer att ställas mot Senegal i den sista omgången, och kanske de kan knipa en poäng där då, det svensk-inspirerade irakiska landslaget. Två minuter kvar, tilläggstiden i New York. Norge-Senegal 1-0. Högst oväntad målskytt Marcus Holmgren Pedersen, högerback, inhoppare i den första halvleken när Ryerson gick sönder. Men ett avslut värdigt en anfallare av högerbacken Holmgren Pedersen. Nu är det Senegal som anfaller. Vill såklart få med sig en kvittering in i halvtidsvilan. Det har varit en jämn match. De bästa chanserna har visserligen Norge haft, men lite bättre kanske passningsspel tycker jag i alla fall. Vad tycker experten om det senegalesiska spelet?
1: Ja, men jag tycker att de har ändå så tendenser till att bygga bra anfall, men så är det lilla sista som saknas där man slår bort bollen runt det norska straffområdet.
0: Nu har de det, bollen i alla fall, Senegal utanför det där straffområdet. Det är svårt att ta sig in, det är bra försvarat också. Då ska vi poängtera såklart av norrmännen som förhindrar Senegal att få in bollen där och får dessutom med sig ett defensivt inkast på egen plan. Alva, ni hörde domaren förkunna att matchen i Philadelphia är slut. Till slut! En timme försenad är Frankrike klart för 16-delsfinal. De besegrar Irak med 3-0. De imponerar och vad imponerar allra mest. Samtidigt Norge, skott i stolpen, Håland. Där gäller att hålla reda på grejerna. Efter slarv i Senegals försvar så får Håland läget, lägger bollen i stolpen. Anfallet fortsätter, bollen ut på Håland som nickar mot mål och så räddar man nu på mål igen. Oj, vilka lägen för Norge att göra 2-0 i slutskedet av den första halvleken.
1: Ja, jag såg inte vad som hände där i stolpträffen, men det är en bra nick av Håland i andra läget, men det ligger bra till. Jag tror att det är Mendy som slarvar och Håland har ju öppet mål egentligen att slå in den och skjuter i stolpen. Inte likt honom att missa ett sånt läge.
0: Men du blandar och ger i det senegalesiska målet. Är det en slutsats vi kan dra?
1: Så kan man säga. Jag tycker att även ett par i backlinjen inte håller... Eller de håller en bra standard, men de bjuder på lite konstiga grejer som de inte behöver göra. Ska vi återkoppla så är det ju självklart Frankrike-matchen, så är det ju Mbappé som är den som... som är den stora attraktionen med sina mål, sin speed och allting. Så att Irak hade inte en chans i den matchen utan att Frankrike, de ifrån första spark egentligen hade full koll på den.
0: Det är paus i New York, New Jersey. Där leder Norge efter de första 45 med 1-0. Marcus Holmgren Pedersen har hjälpt Norge till den ledningen. Det var han som gjorde målet. Den andra matchen, nu slipper vi följa två matcher, Johan. Den andra matchen är alltså slut. Frankrike, Irak. Jag hoppas att vi har lyckats vara tydliga tillräckligt med det som hänt. För det har ju hänt så himla mycket. Men paus i alla fall. Och en kvart förhoppningsvis och inte en timme. Som det var i Philadelphia, i New York, New Jersey. Efter den första halvleken mellan Norge och Senegal. 1-0 Norge.
2: Jag håller tummarna för det, Andreas Mats och Johan Elmander, som är tillbaka om en stund inför andra halvlek mellan Norge och Senegal. Vaken fortsätter nu med Molly Hammar, aldrig ensam igen, och sen ska vi få en uppdatering från Ekot.

0: Molly Slott heter Aldrig ensam igen. Jag är inte ensam här i studion längre, för Elias Svensson från Eko-redaktionen är här. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska strax få andra halvlek i matchen mellan Norge och Senegal med hjälp av Radiosportens Andreas och Johan. Du är här nu för att uppdatera oss lite grann med nyheter. Vi ska ta och börja om lite kritik som Amnesty International riktat mot EU.
1: Stämmer bra, för just det, Amnesty International så fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån. Det här rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till att det sker i en tid när behandlingen av migranter har blivit allt värre i Libyen, bland annat genom massgripanden och godtyckliga frihetsberövanden. I Sverige så har antalet nya solcellsanläggningar som byggs minskat kraftigt. Det här berättar Anders Finsholm på elfirman Salén i Uppsala.
2: Ja, tittar man på privatmarknaden så har ju den jämfört med toppen 22-23, då är det kanske nere på en tiondel idag.
3: Vad säger kunderna då?
2: En del är ju tveksamma just för att bidragsdelarna har ändrats då.
4: Dels togs den så kallade 60-öringen bort, en skattereduktion man fick för överskottsproduktion. Dels sänktes investeringsbidraget för solceller till 15%. Samtidigt är det 50% för batterier.
2: Nu när vi bygger nya, då är det ju alltid batterilager med från början. Liksom en mindre solanläggning och batterilager.
1: Reportrar här Håkan Ren och Midia Saleh på P4 Uppland. En ny internationell studie har undersökt hur länge höftledsproteser egentligen håller. Dagens Nyheter skriver att det har funnits en spridd missuppfattning om att proteser har en begränsad hållbarhet, men så är det inte. Studien visar att de allra flesta höftledsproteserna väntas fungera också efter 30 år.
0: Ja, Elias, tack så mycket för att du kom in och uppdaterade oss kring det här. Vi får mer nyheter här om en stund. Och sen ska vi få mer fotboll också. Det är ju så att Norge ska gå in i andra halvlek mot Senegal.

0: Det var hon och Rosalía här med ingen mindre än hennes ikoniska La Perla. Kul att vara med oss. Peter Sundberg håller i sällskap nu, är tillsammans med Radiosporten. Vi följer ju matchen mellan Norge och Senegal. Den börjar här om en liten stund. Efter vi har fått det senaste från Ekot med Daniel Wockner så tänker jag att vi ska få veckans artist Metallica. Vi ska gå in och vidare deras karriär. Igår fick vi en låt från 1986, Master of Puppets. Nattens låt, en låt som tog dem till arenanivå. Förmodligen deras absolut största kommersiella framgång. Men nu, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran.
4: Det handlar bland annat om att man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. Den rapporteras också om framsteg när det gäller konflikten i södra Libanon, där en vapenvila mellan Israel och den iranstödda Hezbollah-rörelsen nu verkar hålla. Irans chefsförhandlare sa till regimkontrollerad iransk TV att striderna nu upphört i Libanon och det ses som ett viktigt första test om förhandlingarna fungerar. En annan del som lyfts fram som ett genombrott är ekonomin. Man är överens om att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar.
5: All that money is coming back in the form of purchases of food which they desperately need.
4: President Trump säger att pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver. Och det är framförallt amerikanska bönder som kommer tjäna på det. Och även om mycket återstår att lösa pekar flera av de inblandade nu på att man för första gången har både en struktur och konkreta steg som kan bana väg för ett bredare avtal. Peder Gustafsson i Washington.
3: Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån. Det rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till att det här sker i en tid när behandlingen av migranter har blivit allt värre i Libyen. Bland annat genom massgripanden och godtyckliga frihetsberövanden. En ny internationell studie har undersökt hur länge höftledsproteser håller. Dagens Nyheter skriver att det har funnits en spridd missuppfattning om att proteser har begränsad hållbarhet, men så är det inte. Studien visar att de allra flesta höftledsproteserna väntas fungera också efter 30 år. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
2: P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket Daniel. 2:02, alltså klockan. Det är natten mot tisdagen den 23 juni. Idag när tisdagen anlänt på allvar kommer Götaland och södra Svealand få övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt väder och främst i södra Norrland lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till som fram på dagen letar sig österut mot kusten. Kollar vi tempen, idag så är det ett varmt land delvis. I söder 20-25 grader, till i norr 10-15. Vi ska strax få mer fotboll. Norge möter Senegal. Med hjälp av Radiosporten följer vi den matchen som går av stapeln i New York. Innan dess ska vi överlämna lite etertid till veckans artist Metallica. Vi ska gå vidare till bandets kanske absolut största kommersiella framgång och en låt som tog dem till den absoluta toppen. Då snackar vi arenanivå. Det här ikoniska huvudriffet skrevs av gitarristen Kirk Hammett och texten då handlar väl om mardrömmar och barndomsrädsla och har också för referenser till en klassisk godnattssagebön eller vad man ska kalla den. Enter Sandman nu här med Metallica.

0: Ja, en kort version av Metallicas Enter Sandman med veckans artist får vi ju imorgon. Fortsätter vi fokusera på Metallica som veckans artist. Vi ska nu över till Andreas Mats och Johan Elman där vi följer matchen i New York, New Jersey, där Norge möter Senegal. Och andra halvleken har ju dratt igång nu.
1: Ja, precis. 2 minuter gammal leden. Vi har med oss Norges 1-0-ledning från den första halvleken. Och nu kan vi fokusera på en enda match i och med att Frankrikes och Iraks match är slut. Frankrike vann med 3-0. Kylian Mbappé gjorde 2 mål och Frankrike är därmed klart för 16-delsfinal. Dock oklart vilka de kommer att få möta. Norge 1-0-ledning mot Senegal. Johan, är du överraskad?
2: Överraskad. Norge har haft sina chanser till att göra en del mål. Nu kommer de 4-2 här.
1: 4-2 läge för Norge. Kan få ut bollen fram till Håland. Håland in i Stafford. Håland i mål! Han har inte haft många rätt i den här matchen. Erling Håland, men i den 48:e minuten. Mål, hans tredje, och Norge leder 2-0.
2: Ja, första gången egentligen som Ødegaard hittar Håland i djupledet. Det är Senegal som springer bort sig lite och Norge tar vara på det och kommer med 4 stycken. Och när man ger en boll till Håland på det sättet, vad gör han? Han trädde upp den i nättaket och 2-0 till Norge.
1: Fascinerande att se norrmännen stormade fram. Det senegalesiska försvaret som fanns kvar, de koncentrerade sig på Håland. Ändå är det han som får bollen. Sörloth var ju tokren på ena sidan. Men Håland, han bryr sig inte. Han gör mål i alla fall.
2: Ja, nej, men, och det är ju jättefin passning utav Ødegaard in emellan de här 2 kvarstående försvararna som kastar sig och försöker att ta den men når inte. Och så når den fram till hans vänsterfot som han trycker upp den i nättaket.
1: Hans tredje VM-mål, hans 58:e totalt i hans 52:a landskamp. Han fortsätter att leverera, den norske målmaskinen från Manchester City. Han är ett fascinerande fotbollsöde på alla sätt och vis. Och nu firar han tillsammans med framförallt Ødegaard som har haft en sån tuff start, tunn start, jobbig start på den här turneringen. Nu är nog Ødegaard minst lika lycklig över det där målet.
2: Ja, fast jag tycker ändå så att Ødegaard har kommit och jobbat sig in i den här matchen. Han hade det jättetufft de första 25-30 minuterna. Sen så jobbade han sig in och stod för mycket fint spel i den norska anfallsvägen. Han hade ju en chans att göra målen ganska stor som han missade. Men sen så tycker jag att han fortsatte och stod för någonting som Norge verkligen behöver i detta mästerskapet om man ska gå långt.
1: Fenomenalt Norge, 2-0 mot Senegal och andra halvlek har knappt börjat. Den är bara 4 minuter gammal i den enorma arenan i New York, New Jersey. Där någonstans runt 78 000 åskådare tittar på hur Norge tar sig fram i denna detta världsmästerskap. Går alltså mot sin andra raka vinst och en färdig 16-delsfinal. Biljett är på väg in. 50:e minuten och 2-0-ledning och Håland vill blanda sig in i stora kampen om att vinna VMs skytteliga. Det är ju inget tvivel om skicklig han är. Alltså, det är bara hugg och så göra mål.
2: Ja, nej men verkligen. Alltså. Men jag måste också säga att jag tycker att försvarsspelet är inte 100% i de här bägge målen som Norge gör. Senegal, de ligger inte rätt i positionerna.
1: Nu får de jobba, de helvitklädda afrikanska mästarna som kommer nu på högersidan. Vill ha in bollen i det offensiva straffområdet, stannar upp lite grann med Camara. Lamine Camara, Monaco-spelaren, den unge, 22 år gammal, bara kan bli något av den spelare. Han får han bollen igen, han vill vara involverad i det mesta som Senegal producerar framåt. Norge bara lägger sig och titta på i sina defensiva positioner. Det gör de bra. Det är endast Erling Haaland och Ødegaard som sätter lite press. Det klarar Senegal av väldigt elegant. Ut med bollen på högersidan igen. In med den i det norska straffområdet. Det är bra slaget inlägg. Det är mål. Och det är mål är det inte. Det är en jätteräddning. Den var på väg mot mål. Men det är en superräddning av Nyland.
2: Och det var målvakten som räddade den. Det var otroligt bra spel utav Senegal när de kommer ut på kanten och så lägger man in den på bakhuset. Jackson når högst upp i den luftduellen men tyvärr så går den rätt i fannen på Nyland i mål.
1: Fint gjort av Nyland i det läget. Senegal vinner boll igen. Nu går de för att reducera Norges 2-0-ledning i den 52:a minuten. Nu finns det lite utrymme på högersidan för senegaleserna att anfalla. Såklart besvikna. Ser bättre ut offensivt än vad de gör defensivt. Har ju haft stora problem. Bjudit Norge på en hel del chanser. Bland annat Haaland på ett stolpskott ju i den första halvleken där han borde ha gjort mål. Nu gjorde han mål istället i inledningen av den andra. Nu försvarar sig bara Norge. Det kan de väl inte hålla på med en dryg halvtimme till 38 minuter eller något av, som det är kvar av matchen. Nu kan de vända spelet istället. Nosa och Haaland. Nosa får tillbaka bollen. Men han är en bättre målskytt än han är en passningsspelare, Erling Haaland. I alla fall i det där läget. För den passningen han inte Nosa upp.
2: Men man kan inte sluta imponeras ändå utav alla de här megastjärnorna som kommer till ett VM. Jag tänker på forwardsarna framför allt som är här för att göra mål. Och det är verkligen vad de gör. Det är Messi, Mbappé och Haaland. Alltså det är...
1: Fint läge för Senegal in i straffområdet. Bollen i mål! Det är reducerat. Senegal reducerar efter 7 minuter spelande halvlek. Ismaila Sarr kastar sig dödsföraktade fram i det norska straffområdet och sätter bollen i mål.
2: Ja, han ville komma fram i det läget och han tar emot den, får bollen lite långt ifrån, så man tror att där är bättre chansen borta, men han fläker sig fram och ganska snyggt trär han upp den i krysset.
1: Crystal Palace-spelaren ju som syntes lite grann i alla fall i den första halvleken. Det här är ett jättefint anfallsspel av hela Senegal där bollen kommer fram till honom. Men just den här kastet han gör, och så får han fin träff på bollen upp i nättaket. Och 2-1, och det var inte så himla länge, det var bara 5 minuter som Norge fick vila i den där 2-0-ledningen. Nu har Senegal reducerat och nu är den här matchen het.
2: Ja, viktigt att för Senegals del att de får in det där målet ganska tidigt. Det är Wolf som hamnar lite på efterkälken där, högerbacken i, eller vänsterbacken i Norge.
1: Spännande sett till hela matchen. Och så två byten omedelbart. Pap Gay, en mer defensiv spelare för Senegal, ut. Ibrahim Mbaye in istället för honom. Det är ju en anfallare. Det var ju han som gjorde målet mot Frankrike i inledningsmatchen. Det är klart att nu vill man sätta in offensiva krafter. 18-åringen bara, fostrad i Paris Saint-Germain. In också med Ismail Jakobs istället för Malik Hadji El Diouf.
2: Det kändes ju också som att de byterna redan var förbestämda innan man gjorde det här målet, för man måste gå för det om man ska ha en chans att ta sig vidare.
1: 2-1 till Norge, 10 minuter in i den andra halvleken. Senegalesiska byten, nu vädrar man lite morgonluft i den här matchen. Kanske att Norge slappnade av lite efter det där 2-0-målet. Hade ju läge att kontra igen där med Nosa och med Haaland, misslyckades med det. Nu får ju såklart Senegal nya krafter att kanske till och med hitta in till en kvittering. Senegal har bollen en bit in på egen planhalva. Fint passningsspel, fina trianglar, snyggt spel. Så kommer den längre bollen upp mot just Sarr, målskytten. Så vänder man spelet. Det är ursnyggt spelat upp och insatte Jakobs. Jakobs stannar upp en bit in i straffområdet och så kommer skottläget för Kamara och så skjuter han över.
2: Ja, Senegal, de är duktiga. Tycker att de har en finess i sitt spel och framförallt också hur de kommer fram. Handlar inte bara om att komma centralt, de kommer ut på kanten både vänster och höger.
1: Norge är lite pressat nu.
2: Ja, det är de. Men det är också, det kommer ju öppna upp det för ett norskt lag som är ganska duktiga på kontringar också. Att kunna komma så här som man gjorde med kanske 2-2 eller 3-2 när de väl ställer om. Men det är det också som är farligt med ett lag som leder med 2-0, att man backar hem lite för mycket, lite för tidigt, för att det känns ganska säkert. Och då är det svårt att ställa om sen igen.
1: Och som vi var inne på, Senegal betydligt bättre offensivt än vad de är defensivt. Och just nu sätts de under lite defensiva prövningar när Sörlott tar bollen ut till Berg på högersidan tillbaks till Sörlott. Sörlott nästan ända nere vid kortlinjen på Senegals planhalva. Bollen längre tillbaka till Holmgren Pedersen, han som gjorde Norges första mål, han som kom in i den första halvleken tidigt skede när det var skada på Julian Dryerson, den norska högerbacken. Nu flyttar Norge ner spelet i backlinjen. Senegal sätter lite press och skickar man upp en längre boll på Sörlott, den långa högerytten. Stor som ett hus, stor som ett norskt fjäll ungefär är han. Han vänder in bollen och så kommer en jättefin boll ut på högersidan. Här kommer läget för Norge. Håland når inte den och Nosa når inte heller den. Och ingen norsk spelare för den där. Kanske Berg till Håland i mål! Här är ju galet vad han gör! Håland! Tvåmålsskytten!
2: Ja, men det är otroligt. Vilken avslutare det är! Han är verkligen, det spelar ingen roll var bollen kommer, så får han in bollen i mellan stolparna under ribban. Alltså det är makalöst vad duktig han är på att göra mål.
3: En hopplös passning.
2: Ja, det är ju
3: han in i mål ändå.
2: Ja, det är faktiskt en jättedålig passning, men på något sätt så lyckas han att styra in den. Det är verkligen samt. Jag vet inte vad jag ska säga. Imponerande vilken målskytt han är.
1: Norge fyllde på med väldigt mycket folk i det offensiva straffområdet. Nosa och Håland nästan kolliderar. Och sen är det Patrik Berg som sätter en passning i knähöjd till Håland, som på något sätt får upp högerdojan och styr in den via ribban. Allt han gör på mål går i mål nästan. Han hade faktiskt ett stolpskott i den första halvleken, men i övrigt så sitter det när det går mot mål från den fenomenala målskytt. 59 mål nu i sin 52:a landskamp. Han kommer ju göra sitt 60:e mål vilken dag som helst, kanske redan idag, kanske redan i natt. Han är obeskrivligt bra, han är uppe i 4 VM-mål nu och jagar de andra giganterna och får dessutom tillfälle nu att dricka lite, för det är ju drickapaus efter 22 och en halv minut av den andra halvleken cirka. Norge leder nu med 3-1 i en andra halvlek som är så ofattbart mycket mer underhållande att titta på än vad den första var.
0: Tame Impala nu och Jenny med Dracula. Strax tillbaka till Norge-matchen.

0: Det är skadepaus just nu, men det verkar som att det händer grejer. Det ska bli en liten vätskepaus också om en stund. Vi ska över till Radiosporten som följer matchen mellan Norge och Senegal.
1: Som är 62 minuter gammal och som Norge ju leder med 3-1 efter två mål av Erling Haaland. Fenomenet, den fullständigt fantastiska norska anfallaren som nu är uppe i 4 mål, lika många som Kylian Mbappé. Han gjorde ju också 2 mål tidigare i natt och så har ju Leo Messi gjort 5 byte i Senegal. Målvakten Edouard Mendy som ju minst sagt blandade och gav i den första halvleken där han gjorde några fenomenala räddningar. Han gick sönder där på något sätt där Haaland gjorde 3-1-målet och nu in istället med Mourid Diaw som blott har spelat 5 landskamper tidigare i sin karriär. Något att möjligen hylla honom för är att han fyller 33 just idag. Vi får se hur kul födelsedag det blir för Mourid Diaw Le Havre i den franska ligafotbollen, fostrad i PSG, alltså akademi. 3-1 och Erling Haaland, Johan, har gjort 2 mål och du har synpunkter på försvaret i Senegal.
2: Ja, men jag tycker att de bjuder in lite för mycket. Men det är ju, stod ju för det, tycker jag, det första målet ska han ta egentligen. Men det är den som egentligen har varit en stor...

Amanda Bergman med Grasp, dessförinnan The Dandy Warhols med Get Off. Claes Göran skriver: att hålla mig borta från folk och sol, värme, sitter på en balkong tidig morgon, frukost och sen kväll, svalar i dessa tider. Slutet av september lever jag upp svalt och härligt. Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Är det många som sjunger den för dig, Claes Göran? Förlåt, jag kunde inte låta bli. Härligt att sitta och äta frukost själv. Visst är det någonting för oss som då ser det här som morgon. Jag går ju också ner och har en liten paus här under natten. Så jag ser mig lite som en morgonarbetare. Som att jag har en vila och sen då börjar sända morgontimmarna. Och för dig som också inte går och lägger in utan går upp nu. Visst är det lite härligt att vara vaken före alla andra. Att man liksom har den här stunden då vi liksom... Ja, men vi har ett försprång helt enkelt. Caroline skriver att hon har en fullspäckad sommar med läger, konserter, Furuvik, Diggiloo, sommarstugan, Dalhalla, vara ledsagare och syntolk för synskadade med mera. Ja, trevligt. Det var ju verkligen ett fullspäckat schema. Lena har bokat in 2 nätter ombord på en segelbåt. 1 natt ombord på en tågvagn som står ute på landsbygden. 2 nätter i någon liten stuga i samband med tossiga bonaden. Och sen så ska jag senare hyra en husbil. Gud, så mysigt. Hörrni, vet ni varför jag undrar vad ni har för sommar- och semesterplaner? Det är för att i natt så drar vakenflashen igång för sommaren. Alltså den sommarflashen som vi har varje tisdag och torsdag och som sen får en vinnare på fredagen. Och i och med de här semesterberättelserna som ni har berättat, eller sommarplanerna, så får jag liksom, ja, men jag får lite en hint om vad som komma skall på dessa bilder under sommaren. Det är som att jag får en, vi kommer ju köra flashen här, premiär 16:45 för sommarflashen. Där du kan vara med och ta en bild och så tillsammans så skapar vi ett collage över hur Sverige ser ut på morgonen den 23 juni 16:45. Men också då vara med och vinna ett pris, vaken påse eller vaken nattmask, sovmask och ja, äran helt enkelt. Så det är det, och nu när ni berättar då om era små utflykter eller vad ni ska göra, så ser jag framför mig alla de här. Ja, men jag ser ju liksom Diggiloo och sommarstugan, eller då Claes Göran, din balkong, frukosten uppdukad redan nu.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt. Vi ska ha det. Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Ella Langley med Choosing Texas. Dessförinnan, ja, men kan det bli somrigare än Rick Iglesias med Bailamos. Peter skriver att han ska fira sin sena del av semestern i augusti med Cykelvasan och Höga Kusten Trail. Ser så mycket fram emot det. Önskar alla vakenlyssnare en trevlig sommar. Ja, men du, det där, då måste du ju vara med och ta bild från den i vakenflashen under sommaren. Den kommer väl pågå, vet inte hur länge, den börjar ju 26 och sen är det under hela sommartablån som vi kallar det. Vad kan det vara? 34 kanske? Ja, någonting sånt. Hoppas vi hinner med. Hinner med Peter och se lite bilder ifrån cykelturerna. Nu i juli så ska jag och min sambo tillsammans med sin tvillingbror och hans sambo samt några andra av våra släktingar åka på veckas kryssning längs Mosel i Tyskland. Jaha, kan man det? Åka kryssning längs Mosel i Tyskland? Ja, men auf Wiedersehen då, Christian.

Ida Lova med packa alla väskor. Louise, ja men gör det Louise, ska du ut på semester eller på någon resa kanske? Berätta det då för mig. 72250, inled med att skriva vaken först eller mejla vaken snabbla sverigesradio.se. Kanske är du ute på semester just nu. Alltså kanske har packat dina väskor och redan begett dig någonstans. Då vill jag också se en bild på det 16:45 när vi drar igång sommarens stora vakenflash som kommer hållas varje tisdag och torsdag. Och du som har varit med förr, du vet vad som gäller. Du ska ha kameran redo, du ska ta en bild, du ska lägga upp den under min bild som jag tar 16:45. Så kan man vinna ett fint pris, det bästa bilden vinner ett fint pris. Och du behöver inte vara bästa som är snyggaste eller alltså det mest, ni vet, alla ska vara fotografer. Det kan vara en känsla man fångar. Det kan vara bara liksom uppriktigheten av att någon tar en bild på sin frukostmacka. Eller att den fångar något speciellt i sin vardag som väcker någonting. Så det ska sticka ut lite kanske. Med något, helt enkelt. Tänk på hur en bra film är. Den behöver inte alltid vara estetiskt bra. Utan den kan ju vara djup eller fånga en på något sätt. Leva kvar i en efteråt. Gin ska ta semester om 7 veckor. Och då är det lata dagar med poddar, gymmet, familjen, biltur. Och sen en kryssning till Tallinn. Maria, sola, bada, åka på utflykt, festival, äta god mat, ute och glass och vara ute mycket. Jag har redan läst de här, förlåt, jag ska kanske scrolla ner lite, för det är jättemånga. Det är inte så att jag har brist på folk som har hört av sig här. Jag ska till Sverige när jag har semester kanske, också en sväng till mitt födelseland Tyskland, skriver Ricarda. Elisabeth ska runt i Skåne och se om jag hittar några smultronställen och kanske blir en tur över till Helsingör också. Ska även resa till min dotter och hennes familj i Stockholm. Var där tänker jag och dottern åka på en 48 timmars kryssning till Helsingör. Gud vad ni ska kryssa, alla ska kryssa. Helsingfors blir det för Elisabeth. Ska bli så mysigt. Ja men Elisabeth, smultronställen i Skåne. Kanske jag kan ge dig något tips. Jag tycker ju den här stranden vid, vad heter det, Knäbäckhusen, eller vad det heter. Ja, oh, gud, det var inte så jättebra tips. Nej, inte ens Knäbäckshusen strand. Det är ju en av Österlens mest kända stränder, så det kanske inte är något smultronställe som är gömt. Men det är ju verkligen, om man googlar det så kommer du se, det är som att åka till Thailand. Så tipset kanske att gå dit off-season eller kanske sena kvällar eller månader så man kan få stranden lite för sig själv.

Psycho Killer. Jag slängde ut frågan på vår Facebook där jag undrade vad du skulle göra under sommaren, om du hade några semesterplaner, om du skulle få besök, om du skulle åka någonstans eller om du bara skulle chilla. Gunilla, som jag skrev. Gunilla har nu skrivit in: jag heter Gunilla, men det blir inget chille för, chilla för det. Jag arbetar. Ja, Gunilla, så kan det vara. Ingen chilla för Gunilla, helt enkelt. Men det är en del som kommer att chilla Gunilla. Gud, det är så härligt att chilla Gunilla. Men du kanske får göra det sen. Kanske kommer en tid. Kenneth ska ta sin yngsta dotter och åka till Rådos nu på söndag. Det lät ju som en dröm. Och Jocke, dans på Öland och sen några dagar i Malung. Sen måste jag lägga fokus på att plugga. Ja, men du, hörni, tusen tack. Ni har varit underbara. Tack för att jag fått följa med på era semesterplaner. Och kom ihåg, kvart över fem ska vi ta en bild tillsammans. The song is called Nightingale Lane.

0: José González med Heartbeats, och du hör den här i Vakan med P3 och P4. Där klockan nu blir 5. Vi ska få Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Iran fortsätter att använda kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar. Det framgår av en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag. Måltavlor kan vara till exempel iranska oppositionella, ambassader och andra byggnader. Hittills i år har Säpo hanterat flera sådana ärenden. Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån, rapporterar AFP. Organisationen menar att samarbetet sker samtidigt som migranters situation i Libyen försämras med bland annat massgripanden och godtyckliga frihetsberövanden. Bostadssajten Hemnet utreds av Konkurrensverket för misstänkt missbruk av sin dominerande ställning på marknaden för digitala bostadsannonser, rapporterar Breakit. Hemnet uppger till Affärsvärlden att bolaget känner sig tryggt med sitt erbjudande men är öppet för att se över sina affärsregler om myndigheten har synpunkter. En ny internationell studie har undersökt hur länge höftledsproteser håller. Dagens Nyheter skriver att det har funnits en spridd missuppfattning om att proteser har begränsad hållbarhet. Studien visar att de allra flesta höftledsproteserna väntas fungera också efter 30 år. Och sist, fotboll.
4: Och där blåser han av! Och Norge är klart för 16-delsfinal. 3 nya poäng in på kontot.
3: Ja, för Norge är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Senegal med 3-2 i New Jersey. Stor matchhjälte för Norge blev Erling Haaland med sina dubbla mål. Men innan Norge kan fokusera på slutspel väntar nu gruppfinal på fredag när man möter hittills obesegrade Frankrike. Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Gäst är det tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan är då 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 23 juni som blir mestadels solig dag, i alla fall i Götaland och södra Svealand. I resten av Svealand och Norrland så är det mer molnigt med regn eller skurar på sina håll. Och temperaturerna de varierar mellan 21 och 26 grader i söder till omkring 5 grader bara i fjälltrakterna. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Ja, men visst är det Toto med Hold the Line. Ja, hörni, den 23 juni är det som ligger framför oss. FNs dag för offentliga tjänster, internationella dagen för änkor. Och så har Adolf och Alice namnsdag. En fråga på det. Adolf, är det dags kanske att... jag vet inte, är det det? Kanske, va? Dags att... Alice får dela den kanske med någon annan. Ja, vi går vidare. 8 hajar har släppts ut ur havet. Små fläckiga rödhajar som fötts upp på ett akvarium ska tillbaka till havet i Gullmarn. Gulligt. Och sen så är det ju Almedalen där delar Kristdemokraterna och Liberalerna på en dag. Dela med sig eller snåla, en vanlig fråga får man tåla. Ebba Busch talar 12:00 och Liberalernas Simona Mohansson 9:00. Nej, 19:00 ska det vara som Simona går på scenen där. Det är så, de kommer ju få dela dagarna nu framöver. Kommer rapportera vilka som delar vad varje dag. Så att det blir lika för alla. Europa får ett eget sociala medium. Det här har jag helt missat. Men tjänsten då W som vi säger. Eller kanske man säger we kanske uttalas. Jag vet inte, jag är inte så inne med kidsen längre. Men det lanseras i alla fall, beskrivs som Europas svar på de amerikanska sociala medierna. Alltså Facebook och Instagram och så. Ja. Behöver vi en till app? Men kanske då, för att vara lite självständiga. Vad vet jag? Jag har aldrig hört talas om den här, så än så länge så verkar den inte ha fångat så många blickar på sig. Som det verkar inte vara bass kring den här sociala mediet då, som lanseras idag. Får vi se många som har den när dagen är slut. Premiär, jag kanske skrattar liksom samtidigt som jag... som skrattar bäst som skrattar sist, samtidigt som jag liksom faller, för att alla ni kanske känner till den här. Det är kanske jag som bor under en sten, och det gör jag ju. Det är premiär för Allsång på Skansen. Jag vet ju att Pernilla var ju lite förkyld eller sjuk, så hoppas hon mår bättre. Det är Hooja, det är Bass Hunter. Alltså Bass Hunter, vilken grej, måste nästan spela låten. Äsch. Kerja, Petra Marklund, Thomas Stenström uppträdde bland annat. Och så är Pitbull i Stockholm, Mr. World Wild är i stan. Och så är fotbolls-VM fortsätter ju såklart under dagen. Portugal, Uzbekistan, England, Ghana senare ikväll. Ja, det var typ det hela. Vi säger väl grattis på namnsdagen då till Adolf och Alice.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken. Det här är Vaken.
2: Med Lisa Friberg.
3: Så är det. Det är Vaken med P3 och P4. Med mig Lisa Friberg. Och hörni, det är dags att vi ska liksom alldeles strax ta upp mobilerna. Du kan redan nu putsa linsen på din telefon eller vad du nu tar kort med. Och tänka ut vad du ska fota nu klockan 5:15 då vi drar igång Vakenflashen sommaren 2026. Där vi alla tar en bild och sen gemensamt lägger ni upp er bild under min bild på Facebook var jag vaken med P3 och P4. Och tillsammans skapar vi då ett collage av hur Sverige såg ut denna morgon den 23 juni. Vi gör detta idag och även på torsdag. Och på fredag kommer en vinnare att utses för veckan som vinner ett litet pris. Ja, så det är det hela. Ska vi köra igång då? Är ni redo med kamerorna? Så räknar vi ner tillsammans.
4: 3, 2, 1. Nu.
3: Jag slänger upp min selfie där jag försöker liksom, jag vet inte, jag försökte väl flörta in i kameran eller någonting. Det blev inte jättebra. Men det blev. 4:15 tog jag bilden. Jag slänger upp den och du lägger upp den bilden du tog på dig själv under den på Facebook. Så kör vi hörni.

känner mig lite stressad. Det var Nordman med Vandraren. Med tanke på att vi bara sänder i sådär 10-12 minuter till. För att uppsnacket drar igång. Det är fotbolls-VM och det är kul. Men de här bilderna som ni skickar in, det är så många. Och jag måste sitta och avdölja dem. För det är ju, Facebook tror jag att det är, ni spammar. Och det gör ju ni ju. Ni flashar ju. Det är ju en fotoflash-mob som sker. Men ni är så otroligt duktiga. Jag ska läsa upp lite som har kommit in som jag har hunnit då avdölja från flödet. Men fortsätt posta era bilder på Facebook som sagt. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Elvis the King. Susanne är med som vanligt på flashen med Elvis. Jag älskar Elvis. Väldigt lik min katt Brita. Kul att han försöker skärma till sig en extra frukost. Ja, men det tycker jag han ska få, Susanne. Det ser man ju. Att han förtjänar. Pernille är på väg till jobbet och man ser solen verkligen gassa igenom. Dan är redan på jobbet i någon slags industrilokal. Vad det verkar, Dan. Det är en sån här orange maskin i bakgrunden. Sådana som man brukade se på barnprogrammen när det var så här blir det här till. Jag är nyfiken nu vad det är du jobbar med. Henrik kör för fulla muggar i en bil. Det är ju även Pekka som har stannat då för att ta bilden som man ju ser. Jättesnyggt. Mia har också en Elvis. Ja. Det finns ju fler Elvis som är med på Vakenflashen. Vår fotomodell. Nej men titta så gillig. Ja, det är inte en hemlighet att jag gillar katter. Maja i Örebro har också vaknat och vill ha sin frukost. Nu också en gullig kissikatt. Ja, men hörni, fortsätt. Jag hinner med lite till. Jag ska fortsätta avdölja era bilder. På fredag då, som sagt, må bästa bild från tisdagen och torsdagen vinna. Så får man kanske kamma hem ett litet pris.

It is Timberland Overseas. I Rock My Country med Jill Johnson, Vakenflashen. Lever vi fullt på vår Facebook, Vaken med P3 och P4 heter vi där. Där vi gemensamt då skapat oss ett collage av bilder över Sverige exakt klockan 16:15 denna tisdagsmorgon den 23 juni. Min natt är klar med jobb och på väg till stallet för att ge hästarna frukost. Men det där är ingen häst, det där är ett rådjur. Gud, vilket fin foto. Mitt bland åken, tittar den upp. Gud, så gullig. Daniel jobbar. Bra skägg, Daniel. De där hörlurarna du har på dig, de ska

sitter där den här morgonen. Jättekul. Lite sommarblommor från Öjebyn, från Annika. Presskragar, fina. Lite mer blommor från Henrik. Han ska plantera om de här igen. Tackar för ett trevligt radioprogram. Ja, men lycka till, hoppas att de får rötter då. Och sen är det någon som är ute med timmerbilen på morgonen. Timmerbilsmorgon står det där, ja. Och det är mycket bakning också. Avbakning av 1300 frallor. Du, svenskarna ska ha sitt. De ska ha sin frukost. Det är fler bageri. Såg här, det var någon som höll på med rabarberpaj. Står det bageriet? Nej, rabarbersylt samtidigt som jag bakar tekakor, småkakor, bullar och bröd. Oj, du, multitasking från Sara. Och så har vi i Sköllersta, festar hönsen på rester från midsommartårtan. Gott! God morgon säger vi även till Thomas som menar på att semesterbiketen börjar så sakteligen infinna sig. Ailey som äter frukost i Bålsa. Gud vad gott det där såg ut. Gud, jag blir hungrig när ni lägger upp mat. Rosmarie, kvigorna har inte vaknat riktigt än. Härligt att se dem varje morgon på min morgon-powerwalking-runda från Rosmarie. Ja. Men hörni, lite smått och gott. Jag är väldigt taggad på den här sommarens flashar. Otroligt vad ni levererat hittills.

0: Human League, Don't You Want Me. Du hör den här, jag vakar med P3 och P4. Jag sitter och kollar på era bilder på Facebook. Kommer nog inte lämna studion även om jag måste lämna över nu till uppsnacket. Susanna Andrén och Samir Yousufi snackar upp de viktigaste matcherna och drar de roligaste spaningarna från världsmästerskapet i fotboll för herrar. Vissa inte redan kommer nog nämna de här matcherna. Norge vann ju mot Senegal 3-2. En otroligt spännande match var det att följa. Nu först Ekot med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Regimen i Iran fortsätter att samarbeta med

0: svenska kriminella gäng. Hittills i år har säkerhetspolisen hanterat flera sådana ärenden. Det säger myndighetens chef Charlotte von Essen.
1: Iran fortsätter att agera på detta sätt i Sverige. Och här har vi ju kunnat se att det är väldigt unga personer som man riktar sig mot och också som har åtagit sig sådana uppdrag.
2: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår att Ryssland fortsatt utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. Men konflikten i Mellanöstern och inte minst i Iran påverkar också Sveriges säkerhet enligt Säpo. Våren 2024 varnade myndigheten för första gången att Iran använde kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot sånt som regimen uppfattade som fiender. Och nu 2 år senare uppger alltså Säpo att problemet kvarstår. Hittills i år har myndigheten hanterat flera sådana här ärenden.
1: Exakt vad vi ser här och hur det går till, det är ju också sånt som inte jag kan berätta om. Men vi kan ändå säga att vi vet att det är ytterst den iranska regimen som har stått bakom olika typer av aktiviteter här.
0: Sa Säpos chef Charlotte von Essen, reporter Simon Andrén. Det pågående ordkriget mellan Ukraina och Polen har trappats upp de senaste dagarna. I fredags så beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, Vita Örnens orden. Men konflikten handlar lika mycket om polsk inrikespolitik, menar Volodymyr Fysenko, politisk analytiker i ukrainska Kiev.
3: Tyvärr återspeglar det här en växande anti-ukrainsk stämning i Polen, säger Volodymyr Fysenko på länk från Kiev. Konflikten brakade lös efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky beslutade att döpa en gren av landets armé efter en partisangrupp från andra världskriget, UPA. Eller den ukrainska upprorsarmén stred för ukrainsk självständighet mot Sovjetunionen. Men i Polen minns man främst UPA för dödandet av uppemot 100 000 civila polacker på 1940-talet. Sedan Rysslands fullskaliga invasion har Polen spelat en viktig roll för Ukraina både militärt och humanitärt. Men på senare år har stämningsläget förändrats. Och nu, menar den politiska analytikern Volodymyr Fysenko, försöker president Nawrocki stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar.
0: Reporter Johanna Melén. Det är fler som är positiva än negativa till att minska biltrafiken i städerna till förmån för cyklister. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. I Stockholm bygger man nu om en av stans mest trafikerade gator, Sveavägen, till förmån för cyklisterna. Och Albara Haidan är positiv till ombyggnationen.
4: Jag tror det är jättebra för cyklar, för allt.
5: En trevligare miljö.
4: Ja.
6: Nu läggs sista handen vid bygget. 4 körfält för bilar blir 2, samtidigt som cykelbanan får mer utrymme. Men förändringen uppskattas inte av alla. Eva som bor i området är långt ifrån nöjd.
7: Det har ju blivit bedrövligt när de gjorde de här cykelbanorna. Ständiga köer på Sveavägen.
6: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och när det gäller frågan om minskad biltrafik i städerna, ja, då svarar 44% att de är positiva, 35% negativa och 21% att de inte vet. Argument som används för ett bilfritt centrum är tryggare miljö, mindre avgaser och ökat folkliv. Medan argumenten emot handlar om problem med transporter och parkering.
0: Och reporter det var Anna Björkman på P4 Stockholm. Vädret. Idag så får Götaland och södra Svealand övervägande soligt. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt. Och främst i södra Norrland så blir det lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland där blir det mycket moln och i fjällen så blir det skurar av och till som fram på dagen letar sig österut mot kusten. Temperaturen från i söder 20-25 grader till i norr 10-15 grader. Ekot Matilda Durehed.
8: Gåshud och tårar. Nu är Messi den allra främsta. Det levande beviset på att man kan bli bäst i världen genom att dricka läsk.
9: Men Mbappé flåsar honom i rekordnacken. Och så får vi inte glömma skytteligakampen här och nu med bland andra. Och Håland tvåland såklart.
8: Och så möter vi förbundskapten Graham Potter för första gången sedan Nederländerna-krossen. En förlust som märks på honom, men också om hans relation till Fatboy Slim.
10: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
8: Ny vecka, nya matcher, samma mål, kungar. Det började så här.
11: Messi loss med bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet, lägger vänster och så får de hämta där ute, men kommer in centralt. Oj, i alla fall. Där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38:e minuten. Messi har rekordet, rundar honom, skjuter på täckande österrikare och sen...
8: Ja, Leo Messi är däremot den fotbollsspelare som gjort flest mål i VM genom alla tider efter två mål igår, alltså mot Österrike. Han har gjort totalt 18 stycken. Argentina vann en jämn och tuff match där Österrike stod upp bra och visade att de är ett lag att räkna med. 2-0 slutade alltså efter att tvåan kommit i slutminuterna.
9: Jag grävde verkligen runt i Messi-myllan igår kväll och letade och hittade väldigt många exempel på highlights-paket, makalösa mål, gulliga omfamningar med Zlatan, stjärnor som försöker förklara vad det är som gör att Lionel Messi är så himla bra. Och jag hittade ett exempel med tysk-ghananen Kevin Prince Boateng som var en kort sväng i Barcelona och som vittnar om kvaliteten hos Messi både under match och träning när han gästade podden Unscripted med Josh Mansour.
12: Did anyone tell Messi, like, you should have passed the ball then, like, you dribbled a bit too much?
13: No,
12: anyone...
13: no, you can't. Because he would never do a mistake.
14: Is to shoot 100 shots, 98 goal. But I'm telling you, it's not normal. Top bins, bang, against Ter Stegen. And I told him in Germany, come on man, what's wrong? He said, I can't.
9: Det var omöjligt att stoppa honom även för en målvakt som Ter Stegen. Och den brasilianska mittfältaren Casemiro som mött Messi så många gånger när han spelade för Real Madrid och Messi i Barcelona. Han berättar att han har liksom aldrig kunnat stoppa Lionel.
12: Yo solo no consigo para. Pero solo no es imposible, Tomás. Solo es imposible. Tenía ayuda de Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos. Solo yo era imposible conseguir. Era imposible, no. Esos jugadores imposibles, es imparable.
9: Casemiro säger, jag var tvungen att ta hjälp av Kroos, Modric, men att ensam stoppa Messi, omöjligt.
8: Ja, fina Casemiro som precis har lämnat.
9: Manchester United, varje gång, okej.
8: Men du, det är en superintressant kamp som håller på att utveckla sig i det här racet. För några timmar senare var det dags för Frankrike mot Irak. Och då klev den franska superstjärnan Kylian Mbappé in och gjorde två mål han med. Och därmed är han uppe i 16 mål i VM, vilket ju var det gamla rekordet inför dagens omgång. Ja. Tysken Miroslav Klose hade haft det här i 12 år innan det alltså både tangerades och slogs idag. Frankrike vann sin match med 3-0, ganska väntat resultat. Däremot blev halvtidsvilan i den här matchen, pausen alltså, nästan 2 timmar lång. Det drog in ett oväder över Philadelphia med åska och storm. Och eftersom arenan saknade tak så var den tvungen att evakueras. De behövde tömmas. Och efter då, när matchen tog fart igen, då blev det här den första i VM som inte hade reklampaus i mitten av halvleken. Det bestämde sig FIFA plötsligt för att fimpa. Men apropå Messi då, jag läste en himla intressant artikel i The Athletic som tar oss med bakom Messis VM-uppladdning. För till skillnad från Cristiano Ronaldo då till exempel, hans träningsupplägg är ju väl dokumenterade, så vet man ju väldigt lite om Lionel Messi, både människan och fotbollsspelaren egentligen. Han är ju en betydligt mer privat person. Och han sa ju i samband med VM-finalen förra gången, för 4 år sedan, att det där skulle bli hans allra sista match på den här nivån. Nu, 4 år senare, är han ju med igen och han spelar sitt 6:e världsmästerskap och han ser framförallt mer eller mindre ut som sig själv. Och återigen då, i jämförelsen med Ronaldo som ju tappat både fart och träffsäkerhet, är ju Messi precis lika kvick och framförallt lika skarp framför mål. Men att Messi överhuvudtaget skulle vara med i VM har till och med enligt Argentinas landslag utåt sett varit oklart fram till i princip den här våren. Han har själv inte riktigt velat kommitta om han inte känt att han har där i laget att göra, att han kan bidra. Men efter en fin säsong i klubblaget Inter Miami i MLS togs beslutet. Det blir ännu ett VM, men då i den allra sista matchen för säsongen i den amerikanska ligan, då klev han av planen rätt in i omklädningsrummet mitt under pågående match. Ljumsken var paj. Och faktum är att han knappt har tränat intensivt inför VM. När han klev ut på planen mot Algeriet i den första gruppspelsmatchen förra veckan, han hade inte tränat med större intensitet på en vecka. Och det resulterade i hattrick. Men det jag framförallt tycker är intressant med den här artikeln, det är att Messi under stora delar av sin karriär, som har haft problem med utmattningar, uppstötningar, för att inte säga kräkningar, ganska nyligen tog tag i den här problematiken med hjälp av specialister och dietister. Mm. Han berättar att han tidigare inte varit så noga med vad han har stoppat i sig, att han har druckit läsk, ätit godis utan att tänka någon mer på det, men att han nu då, sedan några år tillbaka, håller koll på sin diet. Det här tycker jag är så fascinerande. Alltså killen som de flesta är överens om är tidernas bästa fotbollsspelare. Att han en bra bit över 30 fortfarande inte hade brytt sig om maten.
9: Mm. Men jag tycker kanske att vi kan lära oss något av det också. Att alla elitidrottare som ju är nitiska kring det där, väga, mäta, allting. Man kanske inte behöver ägna sig åt varenda liten detalj hela tiden, utan låta sig vara lite människa också.
8: Jag tycker också tanken på att han har flera nivåer i sig. Som vi får liksom ta del av här under VM. Bara det är så himla svindlande. Men tänk att vi får vara med om det här och uppleva Lionel Messi. Och avslutningsvis då. Argentina har härmed låst in sin plats i slutspelet med 2 segrar. Precis som Frankrike. 2 favoriter som verkligen har visat kalasform i inledningen av det här mästerskapet. Och som sagt, och precis som i den första omgången när Messi och Mbappé sprutar i mål, då vill inte Erling Haaland vara sämre.
9: Nej.
8: Norge mötte Senegal i en match där man på förhand inte riktigt visste hur bra de här lagen var. Norge såg inte alls vassa ut mot Irak i sin första match, vann ändå tydligt med 4-1. Senegal, de såg riktigt bra ut mot Frankrike men förlorade den matchen med 1-3. Och inledningsvis var det Senegal som förde matchen även om Norge hade avsluten. Och precis i den första halvleken lyckades Norge ta ledningen efter en kontring med Pedersen Holmgren som sist på bollen. Strax efter paus skickade sen Haaland in sitt första mål. Senegal spelade dock upp sig och fick in en reducering. Men direkt därpå, de kan knappt fira det där målet, då klev han fram igen. Den brautale norrmannen.
15: Vänder in bollen och så kommer en jättefin boll ut på högersidan. Här kommer läget för Norge. Haaland når inte den och Nosa når inte heller den. Och ingen norsk spelare för den där. Kanske Berg till Haaland i mål. Här är ju galet vad han gör. Haaland. Två målskytten.
16: Ja, men det är otroligt. Vilken avslutare det är.
9: Jag älskar att Andreas Mats liksom börjar säga tvålan och bara, vad är det jag håller på med? Ah, okej, vi kör hela vägen ut.
8: Ja. Jag är glad att han gjorde det, för den fastnar. Det är liksom Håland, andra matchen nu. Haaland gör alltså tvålan. Han tvålar till också Senegal. Dock skulle Senegal få in bollen på övertid och skapa spänning i den här matchen.
15: Den tyskfödde senegalesen in med bollen i straffområdet. Misslyckad brytning, läget kommer, mål! Hans andra i matchen, Ismail Azar, Gustav Pelle-spelaren, sätter 3-2, reducerar den norska ledningen. Och du, Johan, det är 6 minuter drygt kvar av matchen.
16: Oj, lite nervöst.
8: Det var gaskrammande 6 minuter. Senegal var där och nosade, men kom alltså inte närmare. Och det betyder att Norge alltså är klart för slutspel för första gången på nästan 30 år. Och nu möter de Frankrike i sin sista gruppspelsmatch för att göra upp om vem som väntar i nästa omgång. Och frågan här blir då eventuellt vilket av lagen som vilar spelare till exempel eller går för fullt för att kunna få chansen att möta Sverige som just nu väntar för gruppettan i den här gruppen. Men saker kan fortfarande ändras. Hur det här blir exakt, det vet vi först till helgen.
9: Ja, och faktiskt redan i morgondagens avsnitt ska vi gå igenom lite vad för resultat som innebär vad inför den sista gruppspelsomgången. omgången för att kunna veta vad vi ska hoppas på, inte bara för svensk del såklart i mot Japan. Men som norrmännen har firat här nu redan de senaste timmen som det när vi spelar in det här och pratar live i radio såklart. De insuper verkligen det här ögonblicket. Förbundskapten Ståle Solbacken, hans genuina barnsliga glädje skutt upp mot familjeläktaren där på slutsignal. Leendet på läpparna och in med trumman på innerplan. Den som håller takten för supporterskarorna där när de gör sina vikinginspirerade rorörelser. Inte bara på läktare, vi har sett i rulltrappor och allt möjligt. Men efter matchen alltså, med alla tusentals norska fans kvar på läktarna, då sätter sig hela laget ner på gräsmattan där. Ståle Solbacken är med, alla i staben. Framförallt då så är det lagkapten Martin Ødegaard som står framför dem och håller takten. Man kan tycka vad man vill om att det blir tjatigt eller möjligtvis lite töntigt, men de har ju någonting här och det är bara att liksom ta fasta på det, för att det bygger ju liksom gemenskapen mellan lag och supportrar också. Och NRK, våra kollegor där, de har ju rubricerat det här som en historisk bragd, ror vidare i VM, och det festas överallt i Norge också, som vi nås av bilder därifrån. Tidningen VG gav sig direkt ut på stan och det var de ju inte direkt ensamma om. Norge vinner VM, skanderas det.
17: Och folk sitter inne i stua sig och ser på VM med sofan. Här är Norge! Här är vi liksom!
10: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
8: Över till Sverige. Det var ju träningsfritt för landslaget idag som en del av förberedelserna inför Japan. Förbundskapten Graham Potter vill se fräscha spelare både fysiskt och mentalt, och framförallt ge dem tid att processa den här förlusten mot Nederländerna innan ärmarna kavlas upp till nästa match. Och som en del i den här psykologin har ju spelarna dessutom haft sina familjer hos sig de senaste dygnen för att få lite extra skjuts in mot den avgörande gruppspelsmatchen natten mot fredag alltså. Och jag vet ju for a fact att vissa spelare var inne i centrala Dallas idag på vägen ut till Frisco träningsanläggningen. Då åkte vi förbi reservkeeper Jakob Widell Zetterström vid John F. Kennedy-monumentet, alltså platsen där han blev skjuten för över 60 år sedan. Och eftersom spelarna var upptagna med kultur och historia fick vi istället idag träffa förbundskaptenen själv. Först hade han en samlad frågestund inför all svensk media. Och det var en inledningsvis lågmäld men utförlig förbundskapten som verkligen tog sig tiden att svara på allas frågor, verkligen veckla ut sina svar. Men det var också en bitvis bitsk Potter som gav journalisterna kängor. Till exempel ställde han den retoriska frågan om hur många i rummet som hade sett Nederländerna-matchen fler gånger i efterhand. Mm-hmm. Och då var det ju tyst, såklart. Mm. Och alltså menar han att man bara ser, tar in 30% av en match när den går live och sen gör de analysen i affekt. Och det här vände han sig lite mot. Och han bet också ifrån på frågor om formation, till exempel 4- eller 5-backslinje. Att det liksom inte är så relevant. Han tänker istället på press, positionering, vem som gör vad, när. Sånt som går lite bortom en 4-4-2 eller 5-3-2.
9: Jag kan ändå ge honom lite rätt här. Jag förstår ju att han har ett lite nyktrare sätt att se på det. Och det var ju, alltså det var ju lite för skarpa rubriker i min smak efter den här förlusten mot Nederländerna. Det pratades om pinsamt och skamligt för nationen. Alltså, vi får sätta in det i ett perspektiv. Och dessutom titta på prestationen och målchanserna. Men nu släpper vi det. Berätta
8: ja,
9: mer. Vad
8: hände? Också. Han var noga med att poängtera att Nederländerna var ett riktigt bra lag. Mm. Och att det heller kanske inte riktigt var en 5-1-match egentligen. På samma sätt som man menar att Tunisien kanske inte riktigt var en 5-1-match. Utan att det bara sprang iväg i målen. Mm. Och att någonstans, sanningen ligger väl alltid lite mellan då, de här superlativen eller de här totalsågningarna. Men han var också närmast förnärmad när han slog fast att Sverige trots allt har utfört positiva saker också. Han lyfte återigen de här playoff-matcherna tidigare i vår. De vann vi ju ändå i det här skarpa läget. Han sa också att han älskar de här spelarna, att han älskar Isak Hien. För det kom ju väldigt många frågor om honom också och hans insats i den här matchen. Och att det enda som laget egentligen ville mot Nederländerna var att vinna. Och han var ledsen av att han själv inte hade kunnat göra mer för att sätta Sverige i en bättre sits. sits. Mm. Och han var också inne på att landslaget eventuellt hade liksom gått med lite i den här hypen, lite på grund av inramningen, just den här svenska präglingen med midsommar, att matchen gick tillräckligt tidigt för att hela Sverige skulle kunna sitta och titta, att här lite steg de över huvudet, särskilt i matchens inledning där Sverige ju verkligen inte hängde med. Och efteråt, då kom man till oss på radion.
18: Ni fick ju möjlighet att fira midsommar igår. Kunde alla slappna av och ha det trevligt och sådär?
19: Well, I don't know. I think it's nice for the players to just see the families and to have that time to clear their heads and just to switch off a little bit. From my perspective, it's not easy to do. You're there, but you're not there. You're thinking about the game, of course, and what you need to do and how you can prepare the next game. So, but it's our job and we're here for that, so there's no problems.
8: Mm, det här berättar han alltså för Selma Jennevall. Jag tycker det är intressant att han, man skymtar någonting här. Alltså han har haft svårt att släppa tankarna på den här matchen, på sitt jobb. Det är såklart att efter en förlust att jobba hjärnan på högvarv. Men det skymtar liksom till den här presskonferensen också. Glimtar av att det här är en pressad man. Och sen fick han en rak fråga på det. Känner du av pressen? Och då sa han självklart, det vore konstigt om jag inte gjorde det. Men man är ju inte mer än svensk. I ett försök att balansera stämningen ställde jag en fråga till en gode Graham. För under gårdagens träning där reserverna var ute på planen, då kunde vi nämligen notera att Graham Potter stod och samtalade länge och väl med Yassin Ayari i mittcirkeln. Mm-hmm. Långt ifrån ett kallprat, utan ett väldigt intensivt snack med gester om olika löpningar och passvägar. Och det här gjorde magasinet Offside en kul video av, där deras reportrar står och samtidigt som det här samtalet i mittcirkeln pågår själva spekulerar kring vad det här kan handla om, vad pratar de om. Och då leker de med tanken att Graham och Yassin, som båda har koppling till Brighton, kanske står och pratar om Brighton-bördiga artisten Fatboy Slim. Så då kände jag bara i hela kroppen, jag måste ställa den här frågan till Graham Potter. Vad är hans relation till Fatboy Slim?
19: Oh, well, we weren't talking about music, that's for sure. I can guarantee that. We were talking about football. No, I've met Norman a few times and had a good conversation with my time in Brighton. So he's a good guy and obviously he's tremendously talented and fantastic musician.
20: Gillar du brittisk dansmusik? Är det något du lyssnar mycket på?
19: Yeah, I can't say I'm an absolute expert in that, but of course I'm aware of his work. He's an amazing career.
9: Låt oss blicka framåt inför nästa matchdygn. Portugal ska in igen och försöka vända läget de befinner sig i. Med anledning av det, vi ska höra expert Johan Elmander som resonerar kring Ronaldos status som ju har ifrågasatts.
21: Du som själv är gammal forward, kan du liksom tänka dig in lite i situationen som Ronaldo befinner sig i nu? Han fick ju kritik efter matchen mot Kongo-Kinshasa. Det här att ha liksom befinna sig i den här torkan som striker, hur är det och vad behöver han för att komma ur det här?
22: Ja, men den är ju jobbig. Emellan så händer det och man har ingen förklaring varför den händer. Visst, den kan vara att han inte är lika snabb och, som han var innan. Kollar man på nästa match så gör han 2 mål och då kan kritiken vara bortblåst och Portugal flyger och vinner hela VM liksom.
21: Tycker du rätt att han får starta matcherna och ha liksom startat över platsen i Portugals landslag?
22: Ja, alltså den diskussionen går ju alltid att ha. Just nu så tycker jag faktiskt det, för de har så pass duktiga spelare runt omkring. Men skulle det fortsätta så kanske, då hade jag nog satt honom på bänken att han skulle kunna komma in. För han är ju också visat utanför att han är en otroligt viktig person i det portugisiska laget. Att han har ju mycket att säga till dem och har en bra lagkapten som... Han betyder mycket för Portugal.
9: Mm. Ska vi prata mer målgörare, Samir?
8: Ja, men på tal om dem så är en annan sån som visade framfötterna under den första omgången av gruppspelet Englands kapten och nummer 9, Harry Kane. Han gjorde ju också 2 mål när England till slut vann en ganska jämn match mot Kroatien. Mm. Och han har också blandats i den här diskussionen om VMs bästa målskytt och tävlar ju mot just Messi, Mbappé och Haaland om att vinna skytteligan. Jag såg ett himla roligt klipp förut på Englands fanet Steve som får frågan om han hade bytt ut Harry Kane mot ett antal andra världsstjärnor. Men Steve är svårflörtad. Han tycker Harry Kane är världens bästa avslutare. Att med en sån spelare, då kan man faktiskt vinna VM.
23: Would you swap Harry Kane for Christian Pulisic?
24: Absolutely not.
23: Alexander Isak?
24: Absolutely not.
23: Mohamed Salah?
24: Come on.
23: Vinicius Junior?
24: No. No, let's save ourselves some time. Listen to me clearly. I would swap Harry Kane for no one.
23: What about Kylian Mbappe?
24: No one.
1: Harry Kane's the greatest finisher in the world. And we are number nine like that, you can win World Cup.
23: What about Lionel Messi?
1: I take him. We Harry Kane.
23: Okay, so you're swapping Harry Kane for Messi.
1: Go on then, ah.
8: Visst. Ja. England möter ju Ghana ikväll i ännu en match som lovar underhållning. Och just det har Harry Kane tagit till som en del av sin uppladdning inför matchen. Alltså underhållning. Mm. Jag såg på hans Insta att han hade varit på countrykonsert. Han är ju ett stort countryfan, den gode Harry. Hans lagkompis Dan Byrne berättade i en intervju att det finns en skivspelare på hotellet England bor. Och när det är kaptenens tur att välja skivor, då blir det just country.
9: Vad menar vi med skivor egentligen? Vinyl,
8: ja, men CD. Vinyls. Okay. Gammal hederlig vax.
9: Mm. Mys.
8: Harry Kane postade på sin Insta: "Great to meet you. Thank you for having us." Och så postade han på bild tillsammans med countrystjärnan Ella Langley, som dessutom har fått en egen Englandströja av kaptenen med sitt eget efternamn på. Ella Langley och hennes största hit "Choosing Texas". She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. And ja, den här spelas på radio exakt hela tiden här i Texas. Alltså ingenting har mindre varit en överdrift än det här påståendet. Jag har också förstått att den går varm i P4.
9: Ja, det kanske är en, jag vet inte.
8: Alltså genast blir jag lite vemodig, för det är ju faktiskt det sista jag gör från Dallas för den här gången.
9: Ja,
8: i natt går flyget hem från Stockholm. Sen fortsätter uppsnacket med mig på hemmaplan. Jag tänkte jag skulle fullborda min liksom Texas-fiering nu. Men jag måste på mig den här hatten.
9: Han har en vit cowboyhatt!
8: Jag har ju det. Jag trodde liksom inte jag skulle trivas så bra som jag gjort här. Trots att säkert en tredjedel av min vakna tid har tillbringats i trafiken i en förvisso stor amerikansk bil på de här stora amerikanska vägarna där folk kör som dårar, lyssnandes på country på radion. Dallas, en himla fascinerande stad. Houston, Fort Worth, alla de här andra, de har ju något eget som sticker ut. Och Texasen, vilken delstat. Everything is bigger in Texas. Det säger de verkligen hela tiden. Men de lever också upp till det. Precis som The Southern Hospitality. Fan vad folk har varit trevliga här. De har varit välvilliga, hjälpsamma. Jag längtar faktiskt att få komma tillbaka hit. Alltså VM förenar. Det bygger broar, får oss att möta andra. Jag kan verkligen intyga det här från självaste hjärtat av USA. Så jag vill bara rikta ett tack till alla jag träffat här, som har ställt upp, som har svarat på mina frågor, som hjälpt mig runt, skjutsat mig i bilar eller öppnat dörrar. Ni vet vilka ni är. Jag hoppas vi ses igen. Och sen tänker jag, om det är någonting att ta med mig från den här resan, du har ju inte ställt den här frågan.
9: Nej.
8: Men jag föregår dig nu.
9: Ja, jag hann inte.
8: Alltså den här jävla arenan i Dallas.
9: Mm.
8: Alltså ute i Arlington, AT&T Stadium. Det är det sjukaste. Alltså jag har varit med om ganska feta grejer den senaste månaden av mitt liv, om jag får säga det själv. Men den där upplevelsen av att kliva in från läktaren ut på arenan och bara, när den liksom bara vecklar ut sig framför en, om man inte fattar ett skit, vad är det jag är i? Det är ett rymdskepp. Det ska inte vara på det här sättet. Det är för stort. Jag kan suga på den känslan. Alltså varje dag vaknar och så tänker jag tillbaka på när jag var på den arenan och så England-Kroatien. Och jag gillar också såna här gamla sketna Division 2-arenor eller gamla pissiga Old Trafford som du vet, det läcker in från taket och det springer råttor i katakomberna. Mm. Den här är liksom helt modern och själlös, men ändå då var det någonting med att få se min första VM-match just där. För det är jag jävligt tacksam.
9: Vi ser fram emot nästa matchdag. Den börjar 19. Oj, nu är det cowboyhatt som ska...
8: Ja, den har vecklat in sig. Du vet, det finns en DJ som heter Louis Vega. Han spelar alltid skivor med hatt. Och jag fattar liksom inte hur han löser det här med hörlurarna. Så nu tar jag av mig den jävla hatten.
9: 19.00, det ska vara. Portugal, Uzbekistan i grupp K. I samma grupp när natten börjar bli onsdag morgon. 04.00, Colombia mot Kongo Kinshasa. Som vi ju, påminner om det, spelade oavgjort mot Portugal i första omgången.
8: Och däremellan, andra omgången i grupp L, smäll karamellen, tidigt toppmöte, England mot Ghana 22.00 och 01.00, Panama, Kroatien. Samtidigt som jag sitter på flyget mot Stockholm, men du Susanna rattar ju uppsnacket precis som vanligt, 05.35 i P3, i P4, i appen och som podd strax därefter.
10: Du har hört uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.

0: tisdag morgon, 23 juni 2026. David Reed sitter på plats med Linnea Wikblad, men framför allt.
1: Inte nog med det.
0: Nej, det
1: och ringer det... du nu? Ringer du inom 10 minuter?
0: Ja, de går omlott, dessa talanger på Petra Nyheter. Det är sista dagen på dagen.
1: Ja.
0: Agnes Kohn. Mm. Agnes... Det förstod ni säkert att jag pratade om
1: det. Ja, eller? Det gjorde hon. Agnes Kohn kommer man ju höra dagtid. Men vi, ja. När ska vi få njuta?
0: Ja. Ska du jobba dagtid sen?
2: Ja.
0: När behöver du gå upp då? Alltså, nice.
2: Ja, det är 6:30.
0: Ja, just det.
2: Det är liksom, det är lyx för mig.
0: Ja, det är lyx för dig. Något som är lyx för oss, det är ju för att höra dig leverera Petra Nyheter.
2: Jasså.
0: Kommer vi få njuta av det även idag?
2: Absolut.
0: Men vi så kanske byter gånger. Ton.
1: Ja, men man vet aldrig vad det är för rapportering.
0: Nej,
1: så
0: precis.
1: Vi byter ton.
0: Därav byter vi ton.
2: Bra.
0: Varsågod.
2: Tack. Och vi börjar med att Iran fortsätter att använda kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar. Det framgår i en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag. Måltavlor kan vara till exempel vara iranska oppositionella, ambassader och andra byggnader. Och hittills i år har Säpo hanterat flera sådana ärenden. Idag kommer domen för handgranatsattacken mot en lägenhet i Tumba söder om Stockholm där en kvinna tvingades amputera båda sina ben till följd av skadorna. Petri Krim har träffat polisen Emanuel, som egentligen heter någonting annat, som var först på plats.
3: Det här är ett ärende som har berört mig otroligt mycket. Och då har jag varit på x antal skjutningar och sprängningar och först på plats och hanterat folk som är skjutna, och det här var annorlunda.
2: Det var i april förra året som en barnfamilj i Tumba hade gått och lagt sig i två olika rum. Vid midnatt kastas en handgranat in i rummet där mamman och ett av barnen sov, och båda skadas allvarligt. Polisen Emanuel och hans kollega är i närheten när de får larmet om en brand och att de behövs på plats.
3: Kolsvart, fönster och dörrar är helt förstörda. Den är totalt förstörd.
2: Utredningen har visat att det inte var familjen som var måltavla för attacken, utan en som bodde på en närliggande adress. Och idag meddelas domen mot 6 personer som är åtalade för inblandning i dådet. Åklagarna har yrkat på livstidsfängelse för 3 av de misstänkta. En av dem har erkänt att han kastade handgranaten, men att det inte var meningen att det skulle gå in i lägenheten. Och så om att Hemnet utreds av Konkurrensverket för misstänkt missbruk av sin dominerande ställning på marknaden för digitala bostadsannonser, rapporterar Breakit. Hemnet uppger till Affärsvärlden att bolaget känner sig tryggt med sitt erbjudande, men är öppet för att se över sina affärsregler om myndigheten har synpunkter. Och sist, fotboll. Ja, så där lät Norge efter att de blev klara för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Senegal med 3-2 i New Jersey. Och stora hjälten blev Erling Haaland med sina dubbla mål i matchen.
1: Kul för dem.
0: Vilka spelar de mot?
2: Senegal.
0: Senegal.
1: Gratulerar med dagen.
0: Absolut, det ska de ha. Vad roligt att det går bra för er lillebror.
1: Vi unnar.
0: Ja, det är klart vi gör det.
1: De det.
0: Det är självklart att vi gör det. Jag har svårt att släppa den där handgranatsattacken. Jag vet liksom inte hur man ska hantera en sån nyhet riktigt.
1: Nej.
0: Speciellt när man... för man det hör ju. Inte. Nej, det går inte.
1: Vi ska inte prata mer om den.
0: Nej, vi är tysta om den.
1: Det är Agnes rapporterar om sånt här och sen tar vi bara in och så.
0: Och så lägger locket på.
1: Är det bra med det?
0: Lägga locket på är väl ett framgångsrikt koncept som är väldigt underskattat. Ja. Så gör vi det.
1: Så gör vi.
0: Tack, Agnes.
2: Tack.
0: Just det.
1: God
0: morgon.
1: Samt morgon.
0: Morgon. Och då går morgon och morgon.
1: Ja, men jag var inne liksom i en grej. Så snodde du morgon och jag bara, okej.
0: Okej. Ska du säga god morgon också, Agnes?
2: God morgon.

0: Made You Love Me, Ariana Grande här i morgonpasset i P3. Och här sitter jag med mästaren i fickparkering.
1: Men jag har massa grejer så jag inte har några backspeglar som funkar.
0: Jaha.
1: Alltså jag ser inte mina eller liksom. Jag har en stor säck
0: ja.
1: I passagerarsätet
0: så jag,
1: som skymmer backspegeln.
0: Ja, just det.
1: Fan! Varför kan du aldrig se när jag parkerar? Alltså varför måste du alltid se de dagar jag inte smoothly pyspassar in mellan liksom en vägkon och en DHL-bil? Varför måste du se de dagar jag har en stor säck med pant bredvid mig?
0: Men jag tyckte, alltså så här, jag tyckte du gjorde det bra. Det gick inte.
1: Håll käften!
0: Varsågod.
1: Alltså jag fick parkera varje dag på...
0: Gör du?
1: Oerhört små ytor hemma.
0: Det här är liksom en fickparkering som med erfarenhet.
1: Mm.
0: Du har mycket erfarenhet och det här är resultatet.
1: Jag hade ingen backspegel, David.
0: Nej, men
1: förstår du då?
0: Men
1: hur bra
0: har
1: jag är?
0: Du inte extremt modern bil med ny teknik?
1: Alltså du menar backkamera?
0: Ja, och allt vad det innebär.
1: Ja, jo. Absolut. Ja. Men snälla, jag är jättebra på fickparkera. Släpp det där.
0: Har vi ett nytt klipp till Instagram idag kanske? Där Linnea behöver.
1: Släpp min fickparkering, för jag är jättebra på det. Hej!
0: Jag tänkte, ska jag ställa mig längre fram? Jag bara, nej, det står någon där borta. Det står någon där framme och håller på och velar fram och tillbaka.
1: Jag hade ingen backspegel!
0: In och ut ur en ficka. Så då kommer inte jag komma förbi där och det var lite tajt med tid. Så jag bara, jag får ställa mig här istället och så får jag gå förbi allting. För det är ju stopp där borta.
1: Det är ett karaktärsmord. Det är en av de saker jag är väldigt bra på.
0: Ja.
1: Oj, brukar folk säga när de sitter med mig i bilen.
0: Oj.
1: Och hoppla, det här hade vi
0: det
1: gjort
0: förr. Det gick till slut.
1: Jo,
0: nej, ska. Det trodde vi inte initialt.
1: Det här är min och Davids sista sändning innan semestern. Det menar jag.
0: Ja, det
1: här är den sista.
0: Nej, det är den sista.
1: För du ska till Almedalen ikväll och nästa vecka går jag. Så det här är vår sista dag innan semestern.
0: Och då
1: undra om jag ska överleva den.
0: Men då är det ju skönt att verkligen så köra slut på sig in i det sista.
1: Du vill vrida ur mig, ja.
0: Så att man känner så bara...
1: Det är en present du ger mig.
0: Ja, det är det.
1: En gåva. Faktiskt.
0: Ja, men på samma sätt som det är väldigt, väldigt skönt efteråt när man har duschat kallt.
1: Ja,
0: det är samma sak.
1: Skönt.
0: Ja, eller isvak. Vad skönt det är att komma in i bastun sen.
1: Ja, känslan efter den här sändningen kommer vara när man typ har badat isvak.
0: Nej, men jag förstår dig, Linnea. Jag förstår att jag kom liksom precis den enda gången som du liksom så kör ut och in, ut och in, ut och in ur en sån ficka. Men alltså, i vanliga fall så är det liksom bara så väldigt smooth momentum, köra in och sen så bara, muah, perfekt. Och sen så har folk stått och jublat på trottoaren.
1: Vad är du?
0: Nej, ingenting. Jag bara säger att det kan absolut vara så. Det är bara det att jag alltid har
1: sett
0: ut och in situationerna.
1: Ja. Men hamnar du aldrig någonsin i att du måste göra om när du fick parkera?
0: Alltså det har säkert skett någon gång, men jag vet inte.
1: Jag kanske inte är så bra. Om man typ en gång av 100 måste göra om, då är man inte så bra.
0: Det är säkert jättebra. Självklart har det hänt någon gång. Alltså så när man har haft övningskörningsskyltar på.
1: Nej. Jag kommer inte heller kunna fick parkera typ i ett klipp.
0: Mm.
1: För då kommer jag inte kunna. Förstår vad jag menar? Det är som att skriva på datorn när någon tittar över axeln. Ja. Att man bara plötsligt är så...
0: Det blir så som jag såg det.
1: 9 år gammal.
0: Ja. Det skulle vara kul att få till ett klipp.

0: sagt till oss själva, varsågod och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också, ni kommer ha 10-100 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Jag känner lite att jag behöver ta i den här årliga grejen som kommer fram varenda gång den här årstiden. Och det är ju att det ska listas radiopratare och vad de tjänar. Och så ska det göras en lista. Du hade ju sett det, Thomas hade
1: pappa
0: sett det.
1: Pappa skickade en skärmdump och jag frågade, är jag rik?
0: Ja.
1: Och då skrev han, jag tycker det är usel journalistik.
0: Ja, det är väl det, är det inte det?
1: Vilket,
0: är det inte
1: usel, vilket jag undrar tyder på att jag hamnade väldigt långt ner på listan. Ja, men att om jag hade legat högt upp hade han bara, kul, grattis.
0: Ja, ja.
1: Hur ligger vi till då?
0: Det är en plusartikel så jag kom inte in här. Nej. Men jag fick ju det och jag har fått det skickat till mig i olika inkorgar. Mm.
1: Thomas sa någonting om att vi har störst lönegap, har vi det?
0: Ja, men det,
1: alltså
0: det,
1: störst skillnad mellan oss.
0: Ja, och det blir liksom, det blev så fel när det stod någonting om det. Någon tog ett exempel, jag tror det var jag och sen så någon annan här. Mm. Och tog liksom att det var... Men det är, så här, det är så många grejer här som blir fel. Jag vill bara informera det om att så här, det de tar in i beräkningen, det är att de lägger in liksom alla... De vet ju inte hur mycket vi får härifrån. Vi får ju kanske massa andra uppdrag och sen så in i våra bolag. Uh-huh. Och sen så vet ju, och sen så hur mycket vi väljer att ta ut i lön. Det betyder ju inte att vi får den lönen härifrån.
1: Nej.
0: Utan det är ju liksom taget från en pott där alla de inkomsterna, så Sveriges Radio, kanske man har varit med i Sveriges dummaste eller bäst i test eller vad det nu än är. Du vet, gärda. Mm.
1: Det låter som att vi ser ut fattiga ut. Det låter som att du är ute med försvars.
0: Nej, jag ligger tvåa.
1: Är det mig du skyddar?
0: Nej, men det blir så fel. Och sen så ska de jämföra det med en fast anställd.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Ja, det, så kan man inte göra.
0: Det är helt omöjligt. Ja. Och sen så att det där...
1: Släpp.
0: Släpp den glöm. Där grejen. Släpp den
1: Släpp och
0: grejen.
1: Glöm.
0: Ja. Ja, det var, jag vill bara få det sagt.
1: Ja, men det är
0: att den grejen
1: för nu,
0: inte...
1: Jag har inte läst den nu, men jag vet...
0: Så dra inga slutsatser, utifrån
1: slutsatser.
0: Den.
1: Nej. Jag har svårt att se att det är så stor skillnad mellan oss.
0: Mm. Ja, det framgår ju i och för sig. Omsättning och sådär. Ja.
1: Ah, ja.
0: Skitsamma.

0: I love it, I love it, I love it. Bella Kay, här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea. Jag fick ibland bara säga själv för tvåan här.
1: Vadå?
0: Nej, jag ska det. Nej, men...
1: Ja, att det ligger tvåan på listan. Att Branne ligger för mig. Alltså, Branne är ju jätterik. Ja, men han har ju också ett annat jobb.
0: Där han får enorma bonusar och tjänar enormt...
1: Tror vi.
0: Har en enorm... Nej, jag vet.
1: Du vet det.
0: Och har liksom en enormt bra grundlön plus massa bonusar och, liksom, och allt det där.
1: Så han ligger jättehögt upp på listan. Det kanske han gör ändå. Men jag är sur över att jag inte ligger.
0: Jo, men då tar de in den lönen och liksom lägger in den för att placera honom i listan för vem som vad man tjänar på sin radiostation. Mm. Ja, det blir bara fel.
1: Ja, det blir bökigt.
0: Ja, det blir
1: det. Blir det. Dåligt humör blev jag. Och så himla många före mig på den där listan.
0: Också roligt att Brannes bolag heter Branne Pavlovics bolag.
1: Jättebra namn.
0: Jättebra.
1: Jättebra namn.
0: Det, liksom, det kan inte bli fel.
1: Nej, det kan det verkligen inte.
0: Men du, släpper vi det, tycker
1: jag. Jag vet inte om jag kan.
0: Nej, det kan inte det. Men du, det är någon som har sett Linnea fickparkera och hon är galet skillad. Min kille som är backa med alla fordon kung blev grymt imponerad. Basta! Är det någon som skriver.
1: Det här tror jag är lögn.
0: Det är lögn, det är klart.
1: Och att någon bara vill liksom...
0: Ja. Det blev liksom sådär att man ljög för mycket.
1: Jag uppskattar verkligen lögnen. I see what you're doing och det var precis vad jag behövde.
0: Jo, men du vet när man säkrar upp för mycket i lögnen. Det är lite där att alla ingredienser är med här. Och sen så det är liksom inte med att man har sett det i fickparkera och att hon är galet skillad. Mm. Där räcker det. Där hade det varit räckt. Trovärdigt. För sen är det så här, fuck, jag måste ha backning. Mm. Jag måste också ha en trovärdig liksom backning
1: Vittne,
0: här.
1: Ja.
0: Min kille, inte bara han såg också, utan då så här, fast han behöver också veta vad han pratar om. Ja, han som är en backa med alla fordon kung, han blev grymt imponerad.

0: City Spud här i morgonpasset i Petra. Agnes Kohn, du, det är dags ännu en gång att leverera Petra Nyheter till svenska folket. Varsågod.
1: Ja, tack. Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng. Hittills i år har säkerhetspolisen hanterat flera sådana ärenden, uppger Säpo i en lägesbild som de presenterar idag. Hemnet utreds av Konkurrensverket för misstänkt missbruk av sin dominerande ställning på marknaden för digitala bostadsannonser, rapporterar Breakit. Norge är klara för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Senegal med 3-2 i New Jersey i natt. Och hjälten blev Erling Haaland med sina dubbla mål i matchen. Och nu är Meloni och Trump i bråk igen. Nu om en selfie.
2: Jaså?
1: Ja, det här handlar alltså om Italiens premiärminister Giorgia Meloni och USAs president Donald Trump, som ju haft lite av en berg- och dalbana till relation. Tidigare så har Meloni beskrivits som en av Trumps närmaste allierade i Europa, och hon var också den enda europeiska ledaren som var med på Trumps presidentinstallation förra året. Men

0: på sistone så har det skurit sig mellan dem. Till exempel så har Trump varit kritisk mot att Italien inte låtit USA använda italienska baser på Sicilien i kriget mot Iran. Och i våras så gjorde Trump några liksom negativa uttalanden om påve Leo den 14, vilket Meloni liksom satt ner foten mot.
1: Just det.
0: Nu har de alltså rykt ihop igen. Förra veckan så var det dags för det årliga G7-mötet. I år var det i Frankrike och Donald Trump berättade för en italiensk tv-kanal att i samband med mötet så hade Giorgia Meloni bönat men också bett om att få ta en selfie med Trump. Mm-hmm. Och att Trump till slut gick med på det för att han, citat, tyckte synd om henne. Mm. Och så sa han att hon var nog glad att jag ens pratade med henne. Men det här har då retat upp Meloni ganska ordentligt eftersom hon menar att de här påståendena är helt påhittade. Och hon har lagt upp en video på Instagram där hon bland annat säger att hon inte fattar varför presidenten beter sig så här mot sina allierade, även om det inte är första gången. Och angående det här med att hon ska ha bönat och bett om en selfie så liksom spänner hon ögonen i kameran och så säger hon så här.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Jag och Italien, vi tigger inte.
1: Vi ber inte om selfies.
0: Nej. Mm-hmm.
1: Dröm och glöm.
0: Ja. Och nu har liksom hela italienska regeringen slutit upp bakom Meloni och utrikesministern har ställt in sitt USA-besök. Men bråket slutar inte här utan Trump liksom står fast vid sin version och skriver på Truth Social att Meloni vill bli vän med honom igen för att höja sina popularitetssiffror. Varpå hon svarar att när det gäller hennes popularitet så har det definitivt inte hjälpt att vara Trumps vän. Och just det har hon nog rätt i, för vår korre i Paris, Caroline Poron, berättar att Meloni just nu förbereder sig för en valkampanj. Och även om hennes parti, Fratelli d'Italia, ligger först i opinionsmätningarna så är hennes personliga stöd inte lika starkt. Och fler italienare har en negativ än positiv bild av Meloni enligt en mätning från YouGov, opinionsinstitutet. Och det kan bero på att hon har haft en nära relation med Trump som ju inte är så poppis i stora delar av Europa. Men enligt medier i Italien så börjar folket liksom uppskatta den här hårda tonen som Meloni haft på sistone mot Trump. Men man vet ju inte, den här on and off-relationen kan ju bli on igen. Eller så stannar den off. We don't know.
1: Det är en intressant power move att säga att någon ville ta en selfie med en.
0: Ja.
1: Ett power move som kanske är väldigt sällan uppe på den nivån av makt.
0: Mm. Man vill ju se selfie. Alltså,
1: verkligen.
0: Det är väl ett,
1: men det är svårt att bevisa. Det är svårt att bevisa att något, alltså att något inte har hänt.
0: Mm.
1: Så där. Kämpigt för henne.
0: Ja.
3: Vem har velat ta en selfie med dig som är liksom en sån kändis?
1: Gud, vem ska jag välja, David? Av alla dessa kändisar.
3: Vet inte.

0: Åh, det var Rock Music med Charlie XCX här i morgonpasset i P3 med David Reed, Linnea Wikblad.
1: Fick en otroligt stark impuls att fota polisskylten där ute.
0: Ja, det är väl inga problem att göra det. Ja, men du vill bara göra det.
1: Det
0: jag tycker att du ska gå ut och göra det.
1: Norrmalmspolisen har ju flyttat in vägg i vägg.
0: Ja.
2: Det är massa snutar överallt, vet du.
0: Ja, det är
1: bängen fucking trålar.
0: Ja, de trålar.
1: De trålar.
0: Shorta.
1: Nej, men
0: och det är mycket aina.
1: Det är mycket aina i krokarna. Ja, och jag råkar ju vara lite...
0: Shout out till våra nya grannar.
1: Verkligen, välkomna.
0: Ja. Yeah.
1: Välkomna till Oxenskärsgatan.
0: Ja.
1: Här är det jättesvårt att äta någonting på röda dagar.
0: Men jag skulle vilja säga till dem då att det är inte trevligt om man som ny granne kanske kommer med något hembakt och kanske bjuder på det.
1: Man till väntar ju på en paj, det gör man.
0: Ja, eller några bullar. Eller
1: en korg med en fläderdricka.
0: Absolut helst tårta.
1: Absolut helst. Men vi borde typ ha en sån, du vet, att vi liksom ses.
0: Ja.
1: Typ att så, SVT, SR och polisen har ett mingel.
0: Ja, här ute i parken.
1: Ja.
0: Undrar om de har tillgång till parken här ute.
1: Nej, de har nu. Eller jo, det har de ju.
0: Ja.
1: De har ju, alltså, delar vi den med snuten nu? Där säger jag stopp min kropp. De kan ha en egen park någonstans. Nej, men jag är ju lite förtjust i ordningsmakten.
0: Ja.
1: Den fascinerar mig.
0: Ja.
1: Och jag har ju någon sorts dröm om att bli civil utredare och sluta här.
0: Ja, men det är väl bara att göra det.
1: Ja, någon dag.
0: Det tycker jag att du ska.
1: Det här betalar ju inte så bra, så att det är lika bra att...
0: Men jag har ju stött på dem några gånger här. De är ju trevliga. De har varit så måna om att prata med mig, så de har liksom både satt på blåljus och ställt sig framför mig och vill prata.
1: Ja, så du.
0: Ja.
1: Nej, men jag och då var min, för då har de satt upp, jag vet inte, den kanske har suttit där länge, men nu har de fått upp liksom, så nu står det polisen på fasaden. Mm-hmm. Och då kände jag och så ville jag fota det.
0: Ja, ska man inte få göra det.
1: Och så kom
0: det?
1: Jag på att det är liksom olagligt väl.
0: Var det inte någon som fick bastning på grund av det?
1: Jo. Alltså man får ju inte fota skyddsobjekt.
0: Ja.
1: I guess. Jag har inte lagstiftningen framför mig. Jag vet bara att man får inte fota ett polishus. Och det tycker jag att man måste påminna allmänheten om i mycket större utsträckning än att det bara ska vara allmän sanning. För att jag skulle verkligen kunna råka att fota polishuset idag. Tänk om jag hade blivit gripen, arresterad.
0: Alltså var dag som Gud ger jobbar jag. Och varenda dag av de dagarna när jag går ut härifrån så står det alltid en turist och tar kort, säger jag. Mm. Bild, säger den yngre generationen. Mm. På våran arbetsplats.
1: Får man inte fota Sveriges Radio heller?
0: Det är ju ett skyddsobjekt.
1: Ah, okay.
0: Ja. Alltså på samma sätt som om vi skulle fota liksom utifrån entrén på polishuset där, så är ju det också ett skyddsobjekt.
1: Aha, man får inte fota, för Sveriges Radiohuset fotas ju i parti men också minut.
0: Ja! Får man göra det? Det är ju ett skyddsobjekt.
1: Mm.
0: Ja, om man får göra det, då borde man få ta bilder utanför där.
1: Vissa saker finns det liksom en drivkraft i att göra som man inte ska göra. Och det är fel.
0: Vilka grejer är det?
1: Det kan vara till exempel heja på en ledarhund.
0: Just det.
1: Alltså jag kommer på mig själv att heja på ledarhundar.
0: Och då får man inte göra det?
1: Ja, men det är en sån allmänt vedertaget sanning att man ska inte störa ledarhundar. Alltså för de jobbar. Och de ska också
0: jag vet inte vad du menar med det. Om du träffar någon som har en ledarhund och hunden kommer fram och luktar, ja, och sånt där, ska du inte klappa på den då?
1: Jo, men om den är civil.
0: Eller menar du när man går förbi den bara, tja.
1: Ja, men alltså, om en ledarhund har sele på sig, alltså om den jobbar, så är det liksom väl någorlunda allmänt känt att man absolut inte ska gå fram och liksom säga hej och klappa och gulla med den.
0: Det visste inte, jag hade ingen aning.
1: Nej. Nej, okej. Okay. Det kanske inte är allmän sanning.
0: Vad händer då?
1: Nej, men man ska inte... Alltså, den
0: är det
1: ska
0: den som, vet du, den som är då blind tror att det är någonting där som inte är där? Eller vadå?
1: Nej, den är ju tränad att ignorera allt annat när den har sele på sig.
0: Mm.
1: För att leda fram en synskadad person så att den inte blir överkörd av en lastbil.
0: Mm.
1: Och om du då liksom utmanar alltså den hundens liksom koncentration.
0: Mm.
1: Alltså den ska ju lära sig att ignorera saker. Mm. Och men om du då kommer fram och viftar med någonting och börjar gulla med den, då blir den glad och vill kanske ha bekräftelse och släpper fokus.
0: Jaha.
1: Men det är ju liksom också helt orent, för det enda man vill är ju att säga hej, vad du är duktig som går
2: det med din fel. Leo är så himla duktig och viktig också.
0: Ja, och det får man inte göra.
1: Det får man inte.
0: Vad är det för andra grejer?
1: Jag vet inte, vi får fråga lyssnarna. Vad får man inte?
0: Men som man verkligen, verkligen känner att man vill.
1: Vad, men man verkligen, det finns en drivkraft att göra det och därför är det orent.
0: Jag tycker att det är...
1: För lång jao.
0: Det är lite för lång jao. Men alltså det har blivit... jag tror att det har blivit...
1: Ja, Thomas, vi ska runda.
0: Ja, jag vet. Vi ser dig i periferin. Men, ja, men det här med att se till andras barn, till exempel, kan jag känna är, har blivit fel. Men det man har en enorm drivkraft att göra det.
1: Drivkraft att göra det, ja. 7-2-2-0-P3 med alltså.

0: Hate to say I told you so. The Hives här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Ja, protect Hanna Friberg.
0: Ett.
1: Är det att all costs?
0: Mm.
1: Kanske.
0: Mm. Vad ja, men har hon gjort nu då?
1: Ja, hon klippt i en landslagströja, det får man tydligen inte göra.
0: Jo, det får man. Men det är några som har fått... Folk har fått det här om bakfoten, eftersom det finns liksom... Det är självklart att du inte ska hålla på och...
1: skända flaggan.
0: Hålla på med en flagga på det sättet. Och så har folk börjat liksom tro att det är samma sak. Det är det inte.
1: Varför får man inte skända flaggan?
0: Det är klart man inte ska göra det, eftersom det är en representation för landet.
1: Ja, jo. Alltså, jag har inget behov av att skända en flagga, vill jag vara tydlig med.
0: Det är respektlöst.
1: Ja, det antar jag.
0: Men en landslagströja som man kanske fixar till för att få den lite snyggare och passa en och pimpa den, det är inte samma sak som att göra skända flagga. Folk har bara fel här.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, folk, det är bara fel.
1: Ja, men alltså, man kan väl få
0: för det är
1: make
0: inte så att hon...
1: this landslagströja lite slutty. Utan att, ska det vara så jävla fel?
0: Ja, snälla. Alltså, det är en hel kategori inom fotbollen. Snygga fotbollstjejer. Det finns ju liksom...
1: Alltså supportrar menar du?
0: Ja, precis. Och det är ju liksom till och med på tv så är det så att kameramannen ibland väljer att zooma in på någon som är just så.
1: En snygg supportertjej.
0: Alltså man har tagit en fotbollströja, tajtat till den över magen och midjan, dragit upp och...
1: Gjort en urring.
0: Ja, dragit upp ärmarna och allting sådär. Jada, jada. Mm.
1: För kontext då, hon la ju upp en bild på sig själv strax innan matchen mot Nederländerna då, där hon har liksom, alltså hon har klippt i landslagströjan och gjort den lite en lite alltså hon har klippt upp den så att den är öppen fram och så har hon liksom knutit den i midjan.
0: Mm-hmm.
1: Så att den är liksom lite sexy. Och det här ja det var blev jävla liv tydligen. Ja. Och nu har bilderna spridit sig till grannlandet Norge där man också rasar över tilltaget.
0: Mm-hmm.
1: Norska supportrar på plats i New York kallade det för landsförräderi i en artikel i Dagbladet. Det är också så här, vilka då? En eller två? Eller? Vi ska vara tydliga här med.
0: Ja.
1: Alltså när man säger att folk rasar så är det så här, okej, hur många? Ingen aning. Men det är åtminstone någonting som har blivit en snackis.
0: Mm. På grund av att någon har skrivit en artikel angående folks 3-4 kommentarer om att de är... Eller det kanske är några som rasar, men det är bara... Alltså så här, den ignoranta gruppen där ute kan ibland vara en majoritet.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Ja.
0: Det, för jag kommer ihåg när jag satt här med Catherine och alla var 100% säkra på att jag hade fel.
1: Mm.
0: Catherine sa att jag hade fel i vad, någonting som hade skett.
1: Mm.
0: Redaktionen var ju, ja men du vet ju, det är ju kutym att de är emot mig.
1: De tror alltid att jag är fel, ja.
0: De är alltid att jag är fel. Och lyssnarna, en majoritet, det gjordes en sån omröstning på Instagram.
1: Mm.
0: Och det var liksom en överväldigande majoritet som sa att jag hade fel.
1: Mm.
0: Sen så var det så att, så här, vet du vad vi gör? Vi ska bjuda in en domare från högsta domstolen. Och sen så gjorde man det för att liksom se vem som hade rätt. Det blev inte av, men domaren i reksamtal eller vad det var, liksom sa redan, men det blev inte av. Men till slut så var det så att jag hade rätt. Men det säger ju någonting. Det är ju samma sak här. Här är det liksom en, det kan ju vara så att en väldigt högljudd minoritet, eller så är det en majoritet. Det betyder inte att de har rätt för det.
1: Det är väl bara provocerande med alltså när någon, när en blond snygg tjej sätter på sig en fotbollströja och dessutom klipper i den, då är det så här, vad vet du, din dumma bimbo, om den viktiga sportbollen och allt vad den betyder.
0: Och sen så blandar man ihop det där som att det är som att det är skända flaggan.
1: Men hon är kingen då. Jag har flera möjliga kreationer man kan hitta på. Om en kille ska ha den kan man klippa rakt ner som jag och ha en som en väst. Det hade varit snyggt. Man kan också ha fransar ner till. Idéerna är oändliga, säger hon.
0: Mm-hmm. Ja, absolut.
1: Ja, jag är team Hanna Friberg i det här.
0: Landslagströjan är ett klädesplagg.
1: Det är en t-shirt.

0: Femi, killen, punkt, Izagara här i morgonpasset i P3. Folk behöver riktiga problem att vara arga för, är det någon som skriver. Mm. Alltså, vet du vad jag skulle vilja ha? Eftersom det är aldrig någon som står upp för att man blir rosenrasande på vad som kanske allmänt anses vara skitsaker.
1: Försöka hänga med i meningen.
0: Ja, men det finns ju ett gäng människor där ute som är rosenrasande i kommentarsfält på problem som kanske anses vara skitsaker. Mm. Så som det här till exempel. Men det är aldrig någon som står upp för att säga, ja, jag gör det.
1: Mm. Jag
0: skulle vilja ha en representant för dem.
1: Ja, för och arga ha hit.
0: Och så bara, kan du rättfärdiga det här på något sätt? Handlar det om någonting annat egentligen? Är det här bara en ventil?
1: Klart ni tycker så. Hade det varit en valfri tröja från Mellanöstern hade ni gått i taket. Dubbelmoralens väktare på P3. Ja.
0: Var skriver det? Var står det?
1: I mailkorgen.
0: Jaha, klart ni tycker så.
1: Ja, du vet, hade någon klippt sönder liksom en så här, ja, en marockansk tröja, eller då hade jag blivit rasande för det, rasism.
0: Men det gör man väl inte. Det är 100% rasism. Det är inte okej.
1: Det är inte okej.
0: Även iranier kan väl ha fel. Jag skulle säga nästan att de i större utsträckning har fel än svensken.
1: Det är en typisk iransk grej att ha fel.
0: Så det är väl klart att det kan vara så att det finns de som blir rosenrasande för det också. Men det har vi konstaterat. Det är inte samma sak som flagga.
1: Vi pratar om enorma, alltså, drivkrafter att göra någonting som man inte får. Alltså typ att jag vill fota polishuset, vilket är olagligt då tydligen. Då är det någon som skriver, jag är jättesugen på att köra av vägen med bilen. Men det kan jag verkligen också känna ibland, vet man, har åkrar.
0: Ja, bara...
1: Och bara, tänk om jag bara skulle svänga ut i rapsen nu.
0: Ja, just det. Fast då tänker jag alltid så här, under det där så ser det ut att vara så plant, så är det liksom så bulligt och bökigt. Det är liksom, för det är ju liksom plogat i fåror. Så det kommer ju liksom inte en vanlig Mitsubishi Karisma klara av. Som jag hade då senast, jag tänkte att det skulle vara kul att köra ut där.
1: Är det plogat i fåror? Vad säger ni, jordbrukare?
0: Ja, det kanske, men det är så jag uttrycker
1: det
0: i alla fall. Jag hade en enorm drivkraft, och det får man ju inte göra med. Jag tror att det är många som känner igen mig. Men när det är någon som har lite för mycket reflexer på sig, att man vill verkligen köra på dem. Alltså för att de hade blivit så chockade. För att du ser ju att jag, hur fan kunde du inte se mig?
1: Det var någon som blev så arg på dig när du pratade om det här en gång. Det tyckte jag var så kul. Att du bara, det är lite självupptaget att ha mycket reflexer.
0: Ja,
1: så här
0: du?
1: Kommer jag och är
0: jag får verkligen inte dö. Okej, varför är det så viktigt att just du inte ska dö? Jag tänker så här, om du är en människa...
1: Det är det argaste mejl vi fått, tror jag. Det var någon kvinna som var så här, vad är det du sitter och säger? Alltså det var verkligen så här, reflexernas väktarinna rasade.
0: Ja, nej men... Alltså,
1: men jag håller med dig, det är någonting med att säga, viktiga jag.
0: Ja, ja, precis, till skillnad från du där. Alltså så här, det går över styr, liksom någonstans där. Det är så här, du har redan en reflekterande jacka. Och sen så har du också hängt på sådana där som du går och snurrar på sidorna. Typ.
1: Varselväst. Nej, köra på människor med reflexer.
0: Det ska man inte göra. Men det är klart att man kan få känna det behovet.
1: Ja, men det är precis. Ja. Drivkraften kan få finnas.
0: Drivkraften kan få finnas. Du ska inte hälsa på någon hund du inte känner, är någon som skriver. Alltså, blir sugen på att fotbollsparka undan barn och tanter som inte fått lära sig att man ska inte gå fram och hälsa på hundar överhuvudtaget. Om det inte är så att man har kollat med ägaren innan.
1: Men kan man säga, får man hälsa på den?
0: Ja, precis. Men jag har aldrig varit med om så här, men kan man hälsa på det? Ja, fast nej, han är arg. Ja. Han är väldigt arg, den här hunden. Mm.
1: Men du kanske... Men man går ju bara fram till de som ser ut som Fren.
0: Som ser ut som?
1: Fren.
0: Vem är det?
1: En vän. A friend.
0: Ja, just det. Jag skulle så gärna vilja slå mina barn, är det någon som skriver.
1: Ja, men det får man inte.
0: Det får man inte. Det där får du dra dig för att göra.

0: How about I need you?
1: Issues, morgonpasset i P3. Ja, klockan närmar sig med stormsteg. Petra Nyheter, dags. Mm. Och det är ju Agnes Kohn som kör det. Ska du köra igång?
2: Ja, ja, varsågod. Varför inte? Tack. Idag kommer domen för handgranatattacken mot en lägenhet i Tumba söder om Stockholm där en kvinna tvingades amputera båda sina ben till följd av skadorna. Petri Krim har träffat polisen Emanuel, som egentligen heter någonting annat, som var först på plats.
3: Det här är ett ärende som har berört mig otroligt mycket. Och då har jag varit på x antal skjutningar och sprängningar och först på plats och hanterat folk som är skjutna, och det här var annorlunda.
2: Det var i april förra året som en barnfamilj i Tumba hade gått och lagt sig i två olika rum. Vid midnatt kastas en handgranat in i rummet där mamman och ett av barnen sov, och båda skadas allvarligt. Polisen Emanuel och hans kollega är i närheten när de får larmet om en brand och att de behövs på plats.
3: Kolsvart, fönster och dörrar är helt förstörda. Den är totalt förstörd.
2: Utredningen har visat att det inte var familjen som var måltavla för attacken, utan en som bodde på en närliggande adress. Och idag meddelas domen mot sex personer som är åtalade för inblandning i dådet. Och så utrikes. Det kommer tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Bland annat har man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. En annan överenskommelse är att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar. Där USAs president Trump sagt att pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver. Samtidigt återstår svåra förhandlingar om detaljerna. Och vi byter ämne till om en oväntad duo i en kommande film. För regissören Quentin Tarantino ska spela huvudroll tillsammans med den här ikonen. Ja, Kylie Minogue och Tarantino ska alltså spela i filmen Tangled Up in Blue, skriver Variety. Även Jason Isaacs, Allison Williams och RZA finns med på rolllistan.
4: Det är inte en Tarantino-film alltså?
2: Nej, jag vet inte vad som
4: regisserar. Man ska bara scoutspela.
2: Ja, det verkar så.
4: Där ser man.
2: Ja.
4: Tack Agnes Kohn.
2: Tack själva.

0: De Fleur, mjöl. Tove Lo och Strömmaj här i morgonpasset,
1: det Petra. Det blir tråkigt.
0: Nej.
1: Att den låten skulle handla om mjöl. Mm-hmm. Hallå, det är min och Davids sista sändning innan semester.
0: Sista sändningen!
1: Det är liksom, då brukar man få så blommor.
0: Ja, det känns lite avslutning idag. Ja. Precis.
1: Ja, men det är väl ingen som bryr sig om att lilla oss.
0: Nej, och sen så är det ju så att jag fortsätter ju på mitt håll och du fortsätter på ditt håll.
1: Ja, du sänder fredag och du liksom ja, sådär. Men det här är min sista dag med dig.
0: Just det.
1: Imorgon är jag och Branna.
0: Ja, just det. Nu är det en månad kvar tills jag har semester.
1: Det har det varit nu.
0: I 6 år. Ja, precis. Men det är lite som, för mig är det lite som, ja men skolan till exempel, när folk går i skolan, så är det ju så att de kanske har en avslutning, men sen så är det ju så att allas föräldrar kanske inte har semester från och med skolavslutningen. Nej. Utan man fortsätter gå till skolan, men på har fritidsaktivitet.
1: Ja. Oh.
0: Hade du sommarfritids?
1: Ja, om jag hade.
0: Oh. Jag har ju sagt det mest problematiska sommarfritids som jag har haft.
1: Nej, vadå?
0: Nej, men det var något, då är det oftast någon vikarie som kommer in. Mm. Och då kommer jag ihåg att så här, ja men det var ju lågstadiet och det var bara någon ung kille. Alltså det var inga problem med honom.
1: Nej.
0: Men det var bara så här att det var någon av ungarna som bara så här, hur stor är din snopp? Någonting sånt där. Mm. Och han svarade på det.
1: Gör inte det.
0: Det ska man inte. Man ska inte svara på allting barn.
1: Nej, det ska man inte.
0: Men det var inte så att när han svarade liksom väldigt nyanserat också. Han sa, han förklarade hur i slakt och hårt tillstånd. Mm. För en lågstadie som gick på sommarfritids. Yes. Och sen, vet du vad som hände sen?
1: Nej.
0: Sen åkte vi och badade på Fyrishov.
1: Ja, absolut. Och gud, sommarfritids, det är för mig iskall makaronisallad med halva köttbullar, gurktärningar och majs i. Alltså på fritids då.
0: Ja.
1: Man fick med sig en 20 för att köpa en glas på stranden.
0: Mm-hmm.
1: Är det några som har fått så att säga valuta för barnomsorgspengarna så är det ju Per och Susie Wikblad.
0: Ja, så är det så.
1: Sommarfritids, morgonfritids, hämta sist.
0: Ja, jag undrar om det liksom då inte fanns ett dåligt samvete.
1: Jo, men det fanns inga pengar.
0: Ja, det var det. Det fanns alltså, dåligt samvete och
1: det
0: inga
1: fanns,
0: pengar.
1: Det fanns
0: den bästa kombinationen.
1: Radhusköp 1991 i samband med studier och två småbarn.
0: Ja, just det.
1: Alltså, mina föräldrar
0: och
1: jobbade
0: ekonomisk kris i världen.
1: Ihjäl sig.
0: Mm.
1: Alltså jävlar vad de jobbade. Mm. Alltså, thank you for your service, mom and dad.
0: Ja, just det. Ja. Mm. Ja, det var mycket extra jobb där på den tiden.
1: Ja.
0: Ja. Det tyckte jag, men man uppfattade inte så. Man tyckte bara det var coolt när min styrfar kom hem med, körde taxi extra då.
1: Mm.
0: Och så kom han hem med taxibilen, så stod den utanför, så en ny Mercedes.
1: Okay.
0: Stod utanför, du vet, så här, och man bara stod vi där.
1: Jaha, taxibilen. Ja.
0: Taxibilen, ja precis. Fick köra liksom, ja men de brukar ju vara fräscha liksom. Och så var det så bara, uff, jäklar, får du köra den bilen?
1: Wow.
0: Så stod vi där på tredje våningen och vinklade persiennerna ner så man kunde se så pass rakt ner.
1: Ah.
0: Och bara, oh shit, vad coolt! Det är sommar för mig.
1: Ah.
0: Och stå och vinkla persiennerna och kolla på en taxibil som står nedanför.
1: Min pappa jobbade extra, eller han jobbade liksom hela sommaren med att...
0: för det var en ekonomisk kris.
1: Det
0: då,
1: var
0: kanske
1: katastrof! Ja. Alltså, det var ju en börskrasch då, 91. Typ dikt an till att mina föräldrar hade köpt hus.
0: Okay.
1: Alltså radhus.
0: Ah, okay.
1: Så att det var, alltså folk runt omkring fick ju liksom gå från hus och hem med fortfarande belånade. Alltså det var kaos, verkligen. Mm. Och jag minns att vi åkte runt i skärgården. Pappa jobbade med att serva brandsläckare.
0: Mm.
1: Och installera dem och kolla brandsäkerhet på olika ställen och sånt där. Och då gjorde han det på öar runt om.
0: Mm.
1: Så vi seglade runt och gjorde det.
0: Mm.
1: Och för varje besök så fick jag en guldtia. Guldtian hade precis kommit.
0: Åh, guldtian!
1: Den hade precis lanserats.
0: Ja.
1: Hej då, 10-sedeln. Mm. För här kommer Pippi-pengen guldtian.
0: Ja.
1: Och så kom jag ihåg att jag hade ett sånt rör, ett sånt papprör. Och för varje brandsläckare som vi liksom fixade så fick jag en ploink i det lilla pappröret.
0: Så pillade du ner den där?
1: Ja. Så pulversoppa, mackor, fotogenkök, barndom.
0: Ja. Men en bra sommarjobb ändå.
1: Ja.
0: Och segla runt i skärgården.
1: Ja, där vann han på lotto, pappa.
0: Ja.
1: Fick den tjänsten.
0: Ja, det ville han. Det var
1: den
0: ett
1: ville
0: bra jobb.
1: Han ha, jajamän.

0: Work it! Miss Elliot här i morgonpasset i P3.
1: Att peta sönder plastfolietäckta produkter i mataffären känns som något alla lärt sig att man inte får. Men man kan fan nästan inte låta bli, skriver Alicia. Kan man få ett grattis på födelsedagen? Frågar hon också. Nej.
0: Nej, vi håller inte på med det.
1: Grattar gör vi inte.
0: Grattar inte, vi hälsar inte, den kan inte önska låtar.
1: Det är, så att din födelsedag, Alicia, den går oss obemärkt förbi. Det gjorde jag jämt när jag var liten, gick och gjorde hål i gladpacken på köttfärs.
0: Gjorde du?
1: Ja, det var så härligt. Usch, vad hemskt.
0: Ja, det är hemskt. Stackars ICA-handlare som inte liksom kunde liksom hova in miljoner då, utan det blev lite taget av vinstmarginalen där.
1: Ja, en annan sak som jag ville göra jämt. Alltså triggervarning. Alltså det var att jag ville slicka på de här aluminiumfästena på... vad heter det, på tunnelbanan, på såna här, alltså vi, under fönstret på tunnelbanan eller på tåg så sitter ju såna här stänger som man ska ta i eller så. Och de har ju såna här aluminiuminfästningar. Och då vill jag liksom slicka på dem för det så här pirrar lite på tungan.
0: Alltså, gjorde du det?
1: När ingen såg.
0: Nej.
1: För att jag visste att, att mamma sa, vad gör du?
0: Vad vidrigt. För
1: absolut inte. Vet du hur mycket äckliga saker som finns på den där? Jag bara, okej. Och sen hon tittar bort, jag bara, njum, äckliga unge. Fy fan.
0: Ja, vad äckligt.
1: Jag har fått berättat för mig också att jag åt fågelbajs en gång. Alltså jag var jätteliten då.
0: Det fanns ju de här ungarna som åt saker. Som, ja, men som bara så här, har du inte smakat myra någon gång? Det är så, nej. Varför skulle jag ha smakat myra för?
1: Jag var en sån. Åt påsklilja en gång så jag blev jättedålig och spydde.
0: Åt påsklilja?
1: Tyckte de så god ut.
0: Ja, men slut. Nej, jag har inte varit en smakare.
1: Nej.
0: Men det finns ju vissa som liksom, det är som att det är, jag har träffat folk som har ett enormt så, enorm drift att de måste slicka på för att känna smaken. På saker.
1: Ja,
0: för att så här, jag behöver veta hur det där smakar. Och så men typ så här, hårspray, då bara sprayade i handen och bara så här, smakade. Så bara, det var äckligt. Så bara,
1: varför
0: vad trodde
1: du
0: då? För de behövde, jag vet inte om de behövde ha referensen. Eller?
1: Men jag har hört någon gång någon säga att, och jag vet inte om det stämmer, men att det är intressant. För att tänk dig vad som helst, så kan du föreställa dig hur det känns i munnen.
0: Ja, för det är till exempel i American History X, du vet. Den där, har du sett den?
1: Mm.
0: Ja, den där scenen när
1: trottoarkanten.
0: Precis. För att när man sätter det är så här, ja, jag har väl inte haft tänderna mot en trottoarkant, men jag vet exakt.
1: Alltså du har inte haft en Scotch-Brite i munnen.
0: Vad är det då?
1: Alltså en sån här svamp med grönt och gult.
0: Jag försöker alltså tänka på en svamp.
1: Ja, men en disksvamp. Alltså en sån...
0: Ja, disk.
1: Förlåt, jag var otydlig. Ja. En sån disksvamp. Du har inte haft en sån i munnen. Alltså, du kan inte ens minnas att du har haft en sån. Men du vet exakt hur den känns i munnen.
0: Ja, jag kan se.
1: Du känner i munnen. Och det är för att när man är liten... Alltså, tesen då, som jag har hört,
0: det
1: är att när man är liten så ska man ju stoppa allting i munnen hela tiden. Och det sätter sig.
0: Ja, just det. Men jag vet inte om jag har haft en sån i munnen.
1: Men du vet exakt hur det känns.
0: Ja, har jag haft det i munnen?
1: Du måste ha haft det någon gång.
0: Ja, okej, vad bra.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Kristoffer och Hanna.
2: Hallå, hallå.
1: Hallå, det finns en megaviral låt.
2: Jaha.
1: Den anklagas för att vara en AI-låt, men artisten Phoenix Felksin. Han förnekar detta. Han låter själv AI-hittepåad.
2: Petra Len kommer hit och berättar allt om den här virala låten och vad som händer där ute i den magiska musikbranschen.
1: Lyssna på oss 3:30 när vi börjar.

0: Kemoloko här i morgonpasset i P3. Det är ju var evriga sommar så är det väl ett Gotlandssnack, är det inte det?
1: Jo.
0: Om att icke-gotlänningar åker dit och förstör Gotland. Är det inte så?
2: Fastlänningar.
0: Ja, fastlänningar. Och Stockholm är synnerligen då?
2: Ja, jag träffade en gotlänning som sa att vi fastlänningar kallas av gotlänningar för maver. Och det betyder måsar.
0: Alltså,
2: Det jämförs med måsar.
0: Ja, men det är ännu mer kränkande att vi fastlänningar kallar inte gotlänningar någonting.
2: Ja, för
0: att
2: gotlänningar.
0: Okej.
2: Okay. Eller vi säger muren, suga kul, alltså sådana saker håller vi på med. Och de är så, vad kul. Hur trött är man som gotlänning på att höra någon säga ring muren på dålig gotländska?
0: Alltså, jag vet inte, är de där ens? Alltså, jag har varit på Gotland jättemånga gånger. Jag har aldrig träffat en gotlänning. Aldrig någonsin. Jag tror inte ens de är där.
2: Du tror inte det?
0: Nej.
2: Jag har träffat en dörö.
0: Men de är inte där.
2: Jo då.
0: Är de där? Det är de. Det är som alltså jag har sett Loch Ness-odjuret fler
2: gånger. Fler gånger än en gotlänning?
0: Ja, än en gotlänning på Gotland.
2: Nej, de håller sig bara undan oss.
0: Ja, det kanske maniskt. Är svårare. Ja, just det. De kanske inte är i Visby. Visby är liksom Stockholms huvudstad, typ.
2: Ja.
0: Men då är det i alla fall, det har uppstått någon slags, ja, som man skriver i kvällspressen då, att det är tjafs och attack angående Gotland då, mellan Oskar Lindros och Alex Schulman.
2: Jaså?
0: Och det här verkar ha då uppstått då i Fördomspodden, alltså, eller Instigator-podden då.
2: Ja, just det. Verkligen, shitstarter-podden.
0: Shitstarter-podden. And the number one shitstarter.
2: Emil Persson,
0: ja,
2: det verkar,
0: precis.
2: Det verkar inte bättre eller sämre.
0: Oskar Lindros gästade Fördomspodden i maj. Då gick han till attack mot Alex Schulman. Attack också. Du vet att man börjar liksom föra sig med de här
2: kontext.
0: Krigstermer. Mm. Får vi se vad det är för attack.
2: Hur har attacken sett ut?
0: Han sa att det är djupt orättvis hur stockholmare och göteborgare och så vidare förstör för gotlänningar på många sätt. Vi åker dit och blir sjuka och tar upp deras sjukvårdsplats. Ja, det är allt det där som alltid har sagts en miljard gånger. Mm. Men sen så likt förbannat så åker även de kritikerna dit och njuter av Gotland.
2: Får jag bara fråga en sak?

0: man ändå säga. Leder förstörelsen av Gotland får man ändå säga. Det nosar, alltså det har en svag doft av attack.
1: Ja, precis. Och ja, Alex Schulman bemöter det här då, min bild. Ja, nu tiden rinner iväg. Men ska vi ta tag i det efter ännu mer? Eller ska vi runda av? Vi kör på. I det senaste öppna avsnittet av Alex och Sigges podcast som har släppts nu, så berättar Schulman att om sin syn på artistens attack då, Oskar Lindros, mot honom, och säger att det verkar som att Oskar Lindros tror att Alex Schulman, som sedan många år tillbaka har ett sommarställe på norra Gotland, är en badturist och en av Visbygästerna. Men det verkar han ju inte vara. Min bild, han har väl varit här då på Stockholmsveckan och supit. Och då tycker att det är, nu gissar jag bara, säger han. När jag googlar honom, när jag kollar upp, så har han inte varit på Gotland på 10 år. Det kanske ser äckligt ut från Kallis scen när han spelade för 10 år sedan. Han ser alla de där dräggen. Ja, men det är inte jag. Jag bor 2 månader om året på min lilla grusväg uppe i norr. Och en gång i veckan åker jag till Visby för att handla en motorsåg, typ, svarar Alex Schulman.
0: Ja.
1: Så där har ni liksom själva beefen.
0: Mm.
1: Men jag vet inte, jag kan störa mig på att det hela det här snacket om att alla turister som åker till Gotland är, alltså att det är så problematiskt.
0: Mm, att vi hatar det där, ja.
1: Badjävlar. Ja, precis.
0: Mm.
1: Ja, vi får väl...
0: Vi pratar mer om det här.
1: Ja.
0: Senare eller inte.
1: Mm. Vet du, gotlänningar, ni ska vara glada att vi vill komma dit.
0: Har vi någon gotlänning som lyssnar?
1: Ja, finns det någon gotlänning på Nås Gotland?
0: Nås frekvensen bort till öyn. Anropar gjutarna.
1: Är ni en gotlänning på Gotland? Ja, då är ni en av få.

0: The Visitor, Sena Spiro här i morgonpasset i P3. Nej, Linnea! Nej! Det är inte samma region!
1: Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland är en av Sveriges 6 sjukvårdsregioner och omfattar formellt Region Stockholm och Region Gotland. Regionerna samverkar för att erbjuda invånarna likvärdig och specialiserad vård och har en sammanlagd befolkning på över 2,5 miljoner invånare.
0: Nej, Linnea! Nej!
1: Så jobbigt och ansträngande att ha rätt jämt.
0: Ja, det, där kan jag känna igen mig. Där har vi någonting gemensamt. Det är dags för Petri Nyheter. Mm. Varsågod, Agnes K.
2: Tack. Idag kommer domen efter handgranatsattacken mot en lägenhet i Tumba söder om Stockholm förra året. Ytterligare 2 personer har gripits misstänkta för inblandning i attacken som planerades mot en gala vid Vita huset tidigare i juni enligt FBI. Norge är klara för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Senegal med 3-2 i New Jersey i natt. Och hjälten blev Erling Haaland med sina dubbla mål i matchen. Men nu om

0: Tishan som får forskarvärlden att rasa. Ja, nu ska vi hit. Australia.
1: Come from London, London,
2: Australia.
0: Accent.
2: Oj, vad bra du var.
0: Ja,
2: otroligt.
1: Fortsätt.
0: Ja, nej, jag kan bara säga accent.
1: Det var svinbra.
2: Ja, det var väldigt bra.
1: Jag har nailat just det ordet. Min son går ut och säger nor hela tiden.
2: Vad betyder det?
0: Nor.
1: Ja, det betyder nej. Jaha. På australiensiska.
2: Ah, ja.
0: Nor. Okay. Nor, säger forskarna i Australien i alla fall.
1: Alltså.
0: För där trendar en tisha. Det är en helt vanlig t-shirt. Den är gul, 100% bomull. Liksom en vardags t-shirt.
1: 100% bomull?
0: Ja.
1: Och gul bomull?
0: Ja. Men inte det som har väckt skri. Vet ni vilket skri?
2: Nej.
0: Ramar. För på bröstet står sex ord. I'm too pretty to do math. Kan ni tänka er?
2: Mm.
0: Vissa kan ju se det här som ett skämt eller som att det bara handlar om en t-shirt. Men Australiens vetenskapsvärld har nu rasat.
2: Men då är det här en poppis t-shirt? En trendig t-shirt?
0: Ja,
2: okay.
0: Den är populär.
1: Too pretty to do math.
0: Mm. Ja. Men de menar att det här är liksom en sån grej som förstärker stereotypen att tjejer måste välja mellan att antingen vara feminina och snygga eller vara bra på matte.
2: Ja, det är det som är grejen med den t-shirten! Tokig.
1: Ja.
0: Eller vad menar du?
2: Nej, men alltså så här, att det är ju grejen att säga så här, I'm too pretty to do math. Mm. Alltså ja. Det är ju liksom ett skämt på just den stereotypen.
1: Ja. Just det. Alltså, det här är ju ett klassiskt exempel när man drar för långt dragna slutsatser angående bara ett skämt.
2: Ja, det är ju liksom tabu.
1: Det här leder ju till.
2: Det där är liksom aktivt tabu, vilket gör att den är poppis, för det är kul, det är ett skämt på det.
0: Precis. Ja, ja, det är sant. Men
2: jag vill ändå höra vad forskare säger.
0: Ja, absolut. Två föreläsare i matematik vid University of Sydney skriver i The Conversation att problemet är ju inte att tjejer inte kan matte, utan det är att samhället liksom skickar signaler till tjejer att det är coolt och till och med önskvärt att inte vara en person som är bra på matte. För vet ni vad det finns studier på? Att tjejer också kan matte.
2: Lägg av.
0: Precis lika bra som killar. Alltså, det är inte det sjukt?
1: Ja, men är de oberoende?
0: Alltså, studier har visat det här i årtionden, står det i artikeln.
2: Men vem
0: i alla fall.
2: Är förvånade?
1: Men då har man fortsatt göra studier på det.
2: Men det kan inte stämma. Liksom,
1: det är ingen som tror på det när det väl kommer
0: studier. Man testar om och om igen. Ja. Men det finns faktiskt fortfarande könsskillnader när det kommer till resultat i matte. Mm. Och just i Australien så är det ganska stor skillnad när det kommer till antalet killar som liksom fortsätter plugga matte jämfört med tjejer. Men det har mer att göra med sociala än biologiska faktorer, menar forskarna.
1: Mm. Har de forskning på det?
0: Ja, det har de.
1: Att det handlar om det?
2: David, shut up.
0: Bevisligen har de det. Och att liksom matte ses som ett maskulint område, vilket då försämrar motivationen hos tjejer.
1: Mm.
0: Och därför tycker forskarna att den här typen av budskap som t-shirten förmedlar kan vara skadligt. Varför spelar det här så stor roll då, kan man ju undra. För matte är ju inte bara matte. Och väljer man bort det så kan det ju stänga dörrar till en massa utbildningar och jobb. Ingenjör, IT, ekonomi, medicin, finans och så vidare och så vidare. Så sensmoralen är liksom att du behöver inte bli matematiker, men om samhället fortsätter skicka signalen att du är för snygg för att räkna, så blir matte liksom en till grej som tjejer liksom förväntas tacka nej till. Och forskarna vill också skicka med att matte är inte bara huvudräkning, det är problemlösning och det är kreativitet. Och det är inte könskodat.
1: Nej. Nej, precis. Men samtidigt, alltså, så här, det är ju, ja, det finns ju de som kanske är för snygga för att behöva göra matte.
0: Mm.
1: Men alltså, alla tjej, bara för att du är tjej så är det ju inte så att du är för snygg för att behöva göra matte. Det kan ju vara så.
2: Nej,
1: att du
2: tycker att det är något, man ska förtjäna den där t-shirten.
1: Ja, det finns ju en översta 1% som inom både killar och tjejer som inte behöver göra matte.
0: Ja. Pretty privilege.
2: Men den där typen av liksom humor, eller vad man ska kalla det, den där typen av ton, alltså den här överfeminisering, alltså typ girl dinner eller girl math eller alltså den här liksom grejen, det känns som en liksom reaktion på att liksom få skoja om den stereotypen. Alltså så här, det här är en debattartikel i Svenskan som jag kommer fnula på klockan 03 och aldrig skriva. Hej då!
0: Bra, hej då!
1: Här kommer Stupid Song med Olivia Rodrigo.
0: Åh, mig.
2: Vad passande!
1: Tack!
0: Tack så mycket!

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Förra veckan godkände Europaparlamentet nya, strängare regler för utvisningar. Beslutet har väckt starka reaktioner och splittrat de olika partigrupperna, och med oss för att reda ut vad beslutet innebär och hur det har landat i parlamentet är våran brysselkorre Andreas Liljeheden, som är i ett varmt Bryssel.
1: God morgon.
0: God morgon.
2: God morgon.
0: Du, det här beslutet som har splittrat parlamentet, på vilket sätt har det splittrat parlamentet?
2: Ja, nej, men det är klart att högern och ytterhögern i parlamentet, de välkomnar generellt hårdare regler, och det här är ju tuffare migrationsregler som vi pratar om här. Men det har då kritiserats av vänstern, men också av människorättsorganisationer. Och framförallt, det här handlar ju om återvändande av asylsökande och återvändande hubbar som man har pratat om. Det vill säga att man skulle kunna skicka migranter som får avslag på sin asylansökan till läger helt enkelt, till länder utanför EU. Och där befarar de som är kritiska till detta att man kan skicka människor då som inte har anknytning till länderna de skickas till. Kanske att inte samma regler gäller där som det hade varit i asylcenter inom EU när det gäller standard, mänskliga rättigheter och så vidare. Och sen så får man ju säga att det här också har splittrat en del partigrupper internt i Europaparlamentet. Det var trots allt en del socialdemokrater och liberaler som röstade för detta, även om deras grupper generellt har varit kritiska.
1: Förlåt, kanske en idiot question, men de här hubbarna, alltså vad är de istället för? Alltså, handlar det om asylsökande som då inte kan återvända till sina hemländer av asylskäl, men de får ändå inte stanna? Eller varför de här hubbarna?
2: Ja, nej, men grunden det man vill komma åt här, det är ju att man vill skicka tillbaka de migranter som får avslag på sin asylansökan, och det görs inte idag i tillräckligt stor utsträckning tycker man, utan där är det i snitt ungefär under 30% som får avslag, de skickas tillbaka. Det vill säga att en av tre ungefär skickas tillbaka, två av tre skickas inte tillbaka av olika skäl. Och då är tanken att man ska kunna skicka dem till de här återvändande hubbarna istället. Och det här är egentligen inte hubbar som EU står för, utan enskilda EU-länder kan besluta att ja, men nu har vi den här återvändande hubben i ett land utanför EU, och då skickar vi människor dit i väntan på att de kan återvända till sina hemländer.
0: Och det har ni inte pratat någonting om vad det är för regler och lagar som ska gälla kring de här hubbarna, om det är landets regler där hubbarna är, eller om det är att det går under Europas reglemente?
2: Ja, nej, men tanken är ju att det ska vara utifrån europeisk standard och regler, och det har vi ju sett till exempel. Italien har ju en sån här hubb i migrantläger då i Albanien, som är ett icke-EU-land, där det egentligen, man kan ju se detta som italienska enklaver i Albanien, så tillvida att det är italienska regler och därmed också då EU-regler, migrationsregler, som ska gälla i de här lägren i Albanien.
1: Hur reagerar de svenska partierna på det här beslutet?
2: Alltså, de svenska partierna har röstat ungefär som parlamentet i stort har gjort, det vill säga att högern, ytterhögern, och pratar vi M, KD, Sverigedemokraterna, de röstade för. Vänstern, Miljöpartiet, Centern, de röstade emot. Sen kan man notera att Socialdemokraterna och svenska la faktiskt ner sina röster, så de röstade varken för eller emot.
0: Den danska ledamoten Kristoffer Storm gick ut på X och uppmanade den svenska ledamoten Abir Al-Salani från Centern då att åka hem. Vad handlar det här tjafset om?
2: Ja, nej, men det här var ju en fortsättning på ett bråk kan man säga, som startade i Europaparlamentet när man röstade om de här återvändande reglerna. Då var det flera, och det här blev väldigt uppmärksammat, då var det flera ledamöter från ytterhögern i Europaparlamentet som ropade skicka tillbaka dem. Och sen så fortsatte det här bråket i sociala medier efteråt, där den svenska ledamoten, centerledamoten Abir Al-Salani, hon la ut en video där hon sa att hon aldrig känt sig så osäker i parlamentet. Och då hade vi den här danska ledamoten Kristoffer Storm, som sitter i samma partigrupp som Sverigedemokraterna, som då skrev att Abir Al-Salani borde åka hem. Hon är ju född i Irak, som var troligtvis det han syftade på.
0: Du, vi fortsätter prata med dig, Andreas Liljeheden, på plats i Bryssel alldeles strax.

0: Piazza, New York Catcher, Bell och Sebastian här i morgonpasset i P3, och vi har med oss
1: Andreas Liljeheden, Brysselkorre, i ett kokett Bryssel som vi förstår det. Vad är det för, är det 40 grader?
2: Nej, det är inte riktigt de här franska hettan 40 grader, men vi ska väl få 35 idag. Så att det är varmt både ute och inne.
1: Beklagar, ett isglass. Nu till migrationspakten, för det är ju en annan sak. Vi pratar om det här nya beslutet om strängare regler för utvisningar. Men det är ju också den här EUs migrationspakt, ett stort paket med flera migrationslagar som nyligen liksom trädde i kraft eller började gälla. Och det här är separat från det här utvisningsbeslutet. Vad är det här för migrationspakt? Vad är det för nya regler?
2: Man kan ju säga att de här återvändande reglerna var liksom sista pusselbiten i det här jättepaketet med 10 olika migrationslagar som EU har jobbat med jättelänge. Och det är ju det här paketet, de 10 olika lagarna, som är själva migrationspakten, som då började gälla den 12 juni. Och generellt så ser vi då tuffare migrationsregler, vi ser mer likartade regler i de olika EU-länderna där det gäller hur asylprövning ska gå till, om vi pratar om mottagningsförhållanden, vem som har ansvar och sådär. Men vi ser också en större solidaritet mellan EU-länderna i tanken, och det här är något som man har tvistat om jättelänge. Och det man säger nu är att om ett EU-land är under stort migrationstryck, alltså det kommer väldigt många migranter till EU eller till det landet under kort tid, då ska det landet få hjälp av andra länder. Och det kan till exempel vara att man tar över asylsökande från det landet, alltså en omfördelning av asylsökande mellan EU-länder. Men det är ingen tvingande omfördelning, utan länder kan välja att bidra med andra sätt. Man kan bidra med gränsbevakningsresurser eller med pengar till exempel. Och det har ju den svenska regeringen sagt, att vi kommer inte ta emot några omfördelade asylsökande från andra EU-länder, utan vi kommer i så fall bidra med annat.
0: Och reglerna ska alltså gälla nu, men alla har inte infört dem.
2: Ja, nej, men det stämmer. Man har enats om större delar av den här migrationspakten tidigare, och då sa man att man har 2 år på sig att införa den. Men det är klart att det är en hel del förberedelser när det gäller mottagande av asylsökande, hur man ska registrera dem och så vidare. Och det här har alla länder är inte helt klara med detta, utan det har varit en del problem, och framförallt den här gemensamma databasen som man har skapat, Eurodac, där man ska peta in biometriska data för att underlätta för identifiering av asylsökande inom EU i alla EU-länder. Där var det ganska många länder inför 12 juni som sa att ja, men vi har haft problem, allting var inte på plats där.
1: Går du att säga något mer om hur Sverige påverkas av de här nya reglerna?
2: Ja, Sverige påverkas ju som alla andra EU-länder, det vill säga att vi får ju också en ny asylprocess i och med att den ska se likadan ut i hela EU. Och jag ska säga att även Sverige har haft en del problem när det gäller den här screeningen av asylsökande i särskilda center, där man då ska göra ID-kontroll, hälsokontroll och så vidare. Den var inte klar den 12 juni i Sverige, utan där har gränspolisen sagt att de behöver lite mer tid. De hoppas att detta ska vara klart till den 12 juli, så att en månad sent så att säga i Sverige. Sen blir ju frågan framåt här om man kommer lyckas så ha de här tajta tidsramarna, tajta deadlines som man har satt upp, för att tanken är ju att hela asylprocessen ska gå snabbare, att man snabbt ska sålla ut de som inte har rätt att stanna från de som kanske har rätt att stanna, och de som inte har rätt ska ju då skickas tillbaka, men det ska ändå ske en individuell prövning, och i vissa fall kan det ju till och med vara svårt att ens avgöra, kontrollera ID-handlingar så att säga, eftersom alla som kommer har inte pass eller ID-handlingar med sig. Och då blir det också svårare att skicka tillbaka folk om man inte ens vet kanske vilket land en person kommer ifrån. Då skulle ett alternativ kunna vara de här då återvändande hubbarna som man kan skicka människor till ändå, att de ändå får lämna EU. Men vi ser ju inte de här återvändande hubbarna än. De finns inte än.
0: Andreas, hur ska du svalka dig i ett kokat Bryssel idag? Blir det någon bad någonstans?
1: Kan man bada i Bryssel?
2: Nej, det är dåligt med bad i Bryssel, utan kanske blir det att stoppa fötterna i en tunna i trädgården och dricka mycket vatten.
0: Mm. Jaså, du har trädgård också? Ja, SRs pengar.
1: Jag tackar, till mina skattepengar.
0: Ja, verkligen.
1: Ett tips är att duscha och långsamt göra det kallare. Det är mitt bästa. Mm. Ett tips bara, Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent.
2: Tack för det.
0: Men du gör som du vill, du har alltid gjort, Andreas. Tack så mycket för idag.
1: Tack.

0: Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson här i morgonpasset till Petre. Tja, Gute här. Var i diskussion igår kring turismen och vi har ju brist på vatten på Gotland. Vi driver en bondgård och har fått hårda restriktioner kring vattenförbrukningen. Men turismen kör på som vanligt. Förra året i juli månad gjorde turismen av med lika mycket vatten som vår gård gör på 10 år. Sug på den ni, puss från bonden. Min initiala känsla är bara, jaha, det var inte så mycket då. Alltså en gård på 10 år, ja, gör turismen av med på en säsong.
1: Ja, det var ju lugnt.
0: Ja, men då ligger ni ganska i fas där och då, ja, är det inga problem.
1: Men gud, skaffa lite mer vatten då.
0: Det är väl bara skaffa vatten.
1: Men
0: i en ö, det är ju vatten runt om hela...
1: Det finns överallt så jag kan vattna min gräsmatta. Snälla, och fylla då min pool och allt, ja, för det.
0: Det går ju liksom att ta bort saltet från saltvattnet.
1: Det där löser väl ni...

0: TLC här i morgonpasset till P3. Agnes Kån. Du har tagit med dig laptopen.
1: Jajamän, och det är dags. Mus.
0: Och mus också, och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar inrikes. Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng. Hittills i år har säkerhetspolisen hanterat flera sådana ärenden, uppger Säpo i en lägesbild som de presenterar idag. Och de kriminella gängen används för att utföra våldshandlingar mot byggnader och personer som uppfattas som regimens fiender. Det kommer tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Bland annat har man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. En annan överenskommelse är att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar, där USAs president Donald Trump sagt att pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver. Samtidigt återstår svåra förhandlingar om detaljerna. Hemnet utreds av Konkurrensverket för misstänkt missbruk av sin dominerande ställning på marknaden för digitala bostadsannonser, rapporterar Breakit. Ja, Hemnet uppger till Affärsvärlden att bolaget känner sig tryggt med sitt erbjudande, men är öppet för att se över sina affärsregler om myndigheten har synpunkter. Och nu om en oväntad duo i en kommande film. För regissören Quentin Tarantino ska spela huvudrollen tillsammans med den här ikonen. Kylie Minogue och Tarantino ska alltså spela i filmen Tangled Up in Blue, skriver Variety. Och även Jason Isaacs, Allison Williams och RZA finns med på rollistan. Och sist fotboll. Så där lät Norge efter att de blev klara för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Senegal med 3-2 i New Jersey. Och hjälten blev Erling Haaland med sina dubbla mål i matchen. Men innan Norge kan fokusera på slutspel väntar nu gruppfinal på fredag, där man möter hittills obesegrade Frankrike.
2: Tack, Agnes Kån.
1: Tack.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Blond Hjalda. Här är morgonpasset i P3 med David Ryd, Linnea Wikblad.
1: Jag ska inte gå in i en diskussion om teologi eller tro.
0: Aha.
1: I det här. Men bara rent generellt så kan man väl säga så att jag i alla fall inte köper, eller fram tills nu så skulle jag säga att jag inte har köpt att det finns ett helvete man kan hamna i.
0: Nej, okej. Okay.
1: Skärselden.
0: Men nu är du av en annan åsikt.
1: Ja, nu tror jag att jag har blivit överbevisad.
0: Jaha.
1: Ändå.
0: Ja.
1: Svenske André är på Fat Prison i Kina.
0: Fat Prison?
1: Han har gått ner 52 kilo. De sista kilorna ska han bli av med i Kina på ett så kallat fängelse för överviktiga. Den som går ner minst i vikt straffas framför alla, säger han till TV4-nyheterna.
0: Alltså, det är ju lite...
1: Han befinner sig på det som vissa på internet kallar fat prisons. Alltså det är viktminskningsläger i Kina som på senare tid har blivit väldigt populärt i landet. Där följer deltagarna ett strikt schema med träning, invägningar och kontrollerad kost. Och så är det beskrivning av liksom, det verkar vara någon sorts fetto bootcamp då.
0: Och också komma dit som västvärldsfet är nu inte synonymt med Kina-fet.
1: Alltså, det får stå för dig.
0: Jo, men jag kan tänka mig det, eftersom så här, alla, vi hade ju en sån dag där folk fick berätta om hur de hade blivit fatshamade i Sydostasien. Ja. Typ. Alltså, det var en jao.
1: Ja, det var en jao vi hade.
0: Blivit fatshamade i Sydostasien, jao. Och att det, liksom, det krävdes väldigt lite för att bli det.
1: Ja, I guess. Ja. Men då säger också André så här. Det här är en smådröm för överviktiga. Liksom vad nice det hade varit om man bara kunde åka till ett camp och fokusera fullt på träning och låta någon annan sköta diet och allt runt omkring.
0: Aha.
1: På det sättet så är det ju lite av en smådröm som går i uppfyllelse det här. Mm. Ja, det är, vi är olika vi människor.
0: Inte som Andreas.
1: Andrea.
0: Men vad är det här för han har ju valt det här själv.
1: Mm.
0: Men är det här någonting för kineser som man väljer själv att göra?
1: Ja, jag tror inte att det är ett fängelse. Alltså att du blir dömd till fat prison.
0: Nej, jag vet inte.
1: Nej, inte jag heller. Nej. Jag skrattar åt meningen. Jag dömer dig här med
0: till fat prison.
1: Till fettofängelset.
0: Ja, just det.
1: Där alla ni fetton blir inspärrade. För att lösa era äckliga, äckliga kroppar.
0: Ja, just det. Och man blir liksom så med en kran som lyfter in en innanför murarna och sen säger dörren så pass bred så att du kan inte ta dig ut förrän du har gått ner tillräckligt mycket med vikt.
1: I för sig, här står det. För 9 000 kronor får han stanna på lägret i 28 dagar.
0: En av
1: billigt ju.
0: Jättebilligt.
1: En av vännerna han har lärt känna där har varit på plats i 10 månader. Och här kommer det intressant. Mm. Som deltagare från utlandet så kan man i viss mån komma och gå som man vill. Mm. Men enligt André måste alla kineser, både barn och vuxna, okay, förhålla sig till ett fullt fängelseliknande upplägg. Då har de till exempel en vakt som kommer en gång per kväll och kollar så att alla är på rummet. Åh, oh, gud, vilken jävla mardröm. Liknar Biggest Loser. Mm. Jaha.
0: Ja, nej, men då var det ju lite skillnader då ifall man var kines kontra turist.
1: Ja, väl, eller precis, utlänning. Den som går ner minst i vikt straffas framför alla på söndagar. Och det kan vara att hoppa 200 hopprep och det ska göras framför gruppen. Man ska skämmas över att man har varit sämst.
0: Ja.
1: Ja, du.
0: Ja, nej, de har ju förstått det där med att det har inte blivit stigmatiserat att, med shaming.
1: Nej.
0: I Kina, utan då, där fattar man liksom så här, det betyder någonting och det är en väsentlig del av människan.
1: Ja.
0: Och hur vi liksom får pli på varandra.
1: Ja.
0: Som grupp. Och vi kan liksom inte exkludera skam, utan här använder vi oss av det.
1: Vi oss av det. Ja. Som drivkraft. Ja. För att bli så smal och slank.
0: 9000 kronor.
1: Billigt. Blir du sugen?
0: Men är det ink, mat och logi då?
1: Ja, det verkar så. Jag vet inte. Jag skickade ett klipp till dig häromdagen med en tjej som berättade att hon faktiskt hon har bantat halva dagen.
0: Halva dagen?
1: Ja. Ja. Jag bantade i morse.
0: Mm. Nej, jag har inte sett det.
1: Nej.
0: Men det verkar okay. Kul. Jag kan okay. Kolla.
1: Man måste inte titta på klipp som folk skickar till en.
0: Man måste inte det.
1: En kulle jag är beredd att dö på.
2: Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
3: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första. Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
4: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
5: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
6: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
3: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.
7: You say you got a girl. Yeah, you want me.

0: The Weeknd, Funk, Wow, Remix och Calvin Harris här i morgonpasset i P3.
1: Pågår.
0: Nej, men ingenting, bara med att jag tycker att jag själv är lite kul.
1: Ja, jag märker.
0: Så fortsätter det här långdragna skämtet om hur man uttalar zzzza.
1: Ja. Never gets old.
0: Never gets old, för att jag hela tiden förnyar det lite.
1: Tweakar,
0: och därför
1: utvecklar.
0: Det dör aldrig. Ingen tycker att det inte är kul längre.
1: Justin Bieber.
0: Ja.
1: Också kul.
0: Kul för att han kommer från Kanada. Finns en fransk tal i den där. Ja, det. Du, P47 här hade gjort det ännu en gång. Va,
1: det är helt otroligt.
0: Alltså det finns leverange inget stopp.
1: På leverange.
0: Nej, men det är liksom sådär, de är Armand Duplantis i lokal, kul lokalnyheter.
1: vi har väldigt bra användning av dem, ja.
0: Att det blir liksom sådär, att man höjer inte på ögonbrynen längre.
1: Nej.
0: För att det liksom, det kommer hela tiden nya rekord.
1: Berätta.
0: Vadå berätta? Du får lyssna själv.
2: 8 meter lång och 11 meter bred, så stor är Mikael Snopp.
3: Jag är väldigt nöjd över hur det har blivit faktiskt. Riktigt bra.
2: Ja, det är alltså en ö det handlar om. Det var när Mikael Stom höll på att arbeta med sin damm hemma utanför Ulricehamn som han fick idén att använda schaktmassorna för att bygga en ö. Det här var SVT först med att rapportera.
3: Ja, den har en speciell form av en snopp. Lite kul tänkte jag. Den måste sitta på något annat än bara en rund damm med stenar på. Nej, det ingick ju ett par flock öl och två stallar. Min polare Henke. Och så en stor jädra grävmaskin, och sen så var det gjort.
2: Och det är för biologisk mångfald han har byggt snoppen som är perfekt för fåglar att täcka på.
3: Både tranor och gäss och krickor och allt möjligt. Så det är väldigt kul att det har blivit en plats som ändå är, fascinerar djurlivet faktiskt. Det är bra.
2: Lite barnsligt eller?
3: Det är fantastiskt barnsligt är det.
2: Tommy Pretorius, P47 Härad.
0: Hade man sagt, heter han det tror du?
1: Tommy Pretorius?
0: Ja. Eller är det som när jag har dåliga gig på stand-upen, att jag säger ett annat namn? Hej, tack så mycket för mig. Jag heter Thomas Nilsson. Eller något sånt där.
1: Nej, jag kan inte svara på det. Hur stor var snoppen?
0: 28 meter lång och 11 meter bred.
1: Så stor är hans snopp.
0: Ja.
1: Nej, det är faktiskt en överbrad av dem här.
0: Idén kom när han arbetade med en damm. Efter några öl med en vän var bygget klart. Alltså du vet att de söp till och bara, ska vi inte göra en snoppe?
1: För den biologiska mångfalden. För,
0: det blev liksom en positiv konsekvens av hela snoppöbygget.
1: Mm. Problematiskt att det inte finns en snippö.
0: Gör det inte det? Det kanske inte gör det.
1: Hur skulle den se ut? Svåravbildat i ö-form. Ja, nej, jag har inte ord. Alltså det är liksom...
0: Ja, precis. Nej, men nu blev jag liksom så här, varför blir det... Det är väl i en snippsjö, är det någon som
1: snopp,
0: skriver? Någon som skriver säger jag. Det är Thomas.
1: En snoppö i en snippsjö?
0: Mm. Ser ut som det. Ja.
1: Rösta på oss i guldörat. Rösta gärna på oss.
0: Men låter inte snippan som en väldigt liten insjö i Sverige?
1: Jo, och du vet så drar man ner till snippan och tar ett dopp.
0: Ja, precis. Någon kul fras där jag använder snippan i ett insjösammanhang. Insert själv
1: ett skoj om snippan.
0: Som insjö.
1: Rösta på oss.
0: Jag var ju... och fiskade i snippan. Jag vet inte.
1: Nej,
0: det finns en rodde ut i snippan. Snart kommer det, tror jag.
1: Ja.
0: Om vi bara liksom härdar här lite grann.
1: Mm.
0: Ja, nej, jag dök ju ner i snippan här i helgen.
1: Där kom den! Du
0: jag säger
1: dig.
0: Man ska bara hålla i.
1: Du,
0: håll i, håll
1: upp.
0: Ut. Stand by, stand back. Som en klok man en gång sa.
1: Vem var det?
0: Trump till högerextrema.

Uno dos. Viagra Boys här i morgonpasset i P3. Och det är någon som skriver: välkommen till Fittön i Sala. Så, jo, vi bor fortfarande i ett jämställt land.

0: här är morgonpasset. Det är Petri, David Ryd, Linnea Wikblad.
1: Matsalen.
0: Bamba, som man säger på västkusten. Ja. Om man har outgrundlig anledning.
1: Det är förkortning för barnmatsbespisning.
0: Okej.
1: Bamba.
0: Bamba.
1: Ja, de säger också helt, det är inte som att de säger så här, bamba, utan de bara, i bamba idag. Mm. Jättekonstigt. Mm. En plats full med trauman, minnen, spännande stämning, inte vet jag. Ja. Har du några starka matsalsminnen?
0: Ja, men tappat brickan, sådana där
1: applåder,
0: grejer.
1: Ja, när man applåder. Har sönder något.
0: Ja, hela liksom så mellanstadiet. Alltså, jag var ju som enda klass, enda mellanstadieklass som fick börja i en högstadieskola. Mm-hmm. Förstår du då att tappa brickan då? Och det var ju innan den tiden som man var så här, ja, fast vi kanske kan särskilja deras raster ifrån högstadie. Mm. Elevernas röster. Nej, det var en annan tid.
1: Det var en annan tid. Liksom aromatmackor upptryckta under bord, rina morötter, de här repiga glasen som man tog mjölk ur en gummispene.
0: Mm.
1: Brings you back. Hade ni
0: saker man inte får göra men som man vill göra, suga på den spenen.
1: I alla fall.
0: Fortsätt.
1: klippa av den.
0: Klippa av det den och suga på den.
1: Okej, absolut. Nej, men jag har förstått det som, jag vet inte om det var så när du gick i skolan, men att barn nu för tiden har en tendens att aldrig vilja ta den översta tallriken eller översta brickan. Har du stött på det här?
0: Nej, men jag kan känna igen mig.
1: Ja, att det, liksom, det är någonting med alltså, att ta den översta är äckligt. Typ. Mm-hmm. Att det är så här, för den kan någon ha nuddat och så vidare. Mm-hmm. Och det här kan ju skapa en del problem. Att det liksom blir slamrigt och att det blir köbildning och bla bla bla bla bla. Vet du vem som har löst det?
0: Nej.
1: En king som heter Alvin.
2: Jag blir glad när jag ser det här. Att folk tar in knappen.
3: På Stenhammarskolan i Flen kunde det bli riktigt rörigt i matkön när ingen ville ta den första tallriken. 12-årige Alvin kom på lösningen. Ett lock som enkelt kunde tillverkas i träslöjden. En vanlig tallrik med ett handtag så att ingen rör de andra tallrikarna.
4: Är det så farligt? Behövs det här egentligen?
1: Han har alltså byggt en, skruvat fast en helt vanlig sån här lådknopp i mitten av en tallrik. Och så nu när barnen kommer så lyfter de bara som på ett lock och tar tallriken under.
0: Geni. Men, alltså, geni.
1: Kommer bli alltså, nya...
0: Alltså bara på den här grejen.
1: Han är 12 år och bara, vi löser det. Det är ett problem, vi löser det.
0: Vad heter det när man skaffar patent på den här?

0: Sub Thumping Chumbawamba här i morgonpasset i P3.
1: Det här är ett ärende som har berömt.
0: Det är dags för, det var en liten teaser för vad som komma skall. Mm. Det är dags för Agnes Kohn och Petra Nyheter. Varsågod.
2: Tack. Idag kommer domen för handgranatsattacken mot en lägenhet i Tumba söder om Stockholm där en kvinna tvingades amputera båda sina ben till följd av skadorna. Petri Krim har träffat polisen Emanuel, som egentligen heter någonting annat, som var först på plats.
1: Det här är ett ärende som har berört mig otroligt mycket. Och då har jag varit på x antal skjutningar och sprängningar och först på plats och hanterat folk som är skjutna, och det här var annorlunda.
2: Det var i april förra året som en barnfamilj i Tumba hade gått och lagt sig i två olika rum, och vid midnatt kastas en handgranat in i rummet där mamman och ett av barnen sov, och båda skadas allvarligt. Utredningen har visat att det inte var familjen som var måltavla för attacken utan en som bodde på en närliggande adress. Och idag meddelas domen mot sex personer som är åtalade för inblandning i dådet. Ytterligare två personer har gripits misstänkta för inblandning i attacken som planerades mot en gala vid Vita huset tidigare i juni, enligt FBI. Det var ett kampsportsevenemang som hölls utanför Vita huset på president Donald Trumps 80-årsdag. Och ett 20-tal personer har tidigare misstänkts för inblandning i det avvärjda dådet där de planerade att storma galan med prickskyttar och drönare. Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng. Hittills i år har säkerhetspolisen hanterat flera sådana ärenden, uppger Säpo i en lägesbild som de presenterar idag. De kriminella gängen används för att utföra våldshandlingar mot byggnader och personer som uppfattas som regimens fiender. Och vi byter ämne helt till fotboll. Så där lät Norge efter att de blev klara för 16-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Senegal med 3-2 i New Jersey. Och hjälten blev Erling Haaland med sina dubbla mål i matchen. Men

0: Än innan Norge kan fokusera på slutspel väntar gruppfinal på fredag där man möter hittills obesegrade Frankrike.
1: Ni har sett honom i Onskan, Kodisbällan, Vita lögner, med mera. Och som om det inte vore nog där, han är också utbildad framstående läkare. Mm. En favorit i repris kommer tillbaka. Det är Jesper Salén som vi har bjudit in för att prata bett.
2: Allt om bett!
1: Inte betting, som man trodde först när vi ringde honom och frågade, utan bett.
2: Jag kan inte om betting. Nej, myggbett. Han bara, okej.
1: Vi tackar Agnes K.
0: Tack så mycket.

0: Land med Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Och sommaren är här, och med den så kommer också alla bett, stick och kryp som gärna vill ta sig en smakbit av oss. Men vilka bett är egentligen helt ofarliga? Vilka ska man ta på allvar, och varför verkar vissa människor bli uppätna av mygg medan andra klarar sig undan helt? För att hjälpa oss att överleva bettsommaren har vi bjudit hit läkaren Jesper Salén! Du, jag måste nästan börja med att fråga så här. Har du varit i en situation där det behövs en läkare och du är tvungen att räcka upp handen? Flygplan, tåg, jada jada, du vet.
1: Ja, jo, men det har jag gjort.
0: Har du?
1: Ja.
0: Alltså, hur, alltså är det inte det...
2: We need a doctor!
0: Ja, we need a doctor. Är det inte det man är ute efter som läkare?
1: Ja, men det har också varit väldigt läskigt. För plötsligt så inser jag har inga kollegor, jag har ingen att fråga. Jag har liksom en läkarväska från 50-talet som jag ska försöka hitta något bra i.
0: Vad var det för situation?
1: Nej, men det var en flygning från Bangkok länge sedan, nattflygning, och jag hade precis liksom druckit ett glas vin för att liksom luta mig tillbaka och somna när en passagerare blev sjuk.
0: Mm.
1: Och då fick jag inte somna. Nej.
2: Så men då, hur, alltså så här, kan man, låt säga att det inte fanns en läkarväska från 50-talet, liksom, vad kan en läkare göra när det inte finns någon sjukhusutrustning? Alltså är det typ så här, diagnostisera allvaret i situationen, eller?
1: Ja, men det är ju lite
2: HLR.
1: Så.
0: Det här är
1: HLR kan man ju absolut, ska man göra om det behövs. Men nej, men det är just det där, konstatera, och så får man ju svara på frågan från piloten så här, ska vi landa i Georgien typ?
2: Så måste du ta det på din axel.
1: Ja, och då får man verkligen hålla tungan rätt i mun. Det var nog det värsta.
2: Landade ni i Georgien?
1: Nej, vi gjorde inte det.
2: Du bara, he's fine.
1: Ja, nej, men det var faktiskt, det var väldigt läskigt
2: att stå där.
1: Men det var också danande, tror jag, utvecklande.
0: Men det gick bra.
1: Det gick
0: till
1: bra.
0: Slut.
1: Ja, det gick bra.
0: Som... Du har liksom inte varit så, ja, men I need a pen, och så bryta av en penna och trycka in i någons hals obedövat.
1: Alltså, det där har faktiskt varit en sån här, eller kanske fortfarande att göra en sån insats, alltså när någon får ett luftstopp och det inte finns något annat alternativ.
0: Nej.
1: Då är det faktiskt en liten dröm. Någon form av hjältedröm faktiskt.
0: Ja, just det.
1: Ja.
2: Alltså,
1: ja. Jag är inte bättre än så.
2: Att öppna upp syret till försen genom att göra ett hål i halsen.
1: Ja, precis.
2: Jag vill inte hamna.
1: Nej. Nej, men jag vill helst inte göra det. Men det har ändå liksom varit liksom, en sån... Jag vet ju vad det ska göras.
0: Ja, just det. Ja. Men är det så att
1: jag har övat i sömnen i 40 år.
0: Men man vet ju inte vart stoppet är någonstans. Tänk om man sätter hålet ovanför och så bara, kan fortfarande inte... Nej, okej, får man
1: göra till. Precis. Man får göra sitt bäst.
0: Du,
1: nej,
0: jag det är inte därför du är här, Jesper.
1: Att det inte händer. Nej, det är faktiskt inte därför jag är här.
2: Alltså, det känns som att det är svårt att prata om det här ämnet på ett sätt som är liksom intellektuellt utvecklande, för det känns som att alla vet vad det är för bett man får på sommaren och så vidare. Men hur ser det ut med liksom vårdsökeriet? Alltså vilka bett söker vi vård för på sommaren?
1: Ja, men knappt några skulle jag säga. Det är väl fästingbett, och framförallt om det efter ett fästingbett uppstår en sån här, ett rött utslag som växer som en ring.
2: Är det, alltså, om du får en röd ring runt ett fästingbett, är det liksom klart och betart borrelia? Så?
1: Nej, alltså det som många misstar, och det här nu kommer vi till det intellektuellt utvecklande.
2: Jättebra.
1: Den här morgonen, det är att många blir oroliga över den här bettreaktionen som kommer ganska direkt efter att det har suttit en fästing.
2: Mm.
1: Och den är oftast liten, den kommer direkt, den kliar, är lite upphöjd, men det är inte borrelia. Utan
2: det är bara
1: borreliautslaget,
2: som...
1: ja, det är kroppen som reagerar som vid ett myggbett.
2: Mm.
1: Utan borrelia brukar ofta komma kanske en vecka efter, några dagar minst, en vecka efter, två veckor. Och då brukar det vara ett rött utslag runt som inte brukar klia. Och
2: är det alltid en ring
1: växer.
2: Eller kan det vara en röd fläck? Förstår jag,
1: det kan vara en röd homogen fläck, det vill säga, ja, exakt. Det behöver inte vara en ring. Men oftast så klarnar det till slut upp i mitten av den röda fläcken och så blir det en ring. Och sen så migrerar den ut från mitten.
2: Ska man alltid söka vård om man får ett märke eller en ring runt ett fästingbett?
1: Ja, om det kommer efter några dagar och det inte är den här initiala bettreaktionen, så absolut. För då behandlar man det med antibiotika. För annars kan det gå in och ge liksom infektioner på andra ställen i kroppen.
0: Det vill man inte.
1: Nej.
0: Du, vi vill ändå uppmana våra lyssnare till att skicka in era sommarläkarfrågor.
2: Ja.
1: Ja.
0: För nu har vi ju liksom en sommarens läkare i studion, Jesper Salén. Vi kommer fokusera på bett, men har ni andra sommarläkarfrågor?
2: Sommarläkarfrågor.
0: Så kanske vi bryter av med det också. 722-50, skriv Peter Mellanslag. Vi ska att bitches are players too.

0: med Coi Leray här i morgonpasset i P3.
1: Vi har sommarens egna doktor, doktor Salén. Mm. Doktor Salén, jo jag tackar.
2: Jag tackar, sommar.
1: Jesper Salén är i studion. Vi pratar om sommarens bett främst. Ja. Men det kan ju också vara andra sommarvårdärenden eller vad man ska säga. Jag var intresserad av det du pratade om här under låten, David, för jag har stött på samma nämligen.
0: Ja, får jag ta i det? Ja, eftersom det brinner jag för lite grann. Eftersom vår tidigare kollega Victor Linnér är ju liksom uppvuxen ute
1: i
0: på
1: spenaten.
0: I spenaten, i alla fall en del av sin uppväxt, helt utan översyn, för att det var ett sånt, det var en sån tid.
1: Det var det.
0: Och han, jag har ju gått i genom livet och trott liksom att ja, vi har huggorm i Sverige. Och det är våran giftiga, det är vårat giftiga djur. Och då har jag tänkt så här, ja, men giftig orm, Australien, jada jada, det är den enda vi behöver liksom bry oss om här. Och jag tänkte liksom att ja, men det är snudd på kört, blir du biten så behöver du snabbt in, och det är riktigt, riktigt farligt. Du hånskrattar när jag säger
2: det. Nej, jag hånskrattar inte, jag tycker synd om dig i efterhand.
0: Ja.
2: Och synd om dina svampplockande kompisar som aldrig får
0: alla
2: med
0: dem,
2: dig.
0: Ja, alla de som försöker febrilt få med mig. Men han sa i alla fall så här, det är typ ingenting att bry sig om. Alltså, blir du biten av en huggorm, det är bara att gå vidare. Det är bara skitsamma. Det är som myggbettfästing. Det är bara skita i liksom.
2: Ja, nej, men han har ju mer rätt än vad du har när det gäller att det är Australien. Mm. För det är det verkligen inte. Huggormar är giftiga. De har ett gift som de sprutar ut när de biter. Och det giftet kan ge kraftiga reaktioner i kroppen.
1: Vad kan hända då liksom på en skala om du blir biten av en huggorm? Jag kan tänka mig att det är individuellt såklart. Men liksom, vad är det minsta problemet och vad är det största problemet?
2: Ja, men det minsta problemet är att du får två hål i huden. Men ett vanligt problem det är att på platsen, för det här giftet gör att det kan bli svullet och väldigt ömt på platsen. Ofta är det ju liksom benen eller fötterna som blir bitna. Något annat som är dåligt som kan hända, det är att att det kan gå med lymfan tillbaka och sprida sig i kroppen, och då får du liksom ett gift som sprider sig i kroppen som ställer till det helt enkelt. Så att när blir man biten av en huggorm, få inte panik, men ta dig till en akutmottagning, för att man behöver ofta övervakas lite och se vart det här giftet tar.
1: Är det 1-2-läge på huggormsbett?
2: Är det någon som är väldigt liten eller liksom sjuklig i övrigt, så kan det vara 1-2 beroende på var man befinner sig.
1: Men det är mycket att inte ha panik bara.
2: Ja, och sen är det så där, muskelarbete pumpar den här lymfan lite snabbare, så man ska helst liksom, kanske bli buren eller inte gå så snabbt och sådär. Men man ska till en akutmottagning.
0: Jag tror att det parallellen som han drog var getingstick.
2: Ja, och den parallellen är lite snäll till ormens fördel skulle jag säga.
0: Ah, okay.
2: Utan getingstick kan också föranleda akutbesök, men det ska inte alltid göra det helt enkelt.
1: Hur är det med allergi? För det finns ju de som är allergiska mot till exempel getingstick eller sådär. Jag vet att du är ju liksom inte forskare på det kanske, men så här, hur vanligt är det och hur farligt är det? Och vad ska man göra? Alltså, förstår du den aspekten av det?
2: Det är inte jättevanligt, men det är heller inte extremt sällsynt att man är allergisk mot bi- och getingstick. Oftast så efter första gången så vet man att man är det. Då brukar man göra en utredning, och då blir man utrustad med mediciner och en sån här adrenalinpenna.
1: För vad händer det att man typ inte kan andas? Eller?
2: Du kan få en anafylaktisk chock, och det är att då sprider sig liksom en inflammation i hela kroppen. Det här gäller ju även vid födoämnesallergi, jordnötter och sånt. Och då sprider sig det i hela kroppen och till alla olika organsystem, vilket gör att det blir svårt att andas, kan få kraftiga buksmärtor och kräkas. Men framförallt så kan ditt blodtryck sjunka så mycket, för att vätskan i blodet träder ut från kärlen och hamnar liksom i kroppen när du blir svullen. Och då har du inget blodtryck längre, och det är inte alls
1: det är inte
2: bra.
1: Så bra.
0: Det här med hela sommarläkargrejen och bett, det engagerar folk.
2: Gör det, vad roligt.
0: Det kommer in mycket grejer här, så vi ska försöka hinna ta i det. Och kanske lite andra frågor också.
1: Doktor Sommar är i studion.
2: Doktor Sommar.
0: 7225, skriv P3 Mellanslag om ni har några sommarbets- eller sommarläkarfrågor.

0: Magnetic, The Bausa här i morgonpasset i Petri, där vi är ynnesten och har sommarläkaren på plats i studion, Jesper Salén. Och ja, du lyfte ett problem som säkert många kan känna igen.
1: Ja,
0: ett sommarproblem.
1: Ett sommarproblem. Jag är ju myggornas favoriträtt.
2: Mm. Då ska man hänga med dig på sommaren.
1: Varför? Ja, just för att de drar sig till mig. Ja, precis. Ja, men det är väl liksom lite tjock och alka, det är väl det de gillar, eller?
2: Nej, det har med helt andra saker att göra. Däremot alkohol ökar blodgenomströmningen, så myggorna hittar den bättre.
1: Jag skojar, obs, ska sägas. Jag ska inte göra mig lustig på alkoholism. Nu går jag vidare från det. Vad heter det? Ja, mitt problem är att de gillar mig jättemycket. Mm. Och det kliar så jag blir alltså galen. Mm. Och jag kan stålsätta mig för att inte klia. Men jag kliar i sömnen. Och då kliar jag sönder dem. Och så har jag blod överallt. Och sår på kroppen som jag också kliar sönder igen. Nej. När jag sover. Och sen så får jag till slut vita prickar på kroppen för att jag blir solbränd i ojämnt. Och det vill inte jag ha, Jesper.
2: Tänk om myggorna visste vad de ställde till med innan.
1: Ja, ja. Jag vill inte ha vita prickar på kroppen.
2: Nej, men det du ska göra, för det är just, alltså, egentligen det värsta som myggbett kan leda till, det är att man kliar upp ett sår och så blir infekterat och så.
1: Aldrig hänt, though.
2: Det har aldrig blivit infekterat.
1: Nej, det skulle jag inte säga.
2: Det är, och det är mycket i teorin faktiskt. Men det är alltid bra att undvika själva kliandet. Mm. Och det man kan göra, dels så tycker jag att du ska ta antihistamin receptfritt.
1: Alltså vanligt så här pollen...
2: Ja, precis. Mm. Då kan du även passa på till natten att ta sån man blir lite trött av. Mm. Om det nu är så att det kliar på hela kroppen. Och det kan du käka, och det kan alla käka som får stora myggbett. Då är det många myggbett. Sen kan man också köpa antingen hydrokortison och smörja på myggbetten. Mm. Eller så kan du köpa sån här xylokainsalva. Alltså tandläkarbedövning i salvform som man kan smörja på.
0: Men funkar de här grejerna? Alltid när det handlar om sånt där så är det receptfria saker som man köper.
1: David köper inte receptfritt. Nej, som
2: koncept. Men det är så många som tror att det inte funkar för att det är receptfritt.
0: Nej.
2: Att det är receptfri...
0: Funkar receptfria saker?
2: Ja, ja, men absolut.
0: Finns det en receptfri grej som funkar?
2: Nej, ja, vad heter det? Omeprazol för halsbränna. Losec. Okay. Det är receptfritt. Anledningen till att det är receptfritt, det är för att det inte är så farligt om man råkar ta det i onödan, etc. etc. Att det inte funkar.
1: Vad är mer bra saker till ett sommarapotek då?
2: Ja, alzolsprit är alltid bra om man får någon infektion eller liknande, nageltrång, men också, det kan man också ha på bett. Vad är det mer? Ja, men,
1: solskydd!
2: Ja, men absolut. Solskydd är bra. Och att hålla sig lite lagom i skuggan så den är solen som starkast.
1: Finns det något, för det är några som skriver om så här jordgetingar och bålgetingar och sånt där. Alltså för det är ju sånt som folk säger så här, aj, aj, aj, oj, oj, oj. Är det farligare än vanliga getingar?
2: Ja, men jag ska säga så här, det här lärde jag mig för några år sedan. Bålgetingar, de är schyssta getingar. Mm. De dödar, de håller efter i en trädgård och ett område de här andra getingarna, elaka getingarna, vanliga getingarna. Mm. Så bålgetingarna är schyssta. Och inte aggressiva mot människor. Däremot de här jordgetingarna, att de är ju aggressiva rackare.
1: Så att då är det vårdsökarläge på, är det bara fästing som är vårdsökarläge insektsbett?
2: Ja, så här, blir man biten av en stor flock getingar, oavsett om det är jordgetingar eller vanliga getingar, så kan det ju bli så att den totala reaktionen kan göra att man mår väldigt dåligt, och då kan man söka, tycker jag. När man, jo, en annan sak, blir man biten i halsen, alltså i svalget, alltså att man råkar svälja ner en geting som biter, då ska man alltid söka akutvård också för att se. Så att inte för att man är allergisk, utan för att det helt enkelt kan svälla till där det inte finns så mycket utrymme och man kan få svårt att andas.
0: Du, på sommaren så ger det många som gillar att bada, kanske ute i havet. Ja. Och där finns det ju maneter kanske som bränner till.
2: Precis.
0: Det är någon som skriver, om man blir bränd av en brännmanet, ska man då kissa på stället där man har blivit bränd, eller är det bara en myt? Soliga hälsningar från Anna på västkusten.
2: Ja, men det är nog en myt. Det är inget vi rekommenderar idag.
0: Och nej, alla som har gjort det.
2: Ja. Nej, utan blir man stungen av en, eller bränd av en brandmanet, då ska man skölja med saltvatten ordentligt. Sen ska man försöka få bort, för de här tentaklerna som är mikroskopiskt små, de kan liksom sätta sig fast med sina hullingar. Så då ska man ta typ ett kreditkort och skrapa över området och få bort dem där.
0: Okay.
2: Och sen kan man smörja med hydrokortison. Brukar det gå bra.
0: Och då blir det jättebra direkt?
2: Nej. Utan, men det kanske tar några dagar.
0: Okej, okay, man har ont några dagar.
2: Ja, men det kan nog kännas i några dagar, men det ska ju bli bättre och bättre och bättre.
1: De jävlarna. Ja. Tackar vi till östkusten.
0: Du, det är sånt intresse i våran inkorg. Har du möjlighet att stanna kvar?
2: Ja.
0: Har du intresse att stanna kvar?
2: Jag har alltid intresse att stanna kvar här.
0: Jesper Salén i studion, våran sommarläkare.

0: this on The Knife här i morgonpasset i P3. Jesper Salén sitter kvar och ni har fortsatt möjlighet att skicka in sommarläkarfrågor till våran sommarläkare. Det är dags för P3 Nyheter med Agnes Ikon.
1: Ja. Yes. Varsågod. Tack. Idag kommer domen för handgranatsattacken mot en lägenhet i Tumba söder om Stockholm där en kvinna tvingades amputera båda sina ben till följd av skadorna. Petri Krim har träffat polisen Emanuel som egentligen heter någonting annat som var först på plats.
2: Det här är ett ärende som har berört mig otroligt mycket. Och då har jag varit på x antal skjutningar och sprängningar och först på plats och hanterat folk som är skjutna, och det här var annorlunda.
1: Det var i april förra året som en barnfamilj i Tumba hade gått och lagt sig i två olika rum. Vid midnatt kastas en handgranat in i rummet där mamman och ett av barnen sov och båda skadas allvarligt. Utredningen har visat att det inte var familjen som var måltavla för attacken utan en som bodde på en närliggande adress. Och idag meddelas domen mot 6 personer som är åtalade för inblandning i dådet. Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng. Hittills i år har säkerhetspolisen hanterat flera sådana ärenden, uppger Säpo i en lägesbild som de presenterar idag. De kriminella gängen används för att utföra våldshandlingar mot byggnader och personer som uppfattas som regimens fiender. Statens haverikommission rekommenderar ändrade rutiner när fler stridsflyg delar luftrum med passagerarplan efter incidenten vid Skavsta. Förra året tvingades ett passagerarplan från Palma att väja för 2 JAS-plan varpå en flygvärdinna bröt foten. Och haverikommissionen vill nu se mer utbildning för piloter och flygledare i antikollisionssystem. Vi byter ämne helt till att Olivia Rodrigo startar en ny festival där bara tjejer står på scen som de här.

0: Ja, Chaperone, Stevie Nicks och Garbage är bland de som kommer till Rodrigos festival Daisy Chain Field som äger rum i Kalifornien den 29 augusti. Och alla intäkter från festivalen ska gå till välgörenhet som riktar sig till kvinnor och flickor.
1: Ja, vi har ju begärt att ni skickar in era frågor till våran sommarläkare Jesper Salén. Men jag efterfrågar också lite höjd på frågorna. Det är någon som skriver, vattentäta plåster, funkar det? Den kommer vi kanske inte ta.
2: Nej, den tar vi inte.
1: Agnes, tack så mycket.
0: Tack så mycket.

0: Odil här i morgonpasset i Petri, där vi är ynnest att sitta med vår favoritläkare Jesper Salén.
1: Doktor pratar... Sommar.
0: Doktor Sommar, sommarläkarfrågor får vi in i vår inkorg. Och vi ska ta i det, men jag vill också ett internet, sociala medier-fenomen som jag stöter på när sommaren liksom börjar närma sig. Det är just olika influencers som är runt om i olika europeiska EU-land och som, ja, som lägger upp liksom så tips på vad man ska köpa på apoteken i respektive land.
2: Ja.
0: För att det är liksom så här, är du i Tyskland? Ja, tips, här har de det här på apoteket som de inte har i Sverige, typ som är, ja, men, som är starkare då eller är mer verksamt eller jada jada, det som alla är ute efter. Har du stött på det här då?
2: Nej, men jag vet ju att det händer och folk blir alltid glada när de kommer till ett utländskt apotek för att de tror per automatik att de har liksom hittat vinsten. Men det kan lika gärna vara så att folk kommer hem med liksom kombinationstablett Ipren, Alvedon och inte har fattat det.
1: Men är det inte så? Vi har lite hårdare regler och regulations i Sverige, så att det är lite mer manjana på kontinenten.
2: Ja, men lite, men inte så mycket manjana som man först kan tro. Däremot om du åker liksom till Kambodja, Där kan du nog hitta vad som helst. Ja, mindre reglerat. Men vad fan. Så länge folk är glada och tror att de gör ett fynd så.
0: Men är det lite olika ändå? Att man märker av att det finns, men det finns lite starkare grejer i andra europeiska länder. EU-länder.
2: Ja, men oftast inte så mycket starkare, utan det är mer att folk inte känner igen liksom den aktiva ingrediensen. Okay. Så de kanske köper något som finns här hemma. Men det är klart att utbudet varierar lite, men inte så mycket som man kan tro.
1: En skriver, hur försiktig behöver man vara med en 2-3 månader bebis? Behöver jag sitta inomhus för att inte riskera att hen får insektsbett? Hur farligt är bromsbett och getinstick för en så liten person? Jag själv får stor svullnad av bromsbett och brukar ta allergitablett när jag blir biten. Hur kan man göra med allergimedicin då när man ammar?
2: Men oftast, det brukar stå på förpackningen och bipacksedeln om man kan ta ett visst läkemedel samtidigt som man ammar. Så det hänvisar jag till. Nej, var inte orolig. Däremot, alltså, lägg inte din bebis i
1: en
2: fuktig del av gräsmattan där det kan finnas fästingar och så.
1: Men är de mer sårbara för...
2: Alltså, bebisar är mer sårbara överlag, men bebisar klarar att få ett myggbett, till och med att få ett getingstick. Det är inget man liksom ska sikta på.
1: Nej.
2: men var inte rädd, utan sitt inte inne. Och sen gällande barn och fästingar, det är så lätt att inspektera barn när man kommer in, vart ute i skogen och i marken och sånt där. Och då titta igenom en barnkropp hur snabbt som helst och plocka en eventuell
1: stripsnurren fästing. Under hela min barndom.
2: Är det så?
1: Ja. Men det är så otroligt mycket fästingar på ön.
2: Ja.
1: Och då var det mamma som bara så här, då ska vi se, lyft på armen.
2: Det är att titta mellan skinkorna och liksom bakom öronen och hårbotten och sånt. Men det är faktiskt en väldigt bra investering, för den bästa fästingbettet är det som inte sker då. Ja.
0: Vad märker du av att det liksom blir mycket, mycket mer av utöver det vi har pratat om på mottagningen när sommaren börjar komma?
2: Ja, men något som, nu jobbar jag inte den här sommaren så det kommer jag inte se, men något som verkligen var en grej när sommaren kom, det är ju sån här simmaröra, extern otit, yttre hörselgångsinflammation, som kan göra skitont. Och det främjas av bad, för att det blir fuktigt i hörselgången, och då kan det också sätta sig bakterier och ställa till det ordentligt, och det kan göra jätteont. Det är inte farligt, men man behöver ofta hjälp av läkare.
1: Skaka ut vattnet, säger Dr. Sommar.
2: Ja, och sen finns det även till de som har den här problematiken, så finns det även bra receptfria sprayer som man kan spraya i örat som skyddar mot yttre hörselgångsinflammation.
0: Vad är ditt favoritreceptbelagda medicin?
1: Säg inte det.
2: Totalt?
1: Säg inte det.
0: Du får inte säga.
2: Bara okay.
1: Han lurar in dig i reklam.
2: Ja.
0: Vet du, vi är oerhört glada att du tog dig hit denna semesterdag för dig.
2: Ja.
0: Ja, tack så mycket för det.
2: Tusen tack för att jag fick komma. Alltid ett

0: Eve. Här är morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Hur ska du nu förvalta vårt allra sista hål tillsammans innan sommaruppehåll?
0: Ingen aning. Jag har ingen plan överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Förutom att jag kanske ska ägna tid, kraft och energi och uppmärksamhet åt ditt håll. Och liksom fråga dig kanske frågor som gör så att det verkar som att jag är intresserad.
1: Mm.
0: Och då känner du dig sedd, uppmärksammad, mm, och därför så får du någon slags tillfredsställelse.
1: Trevligt.
0: Det
1: har varit.
0: Så skulle det kunna vara. Mm. Kommer du sakna mig? Oj, det handlade ändå om mig.
1: Ja, det blev så, va?
0: Ja.
1: Om jag får summertime sadness, då får jag ringa dig då?
0: Mm. Du lider av summertime sadness.
1: Ja.
0: Ja, ett tips till dem som gör det, det är ju att engagera dig i arbete. Sluta aldrig jobba.
1: Nej.
0: För arbete, det är ju frihet. Mm. Nej, men det är någonting som jag kan känna. Jag kan känna så här att folk hamnar i ett vakuum av att de inte vet vad det är. Ja, men någon slags intetsägande vakuum på något sätt. Och det är på något sätt genom depressionskänsla.
1: Det är någonting när man har badat alla bad, grillat alla grill, loppisat alla loppisar.
0: Men det leder inte
1: och så
0: någonstans.
1: Till slut är man bara så här, och så börjar typ, så är det så frökapslar på alla växter för de har blommat ut. Och så börjar det bli så här lite berst i dikerna.
0: Mm.
1: Och man är liksom bara meningslöshet. Den sköljer över den bara.
0: Ja. Men gör någonting som leder till någonting. Alltså gör något konstruktivt.
1: Mm.
0: Alltså så här, jag kan ju känna så här att semestertid, det är bara någonting som dränerar på alla möjliga sätt. Det är så här, framförallt pengar.
1: Mm.
0: Men försök att göra någonting så att det kanske inte bara dränerar, det är inte bara ett utlopp utan det finns ett inlopp
1: också.
0: Ja, hitta på någonting. Börja liksom så kolla på olika investeringsmöjligheter eller jobba extra.
1: Nörda in sig något.
0: Ja, nörda in sig någonting som leder fram.
1: Ja, det är bra.
0: Kanske.
1: Det är bra.
0: För du är inte lika deprimerad när du jobbar, eller hur?
1: Nej, inte alls.
0: Nej.
1: Jag är ju som gladast.
0: Alltså när du badar.
1: Nej, men, ja, dels det. Men jag är som gladast i liksom januari, februari, mars.
0: Mm.
1: Objektivt hatar jag också de månaderna.
0: Mm.
1: Alltså oxveckorna, jag ser inte fram till dem. När jag är i dem så är jag bara, åh gud vad det är tungt nu under oxveckorna.
0: För att ha så mycket att göra.
1: Men när jag ser tillbaks på det, så livet är så problemfritt då.
0: Mm. Nej, men jag får ju
1: alla lever under samma jävla skit. Det är bara så här, det är kallt och det är mörkt och det är grått och det är soggigt. Och det är liksom bara det man förväntar sig. Så att man kan inte aldrig bli besviken på något.
0: Ja, men det är samma sak som när helgen kommer.
1: Mm.
0: Alla andra liksom får ju en sån lättnadskänsla när helgen kommer.
1: Mm.
0: Medan jag känner att det är så här, nu är det bara dödtid här. Eller det är inte, det är massa tid som bara dränerar på olika ekonomiska sätt.
1: Mm.
0: Nej, hitta ett inflöde som intresserar.
1: Hitta ett inflöde som intresserar.
0: Ja.
1: Tack för den här säsongen, David Ruid.
0: Börja med krypto. Nej, det ska vi inte uppmana till. Jag tänker bara någonting som man kan... Ja, nej.

0: Savage Love, Ester, morgonpasset i P3. Är det bara jag, Linnea Wikblad, eller känner du också av att det är tid och dags för lite Midnight Sun med Sara Larsson?
1: Sjukt, jag kände exakt samma.
0: Mm. Det är ju dessa tider nu. Då krävs det att vi spelar det.

0: Midnight Sun, Girls Trip, Sara Larsson med Zäta och Pink Panthers här i morgonpasset i P3. Vem är det vi har med oss denna morgon ifrån Malmö?
1: Det är Siri Fagerud, hej!
0: Jaså, då blir det prata om Finland.
2: Nej, men, är det den farligaste djuret ni har där?
1: Kanske björn, jag vet inte.
2: Vilket är det värsta bett du någonsin har fått?
0: Flygekorsbettet.
1: Jag tänkte säga sork, men vad heter det? Broms.
2: Ja, det är olika.
0: Broms! Att vi inte pratar om broms.
1: Jag hatar dem.
0: Det är de värsta.
2: Du vet, man
0: de tar med sig en hel entrecô.
1: Ja, nej, men de är livsfarliga. Jag skulle nästan säga att det är en värre plåga än måsar om sommaren.
2: Det är det verkligen.
1: Läskigt.
2: Alltså, det är så sjukt att man inte kan... Alltså, du vet, när man slipper mygg, då får man broms.
1: Dra i bromsen, säger jag.
2: För det är liksom, de gillar... Alltså, bromsar gillar torrt och varmt, och mygg gillar fuktigt och varmt och kallt. De gillar allt, de jävlarna.
1: Det är för hemskt.
0: Jag upplever inte att bromsen finns något annat i något annat land än de skandinaviska.
1: Nej, det är väl någon curse som har ägt rum.
2: Jag funderar på att köpa en sån här som
1: en bromsfrånstötare.
2: Ja, men alltså det finns ju såna, man kan ju se såna i typ hagar ibland.
1: En gas.
2: Att typ om man är bonde så kan man köpa en sån, alltså för att skona sina djur.
0: Ja, ja.
2: Typ att de så här suger en sån stor liksom, som industriell
1: dammsugare.
2: Som en stor industriell bromskvarn. Det vill jag ha.
0: Ja, det vill jag också.
1: Kan man göra något bromsmjöl på det som blir kvar?
0: Ja, just det.
2: Bromsar kan faktiskt dra åt helvete.
1: Ja,
0: bromsmjöls köttbullar.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Kristoffer och Hanna.
2: Hallå, hallå.
1: Hallå, det finns en mega viral låt.
2: Jaha.
1: Den

0: P3. Här och nu. Live.
1: Hej och god morgon. Du lyssnar på magasinet i P3 denna tisdag med mig Siri. Klockan slog precis 9:30 och vi har en ljuvlig förmiddag framför oss, vill jag påstå. Jag insåg precis att jag låter lite som en flygvärdinna. Det är inte min mening. Inte för att det är något fel på det. Bland annat ska vi idag recensera en riktigt freaky dokumentär som nyligen släppts om en farligt snygg sekt. Alltid skoj. Sen blir det ett rykande färskt fall av din nästa bästa. Det blir också helt enkelt riktigt bra musik. Häng med, vet jag!

0: Timberg och Amanda Wilson hörde vi här med Seek Bromance. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig P3 Nyheters Agnes. Hej!
1: Hej!
0: Och det ska handla om en tisha som får forskarvärlden att rasa.
1: Jajamän, Siri, nu ska vi hit. You come from a land down
0: under. Hey. Australia!
1: Australia!
0: Inte min bästa.
1: Nej, faktiskt min bästa. Ja, det är svårt att naila. Ja. Men vi ska till Australien hur som helst. För där har som sagt en t-shirt trendat. Och det är en helt vanlig tisha. Den är gul, 100% bomull. En vardagstisha liksom. Mm. Men den har väckt skri. Vet du vilket skri?
0: Nej.
1: Rama.
0: Inte ramaskri.
1: Jo, för på bröstet står sex ord. I'm too pretty to do math.
0: Åh oh, nej,
1: ja.
0: Och vad kontroversiellt.
1: Ja, eller hur? Ja, men vissa kan ju se det här som ett skämt eller som att det bara handlar om en t-shirt. Men Australiens vetenskapsvärld har nu rasat mot det här. Mm-hmm. För de menar att det här är en sån grej som liksom förstärker stereotypen att tjejer måste välja mellan att antingen vara feminina och snygga eller vara bra på matte.
0: Mm.
1: Och i en artikel som publicerats i The Conversation så skriver två föreläsare i matematik vid University of Sydney att problemet har ju aldrig varit att tjejer inte kan matte, utan problemet är att samhället skickar signaler till tjejer att det är liksom coolt och till och med önskvärt att inte vara en person som är bra på matte.
0: Mm.
1: För vet du vad det finns studier på, Siri?
0: Nej.
1: Att tjejer också kan lyckas med matte precis lika bra som killar.
0: Ja. Nej, men vilken plot twist.
1: Det är sant. Det har studier faktiskt visat i årtionden, står det i den här artikeln. Men det finns fortfarande liksom könsskillnader när det kommer till resultat i matte. Och just i Australien så är det ganska stor skillnad när det kommer till antalet killar som fortsätter plugga matte jämfört med tjejer. Men det har mer att göra med liksom sociala än biologiska faktorer, menar forskarna. Och att matte ses som typ ett maskulint område, vilket kan försämra motivationen hos tjejer. Och därför tycker forskarna att den här typen av budskap som den här t-shirten förmedlar kan vara skadligt. Men varför spelar det här så stor roll då, kan man ju undra. Jo, men för matte är ju inte bara matte. Och väljer man bort det så kan det stänga dörrar till en massa utbildningar och jobb, ingenjör, IT, ekonomi, medicin, finans och så vidare. Så sensmoralen är liksom att du behöver inte bli matematiker, men om samhället fortsätter skicka signalen att du är för snygg för att räkna, så blir liksom, då blir matte en till grej som tjejer förväntas tacka nej till.
0: Ja.
1: Och sen vill forskarna också skicka med att matte är ju inte bara huvudräkning, det är problemlösning och det är kreativitet. Och det är inte könskodat.
0: Nej, alltså jag älskade matte när jag var liten och jag saknade lite. Ja, jag var besatt. Okay. Det var svinkul.
1: Ja, jag tyckte inte det, men jag önskar att jag liksom hade sett på det som problemlösning. Typ som en gåta som man ska knäcka. Då hade det kanske varit roligare.
0: Men så är du ju också väldigt snygg, Agnes.
1: Nej, jag ska det. Förlåt. Alltså, det går inte ihop.
0: Nu fortsätter jag med det här narrativet. Usch, dumma mig.
1: Fel signaler.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

0: Valåret 2026.
1: Nu är det bara månader kvar och det är fortsatt stort fokus på kriminalpolitiken. Regeringen har drivit igenom flera stora förändringar på kort tid.
2: Vad gör vi med ett barn som har begått ett väldigt allvarligt brott?
3: Det är klart att det här är ett bakslag.
1: I Petre Krim den här veckan möter vi justitieminister Gunnar Strömmer.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Terra hörde vi här med Musik för alla. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Tena Merafson, vår otroliga musikreporter. Hej på dig.
1: God dagens.
0: Olivia Rodrigo styr ju nämligen upp en festival, och det är någon typ av tjejfest för att vara mer exakt, eller hur?
1: Det är en festival med bara kvinnliga artister på scenen. Den heter Daisy Chain Fields och ska äga rum i Kalifornien i augusti, slutet på augusti. Och hon säger att hon har drömt om den här festivalen i åratal. Och hon har också inspirerats av det är ett gammalt koncept hon har inspirerats av. En festival som heter Lilith Fair som hölls på 90-talet. Den gjorde en kort comeback 2010 som anordnades av en kanadensisk artist som heter Sarah McLachlan. De gjorde lite samma sak, att där var det också så, bara kvinnliga artister, och man samlade in pengar till välgörenhet. Och även det kommer Olivia Rodrigos festival göra, där pengarna, alla intäkter från festivalen ska gå till välgörenhet som riktar sig till kvinnor och flickor.
0: Mm. Vilka kommer spela?
1: Ja, men det är lite allt möjligt. Det är både liksom lite mindre akter, nykomlingar, men också flera som vi verkligen känner igen. Vi kan lyssna på några av dem.
0: Mm.

0: Jag känner en smygande känsla av FOMO.
1: Ja, det är Chapel Roan vi hörde. Vi hörde också Riot Girl-ikonerna Bikini Kill och så Doechii. Olivia Rodrigo kommer själv också köra. Sen har de några, ja, men, vad ska man säga, speciella gäster, höll jag på att säga, special guests, där bland annat Sarah McLachlan, som ju gjorde den här Lilith Fair-festivalen. Hon är en av dem, men även Stevie Nicks, känd från Fleetwood Mac, ska också uppträda, och där kände jag en stark FOMO-mäss där. Men det är bara några av namnen, det finns fler förstås som ska vara med också.
0: Och varför, du var redan lite inne på det, men varför bara kvinnliga artister och varför just nu, tror du?
1: Ja, men Olivia Rodrigo har ju berättat sen tidigare också hur hon faktiskt också har inspirerats väldigt mycket av till exempel Bikini Kill, som ju, som jag sa, Riot Girl, alltså ett så här feministiskt band som var aktiva, ja, det var ju innan Olivia Rodrigo ens hade fötts, tror jag, men hon är ju duktig på att gräva i skivbackarna. Och sen så handlar det också om att hon menar på att så här, hon bondar väldigt mycket med unga, med sina unga kvinnliga fans, och här vill hon liksom erbjuda någonting till dem, och bara till dem, som också där, ja, men som sagt, intäkterna går till välgörenhet och som projekt som ska, ja, men stötta tjejers rättigheter i samhället.
0: Mm. Den här festivalen är ju, som du sa, i slutet på augusti i år och tillkännagavs idag. Kort varsel, eller? Är det bara jag som har kontrollbehov och planeringsbehov?
1: Nej, men det är klart att det är lite, det var ju lite överraskande, men överraskningseffekten är ju kanske också det som kommer skapa ha-begäret väldigt starkt. Olivia Rodrigo är ju nu dessutom superaktuell i och med att hon ju nyss släppte skivan. Det har gjorts 80 stycken så här superprofilerade intervjuer med henne på diverse olika på nätet och sådär, med andra kända liksom intervjuare, eller vad man ska säga, journalister och sådär.
0: Mm.
1: Så hon smider ju medan järnet varmt, så att säga, och passar på nu kanske när folk också är lite peppade på, ja, men festivaler som det är sommar och så vidare. Den här ska ju hållas i Kalifornien, så det är väl alltid bra väder där, antar jag, men så jag tror att det är därför hon gör det, att den här överraskningseffekten hoppas ju de på ska vara det som gör att det också blir ett starkt ha-begär, så att de kan sälja massa biljetter. Sen får vi se om det här är en, om det här blir en liksom serie, att det blir en återkommande festival, eller om hon bara gör det en gång.
0: Mm. Vet du, hon också är aktuell, Tina?
1: Vad?
0: Veckans P3-hit! Det är kanske framförallt det. Stort tack för det här, Tina. Ja, verkligen. Nu är hon i ropet.
2: Det här är veckans P3-hit.

She and Him hörde vi här med I Thought I Saw Your Face Today. Du lyssnar på magasinet i P3, jag heter Siri, och om det är något jag tyvärr är beroende av utöver ost så är det tyvärr true crime-dokumentärer. Det är på en rätt obehaglig nivå, det tycker i alla fall min sambo, och för min terapeut har jag inte vågat berätta omfattningen av min besatthet. Men till min stora glädje har jag i alla fall nytta av min lilla last nu, eftersom vi ska snacka om en nysläppt dokumentär på HBO som heter Bring Me the Beauties. Jag har sett första avsnittet. Det är smaskigt, kan jag meddela. Kulturskribenten och poddaren Myrna Lorentzon kommer hit för att recensera den och berätta om vad som egentligen pågår. Det är strax efter 11:00. Före det lyssnar vi på Jalen Ngonda och Burning Temptation.

0: Sly and the Family Stone här med Hot Fun in the Summertime. Klockan är nu 10. Det är dags för en nyhetsuppdatering med Agnes. Varsågod.
1: Tack Siri. Jag försvinner mina jinglar, men jag kör på ändå. Stora utländska bidrag till trossamfund ska kunna stoppas. Det föreslår regeringens utredare idag. Och syftet är att motverka finansiering av trossamfund och andra organisationer med koppling till islamism och extremism. Och enligt förslaget måste belopp på över 150 000 kronor från utlandet anmälas till en ny granskningsmyndighet. Bidraget stoppas om det anses skada Sverige, och det blir också straffbart att inte anmäla. Iran fortsätter att samarbeta med svenska kriminella gäng. Hittills i år har säkerhetspolisen hanterat flera sådana ärenden, uppger Säpo i en lägesbild som de presenterar idag. De kriminella gängen används för att utföra våldshandlingar mot byggnader och personer som uppfattas som regimens fiender. Och så utrikes. Ytterligare två personer har gripits misstänkta för inblandning i attacken som planerades mot en gala vid Vita huset tidigare i juni, enligt FBI. Det var ett kampsportsevenemang som hölls utanför Vita huset på president Donald Trumps 80-årsdag. Och ett 20-tal personer har tidigare misstänkts för inblandning i det avvärjda dådet, där de planerade att storma galan med prickskyttar och drönare. Och så ekonomi. För Stockholmsbörsen backade med en dryg procent vid öppnandet nu på morgonen. Bara efter några få minuters handel låg det breda OMXS-indexet på minus 1,3. Och i botten hittas flera verkstadsbolag där Boliden backar med 4%. Och fallet kommer efter att teknikaktier fallit världen över, däribland USA och Asienbörserna. Och sist om att Olivia Rodrigo startar en ny festival där bara kvinnor står på scen. Bland andra Chaperone, Stevie Nicks och Garbage. De kommer till festivalen Daisy Chain Fields som äger rum i Kalifornien den 29 augusti. Och alla intäkter från festivalen ska gå till välgörenhet som riktar sig till kvinnor och flickor. Ja, det var Peter Nyheter klockan 10. Tillbaka till dig Siri.
0: Stort tack Agnes.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja men hej igen, du lyssnar på magasinet i P3. Siri heter fortfarande jag. Om bara en liten stund har jag också med mig Myrna Lorentzon för en recension tisdagen till ära. Men före det lyssnar vi på Generation och Young Lean med Storm 2.

0: MIA här med Bad Girls. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Och nu vankas det recension. I juni släpptes dokumentärserien Bring Me The Beauties på HBO. Ett skepp kommer lastat med modeller, skandaler, horoskop. Jag behöver helt enkelt snacka om det här. Med mig nu har jag därför också Myrna Lorentzon, kulturskribent och poddare. Hej!
1: Hej!
0: Vad går den här dokumentärserien ut på?
1: Ja, dokumentärserien går väl ut på att liksom reda i vad som hände i den här kulten då, som det ju visade sig vara. Modellkulten, Eternal Values. Ja, berättad från ett gäng för detta medlemmar typ.
0: Och var börjar den här berättelsen?
1: Men den börjar med, vad heter den då? Hoyt Richards, som blev liksom en av världens största modeller. Han var den bäst betalda manliga modellen vid något tillfälle, tror jag. Mm. Och hur han då träffar den här karaktären Frederick, vad heter han då? Von Myers.
0: Ja.
1: På en strand när han är 16, och sen så börjar de festa tillsammans. Och sen så, ja, på något sätt blir han en del av hans grupp. Och ja, det är väl där det börjar på något sätt.
0: Mm, det eskalerar verkligen därifrån, kan man lugnt säga. Vilka personer är det man får följa i övrigt?
1: Men det är ju några andra för detta medlemmar i den här kulten då, Eternal Values. Sen så är det lite så människor från modellvärlden, modellbranschen, typ Hoyts agent. Lite olika agenter, lite andra modeller, lite av Hoyts föräldrar också och bror.
0: Mm.
1: Ja, jag tror inte att jag glömmer någon nu.
0: Varför lyfts just deras historia fram?
1: Ja, alltså menar du de här alla som jag sa just nu, eller de sista bara?
0: Ja, men kanske framförallt då Hoyt. Varför är han så central här?
1: Jag gissar att han, ja, alltså jag funderade faktiskt på det när jag såg den, varför just han är så central i det här. Men jag gissar att det är för att han är så känd också. Alltså för att han var så himla framgångsrik modell. Och om man förstår rätt så verkar det som att alla hans inkomster gick till den här sekten liksom. Så att han hade typ, han, ja, i slutet av berättelsen så är han typ punk. Liksom, fast han har då varit en av världens bäst betalda modeller.
0: Mm. Ja, vissa ville till och med kalla honom the first male supermodel. Så det var nog inte lite, det var inte få slantar som han gav ifrån sig. Hur tycker du att serien vinklar historien? Alltså får man en tydlig helhetsbild, tycker du?
1: Alltså, jag tycker, alltså det är så svårt att säga, för att det är såna berättelser, det är alltid ett narrativ liksom, som skrivs. Och det är svårt att kommentera på det som inte visas, för att det har i alla fall jag inte så bra koll på liksom, om det finns andra vinklar till den här historien. Jag tyckte det var ganska fint i slutet när de ändå liksom så här, pratar lite gott om den här galningen Frederick von Myers, och typ ändå så här, en av deltagarna säger att det här var trots allt början på hans liksom andliga resa. För det ska man ju påpeka då också, att det är en spirituell kult. De flesta är ju det.
0: Ja, precis. Alltså, det var ändå intressant att de ville, att det var som en slags, eller de ville i alla fall få det att framstå som att det var en kombination av västerländsk kultur och österländsk religion på något sätt. Vi ska bryta ner dokumentärserien Bring Me The Beauties ännu mer efter Hannes och Stars. Så du går ingenstans, Myrna.
1: Jag stannar kvar.

0: Vi snackar dokumentärserien Bring Me The Beauties här i magasinet i B3. Siri heter jag och med mig har jag också äran att ha kulturskribenten Myrna Lorentzon. Och om vi bryter ner den här pyramiden lite, hur är den här kulten uppbyggd?
1: Ja, på toppen är då den här Frederick von Myers som är ledaren, helt klart. Och sen så som i alla kulter så verkar det ju finnas liksom mer eller mindre inre cirklar eller liksom grupperingar som är mer eller mindre nära mitten, liksom, centrum. Men det är lite, jag antar att det är så här kanske att de inte har fått tillstånd att liksom ha med alla som de hade velat ha med.
0: Mm.
1: För att jag tycker att man förstår inte riktigt omfattningen. Alltså man förstår inte riktigt i dokumentären alltså liksom hur många människor som är med i den här kulten.
0: Nej, precis. Det är nästan som att det framförallt antyds att de syntes väldigt mycket, de hördes väldigt mycket, att de fick väldigt mycket uppmärksamhet. Men sen faktiskt omfattningen av hur många som gav sig hän, det är lite oklart. Men vilka är det som dras till den?
1: Alltså de som, den heter ju Bring Me The Beauties och det etableras ju ganska tidigt redan i första avsnittet varför den heter det. Och det är då att Frederick von Myers är besatt av vackra människor och verkar ha en idé om att liksom skönhet, alltså ytlig skönhet är förknippat med något liksom andligt och spirituellt rent också. Mm. Så att det är ju det är modeller. som dras till den här kulten, vilket är väldigt, det i sig är väldigt spännande, kanske för att man själv är ett offer av den, liksom tycker det är spännande med vackra människor grejen, men det talas ju också i liksom dokumentären om att han gör det medvetet och att det är ganska smart för att modeller egentligen är väldigt osäkra liksom, och därför lätt manipulerade.
0: Ja, alltså varför tror du att de hamnar där? Eller vad är det de söker? Vad fattas i deras liv? Vad är det som framkommer?
1: Det är ju det man alltid undrar när man hör om kulter. Liksom. Och de säger ju, ofta människor som har hamnat i en kult säger så här, det kan hända vem som helst.
0: Mm.
1: Och så varje gång tänker jag, kan det verkligen hända vem som helst? Jag vet inte om det är något så här övermod som jag har. Men jag tänker ju att det inte hade kunnat hända mig till exempel.
0: Ja, och,
1: ja, eller hur? Och då inte för att jag är liksom någon så perfekt, jättetrygg människa. Liksom. Utan bara för att jag känner mig så skeptisk mot den typen av galningar. Liksom.
0: Ja.
1: Som han, Frederick von Myers, verkar vara.
0: Ja, och samtidigt när jag ser den här ledaren prata, alltså jag förstår ju tyvärr charmen med honom, alltså han är väldigt intagande, han är ju också han liksom läser folks horoskop och får dem att känna sig som att de är viktiga människor, alltså jag är på samma sätt som du, tror jag, att jag har någon slags källbild av att jag absolut inte hade trillat dit, men jag tror 100% att jag hade dragits dit som åtminstone som typ 23-åring, för det är ju verkligen. Tycker du att man förstår charmen med den här ledaren?
1: Ja, men på ett sätt så tycker jag att man gör det. Alltså, det är lite, han talar ju såna, eller så här, det är klyschor för oss.
0: Mm.
1: Och det kanske är för att det här kultspråket har liksom etablerats på ett annat sätt som det inte hade gjort då, möjligtvis. Liksom. Men så här, för en själv när man tittar på det så ringer ju alla kultklockor. Liksom, bara så här, hur han pratar om, liksom, om, jag vet inte, världen. Han är ju verkligen en predik. Alltså på ett sätt, jag förstår, jag litar på att han var charmig, han var ju väldigt framgångsrik liksom, så att så här, det får man ju ändå tänka sig, och jag menar de här modellerna, de här unga människorna som dras till den här kulten, det som de verkar ha gemensamt är väl någon känsla av liksom att inte höra hemma eller att sakna någon sorts så här, familjärt gäng eller gruppering eller liksom en sorts tomhet som behöver fyllas på något sätt.
0: Man saknar ett sammanhang som fylls med den här väldigt spraytannade gubben då. Vi ska prata mer om hur den här dokumentären är uppbyggd, men före det, Fanny Avon, vad gör jag nu?

0: Du har lyssnat på magasinet med mig Siri här i P3 och jag har precis kunnat konstatera att jag inte är så immun för sekter som jag kanske ville tro. Vi snackar Bring Me The Beauties med Myrna Lorentzon och nu vill jag prata dramaturgi. På vilket sätt berättas den här historien?
1: Ja, den är uppdelad i tre delar. Den första får man väl säga något sorts liksom intro eller etablerande av liksom den här gruppen Eternal Values. Och hur de här människorna dras in, hur han Hoyt Richards dras in, hur det kommer sig att bli. Och så hintas det ju hela tiden om så. Det händer något väldigt hemskt sen, typ, eller det blir värre, eller det som kom sen. Och sen del två heter ju The Antichrist Tapes, eller hur?
0: Det är en lovande titel.
1: Verkligen. Men där är det då att så här, en av Fredrik von Meyers närmsta personer som heter John. Han blir kär i en kvinna. Och tydligen så är liksom, i alla fall i den här fasen av kulten så är romantisk kärlek liksom väldigt frowned upon. Han, Fredrik von Meyer, säger att det är liksom typ ondskan, typ djävulen själv är liksom ansvarig för romantisk kärlek.
0: Hoppla.
1: Ja, det är lite dramatiskt kan man tycka. Men då blir en väldigt liksom, en person som är väldigt involverad i den här kulten då väldigt, en nyckelperson kan man väl säga, blir förälskad i en annan deltagare. En annan medlem. Och de gifter sig och sen så drar de tillsammans. Och jag, som jag förstår rätt så är det Antichrist. Alltså han är det Antichrist på något sätt. De börjar behandla honom som djävulen. Och de spelar in, eller det finns liksom inspelade band då. I hur de pratar om honom, vad de säger till honom. Som också spelas upp lite i dokumentären. Och sen så är det väl då den sista delen som är någon sorts, ja, som man kan tänka sig liksom en avrundning eller klimaxet och sen ja, hur gick det sen typ.
0: Hur skulle du beskriva klippningen och tempot?
1: Men jag skulle säga att den är ganska, jag tyckte om det här, det är en, som i alla dokumentärer liksom kombination av så här intervjuer, någon sorts narrator voice och liksom lite så grafik. De fångar ju verkligen den här, det är så här new age liksom 80-70-80-tals estetik som är väldigt rolig. Jag tycker att den var trivsam att titta på liksom. Inte för hetsig och inte för liksom långsam så att man, somnar.
0: Ja, nej, jag håller med, och det är ju också intressant i och med att det finns så mycket faktiskt videomaterial från den här Fredrik, alltså ledaren, ja. I och med att de hade någon typ av tv-kanal, eller de hade inte det, men ja. de var med på en som sändes väldigt, och hade ett program som sändes väldigt sent. Alltså det är jätte, det är väldigt, väldigt speciellt, men funkar väldigt bra. Den här serien är ju som sagt uppdelad då i tre avsnitt. Tycker du att den håller för det?
1: Ja, men det tycker jag faktiskt. Det känns som att de hade kunnat, eller jag kan tänka mig att så här, de hade kunnat, jag menar, spöta ännu mer och göra så här fem avsnitt liksom. Jag tycker ändå tre var ganska lagom faktiskt. Det känns som att så här, men det är början, mitten och slut liksom.
0: Ändå ett gott tecken att du tycker att den hade kunnat dras ut ännu mer snarare än klippas i tuve.
1: Ja, men jag tänker mig att det, man kan tänka sig att de hade kunnat resonera så, att den skulle kunnat göras längre liksom. Jag tyckte ändå den var ganska tajt och inte för mycket utsvävningar, inte för mycket onödigt liksom.
0: Det låter ju ändå som ett bra betyg.
1: Ja, right. He's on the phone, and she wants to go.

0: Saint Etienne och Etienne Dahaut här med He's on the phone. Magasinet i P3 lyssnar du på. Siri heter jag. Med mig har jag fortfarande poddaren och kulturskribenten Myrna Lorentzon. Vi har snackat HBOs nya dokumentär Bring Me the Beauties och nu ska vi försöka landa i något här, tänkte jag. Yeah. Vi har ju pratat mycket om vad som funkade bra. Jag som bara har sett lite grann av serien hittills är väldigt nyfiken på om huvudpersonen Fredrik får komma till tal och försvara sig.
1: Ska jag spoila då?
0: Ja, men kanske.
1: Alltså, han dör ju. Vilket också är väldigt intressant. Hela den storylinen är ganska spännande. Han dör av AIDS.
0: Oj!
1: Ja, för att han är... precis, det var ju den tiden, precis när det kom. Han är homosexuell, har ganska mycket sexuellt umgänge med manliga prostituerade.
0: Som han själv fördömer ju i sin sekt.
1: Precis, det är väldigt spännande. Så att han, alltså det som verkligen var spännande då är ju vad som händer när han dör. Kanske inte ska spoila allt för mycket, men det, man tänker ju sig att så här, en sekt ska lösas upp när deras mittpunkt, ledaren, liksom försvinner. Mm. Men det är inte riktigt vad som händer, utan snarare kan man säga att det eskalerar.
0: Det var ju en liten twist det här. Han får med andra ord inte komma till tals.
1: Nej,
0: intressant. Till tals. Mm. Vem tror du får ut mest av att kolla på den här dokumentären?
1: Åh, jag tror alla som är intresserade av kulter borde absolut se den. Mm. Men kanske även människor som är intresserade av modellbranschen och världen och liksom, som har med den att göra på något sätt eller bara intresserar sig för den. Men också bara, alltså, jag tycker typ att idag, jag måste säga att det är verkligen, jag tycker att alla såna här typer av program blir så himla mycket bättre och mer spännande.

0: så dokumentärer just.
1: Mm.
0: Jag är väldigt positivt inställd till liksom HBO och Netflix egna så dokumentär. Och ja, alla dokumentärer som görs liksom, tycker jag verkligen blir bättre och bättre. De är bra på att bygga den här spänningen liksom, och suspens.
1: Mm. Om vi ska försöka på oss ett betyg då, hur många spraytans av 5 får den här dokumentären?
0: Ja, men av 5, då skulle jag ändå säga, ja men 4.
1: Oh!
0: Ja, jag tyckte den var väldigt spännande och underhållande.
1: Alltså jag ser fram emot att se klart den här, även om jag nu vet att huvudpersonen kolar vippen.
0: Ja.
1: Men stort tack Myrna Lorentzo för att du ville prata med mig om den.
0: Tack för att jag fick komma hit.

0: two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
1: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
2: Det är så stor spänning i luften för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
3: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
4: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
3: Lyssna i Sveriges radio-appen.
5: He was like a phantom.

Åh, vad jag tycker om denna låt och får inte alls lite migrän när den kommer på Charlie XCX Rock Music Horse Girl nu med That's My Beach.

Du lyssnar på magasinet i P3 denna tisdag med mig, Siri. Musikproducenten Clive Davis har gått bort 94 år gammal, fick vi veta igår. Veteran inom den amerikanska skivindustrin som hjälpt många då okända artister att bli världskända. Bland annat Janis Joplin, Whitney Houston, Santana, Patti Smith, Usher och TLC. För att bara nämna några stycken. Bruce Springsteen skrev så här. Här på E Street sörjer vi bortgången av den store skivmannen och nära vännen Clive Davis. Vid 22 års ålder förändrade han mitt liv när han kontrakterade mig till Columbia Records. Vi ska ta och lyssna på Whitney Houston som signades av Clive Davis när hon bara var 19 år. Här How Will I Know från debutalbumet år 1985.

År 2011 var inte bara året som Åbo blir en av Europas kulturhuvudstäder och Kung Fu Panda 2 har premiär. Nej, det var också året som elektroniska Metronomy släpper låten The Look som vi precis hörde. Men nu är det något sprillans nytt istället. Här om veckan kom Jonas Lundqvists Glaciär. Vi lyssnar.

Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och strax efter klockan 11 ska vi snacka en form av film som tycks dyka upp exakt överallt just nu, nämligen animation. Stora namn och stora karaktärer ska få lev. Kulturjournalisten Johannes Schackar kommer hit och berättar om vilka det gäller. Det om bara en liten stund alltså, men före det lyssnar vi på No Doubt med Just a Girl.

0: Nu är klockan 11. Det betyder P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Stort tack. Idag väntas en delegation från talibanregimen i Afghanistan ha möte i Bryssel, men när, var och hur mötet ska ske är högst oklart. Mötet sker med endast tjänstemän och har drivits på av EU-länder som vill kunna utvisa framförallt dömda brottslingar till Afghanistan. Sverige ska vara med på mötet, sa migrationsminister Johan Forssell till TT i början av juni. Mötet har fått hård kritik från bland annat människorättsorganisationer, men från EU-håll säger man att detta inte legitimerar talibanregimen. Stora utländska bidrag till trossamfund ska kunna stoppas, tycker regeringens utredare. Syftet är att motverka finansiering av organisationer med koppling till islamism och extremism. Och enligt förslaget måste belopp på över 150 000 kronor från utlandet anmälas till en ny granskningsmyndighet som kan stoppa överföringen om den anses skada Sverige. Om man inte anmäler blir det också straffbart. Reglerna föreslås börja gälla från 1 januari 2028. Utanför Islands kust har två sillvalar dödats i kommersiell jakt. Det rapporterar public service-bolaget RUV. Island har inte jagat val på 2 år på grund av minskad lönsamhet och efterfrågan, men jakten återupptogs i veckan, något som kritiseras av djurrättsorganisationer. Så om konsten att döma en fotbollsmatch och det omdiskuterade så kallade VAR-systemet där assisterande domare som följer matcherna via bildskärmar kan bryta in vid extra knepiga situationer. För när de gör det så ändras det ursprungliga beslutet i mer än 90% av fallen. Det menar i alla fall forskare i en studie som publicerats i PLOS-1 där man analyserat cirka 1500 matcher i engelska Premier League. Däremot verkar inte faktorer som till exempel publikens storlek eller vad det just då står i matchen påverka om huvuddomarens beslut ska ändras. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Nu tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jakob.
1: Tack.
2: P3, här och nu, live.
0: Det stämmer. Du lyssnar på magasinet i P3 denna tisdag med mig, Siri Fagerud. Alldeles inom kort har jag också med mig Johannes Chakar för att snacka animation. Men för det är GES-kidsen här med När vi gräver guld i USA. Har åldrats sådär, va?

0: Dr. Dre och Snoop Dogg här med Nothing But a G-Thing. Animerad film är i råpet mer än någonsin just nu. Så känns det i alla fall för lille mig, Siri Fagerud, här i magasinet i B3. Därför har jag nu bjudit hit kulturjournalisten Johannes Schackar för att gräva lite i det här. Hej på dig!
1: Hej Siri!
0: Johannes, hur mycket animerat ser man nu egentligen?
1: Ja, men jag gjorde en liten snabbsökning och kollade bara vad vi har för utbud i Sverige just nu. Och det är ganska många filmer som är animerade, alltså som visas på bio just nu. Vi har filmer som Super Mario Galaxy som fortfarande går väldigt flitigt. Goat, ingen aning om vad det där är. Men,
0: ja, något om en get kanske?
1: Ja, det är också akronym för Greatest of All Time.
0: Just
1: så det är kul att liksom hiphopen har också liksom hittat sig rakt in i animerad barnfilm nu. Mm. En natt i djurparken, Toy Story 5 hade ju premiär ganska nyligen. Handbok för superhjältar, Operation Bäven och sen den absoluta största, bästa legenden som någonsin har existerat. Alfons Åberg går fortfarande. Det känns som att de gör typ en Alfons film i veckan eller något.
0: Nej, men han får aldrig försvinna. Vilken
1: Nej.
0: King.
1: Visst.
0: Men sen har jag också sett en trailer för en kattserie som Ricky Gervais står bakom. Vad är det som händer där?
1: Jo, men det är ju ganska mycket animerat på gång och det är ju inte alltid bara riktat för barn. Just den här Ricky Gervais-produktionen som heter Alley Cats, den liksom, ja, men tänk dig några kaxiga katter med liksom väldigt vass brittisk humor som ska då hjälpa den här lilla kattflickan tillbaka till sitt hem. Alltså det är en serie som påminner mycket mer om, ja, men South Park och Family Guy än vad det påminner om Aristocrats och Lady och Lufsen. Mm. Så det är ju liksom lite mer vuxet riktad humor skulle jag säga.
0: Mm. Jag såg också att Timothy Chalamet och Selena Gomez ska göra röster till en ny animerad film. Samma studio som gjorde Dumma mig gör nu Not Alone som kommer nästa år. Och Bad Bunny gjorde världens minsta roll med världens största pådrag i Toy Story 5. Alltså, brukar kändisar vilja förknippa sig med animerad film på det här sättet? Är det ett kul gig?
1: Ja, men alltså det har ju alltså väldigt länge varit alltså gig som väldigt många kändisar gör och i början tror jag väldigt mycket handlar om att så här, men det är en kul grej, det är liksom lite pengar associerat till det, man får en ganska stor kassa. Nu kan jag ha absolut fel om siffran, men jag har för mig att Eddie Murphy fick runt så här 50-60 miljoner dollar för att göra rösten till Donkey i Shrek. Och det här är ju liksom en legendarisk performance av Eddie Murphy. Och sedan dess, han är egentligen inte den som öppnar upp dörrarna, jag skulle säga Robin Williams med när han spelar anden i Aladdin.
0: Just det.
1: För där visar man så, oj, det här är liksom han gör ju verkligen en skådespelarinsats. Mm. Han visar så här, ja, det är inte bara en röst utan så hela hans röst formar den karaktären. Och det är ju samma sak med Eddie Murphy när han spelar Donkey. Så det finns ju väldigt många kändisar som gärna gör sån här jobb för att, jag menar, det är väl säkert ganska häftigt att så här, ens barn kan liksom höra sina föräldrar i biograferna. Men också att det är ju liksom, du behöver inte använda ditt ansikte, det är ganska safe bets, ingen kommer vara så. Åh gud, vad dålig den där filmen var med Timothy Chalamet för att rösten inte var, ingen kommer skylla på honom. Han tar väldigt få risker när han gör en sån här film.
0: Low risk, high reward låter det som. Vi ska prata mer om det här alldeles strax, men före det, Taylor Swifts bidrag till Toy Story 5. Låten I Knew It, I Knew You.

0: Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig Siri och vi kollar hur läget står för animerad film. Med mig har jag också Johannes Chakar, kulturjournalist. Och vi snackade precis om att kändisar håller hårt i den animerade filmen. Men Sveriges största kändis, vill jag påstå, Pippi Långstrump, ska tydligen också bli animerad film nu. Berätta om det.
1: Alltså, innan jag berättar om det, fan, vem är mest känd? Är det Alfons Åberg eller är det Pippi? Vem
0: tror du tar den tronen? Jag vill ändå påstå, det är väl Pippi ändå, eller?
1: Alltså, internationellt måste det vara så. Men jag undrar, alltså, det hade varit intressant om man liksom skickade ut så här en så att man fick göra en poll. Folk i hela svenska folket fick rösta, är det Pippi eller är det Alfons Åberg? Väldigt svårt val, i alla fall för mig.
0: Jag tror ändå att så här, musiken till Alfons Åberg, där tror jag många är rörande överens om att det är en banger.
1: Ja, den är helt otrolig. Alltså, så ja, det kanske är Alfons ändå.
0: Kanske. Men Pippi, vad pysslar hon med nu för tiden?
1: Jo, men Pippi Långstrump, det ska alltså komma en ny animerad film eller serie av Pippi Långstrump. Och det här var verkligen otippat. Och det är faktiskt inte första gången man gör animation av Pippi Långstrump. Det gjordes ju en serie redan 96. Och jag minns när jag kollade upp det här så var det verkligen så här memory unlocked. Så just det.
0: Ja, för det är den, vad ska jag göra nu?
1: Precis.
0: Gud, nu minns jag det.
1: Så det har ju liksom... Det har ju funnits tidigare, men det har ju också gjorts internationella försök till att få tag på rättigheterna till Pippi Långstrump. Ganska känt Hayao Miyazaki som ligger bakom Studio Ghibli. Vi snackar filmer som Spirited Away, House Moving Castle, Boy and the Heron senast. Alltså det här är liksom en riktig konstnär, en legend. Han gjorde ju till och med en film som heter Kikis Expressbud som, ja, men man får se scener i Stockholm, man ser Drottninggatan, man ser liksom, ja, men alla de här Södermalm och väldigt vackra scener. Och han åkte ju till Sverige för ett möte med Astrid Lindgren om att få loss rättigheterna till Pippi Långstrump, för han ville göra sin egen version av det. Det finns till och med ganska så här tidiga ritningar på hur Pippi skulle se ut. Mm-hmm. Men Astrid Lindgren ville inte ge bort rättigheterna till Pippi Långstrump. Och det kan jag förstå, även om det är en legend och konstnär som Hayao Miyazaki. Så ryktet kring att det är väldigt svårt att få loss på rättigheterna kring, ja, men Astrid Lindgren-filmer. Alltså, det är ju inte hur lätt som helst. Där vi snackar liksom, ja, men en del av Sveriges kulturhistoria här. Så det var lite chockande att den nu faktiskt ska komma, alltså en ny upplaga av Pippi Långstrump. Och vi får väl se hur det blir.
0: Jag vet för vem det är som ska pyssla ihop den.
1: Nej, det har kommit ut en studio, men det är väldigt få detaljer kring hur det här faktiskt kommer se ut. Jag är själv lite osäker nu på om det är en film eller om det är en serie. Det känns som att alla de där sakerna går in i varandra mer och mer idag.
0: Ja, spännande. Vi får se helt enkelt. Men vad skulle du säga, vad har den animerade filmen för status idag? Det känns som att den var väldigt hög för några år sedan med Wes Andersons Fantastic Mr. Fox och så.
1: Jo, men alltså, så här, alltså, animerad film har ju gjort en väldigt spännande resa, för att det har oftast varit väldigt riktat mot barn, och det är ju fortfarande väldigt riktat mot barn. Jag såg bara nu nya animerade filmer är ju liksom nya Minioner-filmen, Shrek 5, Fåret Sean, ny Katten i hatten, en ny Ice Age. Och det här är ju liksom gamla filmer som jag växte upp på, som liksom återintroduceras till en ny generation. Men det finns ju också... Det var som att för några år sedan så vaknade... Det blev liksom ett uppvaknande bland människor. Att just det, oj. Animerad film är inte bara för barn. Det är också en genre som kan nå ut till vuxna. Jag är ju en sån som verkligen brinner väldigt mycket för animerat. Jag älskar ju liksom japansk anime. Så det blir väldigt naturligt för mig att också kunna kolla på liksom någonting som kanske är riktat för barn. Alltså jag har inte det finns ingen tröskel för mig där. Jag tror att fler och fler börjar acceptera och vara så här, shit, det här är faktiskt en egen genre och man kan göra konst av det. Förutom då de som jag nämnde, liksom Spirited Away och de här Studio Ghibli-filmerna, så tycker jag att Spider-Man Enter the Spider-Verse, alltså den animerade Spider-Man-filmerna, verkligen öppnar upp jättespännande dörrar. man lånade liksom från den här anime-estetiken, och det är inte bara dem, det är också med serier som Arcane, Cyberpunk, som Netflix har satsat ganska hårt på, eller K-pop, Demon Hunters.
0: Det
1: var ju förvisso riktat mot barn, men alltså, introducerar en helt annan estetik och en ny genre. Jag har också ett annat exempel, Demon Slayer, som inte är samma sak som Demon Hunter. Demon Slayer som är liksom en japansk serie som man nu ska avsluta och göra 3 gigantiska filmer kring. Man har redan gjort en av de här filmerna och de tjänar in ungefär 800 miljoner världen över.
0: Herregud.
1: Det slog liksom ett 21 år gammalt Pokémon-rekord i USA på så här mest inkomstbringande animerade filmen någonsin. Så vi ser liksom fler och fler vilja ta sig till biografer för att se animerad film. Och vi vet att det är säkra kort med barn, men det är liksom, när det kommer till vuxna har vi också börjat se det mer. Mm. Jag kommer aldrig glömma hur awkward det var när jag och min liksom kusin som är lika stor som mig sitter på Kung Fu Panda 1. Men liksom 40 barn där. Men det liksom blir allt vanligare nu.
0: Ja, det låter med andra ord som att den animerade filmens status i alla fall inte går ut för. Pippi ska tydligen börja produceras i oktober, får jag höra nu. Men det verkar verkligen inte finnas så mycket mer info, så vi får se helt enkelt. Stort tack, Johannes, för att du ville prata med mig.
1: Tack så jättemycket.

0: Calvin Harris och Jazzy hörde vi här med Satisfy.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: Hej, det är vi, Kristoffer och Hanna.
3: Hallå, hallå.
2: Hallå, det finns en megaviral låt.
3: Jaha.
2: Den anklagas för att vara en AI-låt, men artisten Phoenix Felksin, han förnekar detta. Han låter själv AI-hittepåad.
3: Petra Len kommer hit och berättar allt om den här viral låten och vad som händer där ute i den magiska musikbranschen.
2: Lyssna på oss 3:30 när vi börjar.

0: Ja, vi säger tack till Siri och magasinet. Men nu hänger du med mig, Natasha, och jag är med dig fram till 3:30 med massa trevlig musik. Vi ska även zooma in lite extra på en spansk stjärna som samplat en av tidernas mest kända svenska rockband. Och lite senare får jag också sällskap av Petter Hallén som ska berätta om en viral låt om gummiband. Eller ja, något sånt, vi får se. Men först, Gangstar med Moment of Truth.
1: Moment of truth, baby.
2: They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. Nobody's invincible, no plan is foolproof.

0: and it's bulletproof. We all must meet our moment of truth.
1: Gangstar med Moment of Truth här i P3, där vi nu ska till Ariana Grande, som inte alls bjuder på en kärlekslåt som man kan tro. Hate That I Made You Love Me handlar istället om relationen till hennes fans. Och det är ju en komplicerad sådan. Ariana undrar varför de ständigt projicerar sina osäkerheter på henne för att i nästa sekund bara känna massiva skuldkänslor över deras eviga beundran.

Du hör Fear Me med Killen och Izagara här i P3. Ja, om Oasis och Blur hade lagt rivaliteten åt sidan på 90-talet och istället skapat ett kärleksbarn, då skulle det låta ganska exakt som Göteborgsbandet Sylvie's Head. Här är deras Pure Control som de själva beskriver med orden rytm, repetition och disciplinerad extas.

0: Valåret 2026.
1: Nu är det bara månader kvar och det är fortsatt stort fokus på kriminalpolitiken. Regeringen har drivit igenom flera stora förändringar på kort tid.
2: Vad gör vi med ett barn som har begått ett väldigt allvarligt brott?
3: Men det är klart att det här är ett bakslag.
1: I Petra Krim den här veckan möter vi justitieminister Gunnar Strömmer.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Olga Miko och Hailbridge med Gecko. Och för en stund sen hjälpte Siri och jag lyssnaren Jakob att hitta sin nästa bästa låt. Jakob hade ju fastnat på Oskar Lindros Bara mellan oss och ville ha något annat svenskt, poppigt och melodiskt. Siri, hon tipsade om Daniel Adams Race Där regnbågen tar slut, och jag tipsade om Hanna Järvers So Long. Jag vet inte hur det föll Jakob i smaken, men ganska bra tips om jag får säga det själv, vilket jag får. Har du också spelat sönder en viss låt och är på jakt efter en ny favorit, skriv då in till oss på 722 50 P3 mellanslag eller DM oss, så hjälper vi dig.

0: DJ Kotze med Pick Me Up här i P3, där vi snart ska få reda på vad The Cardigans Nina Persson tycker om en viss spansk sampling. Men nu är klockan 1 och vi ska lämna över till Jakob på P3 Nyheter, och ni ska snacka politik, va?
1: Det stämmer bra. För vi ska bege oss till Gotland och Visby, där Almedalsveckan idag drog igång på riktigt när KD-ledaren Ebba Busch nyss höll sitt årliga tal. Och med oss för att ge oss de senaste snackisarna från den politiska hetluften har vi nu P3s politikreporter Emilia Aro, som är på plats i Visby. Emilia, vi kan väl dyka rakt ner här. Vad säger KD? Vad ger KD för vallöften egentligen?
2: Ja, men det hon pratade om, alltså Ebba Busch pratade om i sitt tal, var kanske mer av de lite mjuka värden än vad man har hört från Tidöpartierna under liksom deras mandatperiod här. Det var familjen, vård och liksom svenska värderingar, och det var vissa saker man kände igen om, som att så här, de vill förstatliga vården och man måste lyfta de kristna värderingarna i Sverige. Och så pratade hon om hedersförtryck, och så pratade hon också faktiskt om att Tidöpartierna kanske inte riktigt hamnat rätt i migrationspolitiken. Hon berättade att hon hade träffat några unga med invandrarbakgrund och som hade frågat henne om hon ville att de skulle ut ur Sverige. Och det hade, sa hon i alla fall, hade fått henne att tänka om lite. Att så här, man kanske inte har hamnat riktigt rätt i migrationspolitiken än.
1: Mm-hmm, spännande. En av de stora snackisarna blev ju också det här med barnbidraget. Kan du berätta mer om det?
2: Jo, men där var det ett väldigt tydligt vallöfte från Kristdemokraterna. De vill att barnbidraget ska höjas från dagens 1250 kronor till 2000 kronor per barn. Så det blir ju en väldigt tydlig ökning om de får som de vill.
1: Minst sagt. Igår kommenterade Busch också de opinionsmätningar som visat på att Tidö ligger en bra bit efter oppositionen. Är det någonting som hon snackar om idag?
2: Nej, hon säger det väl inte rätt ut, men det hon pratade om igår var väl kanske att Tidöpartierna har haft lite fel fokus och att hon vill fokusera mer på de här mjuka värderingarna, och det är väl det märker man tydligt i hennes tal, att det är liksom där hon lägger sitt fokus, och det är det hon vill prata om nu liksom.
1: Stort tack för den rapporten, Emilia. Vi kommer ju prata mer med dig under dagen och veckan, men nu går vi över till några nyheter i korthet. En man i 30-årsåldern döms till livstidsfängelse för att ha anstiftat till bombdådet mot en lägenhet i Tumba söder om Stockholm i april förra året, då en granat kastades in i fel bostad och en mamma och hennes dotter skadades svårt. I Frankrike har 40 personer dött i drunkningsolyckor sedan i torsdags förra veckan, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Drunkningarna sker i spåren av den extrema värmeböljan i landet, och flera av de döda uppges vara ungdomar. En karusell har stoppats på Parken Zoo i Eskilstuna efter att en kvinna slagit i huvudet i åkattraktionen Topspin, skriver SVT Nyheter Sörmland. Parken Zoos vd Rickard Sjödén säger att de stoppat attraktionen och att kvinnan inte ska vara allvarligt skadad. Och det var P3 Nyheter klockan 1. Nu tillbaka till dig, Jenny.
0: Tack, Jakob. Jag blev lite Natasha är det.
3: Men... Ja, förlåt, det är jag som har hand.
0: Det är mycket som händer här under sommaren, men vi hörs om en timme igen.
1: Tillbaka till dig, Natasha.
0: Tack.
4: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, P3 Nyheter är tillbaka om en timme igen. Och du lyssnar på P3 med mig, Natasha, som sagt. Om en liten stund ska vi bekanta oss med det spanska stjärnskottet Bibi Trix. Ni vet, hon som gjort den där The Cardigans-samplade låten A La Mala, som vi spelar en hel del här i kanalen. Mer om det snart. Först har vi lite DJ Susie. Det här är Why Did I Say I Loved You?

DJ Suzy med Why Did I Say I Loved You. Och vi ska ta oss från svenska DJ Suzy till andra sidan världen, närmare bestämt Australien. Där hittar vi nämligen Sydney-duon Royal Otis och låten Oysters in My Pocket. Riktigt somrigt det här.

Royal Oates med Oysters in my pocket. Och nu ska vi till en artist som låter som den musikaliska motsvarigheten till att rycka på axlarna och himla med ögonen. Jag pratar såklart om spanska Bibi Tricks.

Ja, Bibi Trix, hon kommer från Barcelona, heter egentligen Belise Cassi och dök upp på allvar under 2023 med låtar som snabbt började röra sig mellan TikTok-flöden, musikbloggar och klubbhögtalare. Sen genombrottslåten Bambi, som vi precis hörde en snutt av, har hennes stil varit kaxig, lekfull och ofta ganska brutal. Hon är lite som en kompis som säger exakt det hon tänker, rycker på axlarna och bara vänder klacken till. Oavsett om hon släpper låtar helt själv eller i sällskap av artistkollegor som Charlie XCX. Beatsen, de är hårda och studsiga, rösten är tuff och självsäker och hela Bibi ger känslan av så här, jag vet exakt vad jag håller på med, jag vet exakt vad jag gör, även när det låter som att jag inte bryr mig ett dugg. Kort sagt är Bibi Trix inte en artist som försiktigt knackat på dörren till musikvärlden. Hon har väldigt självsäkert gått in, tagit tag i mikrofonen och fått alla att lyssna. Vi ska ta oss till en av hennes senaste låtar. Och när du lyssnar här, håll utkik efter spår av ett visst svenskt rockband. Vi snackar mer om detta efter Alla Mala. Mm.

0: Ja, Bibi Trix gillar att hålla det kort men koncist. Det var alla mala du hörde här. Och visst var det gitarriffet till The Cardigans, My Favorite Game, där i bakgrunden. Och jag var ju så nyfiken på vad bandet själva tycker om den här samplingen. Så att jag ringde faktiskt upp bandets frontperson Nina Persson för att ta reda på det här. Och så här sa hon då.
1: Det var ju väldigt roligt, de har verkligen liksom brett det där gitarriffet över hela låten. Och det var väl egentligen bara riffet de har använt. I min egen smak så tycker jag kanske det är lite väl repetitivt, men det är ju som sagt bara en smaksak tror jag. Men det var bra, hon var rolig också, jag hade inte hört henne tidigare, jag har inte så bra koll på rapparna.
0: Ja, det är kul att den här personen också uppskattade humorn i Bibi Trix musik. Nina berättade också att The Cardigans, de brukade vara väldigt restriktiva med att godkänna samplingar och tolkningar av sina låtar. Något de valde att släppa på för några år sedan. Nu tycker de bara att det är kul när artister hör av sig och vill använda sig av klassiker som The Fool eller just My Favorite Game. Men vad är det egentligen som får dem att säga ja till en artist?
1: Det handlar om smak, det handlar om vad vi tycker. Alltså vi har fått exempel på när det är liksom, ja, men riktigt taffliga produktioner kanske. Så det måste finnas någon slags konstnärlig höjd på det. Men det har också varit alla möjliga slags genrer. Det är väl liksom så här riktiga rockband som har gjort covers och som sagt hiphop-samplingar som nu och liksom dansremixar. Och för jättelänge sedan så lät vi Justin Bieber göra en barnvänligare variant av Love Fool för att få ut den och sådär. Så det är verkligen bara det är bara smaken, alltså våra egna skönhetsideal så att säga som råder.
0: Ja, och det här har ju inte bara öppnat dörrar för artisterna som tolkar The Cardigans, och Justin Bieber är ju en av dem som sagt. Men det har även skapat nya möjligheter att nå ut till en ny publik för bandet själva.
1: Det märker vi på spelningar och så också, vad brett det är liksom att, med folk som kommer. Så det är kul för oss att vi får exponering. Det är härligt att känna sig relevant en liten stund igen.

Generation och Young Lean gav oss Storm 2. Vidare nu till en stilla undran signerat Tove Lo. Status för relationen hon sjunger om, den tycks oviss. Hon vet inte riktigt var hon har sin flamma. Är det över eller är det vi? Det är den stora frågan i I'm Your Girl, right?

I'm your girl right med Tove Lo, och från Tove Los kärleksfunderingar på dansgolvet till en svensk rappare som gärna blickar åt afrobeat-hållet när sommarvärmen sveper in. Här är Se dig med Mona.

0: Morgonpasset i P3.
1: Stort kändisbråk om Gotland efter Lindros attack mot Schulman.
2: Så överlever du sommaren, literally. Vår favoritläkare, Dr. Sommar, Jesper Salén, berättar.
1: Och visst vet du hur en tvättsvamp känns i munnen?
2: Hanna Friberg får norrmännen att rasa efter eventuell flaggskändning.
1: Nytt bevis på helvetets existens, fat prison i Kina.
2: Och morgonprogramledarna som tjänar bäst i Sverige.
1: Dessutom Snoppön i Sjuhärad och Alvins tallriksmodell.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.
3: Save the last dance for the redemption song. It's my last chance here, can't chance getting it wrong. I'm staring down my flaws and folly, 'cause I've been far from solid. Now I'm in the rain with no brolly. The sorry

Joshua Idehen med Turn It Around hör du här i P3. Ja, musikhistorien den kryllar av kvinnor som upprepar sina misstag. Vilket också kan bero på att det oftast är just kvinnor som ens reflekterar över sina misstag. Men den diskussionen tar vi en annan gång. Men vi har alla från Britney Spears Oops I Did It Again till Amy Winehouse återkommande vägran att skriva in sig på rehab. Tyla och Sara Larsson, de vill inte vara sämre. Här är She Did It Again.

Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Och vi rör oss raskt vidare till ett av Bob Marleys barnbarn, YG Marley, som ju även är son till Lauryn Hill. Och med så mycket musik i sitt DNA så tycker jag ändå att man får lov att tillbe lite vad man vill i månskenet. Här är Praise Jah in the Moonlight med YG Marley.

Ja, vi tackar Pomfam för deras Love Junkie och lämnar över ordet till deras landsman. Stockholmsreferenserna, de duggar tätt på Jocke Bergs senaste singel och utblandade med vemod och sorg över en bortgången vän blir de till den här låten, Land med Joakim Berg.

0: Jungle var det där, men alltid lika maffiga Busy Earning.
1: Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
2: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
3: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
4: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
5: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
2: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

Adam Olenius och Kerstin Ljungström med Lila regn. Snart ska vi få det allra senaste från P3 Nyheter. Men först en god nyhet till dig som gillar känslosamma duetter. För här kommer en till. Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In här i P3, där klockan nu slagit 2, vilket betyder att vi ska få det allra senaste från P3 Nyheter. Och Jakob, varsågod.
1: Stort tack, Natasha. I Libanon har 2 personer dött efter att Israel öppnat eld i nya anfall, uppger libanesiska myndigheter. Enligt Israels armé var attacken riktad mot en terrorcell som de menar utgjorde ett akut hot mot deras soldater. Men från libanesiskt håll beskrivs det som att israeliska styrkor sköt mot en grupp civila som höll på att rensa undan på en väg. Hezbollah menar att det utgör ett uppenbart brott mot vapenvilan. I Frankrike har 40 personer dött i drunkningsolyckor sedan i torsdags förra veckan. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Drunkningarna sker i spåren av värmeböljan i landet och flera av de döda uppges vara ungdomar. Värmeböljan fortsätter att plåga Frankrike och under natten till idag uppmättes den varmaste natttemperaturen i landet sedan mätningarna startade 1947 enligt landets väderinstitut Meteo France. Södertörns tingsrätt dömer 4 personer till fängelse för granatdådet i Tumba utanför Stockholm i april förra året. Mannen som anstiftat dådet och bedöms tillhöra Foxtrot-nätverket döms till livstidsfängelse. Och den man som kastade granaten döms till 13 år och 10 månader. Granaten kastades in i fel bostad och mamman i familjen som bodde där skadades svårt och behövde amputeras bort båda sina ben. Hennes 4-åriga dotter skadades också svårt. Kristdemokraterna vill höja barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiod. Det är ett av vallöftena som Ebba Busch presenterar under Kristdemokraternas dag på Almedalsveckan. Den nuvarande nivån på barnbidraget är 1250 kronor per barn. Andra besked från KD-ledaren är en avskaffad kvotering i föräldraförsäkringen och maxtak för storlek på barngrupper i förskolan upp till 3 års ålder. Och så till den här killen. Ja, vi snackar ju såklart om Liam Payne, för nu står det klart att hans 9-årige son ärver hela One Direction-stjärnans förmögenhet på över 300 miljoner kronor. Detta efter att Payne föll mot sin död från en balkong på ett hotell i Buenos Aires den 16 oktober 2024 utan att ha skrivit ett testamente. Och det var P3 Nyheter klockan 2. Nu tillbaka till dig, Natasha.
0: Tack för det, Jakob.
1: Tack.
2: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, klockan är strax efter 2. Du lyssnar på P3 med mig, Natasha. Och bara om en liten stund kommer Petter Hallén från P3 din gata förbi. Vi ska prata om Rubbers. Rubbers med Z, en viktig detalj. Den här virala jättehitten som hörs praktiskt taget överallt i sociala medier just nu. Men vi börjar med lite musik. Först ut, Terra.

Taylor Swift med Wildest Dreams här i P3. Och nu, kära lyssnare, ska vi ta oss an månadens kanske mest virala låt. Har ni inte fått upp den i era flöden så är det nog bara en tidsfråga innan ni får det. Jag pratar förstås om LA-rapparen Phoenix Flexin och hans låt Rubbers.

0: Ja, Rubbers av Phoenix Flexin. Alltså, och med mig för att förklara låtens storhet är du Petra Dinggatas Petter Hallén. Hej Petter.
1: Lilla jag är här. Hej.
0: Lilla du, absolut inte. Jag har förstått att du älskar den här låten. Ja, du gör det. Vad är det som är så bra tycker du?
1: Det är svårt det här med att man ska vara opartisk som Sveriges Radio ställt. Men jag har faktiskt fått höra att det är okej att vara partisk när det gäller vad man tycker om när det gäller kultur, och det är ändå det vi pratar om här nu. Så ja, jag kan säga att jag älskar den här låten. Den är så otroligt catchy. Den har ju liksom det här, den här X-faktorn som hits har, som sätter sig, nämligen att den bara borras in i hjärnan och tvingar dig att sjunga på den när du inte ens vill, men jag vill för att jag tycker den är så trevlig att lyssna på. Det är verkligen bara en brak hit typ.
0: Och att den kanske då har den här balansen att man, den är catchy men inte så att man vill typ spy på den.
1: Nej, inte än i alla fall. Och då har jag faktiskt lyssnat på den mer multipla gånger dagligen sen jag hörde den första.
0: Men vad tror du att, eller varför tror du att låten har blivit en så snackis? Alltså om man bortser från att den just är catchy.
1: Ja, alltså jag tänker att det här att den är catchy är ju liksom något slags ankare i att den har satt sig. Men sen själva skeppet av snack och kontrovers och spekulationer är ju att det är så många inneboende motsättningar i den. Om vi börjar med Phoenix Flexin, så bara första gången jag kom i kontakt med den var ett klipp på Instagram som jobbar ganska mycket med typ en grej som vi har sett några gånger inom rap, när det är nästan som ett meme, when the music video doesn't match the song. Alltså liksom hans presentation är liksom, han glittrar, han har diamanter, han ser väldigt rap ut och låten låter som liksom Morrissey, Pet Shop Boys, 80-tal synt typ, fast inte rakt av, så du kan heller inte riktigt sätta fingret på att det är exakt det här, men det är verkligen inte vad man väntar sig när man tittar på honom, och det är framförallt inte vad man väntar sig om man någonsin har kommit i kontakt med Phoenix Flexin innan, för han ingår nämligen i vad som numera är en duo, Shoreline Mafia, men som tidigare hade fler medlemmar och är helt enkelt en LA-rap-grupp som inte alls låter som låten Rubbers. Vi kan väl lyssna lite på hur lite typisk Phoenix Flexin-musik brukar låta.

0: Så det här soundet är väldigt, väldigt LA. Det är väldigt LA-rap. Det låter som YG, det låter som typ Kendrick Lamars senaste album. Och det är liksom så väldigt effektiv rap som typ handlar om så pengar och strippor och sådär. Och det gör ju typ också, kanske inte just strippor, men liksom Rubbers handlar ju också om det. Alltså textmässigt, där har vi också en inneboende kontrast i att han liksom pratar om typ liksom dollarsedlar på bord, och han pratar om liksom sin dyra klocka och så vidare. Men i den här musiken som ju liksom låter som någonting helt annat.
1: Mm. Och lite av en chockfaktor kan jag tänka mig om man har följt den här musiken länge. Vi ska prata mer med dig strax, Petter. Först tycker jag att vi tar och lyssnar på låten i sin helhet.
0: Det jag verkligen vi gör.
1: Jag kanske ska dra ner din mix så att lyssnarna inte hör när du sjunger med.
0: Gör det nu.

0: Rubbers med Phoenix Flexin fick vi där. Vi ska fortsätta prata om den här virala låtsensation med Petter Hallén från Petra din gata. Du kunde knappt sitta still med den här låten.
1: Jag kunde inte sitta still.
0: Nej, jag förstår det. Helt förståeligt. Men är det inte lite av en British accent man hörde där? Du sa att han var från LA.
1: Ja, precis. Alltså, en grej som han har sagt är att han har gått runt typ i en månad och övat på en brittisk accent för att spela in den här låten. Vilket liksom så här, så det är liksom bara en av många konstiga, aparta aspekter av den här låten. Pitchforks recensent skrev i sin recension av den här låten så här: av, för någon anledning så är Phoenix Flexin Shola Mafia nu en brittisk dude. Och ja, det är liksom också, är också en sak som typ för tankarna typ, ja, men som tidigare nämnda Morrissey och Pet Shop Boys som liksom referenspunkter för det här soundet. Typ.
0: Verkligen, en tidsmaskin på så sätt, verkligen. Men Phoenix Flexin och hans producent Perps on the Beat har ju också mötts av rätt mycket AI-anklagelser. Ja. Men vad exakt är det de skulle ha använt AI till, vet man det?
1: Nej, men det vet man inte, men det är nästan alla kommentarsfält överallt där den här låten dyker upp eller där Phoenix Flexin dyker upp nu för tiden, så kommer AI-anklagelserna. Och jag tänker liksom att, alltså, när du bara möts av låten så känns det lite som att Phoenix Flexin själv har gjort den här trenden som var ändå ganska stor när de här AI-tjänsterna som genererade musik var nya. Alltså, kommer du ihåg typ när liksom, det kändes som att hela internet svämmade över och så 50 Cent in the Club, men Make It Doo-Wop från 50-talet, eller så Gasolina fast den är från medeltiden typ. Mm. Alltså, där det blev väldigt enkelt att generera och prompta för vem som helst, så kom det. Det känns som att Phoenix Flexin själv har gjort det typ. Och många anklagar honom för att liksom han och producent, för att de har inte gjort någonting här. Alltså, de har liksom bara använt en sån här tjänst och promptat typ så 80s bla bla och så fått ut det här.
0: Make it Morrissey.
1: Ja, och de själva hävdar ju att det inte är så. Däremot så tillstår de ju att det är grova mängder autotune här och att Phoenix Flexin absolut inte kan träffa de här tonerna på sättet som han gör i låten. Men jag menar, det är ju mycket som är typ så. Det är ju väldigt svårt och det finns ju liksom ganska dåliga verktyg för att säkerställa om någonting är AI-genererat eller inte. Men så här, en grej som man kanske reagerar på är att han har en rad som är money talk, men det låter som att han säger my knee talk, vilket då många hävdar skulle vara ett typiskt exempel på vad AI skulle liksom fucka upp när det gäller språket. Eftersom ju AI inte kan språk på riktigt utan bara härmar. Men det här med brittiskan tycker jag personligen är lite stärker Phoenix eget case att det inte är AI, för att det är inte konsekvent brittiska på låten heller, för då skulle han säga last och inte last till exempel. Så att ja, det finns, om man vill liksom dyka in i det här, så finns det ändlösa liksom klipp på sociala medier där olika personer försöker gå till botten med det här, men det finns liksom inget definitivt svar på frågan om det är AI eller inte.
0: Mm. Kanske någonting vi får följa upp helt enkelt, men den här kritiken till det trots, vad tror du, har Rubbers potential att bli årets mest otippade sommarplåga?
1: Alltså, det som är grejen med den här låten just nu är att den är dels väldigt stor på sociala medier, men den är också väldigt stor i Kalifornien. Den puttade ner Drake från en streaminglista i LA och liksom, det är en låt som verkligen människor lyssnar på genuint, framförallt i USA. Så det vi får se lite så här, kommer den hoppa över Atlanten? Både liksom i europeiska och kanske svenska algoritmer, men också i faktiskt vad människor lyssnar på. Men jag menar, alltså liksom, självaste Justin Bieber hardpostade ju i feeden, alltså liksom bilder på Instagram med den här låten som musik. Ja. Så att det är liksom, den har ju ändå nått platser och jag tycker den har ju definitivt potential. Jag såg någon rolig kommentar som var att så här, Drake önskar att han kom på det här, för att om Drake har gjort någonting i sin karriär så är det ju hoppa på sound, så liksom, alltså det låter ju lite som ett move som Drake skulle vilja göra, bara göra det här grejen liksom, och att typ kanske också lite så här, lite oväntat att Drake inte riktigt äger sommaren som han kanske själv hade önskat genom att släppa tre album nu i våras liksom. Men nu så liksom är det riktigt, det är lite som att energin kanske är snodd av från ett annat håll av bara en snubbe från Shoreline Mafia. Men ja, vi får se.
0: Han kan inte catch a break, är det inte Kendrick Lamar, är det?
1: Så är det bara en random Rory Sealer snubbe Coopie. Som numera är en brittisk dude. Men det är ju definitivt sommarens låt i mitt kök så här långt.
0: Ja, ja, bara det är ett otroligt kvitto får man ju säga. Men vi får följa upp det här och se hur långlivat Phoenix Flexins Rubbers blir. Tack Petter för att du kom förbi och gav oss en liten introduktion till denna virala hit.

Ja, Bave ger oss crayon. Så vi ska ta oss från kontemporära kritor och istället be oss till början av 00-talet. Janet Jackson, hon hade precis separerat från sin man René Elizondo Jr. Allt medan det stormade i skvallerpressen började Janet jobba på ny musik. Och ledordet när hon gick in i studion sägs ha varit bekymmerslöst. Och på en låt som All For You skiner ju den här bekymmerslösheten verkligen igenom.

Janet Jackson med All For You här i P3 klockan 2:30. Och vi ska över nu till lundapågen Viggo Nobis, som är ett nytt namn på den svenska hiphop-himlen. Stilen påminner en del om en annan sydskånsk rappare, nämligen Knut, som vi spelat en del här i kanalen. Det är avslappnat, det är kaxigt och fullproppat med smarta referenser. Här hör ni honom på Kiden.

0: Jag hörde att du också har blivit inspirerad att skriva en egen låt.
1: Idén var att göra en Stockholmslåt igen. Jag har gjort det.
0: Alltså när du hade läst boken så fick du
1: absolut
0: den idén.
1: Ja, men för att jag hänvisar till Henning Tummen i Mina drömmar stad i den här låten. Jag identifierar mig med båda de där två.
0: Både som Tummen och Henning?
1: Ja, jag är väldigt plikttrogen, väldigt nitisk med mitt jobb som Henning. Men jag är också som Tummen också, det löser sig.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Shakira och Burna Boy bjöd oss på VM-låten Die Die. Nu blir det mörkrött. Compton-sonen Steve Lacy har tidigare samarbetat med artister som Kendrick Lamar, Frank Ocean och Vampire Weekend. Men på nästa låt är denna mångsysslare helt solo. Här är Dark Red.

0: Steve Lacy med Dark Red här i P3, där vi rör oss vidare till en tjej med otroligt mycket vind i seglen just nu. När jag ombads att recensera Olivia Rodrigos nya album förra veckan så kallade jag henne utan att blinka för en av sin generations starkaste låtskrivare. Det är stora ord, jag vet, men jag står fast vid det. Och jag tycker att nästa låt är ett utmärkt exempel på hennes talang för att sätta ord på hur hon känner. Som här där hon är kär upp över öronen och beter sig därefter. Det här är veckans P3-hit Stupid Song med Olivia Rodrigo.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

Olivia Rodrigo med Stupid Song, som också är veckans P3-hit alltså. Ja, för många år sedan introducerade Timbuktu sina svenska lyssnare för begreppet mañana mañana, spanska för äsch, jag gör det imorgon istället. Men där hans låt Det löser sig handlade om att prokrastinera och att skjuta på saker till morgondagen, så förhåller sig nästa artist lite annorlunda till konceptet dagen efter idag. På In All of My Tomorrows sjunger Orchid snarare om en kärlek som existerar i alla tänkbara framtidsscenarion, oavsett vad ödet tror sig ha förutbestämt.

Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson fick vi där. Och vi backar bandet lite och beger oss till 80-talets London. Närmare bestämt stadsdelen Shepherd's Bush. För enligt ryktet var det där en dåvarande flickvän till The Clash gitarrist och sångare Mick Jones bodde. Men förhållandet verkar inte ha varit någon dans på rosor direkt. För det här exet, ja alltså hon vägrade släppa in Mick Jones som gick därifrån med känslan av att ha tagit tåget dit helt i onödan. Här är Train in Vain med The Clash.

0: Click Clack Symphony med Ray och Hans Zimmer här i P3, där klockan slagit 3 och det har blivit dags för P3-nyheter med Jakob. Och ni rör er mot varmare breddgrader, eller hur?
1: Ja, precis. Vi ska vända uppmärksamheten söderut mot ett kontinentaleuropa som just nu plågas av en rejäl värmebölja. För i Frankrike har temperaturer så höga som 43 grader uppmätts under det senaste dygnet. Och med oss direkt från hettan i Paris har vi nu radions utsände Caroline Poron som ska berätta mer. Caroline, hur varmt är det egentligen hos dig just nu och hur handskas folk med värmen?
2: Ja, här i Paris är det 35 grader just nu och det folk gör är att de söker sig till olika fontäner, vatten, man badar i Canal Saint Martin där man får lov att bada, man badar också kanske där man inte får lov att bada, men de flesta håller sig nog inomhus så mycket de kan och stänger sina fönsterluckor om de har det.
1: Just det, men på ett bredare plan då, vilka konsekvenser har den här värmen fått i Frankrike och på andra håll i Europa?
2: Ja, det är många skolor som har hållit stängt idag och många tåg som har ställts in. Och tågbolaget har rekommenderat för folk som är särskilt svaga eller känsliga att inte ta tåget överhuvudtaget därför att det finns risk att de stannar. Och för en stund sen så gick Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu ut med att Frankrike nu höjer beredskapen för sjukvården med anledning av värmeböljan. Och det betyder att man stärker upp sjukvården för det har varit så högt tryck på akutmottagningarna. Och det har ju också rapporterats om att flera människor har dött i värmeböljan. Det handlar om äldre personer som har dött i sina hem och människor som har drunknat när de har badat på platser som inte har varit övervakade. Och igår så var det 2 barn som hittades döda i en bil. Det är inte helt fastställt att de dog av värmen, men åklagaren sa att det var den mest troliga orsaken.
1: Hur länge ser värmen ut att hålla i då och vet du vart den kan vara på väg härnäst?
2: Ja, det jag har sett är väl att den ser ut att hålla i sig ända till slutet av veckan och det är ju väldigt ovanligt med en så lång värmeböljeperiod. Och sen så ser det ut som att det kanske kommer bort till er i Sverige.
1: Ja, vi får väl se. Tack så mycket för den rapporten, Caroline. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. I Libanon har 2 personer dött efter att Israel trots vapenvilan öppnat eld i nya anfall, uppger libanesiska myndigheter. Enligt Israel var attacken riktad mot en terrorcell som utgjorde ett akut hot mot deras soldater, men från libanesiskt håll beskrivs det som att israeliska styrkor sköt mot en grupp civila. Kristdemokraterna vill höja barnbidraget från 1250 till 2000 kronor under nästa mandatperiod. Det sa Ebba Busch i sitt tal under Kristdemokraternas dag på Almedalsveckan. Och bor du nära ett vindkraftverk, då kan du få rätt att lösa in ditt hus till det pris som huset hade värderats till om vindkraftverken inte fanns där. Det vill åtminstone regeringen som har tillsatt en utredning i frågan. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till dig, Natasha.
0: Tusen tack, Jakob.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, vi är P3 och vi är live. Du lyssnar. Ja, du lyssnar på P3 med mig, Natasha. Jag är med dig en liten stund till, för om en inte allt för lång stund tar Kristoffer och Hanna över spakarna här i kanalen. Men vi börjar med lite god musik och först ut i spellistan hittar vi Charlie XCX och hennes rock music.

Charlie XCX med rock music. When you're on a golden sea, you don't need no memory. Ja, dessa bevingade ord tillskriver vi Weezers frontman Rivers Cuomo. Nästa låt låter precis lika sorglös idag som den gjorde när den släpptes vid millennieskiftets början. Här är Island in the Sun med Weezer.

Caesar med Island in the Sun här i P3. Ja, ödesmatchen mot Japan lurar som en gädda i vassen. Och med tanke på hur det gick för Sveriges herrar mot Nederländerna senast så är jag inte så säker på att det är guldgrävande vi ska ägna oss åt. Vi kanske snarare borde försöka hålla tätt bakåt innan vi börjar drömma om medaljer. Men nu ska vi inte vara såna. Hur som haver, här är när vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

Icona Pop med Dance to This hörde vi där, och vi rör oss från Icona Pops pulserande dansgolv till nigeriansk tacksamhet. Här är Ashaki och hans senaste hit Gratitude.

0: Gangsta Rapper, Lil Wayne och 2 Chainz med No Problem. Kristoffer, Hanna, hej.
1: Hej.
2: Hej Natasha.
0: Hej Hanna. Vad är era största problem just nu?
1: Jag har så många olika problem. Jag är rädd för att...
2: Kirskål.
1: Berätta mer Hanna.
0: Ja, snälla.
2: Nej, men det är ett jävla ogräs och det går inte att vinna över det. Och jag vill dö. För att jag har så mycket kirskål.
1: Ja, jag har en vattenläcka som pågått sedan december. Så jag har varit hemlös i nästan ett år.
0: Ja, oh, gud, det hade jag hela våren typ.
1: Ja, du ser.
0: Det går inte.
1: Det är inte så kul.
0: Men det löser sig.
2: Vad är ditt största problem?
0: Mitt? Mm. 10 maj, men jag har suttit här och druckit massa vatten och inte kunnat gå ut för att jag varit den enda som varit vid spakarna. Så att, det är mitt största problem just
2: nu. Vet du vad? Du ska få lämna över till oss.
0: Tack snälla. Vad ska ni hitta på?
1: Vi ska prata VM igen. Messi. Du vet, Argentinan.
0: Vet.
1: Frågan är om han är världens bästa fotbollsspelare. Han slår massa rekord, han är skitgammal i fotbollsvärlden.
2: Han gjorde ju ett mål, han direkt med ett mål till för att vara den som har gjort flest mål i VM genom tiderna. Men nu gjorde han 2 mål igår.
0: Ja.
2: Så att nu har han gått om den här klåse.
1: Jesper Hoffman från Fotbollsmorgon kommer hit och pratar om Messi.
0: Otroligt, jag ska lyssna.
1: Sen ska vi prata om föräldrars sociala snedsteg.
0: Mm.
1: Ett ämne vi ofta återkommer till. Med glädje.
0: Ja. Ha så kul.
1: Tack så mycket Natasha.
3: Sitter du där och gråter?
4: Jag har 2 ögonen.

0: P3 Live.
1: Nu vet jag vad Natasha gör.
2: Vad gör hon?
1: Kissar.
2: Ja, just det. Okej.
1: Herregud, ibland...
2: Vad fan, Hanna?
1: Ja, men ibland undrar jag om du är vid...
2: Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Välkomna.

0: Rosa, Magnetic i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu ska jag berätta en grej för dig direkt innan du hinner ta ordet. I natt så låg jag, skulle lägga mig, och det är så fruktansvärt varmt i Stockholm, eller det var det igår i alla fall. Jättevarmt, och så jag låg med fönstret öppet, och min, du vet, evakueringsbroder Sacke, som jag berättade om igår, som är min granne, vi delar liksom på vinden i det där gamla huset. Han spelar, jag vet inte om det är ett saxofon eller trumpet, men något blåsinstrument i alla fall, och det var så himla, det var liksom inte ens störigt. Han spelade väldigt lite för länge, men han övade liksom där hemma, och så var fönstret öppet, och så kändes det som att det var att man var i det riktiga Europa.
1: Men gud vad härligt.
0: Jag övade inte.
1: Du kunde låtsas att din evakueringsbroder var Lisa Simpson.
0: Exakt, ja, eller något mer kanske. Ja, Lisa Simpson, det var det jag tänkte. Jag övade inte på något instrument. Jag låg istället och
1: förutom old skinnflöjt.
0: Jag visste att du skulle hamna där. Nej, jag låg och doomscrollade.
1: Köttkornetten, så att säga.
0: Han är så äcklig. Du är den äckligaste kvinnan jag känner.
1: Är jag?
0: Alltså inte, ja, men du ska alltid vara, du är så sexfixerad. Du är bara det. Okay. I vilket fall.
1: Och det tycker du är äckligt.
0: Jag låg där och doomscrollade och hittade bara en random tweet som dök upp. Som jag tyckte var så jävla rolig. Det är någon, alltså hon har typ 800 följare bara, heter Border Lida på Instagram. Hon heter väl Ida då, i verkligheten. Så här hon skrivit: jag sa prosit till min farsa för att han nös när jag var typ 15 år. Och då svarade han med: du behöver inte säga så till mig, för jag bryr mig inte. Och sen dess har jag inte sagt det. Ha ha ha ha, fucking hell. Och det, jag tyckte bara det var så, av någon anledning så jävla kul att han, alltså det är inte så otrevligt på farsan, det är bara så här: du behöver aldrig säga prosit med, för jag bryr mig inte om de säger det när jag har nyst.
1: Det där, alltså just att säga prosit är, det är ett jävla oskick alltså. Fan vad man håller på med det.
0: Jag,
1: och så
0: är
1: det någon som bara och så kommer den till nys. Och då blir man liksom stressad, för då kommer det komma ett till prosit. Så måste man säga tack igen, då ska man hoppa och tacka. Alltså sådana här jobbiga,
0: det är
1: jävla
0: lite som att gå
1: skitartighetsfraser.
0: Om man går,
1: det finns bara en artighetsfras som behövs. Vilken, och vet du vad den är?
0: Ingen fara, skoja.
1: Nej, jag beklagar sorgen. Det är den enda artighetsfras som behövs.
0: Den är fin. Du har rätt i det där med att det blir en sån liten prosit-stafett nästan. Ja. Det är som när man går, du vet, i radiohuset i någon korridor, och så är det en människa framför en. Det är så jävla mycket dörrar här. Och så öppnar liksom någon dörren åt den, och man, då säger man tack en gång. Och så kommer det en till dörr, och det är man så här: ska jag säga tack nu en gång till? Eller så säger man inte det, så blir man bara
1: lämna mig i fred bara, jag kan öppna mina egna dörrar.
0: Det är inte riktigt så jag menar. Men absolut.
1: Nej, okay.
0: I vilket fall så tyckte jag att den här tweeten var så jävla kul, och det fick mig att tänka på, vi brukar ju ibland prata om föräldrars, den här mycket märkliga gruppen i samhället, deras sociala snedsteg. Typ mammas mest minnesvärda misstag hade vi en gång.
1: Underbart. Alltså vet du vad? Föräldrar är faktiskt en väldigt speciell

0: grupp. Det är en grupp av människor som känner, jag är så bra så att det borde finnas en till av mig.
1: Ja, du tänker så när man då skaffar barn.
0: Ja. Jag är toppen på alla sätt och vis. Det borde finnas fler som bär mitt DNA.
1: Eller så går man bara ut på klubben Snuget i Oslo en bildkväll och sen så tjoffar det hänt. Så det kan ju vara, det är inte alltid av självgodhet. Jag förstår vad du menar. Jag tycker det är kul, det var kul med den här pappan, och det är kul när vi pratar om föräldrar som liksom säger weird shit eller liksom ställer till det för sig. Trampar i salladen. Mm. Som vi säger i mitt hemland. Och jag skulle vilja efterlysa... Fan, hur var det vi uttryckte det nu, Amet? Just ja. Era föräldrars största sociala snedsteg. Vi vill ha historier på det temat som ni smsar till oss. Du kan du säga numret.
0: Alltså min... Ja, 72250, ni skriver Peter Gerard Mellanslag. Jag har ju så många på min pappa. Så jag vet inte om jag kan... Det är inte ens kul om jag drar dem. Alltså jag har ju dragit dem redan.
1: Ja, men en repris kan man väl få.
0: Ja, men ett av de mest minnesvärda är väl ändå när han kom in och hade skitit ner sig och kommer i bara t-shirt och är nersketen, och vi har grannarna på besök och de sitter och dricker kaffe i salongen i farmorstorp, och så kommer han in och ställer sig i dörröppningen och snoppen hänger liksom nedanför t-shirten. Mm. Och sen han, jag drev ner mig.
1: Varför skulle han informera om det?
0: Ja, för att han hade också spolat ner sina neddritna kalsonger i toaletten så hade det blivit stopp. Ja. Exakt. Så då fick Göran åka och köpa en sån där vev på Biltema så man kan veva upp saker som har fastnat i toaletten.
1: Det är exakt den typen av historier som jag vill höra ju. Det är ju liksom i ett extremfall. Men jag minns en gång, jag har nog sagt det här också någon gång, men skitsamma. När jag var kanske 10 så var jag och handlade i den lilla lokala ICA-butiken i den lilla hålan Berg som jag kommer ifrån utanför Linköping. Och där sprang mamma på en typ en gammal kollega eller något sånt. Och hon bara, hej, vad är det du är? Han bara, tja, ja, jag har flyttat hit. Mm. Och då säger mamma, ni har väl inte köpt det där fula gröna huset nere i förbacken? Och han bara, jo, det är faktiskt exakt det huset vi har köpt. Och det är väl inte hela världen, men mamma ville ju dö, minns jag.
0: Visst. Gud, din mamma är så... Hon är så bra. Hon är en bra människa. Hon är en bra person, din mamma.
1: Du vet vad hon säger?
0: Trots att hon blev med barn på en toalett.
1: Ja, men det blev. Hon blev så arg när det sprider det. De såg kanske 5-6 gånger. Men vet du vad min mamma skulle göra om hon hittade 500 kronor på gatan?
0: Nej.
1: Lämna in till polisen. Utan att tveka.
0: Vet du vad jag kallar ditt könsorgan?
1: Nej.
0: Tissetrombonen.
1: Vad ska du säga det när vi pratar om min mamma? Smsa in din förälders största sociala snedsteg på 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Eller DM oss på Insta, där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: Sena Spyro, The Visitor, i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Vi har bett er berätta om era föräldrars största sociala snedsteg. Och det har kommit in lite DMs och sms, right Hanna?
1: Ja, det har det. Jag tycker det är så kul när man... För det gick så himla fort.
0: Vad gick fort?
1: Alltså att det kom in jättemycket, jättefort.
0: Ja, visst.
1: Ja, det blir jag glad för. Någon som vill vara anonym skriver: min mamma är inte rädd för att säga vad hon tycker. Jag hade hem en ny flickvän efter typ ett halvår tillsammans och mamma säger vid matbordet: ja, du tar ju alltid första bästa tjejerna du hittar. Vi är tillsammans än idag, 7 år senare, men mamma står fortfarande inte högt i kurs hos flickvännen. Precis, vi efterlyste era föräldrars mest... alltså sociala snedsteg.
0: Ja, precis.
1: Den här tycker jag är så jävla morsig.
0: Låt höra.
1: Nu ska vi se här. Min kära mor sprang ivrigt fram till brudparet när de precis sprungit ut från kyrkan och alla kastade ris och grattade dem, för att fråga: det är inte dill eller nötter i maten nu, va? Eftersom hon är allergisk. Åh, gud. Min mamma, igår så satt vi och åt middag. Min kille hade gjort langos. Mm. Så sitter vi och äter. Jag, mamma, Göran, kille och Göran. Mm. Och det är liksom trevligt, jättegod mat, soligt, Ingeborg fyller år, alla mår bra. Man sitter och pratar som man gör vid matbordet. Mm. Men min mamma kan liksom inte slappna av. Hon bara: vad var det för ljud? Då är det liksom ett plan som åker. Man bara: skit i det nu. Kan vi inte, alltså så här, det är den här morsan som springer fram och frågar så att det inte är dill eller nötter i maten. Mm. Det är bara så...
0: Tänk om din mamma bara är att hon är lite uttråkad. Att hon liksom är rastlös och känner att...
1: Ja. Ja, hon är så rastlös. Hon är aldrig avslappnad. Aldrig någonsin. Hon kan liksom inte slappna av. Det är...
0: Det finns... Nej, jag kan inte säga det i radio. Okej.
1: Vadå? Säg.
0: Nej, jag kan inte. Det är olagligt.
1: Varför?
0: Jag ska läsa sms. Aha. För dig. Jag skulle presentera...
1: Jag vet vad du skulle säga. Du tycker hon borde röka lite gräs.
0: Nej, jag skulle aldrig uppmana till det. Nej. Det får man inte göra här i Sveriges Radio.
1: Nej, men om man skulle uppmana någon så är det väl en 82-åring som inte har gjort det och som inte kan slappna av. Om man skulle göra det, vilket vi absolut inte skulle göra.
0: Absolut inte. Jag skulle presentera min nyrika och väluppfostrade vän för min pappa. Han satt på krogen när vi gick in och hon smilade upp sig och sträckte fram handen och sa: hej, Camilla, med ett litet käckt uttryck. Mm. Han tittar på henne och säger: vad fan var du ser nyknullad ut då? Mm. Ridå, skriver Elin.
1: Det låter som min pappa.
0: Jag tänkte på din pappa.
1: Första gången han träffade Linda sa han någonting liknande.
0: Vad sa han då?
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var verkligen inte passande, för att vi var liksom 22 och det var första gången Linda följde med ut till pappa. Liksom.
0: Hade du varnat henne för att det kanske inte är så liksom normativt där ute?
1: Jag kommer inte ihåg om jag hade varnat, men sen lärde ju de känna varandra och hon älskade ju min pappa. Min pappa sa ju att Linda var den bästa svärson han hade haft.
0: Bättre än liksom den bästa dotter jag haft eller någonting
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, nej, svärson.
0: Hej,
1: okay.
0: Jag var som DJ. Och skulle Ahmed som har messat in. Jobbar som DJ och skulle spela på Arlanda på ett event. Pappa Di var konferensier och vi stod och snackade. Mina föräldrar var i närheten och kom förbi. Pappa kom fram till oss och frågade om han var pappa Di och tog hand. Min far presenterade sig och sa: jag är pappa Brynolf. Med vänlig hälsning, Dick Roslund. Det var väl inte så farligt, eller? Jag fattar inte.
1: Att hans artistnamn är pappa Di och han är pappa Brynolf.
0: Nu, jag är så trög idag. Jag måste verkligen ha semester.
1: Verkligen trög alltså.
0: Ja, du får ta lite...
1: Men det har du ju alltid varit.
0: Du får ta lite mer ansvar resten av sändningen.
1: Vi får se.
0: Och ni som lyssnar, ni smsar på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller skriv till oss på Insta och berätta om din förälders största sociala snedsteg. Tack.

0: Wannadice, You and Me song i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det har kommit flera sms och DMs, Hanna. Och det handlar alltså om era föräldrars främsta, största sociala snedsteg.
1: Det här är bara en av alla historier vi har om pappa, skriver någon. Mm. Men vi fortsätter ändå att släppa ut honom i samhället. Mm. När vi badade i havet för ett par år sedan så kastade min pappa tång på sin bästa väns rygg, trodde han. Hans kompis stod på stranden och såg hur pappa kastade en stor blaffa illaluktande tång på en total främling. Som också råkade vara en stackars tysk turist.
0: Åh gud, vad pinsamt.
1: Någon annan skriver, jag gick i högstadiet och hade ett gäng tjejer som jag spelade fotboll med hemma hos mig för första gången. När de cyklar hem så står min pappa i köksfönstret och räcker fingret till dem. Ett fuck you alltså. Det var lite pinsamt. Gud, vet du, nu tänker jag på den här scenen i Mig äger ingen.
0: Åsa Linderborgs bok / film.
1: Precis, den filmen med när Mikael Persbrandt spelar hennes farsa och han kommer in och hon har någon kompis där och han är så...
0: Han är då alkoholiserad, ska sägas. Alltid.
1: Ja, ja.
0: För
1: han var mer än så, men, jo, men hon att... skämdes ju liksom för honom.
0: Ja, ja, det gjorde hon sen verkligen.
1: Oh, älskar den boken. Jag älskar den boken. Det är fan en av de bästa böcker jag någonsin läst.
0: Läs om i sommar.
1: Jag kanske ska göra det här, fast jag ibland gör det för ont.
0: Jag tänker...
1: Jag läser aldrig Proust igen.
0: Nej.
1: I slutet gör för ont i mig.
0: H. Hellström. Mm. Jag tänkte på han som kastade tång på sin bästa väns rygg och den bästa vännen råkade vara en total främling som var en tysk turist.
1: Mm.
0: Har jag berättat om när jag och Tone var i Taormina på Sicilien?
1: Nej,
0: och
1: vi, eller jag kanske.
0: Ja, det hade varit min födelsedag. Vi hade ett middag, vi skulle liksom gå någonstans och vara lite salongs typ. Och då ska jag liksom bara, du vet... lägga armarna med honom som så här gamle kompis, du vet, duck duck. Och så gör det på fel person och istället gör det på kanske då, ja, det kanske också är en tysk 13-årig flicka som är ute och vandrar med sin familj. Och jag får liksom den här farsan, alltså de blir så jävla arg på mig för att hon typ skriker till den här tjejen och det ser ut som att jag liksom kommer att ska äckla mig.
1: Men Tone blev väl glad?
0: Tone var, ja, hon var väl i sin egen lilla värld. Men hon blev glad
1: att
0: när
1: du,
0: jag...
1: Att du liksom förväxlar henne med en 13-åring. Tight, Tone.
0: Ja, hon blev så glad över det.
1: Mm.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Såg du i natt, Hanna?
1: Va?
0: Att
1: nej.
0: Mina baggbröder slog Senegal, 3-2 tror jag det blev, och är nu klara för 16-delsfinal i VM.
1: Grattis Norge, vad kul!
0: Visst kul för oss.
1: Verkligen. Ja. Vi ska prata mer om fotboll snart med...
0: Jesper Hoffman,
1: Jesper Hoffman, ja,
0: han är programledare för Fotbollsmorgon. Har du varit
1: gäst? Ja, det vet väl jag. Vet väl jag att han är programledare för Fotbollsmorgon.
0: Vet du verkligen det?
1: Ja, det vet jag, för det står i reket.
0: Ja, okej, han kommer hit alldeles strax. Vi ska prata om Lionel Messi, ifall han är tidernas bästa fotbollsspelare. Först ska vi få en uppdatering från P3 Nyheter. Klockan är 4, varsågoda.
2: Stort tack. Och vi börjar i Visby där Almedalsveckan har kommit igång ordentligt nu. Idag är det Kristdemokraternas och Liberalernas dag, och efter att Ebba Busch höll sitt årliga tal i förmiddags är det nu många som väntar på vad Simona Mohamsson kommer att välja att ta upp när hon ska tala klockan 7. En av dem som väntar är P3s politikreporter Emilia Aro, som befinner sig på plats och ska berätta mer om detta. Emilia, du satt nyss med på en presskonferens inför Mohamssons tal. Finns det något spännande att berätta från den?
3: Ja, vi stod faktiskt, för hon valde att hålla sin presskonferens ute mitt i Almedalen där jag också är nu. Och det hon sa var att hon vill sänka den statliga inkomstskatten. Alltså, om man tjänar tillräckligt mycket pengar så betalar man skatt till staten och inte bara till kommuner och regioner som alla gör. Och det här vill Moa som sänka, och på sikt så vill hon att den ska halveras och bli 10% istället för 20% som idag. Och hon vill också att den första sänkningen ska ske redan vid årsskiftet om hon får vara med och bestämma efter valet.
2: Okej, jag förstod också som att en målsättning som lyftes var att Sverige inom 10 år ska vara smartast i Europa. Vad betyder det egentligen?
3: Ja du, alltså hon menar att det här hör ihop med inkomstskatten, att det är liksom ett sätt att få folk att bli smartare, för att hon menar att det är en bestraffningsskatt för folk som har valt att utbilda sig och så. Men sen exakt vad hon menade med smartare, det hade hon liksom inte riktigt en färdig definition för. Hon sa att det kan handla om PISA-resultaten, det kan handla om att ha topprankande universitet i Sverige och sådär. Så att exakt vad hon menar med smartare, det förstod jag faktiskt inte riktigt.
2: Okej, men med tanke på att Liberalerna ligger riktigt risigt till i opinionsmätningarna nu inför valet i höst, hur viktigt är dagens tal skulle du säga?
3: Alltså, det är ju lite dubbelt det där, för jag tror kanske inte jättemånga väljare sitter och lyssnar på just talet. Men det är klart att om hon säger någonting, både på en sån här presskonferens som hon hade nu och i sitt tal, så verkligen sticker ut, då kommer ju väljarna att liksom kunna ta del av det genom nyhetssändningar och annat. Så det kan ju göra mycket för ett parti. Sen får vi väl se om det här med statlig inkomstskatt och smartaste i Europa inom 10 år är såna saker.
2: Tack så mycket för den rapporten, Emilia. Vi ser fram emot fortsätta rapporten från dig i veckan. Nu några nyheter i korthet. 2 killar har förts till sjukhus med skär- och stickskador efter en händelse ombord på en buss i Malmö, rapporterar flera medier. En av killarna har gripits misstänkt för mordförsök. I Turkiet har över 200 personer gripits vid tillslag i huvudstaden Ankara inför NATO-toppmötet i juli. De gripna misstänks för kopplingar till extremistgrupper. Och Litauens regering avgår efter att regeringen tidigare i juni kollapsade. Det meddelar premiärministern Inga Ruginien, rapporterar nyhetsbyrån AP. Och det var P3 Nyheter klockan 4. Nu tillbaka till er, Hanna och Kristoffer.
0: Tack.
4: Tack. P3, här och nu, live.
1: Nu är du glad att du inte jobbar på P3 Nyheter, Kristoffer.
0: Varför det?
1: När han skulle uttala det här litauiska.
0: Ja, han var jättebra.
1: Jättebra.
0: Jakob, du vet vad man säger när man ser en, vet vad en man säger när man ser en riktigt vacker kvinna?
1: Hur jag går inte på den. Nej, jag går inte på den. Jag går inte på den.
0: Också svakta mig och ta liksom fram ett 4 år gammalt skämt och försöka dra igen.
1: Ja.
0: Men jag känner verkligen att jag är på bristningsgränsen. Jag känner att min röst håller på att ta slut.
1: Jaha.
0: Du vet, varje sommar när jag går på semester.
1: Jaha.
0: Dagen efter då tappar jag rösten. Jag är tyst i 3 veckor. Kan inte säga ett pip. Men
1: vad skönt.
0: Ja, men då, sen är den tillbaka när vi ses igen i augusti.
1: Jo, precis. Jo. Men vad kul det måste vara att semestra med dig, tycker jag.
0: Ja.
1: Alltså det tycker jag ändå, det tror jag att det är. Man kanske måste dricka i och för sig.
0: Nej, verkligen inte. Nej. Verkligen inte. Det var gamla Kristoffer. Snart blir det fotboll. VM. Messi. Hoffman.

0: Temper City, Self-Aware i eftermiddag i P3. Över 45 vunna titlar inom fotbollen, utsedd till årets bästa fotbollsspelare hela 8 gånger och nu den främste målskytten genom tiderna i VM på här sidan. Trots att han är 38 år gammal fortsätter Lionel Messi att slå rekord efter rekord. Är han tidernas bästa fotbollsspelare? Vi är med oss Jesper Hoffman, programledare för Fotbollsmorgon. Välkommen hit!
1: Stort tack, stort tack.
2: Hej Jesper.
1: Hej, hej.
2: Hej. Du, vi går rakt på sak. Nej, nej. Okay. Inget hur mår du och hur är
0: det? Men vad är du på för
2: jävla
0: fotboll? Humör
2: nej,
0: idag?
2: Jag måste få veta. Ah. Är Lionel, säger man så? Lionel Messi?
1: Leo Messi går ju bra alltså.
2: Leo Messi, är han... tidernas bästa fotbollsspelare.
1: Tveklöst. Det slog vi egentligen fast för 4 år sedan när han förde sitt Argentina till VM-guld i Qatar, alltså 2022, och men sista milstolpen i hans karriär. När han gjorde det, då tror jag att de flesta var överens om att han är nummer ett genom tiderna. Det vi snarare ska diskutera nu, det är om han är världens största idrottsman genom tiderna. Jag tycker att man kan nämna honom där uppe. Det är...
0: Vilka är annars här uppe? Ben Johnson?
1: Ja, det vet jag
2: inte
1: kanske.
2: Han
1: jag vet inte. Michael Jordan är ju många som lyfter fram. Brady och det finns många. Tiger Woods
2: Brady.
1: Kanske. Ja, varför inte? Ja, amerikansk fotbollsspelare.
0: Men du, inom fotbollens magiska värld, Jesper, så brukar man ju ofta nämna Maradona och Pelé som två som liksom kanske är de bästa i fotbollens historia.
1: Absolut.
0: Går det så kan man jämföra dem med Messi eller är han helt överlägsen då?
1: Ja, men jag tycker nästan att han har blivit det. Nu är det jättesvårt att jämföra olika epoker och spelare som jag inte ens har upplevt. Pelé har jag aldrig sett spela fotboll mer än på svartvita knappt rörliga bilder. Nej. Maradona, han la av i samband med att mitt fotbollsintresse tog fart, men där har man ju bara fått höra att han var helt, helt overkligt bra. Men nu när Messi har vunnit VM-guld och alla de här titlarna som du nämner i början och så som fotbollen har utvecklat sig, det är bara att jämföra med Pelé när han vinner VM-guld, då är det 16 lag som gör upp om det. Fotbollen har vuxit sig så pass stort globalt nu att det är en helt annan sport. Och, ja, jag måste säga att det Messi har gjort och det han gör fortfarande, det måste vara på en helt egen nivå faktiskt.
2: Men för 4 år sedan då, när Argentina vann, då var det väl på något sätt, då skulle det liksom avgöras, den här stora striden mellan Messi och Ronaldo. Vem skulle liksom gå vinnande ur det VM:et, och så blev det Messi. Men, för han fick ju guldbollen och alltså, eller hur?
1: Ja, de vann ju framförallt VM-guld. Det var det
2: de
1: han saknade.
2: Men han fick ju också, fick inte han så liksom bästa spelare under VM:et?
1: Ja, absolut. Det fick han. Och det får oftast när du, alltså, när du är den bästa spelaren i det laget som vinner. Så, men det viktiga där var verkligen VM-guldet. Men ja, där blev det väl knockout någonstans mellan de två. Och Messi var tydligt nummer ett.
2: Men blev du besviken? Hade du hejat på Ronaldo?
1: Nej, det har ju varit verkligen två ringhörnor där. Messi eller Ronaldo genom åren. Men jag har alltid gillat Messi mer. Jag tycker att det är en bättre fotbollsspelare. Han är ju mer av ett... Ronaldo är ju en träningsprodukt. Alltså han har ju verkligen gnuggat sig fram till toppen. Och det, han ska också nämnas som en av de största.
2: Är inte det mer imponerande då?
1: Alltså det är inte så att Messi har legat på latsidan och kickat lite boll på stranden. Utan han har ju också såklart lagt ner väldigt mycket tid för att nå till toppen. Men jag tycker man ser när Messi spelar att han är en mer komplett fotbollsspelare. Och han är, ja, men det är mer underhållande att kolla på Messi när han spelar.
0: Men han är 38 väl i år, vilket är väldigt gammalt i fotbollsålder. Och nu så spelar han i en ganska avdankad liga i USA. Men det är väl en sån vanlig grej har Ahmed lärt mig. Att man, och när man är fortfarande aktiv men lite för gammal, så drar man till typ så USA, som David Beckham, eller Galaxy heter det, va? Där han
1: precis,
0: spelade.
1: Gjorde han.
2: Men kan man inte Zlatan det också?
1: Jo,
0: han kom också dit sen. Men kan man då säga att Messi är bäst i världen just nu när han spelar i ett sånt, alltså ganska dåligt lag?
1: Bra fråga, och jag har ställt mig frågan själv. Vi har haft de här diskussionerna i våra program och jag har ju varit, för många vill ju då, de här mest fanatiska Messi-supportarna har ju sagt att han är fortfarande bäst i världen, medan jag har sagt att det är svårt att bedöma för att han spelar i en korpliga just nu. MLS är ju, ja men jämbördig med vår allsvenska här i Sverige och inte i närheten av Premier League och La Liga och och Bundesliga och framförallt då Champions League där de bästa lagen gör upp. Men det har blivit lite så här, vi måste se VM. Vilken nivå håller han när han ska möta de bästa? Och ja, starten talar lite för sig själv. 2 matcher, 5 mål. Och han ser precis så där bra ut som han gjorde egentligen för 4 år sedan när han var i Qatar. Så det, ja, det är inte så bra att gästa radio när man är mållös. Men det är ju vi som följer Messi, för det här ska faktiskt inte kunna gå.
0: Du ska få dra hela Messis resa till toppen, hur den har sett ut efter den här låten.

0: Altea med reservation för uttal och Donna med reservation för uttal. Uptown Top Ranking, ingen reservation för uttal. I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som gästas av Fotbollsmorgons programledare Jesper Hoffman. Och vi pratar om Leo Messi, världens bästa fotospelare genom tiderna, enligt Jesper i alla fall, och ja, väldigt många andra. Hur började det då för Messi? Hur har han liksom, hur blev han världens största och bästa fotbollsspelare?
1: Nej, men han plockades ju över tidigt från Argentina. Jag tror Barca var där och tog honom till deras välkända akademi i 13-14 års åldern.
0: Och då är det liksom så, typ en scout som är ute och kollar på ett massa barn som spelar.
1: Ja, lite så funkar det ju. Det är den värld vi befinner oss i, och det är betydligt större verksamhet kring det idag då, än vad det var då. Ja. Men ja, så var det. Messi plockades över och då var han ju väldigt liten, och det är han ju fortsatt. Men då har man ju fått förstått det som att han har ju fått en del preparat som ska vara regelrätta.
0: Alltså typ hormoner och så?
1: Ja, hormoner.
0: För att han var så kort?
1: För att han var så kort. Man var orolig för att han inte skulle bli tillräckligt stora, och han är ju bara runt 1,70. Så det är ju fortfarande en liten spelare i sammanhanget.
0: Vet du, min pappas tjej, när hon hade motsatt problem. De var rädda att hon skulle bli för lång. Så hon fick äta hormon, alltså växtdämpande, eller vad det fan heter.
1: Du, då fick han motsatsen.
2: Det hade jag, min mammas tvillingbror hade ett barn som blev väldigt lång.
0: Okej.
1: Okay. Då vet vi det.
2: Ja, och mamman till de barnen, hon var också väldigt lång. Och då funkar det så här, Jesper.
1: Berätta.
2: Att efter att man har fått sin mens, då växer man bara 10 cm. Så de där hormonerna man får, man liksom bestämmer då vilken längd vill du vara. Ja, jag är 1,78 då. När du är 1,68, då får du liksom menshormoner så att den kommer igång.
0: Och något liknande fick då Messi. Efter att han blev upplockad till den här akademin, vad hände då?
1: Nej, men sen dess har han ju nästan varit Barca-trogen. Han slog igenom i A-laget där runt 17-18 års ålder, och då var det en stjärna som heter Ronaldinho i laget, en brasiliansk stjärna. Men man
2: de blev kompisar.
1: Ja, exakt så. Men man märkte ganska snabbt att den här argentinska pojken, han är något alldeles extra. Och han var ju Barca trogen och alla trodde att han skulle vara där tills han slutade med fotbollen. Men sen så hamnade ju Barcelona i ekonomiska bekymmer, och det har dykt upp nya jättar inom fotbollen. PSG då, som är ju världens bästa fotbollslag idag, var ju inte det då.
2: Är inte det helt sjukt att det har blivit världens bästa fotbollslag? Var det på grund av Zlatan?
1: Zlatan var ju med i inledningen av det. Alltså, han var ju med och drog igång den satsningen. Men det tog ju lång tid innan det här miljardprojektet.
2: Ursäkta,
1: från...
2: Hur kan jag kunna så mycket om fotboll?
1: Nej, det är imponerande. Du kan inte bara om hormoner.
2: Tror du att det här står på något dokument? Nej. De här frågorna kommer från mig.
1: Ja, jag är imponerad.
0: Det är inte så mycket frågor, det är väl mer...
2: Jo, jag frågade om det var Zlatan som...
1: Ja, vilket inte riktigt stämde då, men absolut.
2: Ja. Men frågan var väl ändå värd att ställas.
1: Det tycker jag.
2: Utöver att han är då jättebra på sport, så är han väl en väldigt unik karaktär, Messi. Alltså, han har varit ihop med sin tjej svinlänge. Bara med henne, eller?
1: Ja, det verkar
2: han
1: så.
2: Han äter jättekonstiga pizzor. Han är definitivt på det jävla spektrum. Alltså,
0: tror du han varit otrogen mycket?
1: Man har ju hört lite stories om att det skulle kunna vara så. Och det är väl så fotbollslivet tyvärr kan se ut.
0: Alltså,
1: på
0: man hade 1 miljon att betta på, har Messi varit otrogen eller inte en gång, då hade ju man hade lagt sin miljon på att han har varit det.
1: Det hade man nog, ja.
0: Men vi dömer inte det här programmet.
1: Nej, det gör vi inte, han är bra på fotboll.
2: Men vem är han utanför planen?
1: Alltså, man vet inte jättemycket. Han håller ju väldigt låg profil vid sidan av planen. Han är ju mycket med sin familj då, i just nu Miami. Där han har ju 3 söner som ju, jag tycker också det ger en extra dimension. Man ser ju dem på läktarna nu, de här killarna. Och de är ju fotbollstokiga. Det går ju redan att ta del av klipp såklart då, från deras fotbollskarriär. Jobbigt för dem, för de kommer ju aldrig att någonsin vara nära sin pappa. Men de spelar och verkar vara duktiga såklart.
0: Som Maximilian?
1: Ja, men lite så. Förhoppningsvis blir de lite bättre än honom då.
0: Är han inte bra?
1: Nej, han är inte så bra.
0: Okay.
1: Vad det verkar. Men det kanske lossnar. Men de här grabbarna, jag kan inte bedöma hur långt de har kommit i sin karriär. Men de verkar väldigt fotbollsintresserade. Och nu får de då följa sin pappa. De var ju på plats 22 när han fick lyfta VM-bokalen. Och de är såklart på plats nu också då. Men det verkar vara väldigt mycket familjeliv. Han har ju beklagat sig över att han är ganska dålig på engelska. Att han inte lärde sig det. Och det kanske är en anledning till att han inte har varit ute och pratat så mycket. Och man har fått ta del av honom som person. Men nu har han väl förmodligen då, eftersom han har bott några år i USA, blivit bättre på det, och kanske att vi får lära känna Messi lite mer vid sidan av planen när karriären, vad jag antar, snart är över.
0: Ja, hur länge tror du han kommer att orka hålla den här nivån?
1: Ja, men jag förväntar mig att landslagskarriären är över nu efter det här mästerskapet. Det borde vara så. Vi alla tyckte att han skulle sluta efter 22. För det var väl det perfekta avslutet, att han fick lägga ner i Argentina med att vinna VM.
0: Ja, det är som Charlotte Perrelli vann Eurovision Song Contest och sen ska göra det igen och floppar, kommer typ sist.
1: Ja, men, och lite det, ja, vi ser Ronaldo Loreen göra
2: då?
1: Nu.
2: Loreen?
0: Ja, hon vann ju för fan.
2: Ja, två gånger.
0: Ja, precis. Ja, så kan det också bli.
2: Ja.
1: Ja, det är ju det många diskuterar kring Ronaldo då, hans tidigare kombatant. Han har ju snarare floppat. Han borde ha lagt av för några år sedan i Portugal. Mm. Men han är med i VM och gör inte lika bra. Men jag antar att Messi kommer att meddela att han slutar, och sen så kanske han spelar ytterligare något år i inte Miami, för att han gör ju det med många av sina kompisar och för att han har ett gott samarbete med David Beckham.
0: Nu känner jag mig klar med Messi. Tack så mycket, Jesper. Hur är det med Lukas Bergvall? Har du några news om honom?
1: Vad vill du veta?
0: Ja, något, går det bra? Några skador eller så?
1: Han har inga skador. Alla förväntar sig att han kanske startar mot Japan
0: på
1: torsdag. För att han har gjort bra och pigga inhopp, och det är många som vill se honom i startelvan. Det blir ofta så efter en förlust att man vill se förändringar, och då är han en av spelarna som man vill att
0: här
1: han
0: ska starta. Här är du ensam med honom i,
1: ja, hur kommer det sig då?
0: Jag tycker han verkar så fruktansvärt trevlig och begåvad.
1: Ja, det tycker jag också att han verkar.
0: En sista grej också. Du sa under en låt till mig att det kan bli så att Sverige och Norge möts. Mm. Vad krävs för det? För det är min dröm.
1: Det krävs att Norge slår Frankrike fredag kväll. Mm. Vilket kanske inte är så tänkbart. Frankrike ser helt otroligt.
0: Men vi minns alla Brasilien 98. Mm.
1: Exakt så. Och det fina är, om inte Norge slår Frankrike, då får de förmodligen möta Brasilien. Inte i en 16-delsfinal, men i en 8-delsfinal. Och där har de goda möjligheter. Men om de slår Frankrike och Sverige förlorar med uddamålet eller kryssar, alltså spelar lika mot Japan, då möts vi i en 16-delsfinal. Och det kan bli kämpigt för oss svenskar.
2: Ja. Men får jag fråga, Kristoffer, vilka skulle du heja på då, om Sverige och Norge möts?
0: Det ultimata vore, kan man byta lag som i klubbfotbollen? Det kan man inte riktigt, va?
1: Det kan man
0: inte. Om Bergvall gick till Norge, då hade jag hållit på Norge. Nej, jag håller på Sverige såklart.
2: Du gör det?
0: Ja, det måste jag ändå säga. Mm.
1: Sist vi pratade fotboll, du och jag, Kristoffer, så var det ju, blev jag väldigt förvånad över att du visste inte vem Martin Ødegaard var.
0: Nej, det gjorde jag inte.
1: Kommer du ihåg det?
0: Rub it in.
1: Ja, men sorry, men nu vet du vem det är.
0: Ja, nu vet jag verkligen vem det är.
1: Ja, men jag vill bara stämma av så att du har
2: koll. Vem är det då?
0: Nu måste vi gå vidare.
1: Han där avslöjade ju.
2: Alla vet det.
1: Efter Håland så är det Norges näst största stjärna.
0: Precis.
2: Jaha. Ah, nej, det har jag inte koll på.
1: Nej, men du kommer lära känna honom här under mästerskapet.
0: Vilka vinner VM?
1: Frankrike tyvärr.
0: Tack så mycket, Jesper Hoffman från Fotbollsmorgon.

0: Vansong i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Jag fick precis en liten flash på min lur, Hanna, om att SMHI varnar, för det kommer ju, det är ju värmebölja på ingång.
1: Va? När då?
0: Ja, ja visst, eller det var något, jag misstänkte att det var värme, jag ska dubbelkolla då. Men jag ska i alla fall prata om, ja visst, det var en värmevarning. Jag går in här på Aftonbladet, bla bla bla.
1: När kommer den då? När kommer den värmen?
0: En gul varning är utfärdad för höga temperaturer. I veckan blir det minst 30 grader i delar av sydöstra Sverige enligt prognosen. Ta det lugnt, skriver SMHI. 30 grader är väl ingenting?
1: Vilket

0: Det är alkoholförbud utomhus.
1: Nej.
0: Jo,
1: ja, men, ja, för man känner, man måste liksom ha koll på sina vätske.
0: Ja, och de litar inte på folk. Och det är då franska hälsoministeriet som varnar då för att alkohol späd på vätskebristen. Man blir väl uttorkad 3-4 gånger snabbare typ än om man, när man dricker alkohol än när man dricker något annat. Grejen är att folk inte är så jävla sugna på detta. Alltså man kan ju sitta på en utservering, det är fortfarande fine. Men du får inte liksom sitta i en park till exempel. Men folk har skitit i detta, så nu har man infört böter på typ 1500 kronor om du tar en kall.
1: Men det känns svårt att liksom lägga ett sånt förbud på fransmän.
0: Ja.
1: Det... Alltså de har ju, dels reagerar de ju inte särskilt bra på någon form av tillsägelse. Eller hur?
0: Nej.
1: Men just när det gäller liksom alkohol och alltså att någon skulle kunna säga så här, nej du får inte dricka öl i en park. Alltså det känns så jävla ofranskt.
0: Det känns
1: som att de inte tar det bara.
0: De har ju skitit att ta det. De har ju fortsatt dricka och därför har man nu infört det här bötesystemet. Så man får betala ganska mycket då om man liksom dricker någonting. 1500
1: men
0: motsvarande.
1: Det är ju bara liksom, alltså de här strejkerna. Det, snart kommer det liksom bli en sån massiv jävla strejk. De kommer inte ta detta. Nej, jag lovar dig, fransmännen tar det inte. De gör inte det.
0: Jag ska ju till Frankrike i sommar.
1: När då?
0: Jag vet inte exakt när jag åker. Men, jag är orolig för att det här ska påverka mig och min resa. Men jag snusar ju inte vitt snus. Det är också, alltså Frankrike är ett sånt mardröm för många den här sommaren. I alla fall om man är från Sverige och vill dricka i park och snusa sitt vita snus. Mm-hmm. Inget av det går för tillfället. Jag tror bara lite tips om man ska åka dit. Det var allt jag hade. Vill du tillägga någonting?
1: Ja, men jag tror att det kom, alltså... Det här med bröd och fransmän.
0: Ja.
1: Att det är ju kvar från franska revolutionen. Alltså att de införde något så här att man, alla ska alltid ha råd med bröd. Mm-hmm. Alltså brödpriserna får man inte facka med.
0: Nej.
1: Man får inte facka med liksom fransmännens baguette. För att det är liksom kvar sedan franska revolutionen att alla skulle kunna köpa bröd. Och jag tror det är samma sak med att man vill kunna dricka vart man vill. Jag tror det.

0: is on fire.
1: Selena Gomez, bad liar. Bad liar i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
0: Du?
1: Ja.
0: Vet du vad det är dags för nu?
1: Det är spåd tid, va?
0: Spåd!
1: Ja, kul.
0: P som är person. Igår var det Lasse Åberg. Jag fick 4 poäng.
1: Du har totalt 8 då och jag har 4, va?
0: Ja.
1: Yes.
0: Och det är som vanligt 3 nyhetssändelser, låt, artist och sen då personen som är den röda tråden.
1: Ja.
0: Är du redo, Kristoffer?
1: Yes. Sommarens sista i...
0: Ja, det låter så här idag.
2: But instead, my mom was waiting to dance with me instead. She danced very inappropriately on me in front of everyone.
3: They saw you being filthy with an English boy.
4: They're lying. I wasn't with any English boy.
3: They saw you today at bus stop kissing him.
5: It's the biggest athletic signing in any sport in U.S. history for me. This will forever change the sport of soccer in North America.
1: Okay.
0: Hopp. Känns det?
1: Bra, tror jag.
0: Lyssna igen då.
1: Tack.
2: But instead, my mom was waiting to dance with me instead. She danced very inappropriately on me in front of everyone.
3: They saw you being filthy with an English boy.
4: They're lying. I wasn't with any English boy.
3: They saw you today at bus stop kissing him.
5: It's the biggest athletic signing in any sport in U.S. history for me. This will forever change the sport of soccer in North America.
1: Vad är det för suck jag har?
0: Det var bara en vanlig andning.
1: Okej.

0: Generation och Yung Lean, Storm 2 i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Ni ringer mitt i spåd. Hallå?
1: Ringer?
0: Ja, men ja, du vet som när man så ringer. Hanna mitt i maten, som du alltid säger, de här ringer i när du sitter och äter middag.
1: Ja, ja, du menar att Yung Lean ringde mitt i spåd?
0: Jag menar att lyssnarna ringde mitt i spåd när de satte på radioapparaten.
1: Gud. Okay.
0: Och du anklagar mig för att vara så trög. Men jag är inte så elak.
1: Nej, det är det väl.
0: Inte på det sättet. Nej, inte på det småsinta sättet.
1: Nej.
0: Okay.
1: Ja, vi är mitt uppe i spåd.
0: Det är vi.
1: Du har lyssnat 2 gånger. Du ska få lyssna en tredje. Så här låter det idag.
2: But instead, my mom was waiting to dance with me instead. She danced very inappropriately on me in front of everyone.
3: I saw you being filthy with an English boy.
4: They're lying. I wasn't with any English boy.
3: I saw you today. I must stop kissing him.
5: It's the biggest athletic signing in any sport in U.S. history for me. This will forever change the sport of soccer in North America.
0: Mycket ljud.
1: Vart vill du börja?
0: Låten Spice Girls, Stop.
1: Jättebra.
0: Sen är det väl, det här vi har pratat mycket om ju, är det Brooklyn Beckhams bröllop när mamma Victoria dansade lite opassande då, sexigt med sin egen son. Mm. När det egentligen skulle vara liksom den första dansen där med bruden.
1: Just det.
0: Jag tror det är den händelsen som kommer till stan, tack.
1: Ja.
0: Sen är det väl den här filmen som jag såg av någon anledning väldigt mycket när jag gick i typ 7:an. De visade den i skolan. Mm-hmm. Jag tror att det är den. Bend It Like Beckham kommer till stan. Yes.
1: 3 poäng. Du är så väldigt duktig, Kristoffer.
0: Tack, men jag tyckte det här faktiskt var... Ja, det beror på om personen, om det är liksom självaste... Ja, jag menar. Sista nyhetshändelsen, den här stora då sporthändelse, värvningsgrejen. Mm. Ja, det är väl det vi kanske nämnde tidigare då, att självaste David Beckham går till LA Galaxy i USA. Eller att Zlatan gör det. Är det större än att Beckham gör det? Och båda har ju spelat i samma lag, så det kan ändå vara Beckham som är personen i fråga. Ja, vad svårt. Förstår du mitt dilemma, Hanna?
1: Jag förstår, jag tänker det hjälper dig.
0: Nej, okej. Okay. Jag tar personen först då. Det kan ju vara vem som helst. Nej, jag säger att det är David Beckham som är personen. Yes. Då kan det ju inte vara att han... Jag säger att det är Zlatan som går till LA Galaxy.
1: Det är fel, det är Messi.
0: Ja, Messi är den största. Ja, det pratar vi om precis, det borde jag kunna.
1: Messi, ja. Men det hade ju... Alltså, varför skulle du... Det kunde ju lika gärna varit Beckham. Eller Zlatan, alltså...
0: Det, så här är jag.
1: Beckham var ju också jättestort. Det var också jättestort.
0: 4 poäng.
1: Ja, 4 poäng. Det var väl toppen, Kristoffer.
0: Ja, men gud, då leder jag ju ganska mycket.
1: Vadå? Det är ju 8-8. Just det,
0: så lika.
1: Vi får det kommer avgöras efter semestern.
0: Ja, i augusti då, helt enkelt.
1: Ja.
0: 8-8. Du får skriva upp det någonstans. Jag kommer inte komma ihåg det.
1: Nej, men jag kanske kommer ihåg det. Vi får se.
0: Tack.

0: Breeders Cannonball i eftermiddag i P3, där vi efterlyser era föräldrars största sociala snedsteg. Det har kommit in mycket sms och DM, Sanna.
1: Min fina fars meddelande då. Inte, det är inte jag som säger detta. Okay. Min fina fars största sociala snedsteg skedde på öron, näsa, halsavdelningen. Han hade tagit med sin mamma för hon skulle kolla upp ett märke i ansiktet. Min far, som likt Hanna inte har någon skam i kroppen, tänker att han ska passa på nu när han är på en specialistavdelning och ber sköterskan kolla upp ett märke på honom. Jag vågar inte föreställa mig sköterskans blick när han sa att märket satt i hans ljumske. Vem fan ber en stackars sköterska på öron, näsa, hals att kolla in ett märke i ljumsken? Hon kollade på det och pappa fattade inte vad för socialt snedsteg han hade gjort förrän han berättade för oss efteråt. Det ska tilläggas att min far är den prydaste och mest oskyldiga människa på denna jord. Och han mår fortfarande piss efter alla dessa år. Jag fattar inte heller problemet. Nej, men det är väl klart. Det var ju som, jag var hos en... Vad fan? Var hon hudläkare kanske? Men jag tror att jag hade fått bakteriell vaginos. Och då gick jag dit. Och när jag ändå var där så här, du kan väl bara sniffa lite. För det brukar de kunna känna.
0: Sniffa
1: det
0: gör lite?
1: Jo, men det är så man känner det.
0: Ja, jag tänkte, ja. Okej, är det sant?
1: Så öppnade jag troskanten lite och hon bara, ja, det är vaginos, så skrev hon ut. Alltså,
0: så öppnade jag, tycker inte det är så konstigt. Troskanten lite och så kom det bara då en fruktansvärd stank.
1: Ja, visst.
0: Ja, ni damer alltså, ni har för mycket sjuka grejer för er.
1: Ja, men ja, men jag ska säga, åh gud.
0: Va?
1: Jag har så mycket på musen som jag skulle vilja prata om.
0: Ja, vilken musspecial istället för svampspecial i höst. På min svärfars begravningskaffe. Alltså inte min svärfar, utan du lyssnar ens.
1: Håll käften!
0: På min svärfars begravningskaffe bjöd min svärmor in prästen att sitta ner och äta med oss. Det bjöds på smörgåstårta, men prästen tackade nej, PGA laktosintolerant. Mm. Svärmor bedyrade då att det var absolut ingen fara för den här tårtan. Den är laktosfri. Prästen frågade flera gånger om det verkligen stämde, för hon blev hemskt sjuk av laktos. Mm-hmm. Ja, herregud, ja, den är laktosfri, svarade svärmor. Prästen åt upp en stor bit smörgåstårta och berömde att den var så god och att det var otroligt hur de fått till den där laktosfria grädden så bra.
1: Ja.
0: Högröd i ansiktet frågade svärmor då vad hon menade med laktos. om det betyder att det inte var något mjöl och så vidare i brödet.
1: Oh,
0: svärmor har alltså blandat ihop laktos med gluten. Mm. Prästen fick väldigt bråttom därifrån och svärmor ville nog gärna följa svärfar ner i graven just den stunden. Vi barn har väldigt kul åt det här ögonblicket, skriver Linda. Tack Linda.
1: Men det var i alla fall efter begravningen.
0: Ja, det var i alla fall efter. Annars hade det varit en major disaster. Ja. En Hanna Hellqvist olycka efter 9 eller 11 lakritsglassar.
1: 14 tror jag. Jag vet inte hur mycket det har varit. Åh gud, jag är så sugen på glass just nu. Okay. Jag kan inte tänka på något annat. Det enda jag kan tänka på just nu, det är taklampor för utomhusbruk och glassrutar.
0: Trädgårdsfontäner då?
1: Ja, det tänker jag lite också på.
0: Det är, Hanna sitter ju i Karlstad, jag sitter i Stockholm som jag gjort hela veckan. Och ibland så ser man då, för vi har en sån webcam-upplägg, och då ser jag i Hannas stora solglasögon att hon sitter och kollar.
1: Tack.
0: Ja, förlåt, stora glasögon som är lite tonade, att man ser det väldigt tydligt vad du liksom googlar. Och är det liksom inte trädgårdsfontäner, så är det 13 year old skateboy, och så är det liksom
1: något slags... Sluta, Kristoffer. Det är trädgårdsfontäner eller pipranker.
0: Ja, det var pipranker när jag såg fel på det helt enkelt.
1: Ja, det var det.
0: Min mamma laddade upp en bild på en barnklänning och frågade, får jag barnbarn om jag köper denna? Jag var i 20-årsåldern och hade gjort slut på min dåvarande kille samma dag.
1: Okänsligt.
0: Verkligen.
1: Jag har fått uppfostra både min mor och min svärmor i bruket av emojis. Den smilande rosa emojin med tre hjärtan betyder så underbart, jag är lycklig, inte skickar all styrka och kärlek. Jag betackade mig noga från att få den som svar när jag hade fått misshandel. Men vad fan, det visste inte jag heller.
0: Jo, men det ser ut som att den är överlycklig. Jag har liksom fått ett toppenbesked. Jag vet exakt vilken de menar.
1: Jaha, det är ett ansikte som de där hjärtarna.
0: Ja,
1: eller är det bara tre hjärtan?
0: Det är ett ansikte också.
1: Ja, nej, det är inte så kul att få, nej.
0: Snyggt. Fortsätt av er, ni har typ 40 minuter på er. 72250, smsar ni till. Skriv Peter ett mellanslag och berätta om era föräldrars största sociala snedsteg.

0: Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
2: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
3: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
4: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
1: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

0: Feist, 1, 2, 3, 4 i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Nu blir det nyheter, klockan är 5.
1: Tusen tack. En kille i 20-årsåldern har dött efter en olycka med en fyrhjuling utanför Ånge, rapporterar Sundsvalls tidning. Vid olyckan som skedde på midsommarafton hamnade killen under fyrhjulingen och fördes en svårt skadad till sjukhus med ambulanshelikopter. Han har nu dött till följd av sina skador, bekräftar polisen för tidningen. En man i 60-årsåldern åtalas efter ett sms till utrikesminister Maria Malmer Stenegard där han uttryckte en önskan om att hon och hennes familj ska elimineras. Det rapporterar Expressen. Mannen misstänks för olaga hot och enligt åklagaren var hotet av sån karaktär att Maria Malmer Stenegard kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sig och sin familjs säkerhet. Åklagaren yrkar därför på ett skadestånd på 10 000 kronor. Och värmeböljan fortsätter i Europa och varningarna blir allt fler. I Frankrike har nu mer än halva landet röda varningar och i västra delen av landet kan temperaturen nå över 40 grader enligt franska vädermyndigheten. Svenska Svea Wikström befinner sig i Paris.
2: Alla är så svettiga verkligen. Vi själva går in i butiker ibland bara för att svalka oss där det finns AC. Vattnet vi har är varmt. Då får man lite så här panikkänsla liksom.
1: Svea Wikström har åkt till Paris med en kompis för att jobba över sommaren och hon anpassade packningen för höga temperaturer.
2: Men jag tror det var ännu lite chock för oss båda när vi väl kom hit att det var så varmt som det var liksom. Vi försöker hålla värmen ute i lägenheten. Det är alltså flera gånger om dagen som vi båda tar kallduschar för att liksom svalka oss.
1: Under gårdagen flydde de ner till Saint-Martin-kanalen för att svalka sig efter att de höga temperaturerna fick franska myndigheter att ta bort badförbudet i kanalen. Och värmen är nu på väg mot Sverige. SMHI utfärdar därför en gul varning för höga temperaturer i landets södra delar. På torsdag och fredag kan temperaturerna nå över 30 grader i delar av Blekinge och Kalmar län. Och det var P3 Nyheter klockan 5 med mig, Jakob Hede, och producent idag var Jonna Karlström. Nu tillbaka till er, Hanna och Kristoffer.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Skulle du vilja bada i Sam?
4: Nej.
0: Nej, för du hade blivit kanske åtalad då för miljöförstöring, skoja.
4: Fantastiskt du är. Nej, men den... Och jag är verkligen inte kräsen, det ska du veta.
0: Det har jag ju sett i en ekopool, så detta vet jag.
4: Ja, men då har du inte sett min damm.
0: Men jag har inte sett den. Var det inte den där förra året?
4: Jo, det var den. Ja, du har sett den då.
0: Jag har sett den.
4: Ja, då vet du.
0: Jag vet. Ja, men varför inte sen då? För det är för äckligt.
4: Ja, nej, jag hade säkert hoppat i. Men det är verkligen inte en fräsch... Det är ingen fräsch pöl.
0: Det är ingen fräsch pöl.
4: Åh gud, vet du Ingeborg?
0: Nej, vad?
4: Bakom huset så har det samlats vatten i en klippskreva.
0: Mm-hmm.
4: Ja, där går ju Ingeborg och badar. Hon har som en egen pool.
0: Hon älskar verkligen att bada.
4: Ja, hon älskar att bada. Ibland går hon iväg och så bara tar hon sig ett dopp och så kommer hon tillbaka. Hon är så jävla gullig, jag älskar henne.

0: Tarra, musik för alla i eftermiddag i P3. Förra sommaren fyllde Stockholms gator av fans i vita skjortor, slips, solglasögon och flintmössor. Varför? Jo, för att Mr. Worldwide kom till stan och sålde ut Avicii Arena. Och nu är han redan tillbaks. Det handlar såklart om artisten Pitbull. Europaturnén drar igång ikväll och den heter kort och gott I'm Back. Varför är han tillbaks? Det ska vår musikreporter Tina Merafzoon berätta för oss. Hej Tina.
1: Hallå.
2: Hej Tina.
0: Pitbull har alltså knappt hunnit lämna Sverige. Varför kommer han tillbaka så snabbt? Gick det så bra sist?
1: Ja, men det gjorde väl det. Men han passar på lite nu, tror jag, medan så här 2010-talets popkultur är så där nostalgiskt skittrendigt. När han körde på Avicii Arena i fjol så hade han ju vid andra tillfällen också på andra arenor som ungefär lika stora sålt väldigt bra, faktiskt sålt slut. Och det var en väldigt, jag tyckte det var en ganska överraskande pepp förra året, men jag tror också att om jag får hobbypsykologa lite så tror jag att folk också var i sånt enormt behov av feel good, och det är ju faktiskt Pitbull skitbra på i sin musik.
2: Varför behövde folk det?
1: Men du vet, nyheterna är deppiga, man sitter och doomscrollar en massa skit och så tänker man okej, men nu ska jag lägga mina pengar, och kanske då ganska, kan ju vara dyrt att gå på konsert, mina dyra konsertpengar på någonting som jag tror kommer ge mig liksom maximalt med, ja, men effekt, maximalt med njutning. Och då verkar det som att Pitbull helt enkelt är god stämning.
0: Under den senaste Pitbull-turnén så var det en grej att folk klädde ut sig till honom. Är det fortfarande någonting man gör när man ska gå och se honom?
1: Alltså, jag kollade runt lite på såna här sajter som säljer såna saker. Gummiflintarna verkar ha, ja, flintmössor eller gummiflintar, de har sålt ganska bra. De var slut på flera så här skojbutikers online shopping. Så jag tror och hoppas att om man går runt där i arenaområdet idag så kommer man att se en och annan utklädd, för det är liksom, det har blivit som någon sorts grej. Alltså, och det ser man ju, det är inte bara att man så här klär ut sig till Pitbull när man går på Pitbull. Alltså, nu när jag var i Amsterdam och såg Harry Styles och bevakade den konserten, då hade ju jättemånga klätt upp sig i likstil som i hans musikvideor, eller Sara Larssons spelningar för den delen. Både här hemma och utomlands ser folk till att vara väldigt så, ha korta kjolar och neonfärgade blommor i håret och sånt där. Så det är ju verkligen en trend nu att man klär sig efter spelningen, eller vad man ska säga.
2: Du, ikväll spelar han på tre arena, och den är tydligen då väldigt mycket större än Avicii Arena. Har han sålt ut den också?
1: Han har inte så slut. Den här arenan är ju dubbelt så stor. Alltså, den kan ta upp till 30 till 40 000 vid konserter. Avicii Arena ligger ju på ungefär 16 000. Så att han har, jag kan inte svara för om han har sålt mer eller mindre, men det finns biljetter kvar i alla, liksom, både sittsektionerna och parkett. Så att han har inte knockat oss helt, verkar som i alla fall. Men det kan ju också ha att göra med att väldigt många såg honom i fjol också.
0: Ska du dit?
2: Du, varför...
0: Jag suckade för det. Det var en helt rimlig fråga att ställa.
2: Jo, men jag hade också en fråga.
0: Okej, men vi hinner med båda, tror jag.
2: Ja, ska du dit?
1: Jag ska inte dit, nej.
0: Okej.
2: Varför kallas han Mr. Worldwide?
1: Men han kallar ju sig själv för det. Han har ju lite sådana säg i sin musik, och där han bland annat då kallar sig själv för Mr. Worldwide. Och han också har den här, en annan säg han har som är ju Dalle, som är kom igen typ, som han också ropar både i sina låtar och definitivt på scen.
0: Tina, tusen tack. Här kommer Pitbull. Working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Pitbull himself med massa olika vänner. Låten heter Give Me Everything och du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Det har kommit en rättelse.
2: Okej.
1: Hej P3, hej.
0: Det är en dubbellåt, förlåt Hanna.
1: Okej.
0: Det är en liten teaser bara. Jag ville bara få upp lyssnarintresset. Snart kommer en rättelse.
1: Åh, gud.

0: Augustin, Ventura, Hang Me Out to Dry i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och nu kommer du ha en liten rättelse från en lyssnare.
1: Men jag vet inte hur mycket vi ska lita på lyssnarna.
0: Nej, men jag vet vad. Jag har en rättelse till rättelsen sen.
1: Du kan... Ja, jättebra, för det har jag nog också. Jäveln i Gävle skriver hej, den franska brödlagen kommer från franska kungariket, inte revolutionen. Det är den lagen Marie Antoinette syftade till när hon frågade varför folket inte åt brioche. Men brioche är väl, alltså att hon sa det är väl omtvistat. Att
0: det
1: hon
0: är ens... rakt av en myt skulle jag säga.
1: Ja,
0: att det lät en eat cake eller vad fan det var.
1: Ja, precis.
0: Det finns olika versioner.
1: Men jag var helt säker på att den lagen hade liksom kommit till i samband med franska revolutionen, just för att det var svält.
0: Då har du en liten hemläxa till imorgon. Det är perfekt. Så kan du forska på det här och komma hit så du inte bara sitter och slänger ur dig saker.
1: Ja, men jag kan ju inte forska. Jag är ju ingen historiker.
0: Okej. Du kanske känner någon som är det. Herman? Lindqvist.
1: Ja. Jag vet bara en Herman, han säljer jordgubbar, men jag kan kolla med honom.
0: Gör det. Ni har under den här sändningen skickat in berättelser om när era föräldrar klampat i traveret eller varit liksom socialt värdelösa. Vi ska läsa några avslutande. Så här skriver den. Min mamma är spanjorska och hade inte lärt sig alla svenska ord när jag var liten, då hon kom cirka ett år innan jag föddes. Det var sommar och Hedemora marknad på 80-talet. Hon ville skydda mig mot solen och hittade fräcka solskärmar. Alltså en sån keps med hål för håret. Hon köpte en till mig, Sara, 4 år gammal, där det stod varning för baksmälla. Min mamma trodde det handlade om smällare, skriver Sarita. Gulligt.
1: Det må vara hänt, Sarita. Det må vara hänt. Min syrra och hennes bästis Jessica var i tonåren på ett köpcentrum tillsammans med min mamma. Min mamma valde då att lägga av en jävligt högljudd fis och utbrast direkt: men Jessica! Hon la alltså inte ens skulden på sin egen dotter utan på hennes kompis. Alltså den tar väl ändå priset,
0: ja,
1: får man säga.
0: Tar
1: inte den priset.
0: Varför valde mamman att göra det som det liksom är formulerat i sms-et?
1: Ja.
0: Som ett prank då?
1: Ja. Jag har exakt lika mycket information som du har.
0: Ja, men det känns mer som någonting du skulle kunna göra.
1: Ja, jo, jag förstår.
0: Det var det
1: jag tänkte. Ja, jag tror det är ett prank, ja, precis.
0: Det var det jag misstänkte.
1: Men Jessica! Ja, tusen tack för att ni hörde av er med berättelser om era...
0: Tack så mycket. Jag har en grej om Jessica bara lite kort, om jag hinner. Jo, men jag såg på Reels, om jag ska vara ärlig, att nu har liksom den nya generationen, alltså den som kommer efter Gen Z, alltså vad blir Alpha, va? Vet du vad de kallar, alltså deras Karens?
1: Är det Jessica?
0: Ja, det är Jessica.
1: Mm. Det är inte så svårt att gissa.
0: Nej, okej. Okay.

0: Joe, Ashanti och Ja Rule, What's Love i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Klockan är 17.24. Vad tror du händer nu, Hanna, du som sitter i Karlstad?
1: Ja, Navid är väl där?
0: Det är nu fel. Aha. Jag skojar, det var rätt. Hej Navid.
2: Ding, ding, ding.
1: Hej Navid.
0: Vad kul jag på jobbet.
1: Ja, verkligen. Hur mår du?
2: Det är bra, det är bra. Jag är inne på min nästan andra rökfria vecka.
0: Är det sant?
1: Nej, men gud vad duktig du är.
2: Tack.
0: Drömmer exakt du om cigaretter?
2: Nej, men jag hade mitt första infall alltså idag efter lunch. Alltså första infall att jag var så här, herre fucking gud, jag måste ha en cig. Annars har det varit kolugnt liksom hela vägen tills nu. Så får vi se hur jag överlever den här helgen.
0: Ja, det får vi se.
1: Vet du att min kompis Linda, hon slutade röka en gång. Eller hon slutade snusa, men då började hon röka istället. Men hon läste en bok. Aha. Som var liksom skulle hjälpa folk att sluta snusa och sådär. Alltså den där det här beroendet, alltså nikotinberoendet, det är tydligen inte så farligt.
2: Nej.
1: Som nikotinbolagen vill få oss att tro. Alltså att det är ju liksom att sluta röka eller att sluta snusa ska ju vara liksom det svåraste man kan göra, men det, alltså rent fysiskt ska det inte vara så farligt.
2: Nej, jag tror alltså det är mer psykolog. Varje gång som jag har försökt sluta och även lyckats/misslyckats så har det bara varit liksom,
1: boken, ja,
2: psykologiskt. Jag älskar att ha någonting att pilla med. Liksom.
1: Mm.
0: Du borde göra som jag minns när jag gick i åttan, så skulle min kompis Alex sluta snusa och skulle hans mamma hjälpa honom. Då tog hon såna, alltså juleskum. Så klippte hon små liksom, juleskumsbitar som han kunde ha under läppen istället för snus. Men det slutade med att han gick upp ganska mycket i vikt och fortsatte också snusa. Så det var ett fiasko. Motsatsen till solskens historia, vad är det, Hanna?
1: Tragedi.
0: Tragedi var det. Navid. Vad händer ikväll?
2: Gud, vad händer ikväll? Jo, Jonna Lee kommer förbi och vi ska snacka sångröster. Mer exakt, sångröster hon önskar att hon kunde ha om hon var tvungen att byta.
0: Mm.
2: Helt enkelt, så får man liksom prata lite grann. Jag tror att vi kommer prata, jag såg ett av namnen som hon har skickat med sig. Och det kommer bli lite falsettsnack. Men också lite prat om the audiovisual. Hon är ju grym visionär inom det liksom.
0: Jag älskar en god falsett, ja.
2: Mm.

Tove Lo tillsammans med Stromae här med The Flurs hör du i P3 med mig Navid som tagit över nu och kommer hänga med dig fram till klockan 8. Vi ska snacka musikdokumentärer lite senare ikväll och dessutom får vi sällskap av Jonna Lee för att snacka sångröster. Jag tycker vi fortsätter med lite mer ny musik. Det kommer bli mycket ny musik ikväll. Kubo och Ikana har vi här med Tid.

Kuba tillsammans med Ikana här med Tid, hör du i P3. Vi fortsätter med, kan man säga en modern klassiker vid det här laget, det måste det vara som den har kommit och gått de senaste åren, det är Joe med hans End of the Beginning.

0: LKN med Ring mig hör det här i P3. Och lite senare ikväll så ska vi som sagt tipsa om bra musik, dokumentärer som kan avnjutas och eller bingas nu i sommar beroende på vad man har för planer. Men jag kan ju börja redan nu med tips på dokumentären om diskodrottningen Donna Summer från 2023 som heter då Love to Love You, Donna Summer.
1: I have a secret life. You're looking at me, but what you see is not what I am.
2: Who is she?
1: My approach to singing. I approach it as an actress. I don't approach it as a singer. And it's really acting. I'm not trying to be me.
3: I came out with Giorgio with the... which just changed the face of music for a while.
0: Ja, det blir en personlig titt på Summer där vi med massor av bilder och privata videoklipp får komma närmare hennes värld och se fler sidor av det breda konstnärskapet som hon har.

Donna Summer med Love to Love You Baby. Soundtracket till min producent Kalles högstadiediskon när man inte riktigt visste varför det stönades i den här låten. Med mer tips om musikdokumentärer kommer du få av mig och Kalle lite senare ikväll. Men vi går till ett samarbete här. Min kvinna vars sångröst jag tror att många skulle vilja plocka om de kunde. Isaiah Rashad tillsammans då med SZA, Boy in Red.

SZA, eller Isaiah Rashad tillsammans med SZA. Man ska vara liksom ordentlig i vems låt det här är. Boy in Red. Och jag som inte kan få nog att prata om samplingar, den här är ju då baserad på en väldigt fin sampling från The Love and Spoonfuls Didn't Want to Have to Do It, som låter så här. Det här riffet då, tagit, loopat, lagt på lite extra trummor på det. Väldigt, väldigt mysigt. Vilket också tar oss till nästa låt som bygger på en sampling det med. Kan gå till originalet direkt då, Bibio. Låt från Sydafrika till ett 00-tal. Som en viss brittisk producent fick händerna på, skruvar upp tempot lite grann, och det blev en return to Bibio istället från Barry Can't Swim.

Charlie XCX, Party for You, hör du här i P3 med mig Navid. Och innan så var det inte Return to BBO utan det var Return to Bebo med Barry Can't Swim. Rätt ska vara rätt. Kom på att det är ett extra i, som jag sa, kom ju från den brittiska producenten BBO. Som sagt, här är han med Lover's Carving. Alldeles strax Jonna Lee och sångröster

0: Bibio här med Lovers Carvings, hör du P3. Klockan har blivit 6, betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tusen tack. En kille i 20-årsåldern har dött efter en olycka med en fyrhjuling utanför Ånge, rapporterar Sundsvalls tidning. Vid olyckan som skedde på midsommarafton hamnade killen under fyrhjulingen och fördes sedan svårt skadad till sjukhus med ambulanshelikopter. Han har nu dött i följd av sina skador, bekräftar polisen för tidningen. En man i 60-årsåldern åtalas efter ett sms till utrikesminister Maria Malmer Stenegard där han uttryckt en önskan om att hon och hennes familj ska citat elimineras, slutcitat. Det rapporterar Expressen. Mannen misstänks för olaga hot och enligt åklagaren var hotet av sån karaktär att Maria Malmer Stenegard kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin och familjens säkerhet. Åklagaren yrkar därför på ett skadestånd på 10 000 kronor. Och vi byter ämne, för värmeböljan fortsätter i Europa och varningarna blir allt fler. I Frankrike har nu mer än halva landet röda varningar och i västra delen av landet kan temperaturen nå över 40 grader enligt franska vädermyndigheten. Svenska Svea Wikström befinner sig i Paris.
2: Alla är så svettiga verkligen. Vi själva går in i butiker ibland bara för att svalka oss där det finns AC. Vattnet vi har är varmt. Då får man lite så här panikkänsla liksom.
1: Svea Wikström har åkt till Paris med en kompis för att jobba över sommaren. Och hon anpassade packningen för höga temperaturer.
2: Men jag tror det var ännu lite chock för oss båda när vi väl kom hit att det var så varmt som det var liksom. Vi försöker hålla värmen ute i lägenheten. Det är alltså flera gånger om dagen som vi båda tar kallduscha för att liksom svalka oss.
1: Under gårdagen flydde de ner till floden Saint-Martin-kanalen för att svalka sig. De höga temperaturerna fick franska myndigheter att ta bort badförbudet i kanalen. Det var Petro Nyheter klockan 6. Navid, hur bra är du på att hantera hetta?
0: Det beror på, har jag en vattenflaska nära och glass att ta mig till, eller?
1: Alltså det har man ju inte alltid.
0: Nej, det är sant. Alltså, jag är sämre än vad jag vill tro i alla fall.
1: Ja, men alltså, man hade ju önskat att man har en sån portable... Vad ska man säga? Typ en glasshållare.
0: En glasshållare, en fläkt, ja. Någon som fläktar en. Alltså, nu tänker jag bara på någon så... Vad
1: ett heter sånt det? Skärp med massa armar som bara kan ja. Liksom, hålla...
0: Precis. Batmans utility belt, kanske.
1: Låt, alltså, vet du vad? Jag hade inte sagt det där till någon som har pengar och använder den idén.
0: Vi får se. Satt ett frö någonstans. Jag hörs av en timme.
1: Det gör vi.
3: Vi är P3. Och nu. Live.
0: Man kan ju också svalka sig med cool sång. Det är lite det vi ska gå in på. Jonna Li är på väg in. Vi ska snacka sångröster som hon önskar att hon kunde ha om hon var tvungen att byta. Det gör vi efter lite Stor och Miriam Bryant.
4: Sitter du där och gråter?
5: Jag har två ögon.

Stor och Miriam Bryant med Higher Calling. Sångerskan Jonah Lee har låtit sin klara stämma höras sedan 2007. I projekten I Am Who I Am och Jonah Lee så har det ofta varit med melankoliska undertoner och med plats för drömmar i de stora syntlandskapen som målats upp.

0: Nu så säger hon sig vara klar med ett album som hon började skissa på för 15 år sedan. Välkommen Jonna Lee.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, hur har det varit att liksom bära på en idé i 15 år innan det går att slutföra?
1: Ja, det har varit många turer med det här projektet. Så det känns overkligt bara att sitta här och prata om det. Det hade jag nog aldrig tänkt skulle ske faktiskt.
0: Och du har gjort andra saker emellan. Det är inte som att du suttit varje dag i 15 år och bara pillat på just det här.
1: Nej, jag har varit väldigt produktiv skulle jag nog säga. Men, nej, men det här projektet är liksom ett passionsprojekt så att säga. Som jag började med då. Som att det skulle bli en soloskiva som jag skulle göra efter I Am My Who Am I. Men det blev aldrig något efter. Vi gjorde liksom inte det här året som vi hade tänkt, utan vi gjorde liksom en hel karriär av det. Så att jag la det på is många gånger, så började jag liksom låna idéer från Mouth-projektet in i I Am och in i mina solo-grejer. Så det jag tänkte nog att jag hade släppt det redan typ. Men det är liksom 60 plus låtar som har legat, som det är som en hel värld av idéer och skisser och filmer, och jag har ju liksom gjort videos till det här också, men bara låtit det vara och känt att jag har varit lite för, jag har inte varit tillräckligt bra producent heller för att slutföra det själv, har jag känt förr då när jag jobbade med det. Sen så bara, nu är det nog dags att göra klart det här för min egen skull liksom, mest faktiskt för att känna att jag vågade liksom stå upp för den här extrema sologren som det ändå är. Det är ett superstort projekt för mig då.
0: Men vad är det som gör den här idén så speciell?
1: Men idén i sig är ju som alla konstnärliga idéer. Det är speciellt för den som gör det och sen så kanske även för andra. Men för mig är det väl att jag då hade aldrig proddat, utan jag kom från en singer-songwriter-värld, spelade, jag var liksom mer musiker och vokalist än en producent. Och sen så har jag liksom jobbat mig igenom min karriär och blivit mer och mer tekniskt kunnig, mer och mer soundmässigt vågad. Och sen nu så kan jag liksom genomföra det här så som jag ville att det skulle låta. Och det kunde jag inte då. Att jag kände bara, fan det här, nej det kommer inte låta lika bra, jag måste göra det bättre.
0: Men att det är tre delar av det här, är det för att du samlat på dig så mycket och du vill inte liksom kill any darlings, du vill bara få ut allting?
1: Eller? Nej, det är ju typ halva projektet blir ju typ, om man skulle ta allt som jag skrev till det här, skulle då ligga kvar på hårddiskar. Men det här blir mer, först var det liksom 12 låtar. Alltså 2011 när jag började jobba med det här, så var det 12 låtar. Och då var det liksom hitsen, så att säga. I min alt-pop-genre så betyder inte hits kanske det ni spelar här, utan det är liksom de tydligaste, mest direkta låtarna. Men sen så när jag började liksom lyssna på det här fram och tillbaka genom åren, så har jag liksom uppfattat att världen som det här är, den audiovisuella världen som det här är, den består av liksom helheten på något sätt. Känslan av det, den är ganska specifik om man lyssnar, tycker jag. Och då så började jag liksom skapa typ ett jättestort album. Och det blev för långt för att släppa det som en enda stor korv. Så därför blev det tre delar. Liksom.
0: Du vill inte göra som Drake och bara släppa alla tre på en gång?
1: Det känns lite som att jag vill inte uppmuntra den liksom, konsumtions... Alltså, vad är det? Liksom? Alltså, jag tycker han är grym. Och jag har inte hört hans skiva. Kanske för att det var lite för mycket på en gång. Ja, man måste ju liksom ge saker lite takt liksom, och tid.
0: Ja, men faktiskt, det måste jag hålla er med om. Men vet du vad? Vi ska hoppa in i ett av spåren från del 2 som du släppte nyligen. Här är Blackshore, så ska vi prata lite mer om just sångröster.

0: Jonna Lee, Black Shore, hör du här i P3 med mig Navid och min gäst Jonna Lee som sitter med här.
1: Här sitter jag.
0: Och du har ju fått frågan, vilka sångröster, vilka två sångröster hade du velat ha om du var tvungen att byta? Och innan vi går in på första sångrösten så är det intressant att veta, vad gillar du i en röst liksom, så allmänt när du hör någon annan sjunga?
1: Jag älskar sång, liksom. Instrumentet sång är väldigt spännande. Känslouttrycket är liksom det som är kärnan i en sångröst för mig. Klangen. Och det där kan låta så olika. Det finns så många olika. Jag lyssnar på så sjukt mycket vokalister. Olika typer av dem. Men även folk som inte är klassiska vokalister. Så det handlar liksom om vad man levererar känsla, skulle jag säga. Och man blir berörd av det.
0: Hur skulle du beskriva sångerskan Elizabeth Frasers känsla då, sångerskan i Cocteau Twins?
1: Men hon är ju en sån otrolig konstnär på sitt instrument på något sätt i sång. Och det är både liksom hur hon behandlar rösten som ett instrument, hur hon har något drömskt. Du kan ibland inte ens urskilja text, men det är en del av det, hur texterna och rösten samverkar, tycker jag. Hur hon har ett otroligt register och men det är fantastiskt bara att lyssna på. Så himla maxat. Jag upptäckte Cocteau Twins kanske någonstans där i början av min synthpop karriär när den liksom tog fart typ för 15 år sedan. Och ganska sent, annars så växte jag upp med många mer så här Mariah Carey och den typen av så här, på 80-90-talet så var det ju att det fanns liksom inte det här i min värld. Så att jag var sjukt fascinerad av hur integritetsfyllt också hon använde sin röst.
0: Ja, precis, för att det här är ingen så stor popröst liksom som exakt. Då Mariah Carey och Whitney Houston och de som ägde radiovågorna liksom i början på 90-talet.
1: Nej, precis. Och att det finns wailing är ju någonting som är väldigt vanligt förekommande i popmusik liksom hos vokalister. Och i Elizabeth Frasers värld så hon använder sin röst på typ ett sånt sätt tekniskt, men bara på en helt annan, hon målar liksom. Så det är fascinerande. Man tar sig till olika ställen med hennes röst. En annan sån är ju Jonsi, tycker jag, Sigur Rós, samma sak. Det är liksom olika typer av klanger och transienter. Det händer väldigt mycket spännande i min hjärna.
0: Kul. Ska vi se om vi hör de här penseldragen tydligt då? Cocteau Twins här, Cherry Colored Funk.

0: Cocktail Twins, Cherry Colored Funk hör det här i P3 med mig Navid och min gäst Jonna Lee.
1: Hej!
0: Det här var då Elizabeth Fraser, sångerskan med rösten. Man hör ju liksom så, vi jämförde ju den stora poprösten som var liksom väldigt populär början på 90-talet när det här kom ut. Det här är ju verkligen så motsatsen till det.
1: Mm.
0: Lite så, ja men mer emo-känsla om man får säga så.
1: Ja, det är det. Men jag tycker hennes sång på Massive Attacks, Teardrop, är ju också en sån klassisk leverans liksom, där hon liksom flyter fram och det känns som att hon, ja, hon är också en sån person som jag uppfattar henne. Det är ingen som man läser om eller ser henne prata om sitt liv eller så, utan det känns som att hon lever i musiken bara, och det kanske påverkar också hur jag ser hennes röst, men jag upplever henne som en väldigt solid figur.
0: Vad har du för relation till din egen sångröst?
1: Min sångröst, jag har liksom jobbat hårt med den väldigt, väldigt länge sedan jag var barn. Jag har varit väldigt intresserad av. Jag fattade inte att jag kunde sjunga förrän en körledare belyste det. Liksom att du kanske ska sjunga den här versen solo och sånt. För ingen i min familj har någon musikaliska, liksom, ingen håller på med musik eller så. Men jag började sjunga super tidigt och tränade timtals varje dag under hela min uppväxt och blev till slut tekniskt bra. Och sen hamnade jag liksom mer i att kanske tänka mer tekniskt också än bara sjunga. Och sen jag hittade den känslan, så att säga, att jag bara vågade sjunga som min röst är, så hittade jag någonting. Då blev det så otroligt kul. Så det har alltid varit min bästa stund där jag liksom, när jag sjunger, alltid. Och det är det fortfarande.
0: Gud vad fint. Vi ska till den andra sångrösten som du valt ut, som du hade. Du skulle kunna tänka dig, om du nu var tvungen att byta det här, så är det en låt med Bon Iver, och det är dessutom en livespelning. Vad är det han har här? Liksom?
1: Han har ju någonting som är som väldigt udda liksom, folk kind of röst. Han har också en lite swag på något sätt i det. Och jag hör liksom en oförvanskad, så här brutal person komma fram alltid när han sjunger. Även i smöriga låtar som är väldigt slicka så levererar han det. Och i den här, han har precis släppt den här i Volumes live-skivan med lite olika blandade live-tracks från olika konserter som jag har förstått det. Heavenly Father hade aldrig hört den låten innan. Vart helt tagen av rösten, just leveransen här. Det är någonting med hans närvaro bara, att jag hör att han är där och då, och det krävs liksom lite mod för att göra en sån sak live. Det är väldigt lätt att hålla igen och tänka på en perfekt leverans. Men ja, bara magiskt tycker jag.
0: Och vi måste in på det. Bon Iver, Heavenly Father från Milan 2022.
1: Ja.

0: Vi är tyvärr inte i Milano november 2022 när Bon Iver uppträder med Heavenly Father. Men vi är här, du och jag, Jonali, i alla fall.
1: Det är vi.
0: Det är så intressant att ändå höra Bon Ivers röst, alltså live på det här sättet. Mm. Man är ju van vid den höga falsetten, kanske lite autotune. Men det är som sagt, det är ju en annan närvaro liksom, på det helt enkelt.
1: Verkligen. Ja, jag blev väldigt blown away av den där. Är det någonting med att vara, som sagt, där och då? Det finns så många otroligt bra sångare och sångerskor där ute. Men det är ju liksom inte bara att det är bra som är bra, utan det är någonting när man berättar någonting. Och jag tycker alltid han gör det på något sätt. Jag tror alltid på honom när jag hör honom sjunga.
0: De här två rösterna som vi har gått igenom nu, Elizabeth Fraser och Bon Iver, är det någon liksom teknik som du inspireras av eller liksom någonting som du tar efter in i ditt egna artisteri?
1: Ja, men för mig är det ju, jag och Elizabeth Frasers röst, våra röster är inte jätteolika varandra i sättet vi använder dem. Att det är ganska lekfullt och så. Registermässigt både väldigt lågt och väldigt mycket sopran. Men Bon Iver, där skulle jag nog säga att jag försöker alltid hitta den där nerven när jag sjunger, när jag lägger sång. Att bara sjunga, som sagt, och få låta rasp och riv vara kvar och se till att jag menar det. Och liksom verkligen försöka steka så att det inte blir en fåfänga som tar över att så här, men det här var en mer perfekt sångtagning. Och i vissa låtar funkar inte det. Om man gör en väldigt direkt poplåt till exempel, då får inte det samma plats. Men nu gör jag ett projekt där jag verkligen kan ta ut svängarna, känner jag. Det är kul.
0: Vi har också frågat dig om en av dina liksom senaste låtar där du är mest av allt nöjd med sången. Mm. Så har du valt Time to Let It Dry.
1: Ja.
0: Från då del två av det här projektet.
1: Ja, ja, det är öppningsspåret på det. Dels en tagning, en sån väldigt naturlig. Ibland hittar man röstlägen när man skriver melodier och där det bara sjungs. Utan att man försöker hitta någonting, någon specifik klang eller så. Jag har ganska många olika röster i mig, tror jag. Och den är nog så här jag låter. Och det blev bara liksom, det var det, det är jag. Och jag gillar den.
0: Men är det här då en sång, alltså en ny sång? Eller är det från de här gamla filerna, liksom från när du påbörjade projektet 15 år sedan?
1: Nej, då satt jag ju med en SM58 och en liten mini Akai keyboard och spelade in saker typ med en liten preamp. Så väldigt lite av det kunde användas. Och så texter, liksom, det fick ändå bli en resa till att göra det till nu. Så nu har jag lagt om det mesta. Men det finns ändå så här, många körer kvar och någon lead också. Dyker upp här och där liksom. Och det, man hör ganska tydlig skillnad om man är ett inbitet fan. Är man inte, så tror jag bara det tillför någon sorts bredd faktiskt.
0: Det är två olika Jonali pratar med varandra i liksom arrangemanget här.
1: Ja, och även nu texterna liksom funkar nu eftersom men det är väldigt personligt, mycket mer intimt än vad jag brukar skriva så ja.
0: Då måste vi in och lyssna på låten Time to Let It Dry. En tagning dessutom. Du kanske nämnde också, satte du sången på. Jonali, tack så jättemycket för att du kom förbi.
1: Tusen tack för att jag fick komma.

0: Tack till oss själva och varsågod. Hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 10-100 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

The Bleachers med The Van hör du här i P3 med mig Navid. Alltså man får inte glömma bort att Jack Antonoff då, frontmannen och producenten för det här bandet, han är ju, vad ska vi säga, väl bevandrad inom hiphopkulturen, och den här baserar ju sig på en sampling av bandet Blue Magic, och han är ganska tydlig med det också i sången. Called into a Wawa in Philly in 2000. Blue Magic coming from the speaker at the gas pump. Och det som är samplat då är ju introt.

den här. För att låten handlar ju om, det är ett vägskäl i livet, men också en callback till när han faktiskt hörde den här låten för allra första gången då på en gas station som han sjunger i låten. Mm. Vi får prata mer om Blue Magic någon annan kväll. Vi ska gå vidare nu med ny musik från The Bowsa, Lose Myself. Jag har också kommit fram till det härliga i deras musik som jag fastnat för. Basen. Alltid bas. Men just det här bassoundet. Tidigt disco-vibes. Väldigt fint.

Förutom väldigt bra disco-bas så är de här stråkarna också väldigt fint. The Bowsa, Lose Myself. Vidare nu till ny musik från FK Twigs som är tillbaka med första nya musiken sen hennes Grammy-vinnande Eusexua och då systerskivan Eusexua Afterglow. Låten On Your Mind skrevs efter hennes visumproblem förra året som tvingade henne att ställa in festivalspelningar på den amerikanska delen av turnén. Och på Instagram så berättade hon om sena timmar i dansstudion i förnekelse och frustration. Och ur den känslan så växte ett hårt, euforiskt dansspår där smärta blir rörelse.

FKA Twix tillsammans med Lil Yachty med On Your Mind, och vi fortsätter då i det här klubbspåret då med ny musik från Channel Tress. Han laddar för nya albumet Enigma och bjuder nu på singeln Black Techno Guy. Här möts tajta house grooves, technoflörtar och den här då lugna, självsäkra rösten som har ett flow mitt emellan, alltså spoken word och rap liksom. Ett snyggt klubbspår med en sampling som jag tror att Isaac Hayes fans kanske känner igen.

Isaac Hayes med Walk On By, hör här i P3. Det finns ju en 12 minuters version av den här för den som verkligen vill sjunka in i låten. Det öppnar hans, ja inte debutalbum men hans första plattor Hot Buttered Soul, och avslutar sen med en 18 minuter lång version av låten By The Time I Get To Phoenix, och varje då minut av de där 18 är värda. Men hur som, du kan ju enkelt lära dig mer om den här låten, om den här plattan och om skivbolaget den kommer ifrån. För vi ska ju nämligen tipsa om musikdokumentärer lite senare, men jag sticker in tipset då, Stax, så Soulsville USA. För Stax är ju ett självklart namn inom musikvärlden idag, men det var ju en stormig resa från den här starten med en inspelningsstudio i ett garage till då dagens ikonstatus. Mer tips från både mig och Kalle alldeles strax.

0: Olga Myko, Hayley Bridge med Gecko hör du här i P3. Klockan har blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tack. Madrids näst högsta skyskrapa har evakuerats efter en explosion som utlöste en brand inuti byggnaden, rapporterar TT med hänvisning till El País. Flera brandmän larmades till platsen för att släcka lågorna på byggnadens 25:e våning. Räddningstjänsten säger till El País att branden nu ska vara under kontroll. Ingen person uppges vara allvarligt skadad. Iran utlyser 3 helgdagar i Teheran i samband med den 3 dagar långa statsbegravningen för landets tidigare högste ledare Ayatollah Ali Khamenei. Begravningsceremonierna inleds i Teheran den 4 juli och kommer sedan att hållas på olika håll i landet fram till och med 9 juli då själva gravsättningen sker i Khameneis hemstad Mashhad som också omfattas av helgdagsutlysningen. Även grannlandet Irak kommer att hålla begravningsceremonin för Khamenei. Sverige nu, en man i 60-årsåldern åtalas efter ett sms till utrikesminister Maria Malmer Stenegard där han uttryckt en önskan om att hon och hennes familj ska, citat, elimineras, slutcitat. Det rapporterar Expressen. Mannen misstänks för olaga hot och enligt åklagaren var hotet av sådan karaktär att Maria Malmer Stenegard kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin familj, för sin och familjens säkerhet. Åklagaren yrkar därför på ett skadestånd på 10 000 kronor. Och vi byter ämne, för idag är den varmaste dag som någonsin uppmätts i Frankrike enligt landets nationella vädermyndighet. Ja, mer än halva landet är satt under röd värmevarning på grund av värmeböljan och både Eiffeltornet och Louvren stänger tidigt. Frankrikes premiärminister har utlyst höjd beredskap för sjukvården i Frankrike på grund av hettan. Och du får avsluta Peter Nyheter klockan 7. Nu lämnar jag över till dig, Navid. Känns det okej?
0: Ja, det för den här gången. Vi får se hur det blir
1: sorry.
0: Imorgon.
1: Ja.
0: Men vi hörs väl imorgon då?
1: Jo, senare i veckan kanske.
0: Okej, tack för ikväll.
1: Tack själv.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Och vi har spellistan laddad med massor av härlig ny musik. Vi ska få höra lite Otto Knows, lite Funky Loffe, även gå lite old school med Jorge Ben, men mer om det senare. Nu närmast så ska det bli en massa tips på musikdokumentärer som du kan fylla din sommar med. Nu tar vi efter Oskar Lindros.

0: Oskar Lindros pappa kommer inte hem. Eller pappa kanske sitter hemma fastklistrad framför en skärm av något slag och tittar på de här musikdokumentärerna vi ska ge tips om. Kalle Danielsson, för att komma fram.
1: Tack.
0: Jag antar att du är då som mig. Du undviker solen bara för att titta på sånt som har med musik att göra, eller?
1: Alltid.
0: Ja, då är vi de perfekta personerna att
1: bad,
0: ge tips.
1: Badstranden är kul för en del.
0: Vad är en badstrand för något?
1: Inte för oss. Nej. Nej.
0: Men jag tänker för dig som lyssnar också, har du, det här är sånt du kan titta på din telefon, du kan ha med dig det i köket, wherever, du kommer må bra av att se de här. Och jag tänkte jag kan börja, så oblyg och liksom ta fokus direkt.
1: Navids sommartips nummer ett.
0: Exakt, och det finns på SVT Play en dokumentär som heter We Got The Funk. James Brown, George Clinton, Sliding Family Stone. Funk is something that takes you over. A history that goes back to the spiritual. Funk got the whole world dancing. You certainly couldn't contain it culturally and you couldn't contain it geographically either. Funk is the DNA for hip-hop. Och det som är så fint med den här är ju att alltså det är, den är ju gjord nu typ förra året. Mm. Och de sätter det både liksom ett perspektiv, alltså inte bara så det musikaliska, men hur det såg ut i samhället. De har med en hjärnforskare som förklarar vad det är med de här rytmerna, hur det funkar när ljudet träffar örat, vad som händer i hjärnan. Och liksom så utvecklingen av det här. De täcker så jättemycket på 1,5 timme och det är bara vad smutt hela grejen liksom att ta till sig.
1: Jag kan verifiera det du säger. Den var bra.
0: Ja, just det.
1: Jag tyckte den var väldigt bra.
0: Vad är det för tips?
1: Är det ditt första största bästa?
0: Det är mitt första största.
1: Kanske inte bästa, men ja, en av de bästa.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Jo, men jag har ett tips som är en som går tillbaka sent 70-tal, London. Det är en dokumentär i princip om en klubb som hette Blitz och vad som hände på klubben, det vill säga det var ett sammelsurium av människor som träffades. Det var unga, hippa som ville bryta med traditioner. De ville inte vara punk, men de älskade bland annat kläder. We were the first people of our generation to actually not wish we were straight. It was a club in the 80s that influenced a huge, huge number of people. It was a place you went to hear new things. It's the first time you'd really hear David Bowie or Roxy Music. Det låter ju lite roligt, det var för sång du, på en klubb du kunde höra David Bowie och Roxy Music. Då förstår man ju att ja, det här är ju länge sedan.
0: Ja.
1: De man hör här och som är väldigt framträdande i dokumentären är ju till exempel Boy George, som var en sån tydlig karaktär i London då, både klädmässigt men också hur han tog sig an att vara gay och framförallt då musikaliskt med sitt band Culture Club. Så att den här dokumentären är en rolig liten blick över hur det var och vilka som hängde där. Det var Spandau Ballet, det var Visage, det var Sade hängde på den klubben. Så att det var väldigt mycket av Englands storheter som formades där sent 70-tal någonstans. Och så här lät ju till exempel Culture Club 1982.

0: Culture Club med Time, Clock of the Heart, hör du här i P3 med mig Navid och med Kalle. Vi sitter och tipsar om musikdokumentärer.
1: Och då valde jag den här då för att den representerar Boy George, som var en framträdande figur i den här klubben Blitz. Och den här dokumentären heter då Blitzt och finns på Netflix. Så att den kan man se, den beskriver just den här mixen av synt, new wave och soul som fanns, och lite posöraktigt, en väldigt rolig period i London.
0: Du har ett till tips, Kalle?
1: Ja, och nu rör vi oss bort från den här eran, och det här är inte riktigt mina musikaliska marker, men det är ju en alldeles fantastisk dokumentär som dök upp, det var ju inte alls så länge sedan, Red Hot Chili Peppers och nu kommer jag inte ihåg vad den heter, The Life of Hillel tror jag, någonting sånt. Det är ju då historien om de första åren med Red Hot Chili Peppers och bandmedlemmen som gick bort och hur mycket han har betytt för bandet.
2: Me and Hillel, Jack and Anthony got together
3: to just have fun for a night
4: and they toured us.
5: It was red hot.
1: The Rise of the Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel heter den. Oerhört fint, oerhört utlämnande, vackert, och det är någonstans lite så här fint förlösande att se hur de som bandmedlemmar var så tajta och så mycket som bröder. Delade samma förlorade barndom någonstans med föräldrar som inte var där eller som var där men inte intresserade. Nej, men så den här dokumentären, 9 av 10.
0: Alltså,
1: den är fantastisk. Så se den.
0: Och den börjar, alltså, så att det är typ så att narrativet tar slut då när Hillel har gått bort.
1: Ja, precis. Ja. Så sen avrundar man den hela. Den här, den går faktiskt också att se på Netflix. Mm. Så den Red Hot Chili Peppers-dokumentären, den ska man inte missa, tycker jag.
0: Kul. Jag har också, på rocktemat,
1: kör.
0: Så på SVT Play så finns ju Becoming Led Zeppelin, som släpptes förra året.
1: Just det.
0: Ja, lite drygt ett år sedan, ja. På bio. Och nu finns den där att se. Och där är det också så att det är inte hela deras karriär lyckligtvis, utan det här är liksom från starten tills att de har släppt andra albumet.
6: I got my first drum kit when I was 10.
7: I was listening to rock and roll coming from America.
8: That's a sound I would really like to make.
9: John's wife used to say, don't you dare play with that planty. He's a complete disaster.
0: Väldigt fint att man får se liksom alla tre levande medlemmar intervjuas, liksom de berättar lite backstory, och att då det här är första gången som deras trummis John Bonham, att hans, det finns en intervju som de spelade in 1980 som nu för första gången används i den här dokumentären. Det är väldigt kul att höra liksom om hur deras vägar sammanstrålades liksom efter många år när de gjorde sina egna grejer. Men jag hade också gett den här en 8, kanske 9, men de drar ner betyget till en 7. För att, okej, nu kommer det bli lite för nördigt här, men det finns ju mycket, mycket kritik kring deras inspirationer / stölder av annat material. Och en av deras stora låtar, Dazed and Confused, påpekar Jimmy Page att så här, ja, vi blir inspirerade av Dave Holmes. Man bara, nej, ni har bara rippat den eller bara gjort en cover rakt av.
1: Ni stal allt.
0: Ja, men i princip. Ja, men han ger ju lite props, det får man ge dem. Men Becoming Led Zeppelin på SVT Play, där är också ett tips. Vi ger 2 till efter att vi lyssnar på lite Led Zeppelin.

0: Led Zeppelin, Ramble On, hör det här i P3 med mig, Navid, och Kalle.
1: Ja, jag har också sett den där dokumentären. Ja. Jag tyckte den var väldigt bra. Och det jag tyckte var fascinerande är ju, återigen, Led Zeppelin är ju inte ett band som jag har ägnat så många minuter åt i mitt liv. Därför blev jag jätteförvånad och lycklig någonstans när de glatt berättar att Jimmy Page och John Paul Jones, nej men de spelade ju med Shirley Bassey och gjorde låten Goldfinger, Bond-låten, och sessionmusiker och spelade med Stones, spelade med alla i princip som fanns i England utom Beatles. Men då känner man bara så här, nej men det här är några som har, och det visste jag ju, enorma kvaliteter och bara var kämpande musiker initialt innan de hittade det de sen skulle ägna resten av sitt liv åt, Led Zeppelin.
0: Men det är ju det som är så bra med de här musikdokumentärerna, att man får liksom få den, det perspektivet att de inte ens var så särskilt omtyckta när de släppte sin första platta, som nu, och hela katalog är ju så, vad heter det, förheligat liksom.
1: Förheligat.
0: Ja, men det finns ju ett ord.
1: Fint ord. Ja. Nej, men jag tyckte det var bra.
0: Sanctified. Men vi har ju varsitt tips till när vi stänger den här boken.
1: Ska jag börja? Ja. Då är det ett tips, den kom ju för något år sedan eller mer, Greatest Night in Pop. Det är berättelsen om när Lionel Richie får den briljanta idén att tillsammans med Michael Jackson skriva We Are The World, och sen så bestämmer sig för att sätta ihop en inspelning direkt efter amerikanska Grammy Awards eller vad det är, bara för att då är ju alla i stan.
2: It was just a wish list.
3: I said yes without knowing who was going to be on it.
4: Bob Dylan.
5: Stevie Wonder.
6: Paul Simon.
7: Cyndi Lauper.
8: Bette Midler.
9: Billy Joel.
10: Steve Perry.
11: Willie Nelson.
12: I think we have Tina.
13: Sheila E.
14: Diana Ross.
15: Everybody was there.
1: Ja, det där, det är ju det går i rasande tempo, men den är också en spännande film, för man får ju se mycket klipp som aldrig tidigare har visats med alla de här världsstjärnorna samsas, alla egon som möts, alla osäkerhet bland de nya artisterna som helt plötsligt får stå där bland och möta sina legender och sina idoler. Det är en kamp mot klockan, det är en kamp mot alkohol, det är en kamp mot örhängen kan man också säga, som en liten slags cliffhanger. Så att Greatest Night in Pop, definitivt värd att se som musikdokumentär.
0: Precis, och den finns på Netflix för dig som har det. Och mitt sista tips, då går och hoppar vi tillbaka till SVT Play. Det är K-special om Boko Youth, som utspelar sig liksom året, under ett år. Plattan ska släppas, det ska ut på turné. Och då pratar de bland annat med då Boko Youths labelhead Brodo John, som liksom förklarat så här, men nu ska de här grabbarna ut på turné i 31 dagar. Alltså då ska de verkligen spela då varje kväll de här 31 dagarna. Och liksom, det är ganska tufft.
16: Väldigt få i Sverige har erfarenhet av hur man förbereder sig för en sån sak och hur man tar sig igenom en sån sak psykiskt.
17: De är ju på någon sorts hård träning nu. Kevin, basisten, har köpt ett löpband. De var helt slut efter de körde två låtar för någon vecka sedan.
0: Och då ska man liksom ut, jag vet inte hur många, alltså hur många låtar man spelar liksom per kväll, men det känns svårt. Men det är liksom ett fint intimt porträtt av både Paul och Dama, som är liksom huvudpersonen i Boko Youth, och grabbarna i hans band. Och det är mysig, alltså det är också det är mysig på det sättet. Jag skulle ge den här lätt 7,5 av 10. Okay.
1: Kul ändå att det blev en modern person som fick dokumenteras, annars så skrattade vi lite åt att det var ju gamla företeelser, men de tenderar ju oftast att bli väldigt bra också, för att det har gått lite tid, folk har lite perspektiv och kan se bortanför egot egentligen. Men Boko Youth, den har jag inte sett, måste jag kolla.
0: Gör det, och vill du ha mer tips, alltså du får höra av dig. Jag och Kalle hade, jag tror, en lista på typ 20 dokumentärer var vi var tvungna att få ner till lite bits and pieces här, men vi har hela listan, säg till om du vill ha den. I need an

Noah Kagan med Doors har det här i P3. Nu, tusenskönor och prästkragar, det är ju de här klassiska blommorna som används för att, och du vet, plocka blad medan man säger älskar, älskar inte. Och det är då sista bladet avgör svaret. På engelska heter blommorna daisies. Och om man är uppmärksam på den första raden i Justin Biebers låt med det namnet, så förstår man varför låten heter just så.

Justin Bieber, Daisies, hör du här i P3. Vidare nu till Hjalda och Blonde.

Hjalda, blond. Vidare nu till ny musik från Otto Knows. Jag tror den här gången så kommer det inte bli lika mycket rabalder. Visserligen så har ju musikvideon till Part of You, den har jag missat än så länge, så jag kan inte svära på om det är nakna dockor eller inte. Men det här är en låt som började med några ackord som Otto har gått runt med ganska länge. Han tyckte att känslan fanns där, fast inte riktningen. Och sen när hans medproducent Max Berg spelade upp ett instrumentalspår så klickade allt, och tillsammans så byggde de vidare på en demo. Och när de väl kom till punkten att de behövde en röst, så var ju Mapei den första som dök upp i tankarna. Och hennes sång och text gav den här värmen och personligheten som man tyckte saknades.

0: Morgonpasset i P3.
1: Stort kändisbråk om Gotland efter Lindros attack mot Schulman.
2: Så överlever du sommaren, literally. Vår favoritläkare, Dr. Sommar, Jesper Salén, berättar.
1: Och visst vet du hur en tvättsvamp känns i munnen?
2: Hanna Friberg får norrmännen att rasa efter eventuell flaggskändning.
1: Nytt bevis på helvetets existens, fat prison i Kina.
2: Och morgonprogramledarna som tjänar bäst i Sverige.
1: Dessutom Snoppön i Sjuhärad och Alvins tallriksmodell.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Ezra Collective och Passalieu med Only Love hör det här i P3. Vi ska vidare nu till en låt som är en cover av en cover. Originalet då var från Jorge Benjor, Dim Dom Dom, som kom ut 1963. Blev en massiv hit. Och sen 1969 var det svenska Gimmicks som gjorde en cover på den. Men nu 2026 så har ju Funky Loffe tillsammans med sångerskan Sofie Norling gjort då en version av den här svenska covern Ching Ching Hey Hey.

Funky Loffe och Sofie Norling, Ching Ching, Hej Hej, hör det här i P3. Och jag tänker vi håller oss kvar i Brasilien just för att det här var ju en låt baserad på Jorge Bens original Tim Dom Dom. Och några år efter Tim Dom Dom så kom ju då en av Jorges största låtar, en vacker berättelse om att bli riktigt, riktigt glad av att bara se en person på långt håll. Oba La Bemela heter den, typ kolla där går hon.

Jorge Ben och Balla Benella i princip. Kolla, där går hon. Mitt namn är Navid och min tid bakom micken för den här kvällen har nått sitt slut. Alldeles strax då så blir det lite nyheter från Ekot. Sen får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse, och lite senare då så är det Herman Munk som kommer hålla dig sällskap i musikflödet. Här och nu, Arvid Nero med tiden.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Nästa regering behöver skapa bättre laddmöjligheter för tunga fordon och göra det billigare att köra transporter med el jämfört med fossila drivmedel. Det tycker lastbilstillverkarna Volvo och Scania. Volvo-chefen Martin Lundstedt.
2: Fortfarande så ser vi ju att omställningen, inte minst på tunga sidan, går för långsamt.
3: Ur Volvo och Scanias perspektiv har de gjort vad de kunnat för att ta fram tunga elfordon. Nu behövs bättre laddinfrastruktur och andra styrmedel som gör att kunderna väljer till exempel ellastbilar, menar de.
2: Åtminstone så måste det vara så att el i förhållande till fossilbaserat blir billigare, och vi ser att i många länder så har man skapat det incitamentet.
3: Christian Levin är vd för Scania.
4: Det måste vara mer lönsamt att köra på el. Och då måste el bli billigare och diesel bli dyrare.
3: Samtidigt har lastbilstillverkarna fått kritik för att de har protesterat mot EUs kommande krav på att bötfälla dem om inte andelen ellastbilar ökar kraftigt.
4: Så att vi som industri säger, nu har vi gjort vårt jobb. Varför är marknaden 2%? Det kan inte vara vårt ansvar att se till att det kommer laddinfrastruktur, politiska beslut för att få fordonen att kunna köras billigare.
1: Reporter Anders Jelmin. Värmeböljan som drabbat Västeuropa de senaste dagarna är nu på väg in över Sverige. SMHI utfärdar nu en gul varning för höga temperaturer i delar av södra Sverige. Katarina Wallström är meteorolog på SMHI.
5: Det är då väldigt varm luft som rör sig in söderifrån då, som beräknas nå minst 30 grader under de här dagarna.
6: Det är i Blekinge och Kalmar län som temperaturen väntas nå över 30 grader under torsdagen och fredagen. Enligt prognoserna sprider sig sedan värmen upp över landet. Den gula varningen riktar sig framförallt till riskgrupper, säger Katarina Wahlström.
5: De äldre och sjuka och barn och så. Så det gäller ju att försöka hitta sätt att svalka sig.
6: Redan under nästa vecka väntas mer ostadigt väder med lägre temperaturer och regnskurar.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Och i Frankrike har det varit den varmaste dagen hittills sedan man började mäta temperaturen år 1947. Turistattraktioner som Eiffeltornet har stängts på grund av värmen, och Frankrikes premiärminister har utlyst höjd beredskap för sjukvården. En man i 80-årsåldern fälls för en dödsolycka vid Kungliga slottet i Stockholm förra året. Olyckan inträffade på ett övergångsställe. En kvinna omkom och en annan skadades allvarligt. Mannen förnekar brott men döms till villkorlig dom och 140 dagsböter. Det här var Ekot med Peter Petrelius.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Och sommaren är här och med den så kommer också alla bett, stick och kryp som gärna vill ta sig en smakbit av oss. Men vilka bett är egentligen helt ofarliga? Vilka ska man ta på allvar och varför verkar vissa människor bli uppätna av mygg medan andra klarar sig undan helt? För att hjälpa oss att överleva bettsommaren har vi bjudit hit läkaren Jesper Salén! Du, jag måste nästan börja med att fråga så här. Har du varit i en situation där det behövs en läkare och du är tvungen att räcka upp handen? Flygplan, tåg, jada jada, du vet.
2: Ja, jo, men det har jag gjort.
1: Har du?
2: Ja.
1: Alltså, hur, alltså är inte det...
3: We need a doctor!
1: Ja, we need a doctor. Är det inte det man är ute efter som läkare?
2: Ja, men det har också varit väldigt läskigt. För plötsligt syns jag, jag har inga kollegor, jag har ingen att fråga. Jag har liksom en läkarväska från 50-talet som jag ska försöka hitta något bra i.
1: Vad var det för situation?
2: Nej, men det var en flygning från Bangkok länge sedan, nattflygning, och jag hade precis liksom druckit ett glas vin för att liksom luta mig tillbaka och somna när en passagerare blev sjuk. Mm. Och då fick jag inte somna. Nej.
0: Så men då, hur, men ja. Hur alltså så här, kan man, låt säga att det inte fanns en läkarväska från 50-talet, liksom, vad kan en läkare göra när det inte finns någon sjukhusutrustning? Alltså är det typ så här, diagnostisera allvaret i situationen eller?
2: Ja, men det är ju lite
0: HLR.
2: Så.
1: Det här är
2: HLR kan man ju absolut, ska man göra om det behövs, men nej, men det är just det där konstatera, och så får man ju svara på frågan från piloten så här, ska vi landa i Georgien typ.
0: Så måste du ta det på din axel.
2: Ja, och då får man verkligen hålla tungan rätt i mun. Det, det var nog det värsta.
0: Landade ni i Georgien?
2: Nej, vi gjorde inte det.
0: Du bara, he's fine.
2: Ja, nej, men det var faktiskt, det var väldigt läskigt
0: att se där.
2: Men det var också danande, tror jag, utvecklande.
1: Men det gick bra.
2: Det gick
1: till
2: bra.
1: Slut.
2: Ja, det gick bra. Ja.
1: Men du har liksom inte varit så, ja men I need a pen och så bryta av en penna och trycka in i någons hals obedövat.
2: Alltså, det där har faktiskt varit en sån här, eller kanske fortfarande att göra en sån insats, alltså när någon får ett luftstopp och det inte finns något annat alternativ. Nej. Då är det faktiskt en liten dröm. Någon form av hjältedröm faktiskt.
1: Ja, just det.
2: Ja.
0: Alltså
2: ja.
0: Jag är inte bättre än så. Att öppna upp syre till försen genom att göra ett hål i halsen.
2: Ja, precis.
0: Jag vill inte hamna.
2: Nej, men jag vill helst inte göra det. Men det har ändå liksom varit liksom, en sån... Jag vet ju vad det ska göras.
1: Ja, just det. Ja. Men är det så
2: jag har övat i sömnen i 40 år.
1: Men man vet ju inte vart stoppet är någonstans. Tänk om man sätter hålet ovanför och så bara, kan fortfarande inte... Nej, okej, får mer till.
2: Precis. Man får göra sitt bäst.
1: Du, nej, jag hoppas det är inte därför du är här,
2: Jesper. Att det inte händer. Nej, det är faktiskt inte därför jag är här.
0: Alltså, det känns som att det är svårt att prata om det här ämnet på ett sätt som är liksom intellektuellt utvecklande, för det känns som att alla vet vad det är för bett man får på sommaren och så vidare. Men hur ser det ut med liksom vårdsökeriet? Alltså vilka bett söker vi vård för på sommaren?
2: Ja, men knappt några skulle jag säga. Det är väl fästingbett, och framförallt om det efter ett fästingbett uppstår en sån här ett rött utslag som växer som en ring.
0: Är det alltså, om du får en röd ring runt ett fästingbett, är det liksom klart och betart borrelia så?
2: Nej, alltså det som många misstar, och det här nu kommer vi till det intellektuellt utvecklande den här morgonen. Det är att många blir oroliga över den här bettreaktionen som kommer ganska direkt efter att det har suttit en fästing. Mm. Och den är oftast liten, den kommer direkt, den kliar, är lite upphöjd, men det är inte borrelia. Utan borreliautslaget, ja, det är kroppen som reagerar som vid ett myggbett. Mm. Utan borrelia brukar ofta komma kanske en vecka efter, några dagar minst, en vecka efter, två veckor. Och då brukar det vara ett rött utslag runt som inte brukar klia.
0: Och är det alltid en ring växer. Eller kan det vara en röd fläck? Förstår jag menar?
2: Det kan vara en röd homogen fläck, det vill säga, ja, exakt. Det behöver inte vara en ring. Men oftast så klarnar det till slut upp i mitten av den röda fläcken och så blir det en ring. Och sen så migrerar den ut från mitten.
0: Ska man alltid söka vård om man får ett märke eller en ring runt ett fästingbett?
2: Ja, om det kommer efter några dagar och det inte är den här initiala bettreaktionen så absolut. För då behandlar man det med antibiotika. För annars kan det gå in och ge liksom infektioner på andra ställen i kroppen.
1: Det vill man inte.
2: Nej.
1: Du, vi vill ändå uppmana våra lyssnare till att skicka in era sommarläkarfrågor.
0: Ja.
2: Ja.
1: För nu har vi ju liksom en sommarens läkare i studion, Jesper Salén. Vi kommer fokusera på bett, men har ni andra sommarläkarfrågor så kanske vi bryter av med det också.

0: Girls med Coi Leray här i morgonpasset i P3.
1: Vi har sommarens egna doktor, doktor Salén. Mm. Doktor Salén, jo, jag tackar.
2: Sommar.
1: Jesper Salén är i studion. Vi pratar om sommarens bett främst. Ja. Men det kan ju också vara andra sommarvårdärenden eller vad man ska säga. Jag var intresserad av det du pratade om här under låten, David, för jag har stött på samma nämligen.
0: Ja, får jag ta i det? Ja, eftersom det brinner jag ja. För lite grann. Eftersom våran tidigare kollega Victor Linnér är ju liksom uppvuxen ute
1: i spenaten.
0: I spenaten, i alla fall en del av sin uppväxt, helt utan översyn, för att det var en sån tid.
1: Det var det.
0: Och han, jag har ju gått genom livet och trott liksom att ja, vi har huggorm i Sverige. Och det är våran giftiga, det är vårat giftiga djur. Och då har jag tänkt så här, ja, men giftig orm, Australien, jada jada, det är den enda vi behöver liksom bry oss om här. Och jag tänkte liksom att ja, men det är snudd på kört, blir du biten så behöver du snabbt in, och det är riktigt, riktigt farligt. Du hånskrattar när jag säger
2: det. Nej, jag hånskrattar inte, jag tycker synd om dig i efterhand.
0: Ja.
2: Och synd om dina svampplockande kompisar som aldrig får
0: alla
2: med
0: dem,
2: dig.
0: Ja, alla dem som försöker febrilt få med mig. Men han sa i alla fall så här, det är typ ingenting att bry sig om. Alltså, blir du biten av en huggorm, det är bara att gå vidare. Det är bara skitsamma. Det är som alltså, myggbettfästing. Det är bara skita i liksom.
2: Ja, nej, men han har ju mer rätt än vad du har när det gäller att det är Australien. Mm. För det är det verkligen inte. Huggormar är giftiga. De har ett gift som de sprutar ut när de biter. Och det giftet kan ge kraftiga reaktioner i kroppen.
1: Vad kan hända då liksom på en skala om du blir biten av en huggorm? Jag kan tänka mig att det är individuellt såklart. Men liksom, vad är det minsta problemet och vad är det största problemet?
2: Ja, men det minsta problemet är att du får två hål i huden. Men ett vanligt problem det är att på platsen, för det här giftet gör att det kan bli svullet och väldigt ömt på platsen. Ofta är det ju liksom benen eller fötterna som blir bitna. Något annat som är dåligt som kan hända det är att, att det kan gå med lymfan tillbaka och sprida sig i kroppen. Och då får du liksom ett gift som sprider sig i kroppen som ställer till det helt enkelt. Så att när blir man biten av en huggorm, få inte panik, men ta dig till en akutmottagning, för att man behöver ofta övervakas lite och se vart det här giftet tar.
1: Är det ett tvåläge på huggormsbett?
2: Alltså är det någon som är väldigt liten eller liksom sjuklig i övrigt, så kan det vara 112 beroende på var man befinner sig.
1: Men det är mycket men man ska att inte ha panik bara.
2: Ja, och sen är det så där, muskelarbete pumpar den här lymfan lite snabbare, så man ska helst liksom, kanske bli buren eller inte gå så snabbt och sådär. Men man ska till en akutmottagning.
0: Jag tror att parallellen som han drog var getingstick.
2: Ja, och den parallellen är lite snäll till ormens fördel skulle jag säga.
0: Ah, okay.
2: Utan getingstick kan också föranleda akut besök, men det ska inte alltid göra det helt enkelt.
1: Hur är det med allergi? För det finns ju de som är allergiska mot till exempel getingstick eller sådär. Jag vet att du är ju liksom inte forskare på det kanske, men så här, hur vanligt är det och hur farligt är det? Och vad ska man göra? Alltså, förstår du den aspekten av det?
2: Det är inte jättevanligt, men det är heller inte extremt sällsynt att man är allergisk mot bi- och getingstick. Oftast så efter första gången så vet man att man är det, då brukar man göra en utredning och då blir man utrustad med mediciner och en sån här adrenalinpenna.
1: För vad händer det att man typ inte kan andas? Eller?
2: Du kan få en anafylaktisk chock och det är att då sprider sig liksom en inflammation i hela kroppen. Det här gäller ju även vid födoämnesallergier, jordnötter och sånt. Och då sprider sig det i hela kroppen och till alla olika organsystem, vilket gör att det blir svårt att andas. Du kan få kraftiga buksmärtor och kräkas. Men framförallt så kan ditt blodtryck sjunka så mycket för att vätskan i blodet träder ut från kärlen och hamnar liksom i kroppen när du blir svullen. Och då har du inget blodtryck längre och det är inte alls
1: det är inte
2: bra.
1: Så bra.
0: Det här med hela sommarläkargrejen och bett, det engagerar folk.
2: Gör det, vad roligt.
0: Det kommer in mycket grejer här, så vi ska försöka hinna ta i det och kanske lite andra frågor också.
3: Det här är veckans P3-hit.

0: two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
1: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
2: Det är så stor spänning i luften för ingen vet ju vem det som har gjort det här.
3: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
4: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
3: Lyssna i Sveriges radio-appen.
5: He was like a phantom.

0: Magnetic, The Bausa här i morgonpassen i Petri, där vi är ynnesten och har sommarläkaren på plats i studion, Jesper Salén. Och ja, du lyfte ett problem som säkert många kan känna igen.
1: Ja,
0: ett sommarproblem.
1: Ett sommarproblem. Jag är ju myggornas favoriträtt.
2: Mm. Då ska man hänga med dig på sommaren.
1: Varför? Ja, just för att de drar sig till mig. Ja, precis. Ja, men det är väl liksom lite tjock och alka, det är väl det de gillar, va? Eller?
2: Nej, det har med helt andra saker att göra. Däremot alkohol ökar blodgenomströmningen, så myggorna hittar den bättre.
1: Jag skojar, obs, ska sägas. Jag ska inte göra mig lustig på alkoholism. Nu går jag vidare från det. Vad heter det? Ja, mitt problem är att de gillar mig jättemycket. Mm. Och det kliar så jag blir alltså galen. Mm. Och jag kan stålsätta mig för att inte klia. Men jag kliar i sömnen. Och då kliar jag sönder dem. Och så har jag blod överallt. Och sår på kroppen som jag också kliar sönder igen när jag sover. Och sen så får jag till slut vita prickar på kroppen för att jag blir solbränd i ojämnt. Och det vill inte jag ha, Jesper.
2: Tänk om myggorna visste vad de ställde till med innan.
1: Ja. Jag vill inte ha vita prickar på kroppen.
2: Nej, men det du ska göra, för det är just, alltså, egentligen det värsta som myggbett kan leda till, det är att man kliar upp ett sår och så blir infekterat och så.
1: Aldrig hänt, though.
2: Det har aldrig blivit infekterat.
1: Nej, det skulle jag inte säga.
2: Det är, och det är mycket i teorin faktiskt. Men det är alltid bra att undvika själva kliandet. Mm. Och det man kan göra, dels så tycker jag att du ska ta antihistamin receptfritt.
1: Alltså vanligt så här pollen...
2: Ja, precis. Mm. Då kan du även passa på till natten att ta sån man blir lite trött av. Mm. Om det nu är så att det kliar på just hela det. Kroppen. Och det kan du käka, och det kan alla käka tycker att det är, alltså, som får stora myggbett. Då är det många myggbett. Sen kan man också köpa antingen hydrokortison och smörja på myggbetten. Mm. Eller så kan du köpa sån här xylokainsalva. Alltså tandläkarbedövning i salvform som man kan smörja på.
0: Men funkar de här grejerna? Alltid när det handlar om sånt där så är det receptfria saker som man köper.
1: David köper inte receptfritt. Nej. Som
2: koncept. Nej, det är så många som tror att det inte funkar för att det är receptfritt.
0: Nej.
2: Att det är receptfri...
0: Funkar receptfria saker?
2: Ja, men absolut.
0: Finns det en receptfri grej som funkar?
2: Nej, ja, vad heter det? Omeprazol för halsbränna. Losec. Okay. Det är receptfritt. Anledningen till att det är receptfritt det är för att det inte är så farligt om man råkar ta det i onödan, etc. etc. Inte att det inte funkar.
1: Vad är mer bra saker till ett sommarapotek då?
2: Ja, alzolsprit är alltid bra om man får någon infektion eller liknande, nageltrång, men också, det kan man också ha på bett. Vad är det mer? Ja, men,
1: solskydd!
2: Ja, men absolut. Solskydd är bra. Mm. Och att hålla sig lite lagom i skuggan så den är solen som starkast.
1: Finns det något, för det är några som skriver om så här jordgetingar och bålgetingar och sånt där. Alltså, för det är ju sånt som folk säger så här, aj, aj, aj, oj, oj. Är det farligare än vanliga getingar?
2: Ja, men jag ska säga så här, det här lärde jag mig för några år sedan. Bålgetingar, de är schyssta getingar. Mm. De dödar, de håller efter i en trädgård och ett område de här andra getingarna, elaka getingarna, vanliga getingarna. Mm. Så bålgetingarna är schyssta. Och inte aggressiva mot människor. Däremot de här jordgetingarna, att de är ju aggressiva rackare.
1: Så att då ska man hålla sig undan. Vårdsökarläge på, är det bara fästing som är vårdsökarläge insektsbett?
2: Så här, blir man biten av en stor flock getingar, oavsett om det är jordgetingar eller vanliga getingar, så kan det ju bli så att den totala reaktionen kan göra att man mår väldigt dåligt, och då kan man söka, tycker jag. En annan sak, blir man biten i halsen, alltså i svalget, alltså att man råkar svälja ner en geting som biter, då ska man alltid söka akutvård också för att se. Så att inte för att man är allergisk, utan för att det helt enkelt kan svälla till där det inte finns så mycket utrymme och man kan få svårt att andas.
0: Du, på sommaren så är det många som gillar att bada, kanske ute i havet. Ja. Och där finns det ju maneter kanske som bränner till.
2: Precis.
0: Det är någon som skriver, om man blir bränd av en brännmanet, ska man då kissa på stället där man har blivit bränd, eller är det bara en myt? Soliga hälsningar från Anna på västkusten.
2: Ja, men det är nog en myt. Det är inget vi rekommenderar idag.
0: Och nej, alla som har gjort det.
2: Ja. Nej, utan blir man stungen av en, eller bränd av en brännmanet, då ska man skölja med saltvatten ordentligt. Sen ska man försöka få bort, för de här tentaklerna som är mikroskopiskt små, de kan liksom sätta sig fast med sina hullingar. Så då ska man ta typ ett kreditkort och skrapa över området och få bort dem där.
0: Okay.
2: Och sen kan man smörja med hydrokortison. Brukar det gå bra.
0: Och då blir det jättebra direkt?
2: Nej. Utan, men det kanske tar några dagar.
0: Okej, okay, man har ont några dagar.
2: Ja, men det kan nog kännas i några dagar, men det ska ju bli bättre och bättre och bättre.
1: Jävlarna. Ja. Tackar vi till östkusten.
0: Du, det som till intresse i våran inkorg, har du möjlighet att stanna kvar?
2: Ja.
0: Har du intresse att stanna kvar?
2: Jag har alltid intresse att stanna kvar här.
0: Jesper Salén i studion, våran sommarläkare.

0: Odil här i morgonpasset i Petri, där vi är ynnest att sitta med vår favoritläkare Jesper Salén.
1: Doktor pratar... Sommar.
0: Doktor Sommar, sommarläkarfrågor får vi in i våran inkorg. Och vi ska ta i det, men jag vill också ett internet, sociala medier-fenomen som jag stöter på när sommaren liksom börjar närma sig. Det är just olika influencers som är runt om i olika europeiska EU-land och som lägger upp liksom så tips på vad

0: om man ska köpa på apoteken i respektive land.
1: Ja.
0: För att det är liksom så här, är du i Tyskland? Ja, tips, här har de det här på apoteket som de inte har i Sverige. Ja. Typ som är, ja, men, som är starkare då, eller är mer verksamt, eller jada jada, det som alla är ute efter. Har du stött på det här då?
1: Nej, men jag vet ju att det händer, och folk blir alltid glada när de kommer till ett utländskt apotek, för att de tror per automatik att de har liksom hittat vinsten. Men det kan lika gärna vara så att folk kommer hem med liksom kombinationstablett Ipren, Alvedon och inte har fattat det.
2: Men är det inte så? Vi har lite hårdare regler och regulations i Sverige, så att det är lite mer manjana på kontinenten.
1: Ja, men lite, men inte så mycket manjana som man först kan tro. Däremot om du åker liksom till Kambodja, där kan du nog hitta vad som helst. Ja, mindre reglerat. Men vad fan, så länge folk är glada och tror att de gör ett fynd, så.
0: Men är det lite olika ändå, att man märker av att det finns, men det finns lite starkare grejer i andra europeiska länder, EU-länder.
1: Ja, men oftast inte så mycket starkare, utan det är mer att folk inte känner igen liksom den aktiva ingrediensen, så de kanske köper något som finns här hemma. Men det är klart att utbudet varierar lite, men inte så mycket som man kan tro.
2: En skriver, hur försiktig behöver man vara med en 2-3 månader bebis? Behöver jag sitta inomhus för att inte riskera att hen får insektsbett? Hur farligt är bromsbett och getinstick för en så liten person? Jag själv får stor svullnad av bromsbett och brukar ta allergitablett när jag blir biten. Hur kan man göra med allergimedicin då när man ammar?
1: Jo, men oftast, det brukar stå på förpackningen och bipacksedeln om man kan ta ett visst läkemedel samtidigt som man ammar, så det hänvisar jag till. Nej, var inte orolig. Däremot, alltså, lägg inte din bebis i
2: en
1: fuktig del av gräsmattan där det kan finnas fästingar och så.
2: Men är de mer sårbara för...
1: Alltså, bebisar är mer sårbara överlag, men bebisar klarar att få ett myggbett, till och med att få ett getingstick. Det är inget man liksom ska sikta på.
2: Nej.
1: men var inte rädd, utan sitt inte inne. Och sen gällande barn och fästingar, det är så lätt att inspektera barn när man kommer in, varit ute i skogen och i marken och sånt där. Och då titta igenom en barnkropp hur snabbt som helst och plocka en eventuell
2: stripsnurren fästing. Under hela min barndom. Mm.
1: Är det så?
2: Mm.
1: Ja.
2: Men det är så otroligt mycket fästingar på ön.
1: Ja.
2: Och då var det mamma som var så här, då ska vi se, lyft på armen.
1: Det är att titta mellan skinkorna och liksom bakom öronen och hårbotten och sånt. Men det är faktiskt en väldigt bra investering, för den bästa fästingbettet är det som inte sker då. Ja.
0: Vad märker du av att det liksom blir mycket, mycket mer av, utöver det vi har pratat om, på mottagningen när sommaren börjar komma?
1: Ja, men något som, nu jobbar jag inte den här sommaren så det kommer jag inte se, men något som verkligen var en grej när sommaren kom, det är ju sån här simmaröra, extern otit, yttre hörselgångsinflammation, som kan göra skitont. Och det främjas av bad, för att det blir fuktigt i hörselgången, och då kan det också sätta sig bakterier och ställa till det ordentligt, och det kan göra jätteont. Det är inte farligt, men man behöver ofta hjälp av läkare.
2: Skaka ut vattnet, säger doktor Sommar.
1: Ja, och sen finns det även till de som har den här problematiken, så finns det även bra receptfria sprayer som man kan spraya i örat som skyddar mot yttre hörselgångsinflammation.
0: Vad är ditt favoritreceptbelagda medicin?
2: Säg inte det.
1: Totalt?
2: Säg inte det, Jesper.
0: Nej, jag skojar bara. Du får inte säga.
1: Okay.
2: Han lurar in dig i reklam.
1: Ja.
0: Vet du, vi är oerhört glada att du tog dig hit denna semesterdag för dig.
1: Ja.
0: Ja, tack så mycket för det.
1: Tusen tack för att jag fick komma.

0: Här är morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad.
1: Hur ska du nu förvalta vårt allra sista hål tillsammans innan sommaruppehåll?
0: Ingen aning. Jag har ingen plan överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Förutom att jag kanske ska ägna tid, kraft och energi och uppmärksamhet åt ditt håll. Och liksom fråga dig kanske frågor som gör så att det verkar som att jag är intresserad.
1: Mm.
0: Och då känner du dig sedd, uppmärksammad, och därför så får du någon slags tillfredsställelse.
1: Trevligt.
0: Så skulle det kunna vara.
1: Mm.
0: Kommer du sakna mig? Oj, det handlade ändå om mig på något
1: sätt. Ja, det blev så.
0: Ja.
1: Om jag får summertime sadness, då får jag ringa dig då?
0: Mm. Du lider av summertime sadness.
1: Ja.
0: Ja, ett tips till dem som gör det, det är ju att engagera dig i arbete. Sluta aldrig jobba.
1: Nej.
0: För arbete, det är ju frihet. Mm. Nej, men det är någonting som jag kan känna. Jag kan känna så här att folk hamnar i ett vakuum av att de inte vet vad det är. Ja, men någon slags intetsägande vakuum på något sätt. Och det är på något sätt ger någon depressionskänsla.
1: Det är någonting när man har badat alla bad, grillat alla grill, loppisat alla loppisar.
0: Men det leder inte någonstans.
1: Och så till slut är man bara så här, och så börjar typ, så är det så frökapslar på alla växter, för de har blommat ut. Och så börjar det bli så här lite berst i dikerna.
0: Mm.
1: Och man är liksom bara meningslöshet. Den sköljer över den bara.
0: Ja. Nej, gör någonting som leder till någonting. Alltså gör något konstruktivt.
1: Mm.
0: Alltså så här, jag kan ju känna så här att semestertid, det är bara någonting som dränerar på alla möjliga sätt. Det är så här, framförallt pengar.
1: Mm.
0: Men försök att göra någonting så att det kanske inte bara dränerar, det är inte bara ett utlopp, utan det finns ett inlopp
1: också.
0: Ja, hitta på någonting. Börja liksom så kolla på olika investeringsmöjligheter eller jobba extra.
1: Nörda in sig något.
0: Ja, nörda in sig någonting som leder fram.
1: Ja, det är bra.
0: Kanske.
1: Det är bra.
0: För du är inte lika deprimerad när du jobbar, eller hur?
1: Nej, inte alls.
0: Nej.
1: Jag är ju som gladast.
0: När du badar.
1: Dels det. Men jag är som gladast i liksom januari, februari, mars.
0: Mm.
1: Objektivt hatar jag också de månaderna.
0: Mm.
1: Alltså oxveckorna, jag ser inte fram till dem. När jag är i dem så är jag bara, åh gud vad det är tungt nu under oxveckorna.
0: För att ha så mycket att göra.
1: Men när jag ser tillbaks på det, så är livet är så problemfritt då.
0: Mm. Nej, men jag får ju
1: alla lever under samma jävla skit. Det är bara så här, det är kallt och det är mörkt och det är grått och det är soggigt. Och det är liksom bara det man förväntar sig. Så att man kan inte aldrig bli besviken på något.
0: Nej, men det är samma sak som när helgen kommer.
1: Mm.
0: Alla andra liksom får ju en sån lättnadskänsla när helgen kommer.
1: Mm.
0: Medan jag känner att det är så här, nu är det bara dödtid här. Eller det är inte, det är massa tid som bara dränerar på olika ekonomiska sätt.
1: Mm.
0: Nej, hitta ett inflöde som intresserar.
1: Hitta ett inflöde som intresserar.
0: Ja.
1: Tack för den här säsongen, David Ruid.
0: Börja med krypto. Nej, det ska vi inte uppmana till.
1: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Idag är representanter från Afghanistans talibanregim inbjudna till Bryssel för att möta företrädare från EU, däribland Sverige. Enligt EU ska man diskutera hur brottsdömda afghanska medborgare kan återsändas till Afghanistan. Men människorättsorganisationer varnar för att mötet riskerar att legitimera den brutala talibanregimen.
2: Inviting the Taliban to EU is generating prestige for them without any improvement on the ground.
3: Ferishta Abbasi är Afghanistan-expert på människorättsorganisationen Human Rights Watch. Enligt henne riskerar EUs möte med talibanerna att legitimera en hård för regim. Enligt både EU-kommissionen och Sveriges regering handlar det om kontakter på vad man kallar teknisk nivå för att diskutera återsändanden av brottsdömda afghanska medborgare i EU.
2: We believe that there is a real risk of persecution for people who are forced to return to Afghanistan, and that's why we have called on the EU member states to uphold to its international obligations.
3: Enligt Ferishta Abbasi vid Human Rights Watch finns det mycket som tyder på att mer formellt erkännande står på talibanernas kravlista för att godkänna och underlätta utvisningar från EU. Under eftermiddagen gick talibanska företrädare ut och kallade mötet för konstruktivt. Talespersonen för Afghanistans utrikesdepartement säger att parterna diskuterade vad man kallar åtgärder för att återuppta omfattande konsulära tjänster för afghaner i EU-zonen.
1: Reporter Jakob Hallerström. Flygplanstillverkaren Airbus kommer att inspektera 16 flygplan av modellen A380 efter att sprickor hittats vid en del av vingen. Det handlar om plan som används av flygbolagen Emirates och Qantas. Sprickorna upptäcktes vid rutinkontroller. Litauens regering avgår, det meddelar premiärministern Inga Ruginiene, rapporterar nyhetsbyrån AP. Det var tidigare i juni som regeringen kollapsade efter att hennes socialdemokrater avslutat samarbetet med populistpartiet Nemuno Ausra på grund av antisemitiska uttalanden från en av partiets ledare. Hon sa i samband med beskedet att den avgående regeringen har gjort mycket för att vara stolt över. Giftiga blågröna alger eller cyanobakterier finns nu i Östersjön. Enligt Världsnaturfonden har algblomningen nått den gotländska västkusten och både barn och djur avråds från att bada där. Stora sjok av cyanobakterier ligger ute till havs och mindre förekomster har rapporterats från flera ställen i Stockholms mellanskärgård. Det var Ekot med Peter Petrelius.

0: MIA här med Bad Girls. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och nu vankas det recension. I juni släpptes dokumentärserien Bring Me The Beauties på HBO. Ett skepp kommer lastat med modeller, skandaler, horoskop. Jag behöver helt enkelt snacka om det här. Med mig nu har jag därför också Myrna Lorentzon, kulturskribent och poddare. Hej!
1: Hej!
0: Vad går den här dokumentärserien ut på?
1: Ja, dokumentärserien går väl ut på att liksom reda i vad som hände i den här kulten då, som det ju visade sig vara. Modellkulten, Eternal Values. Ja, berättad från ett gäng för detta medlemmar typ.
0: Och var börjar den här berättelsen?
1: Men den börjar med, vad heter den då? Hoyt Richards, som blev liksom en av världens största modeller. Han var den bäst betalda manliga modellen vid något tillfälle, tror jag. Mm. Och hur han då träffar den här karaktären Frederick, vad heter han då? Von Myers.
0: Ja.
1: På en strand när han är 16, och sen så börjar de festa tillsammans. Och sen så, ja, på något sätt blir han en del av hans grupp. Och ja, det är väl där det börjar på något sätt.
0: Mm, det eskalerar verkligen därifrån, kan man lugnt säga. Vilka personer är det man får följa i övrigt?
1: Men det är ju några andra för detta medlemmar i den här kulten då, Eternal Values. Sen så är det lite så människor från modellvärlden, modellbranschen, typ Hoyts agent. Lite olika agenter, lite andra modeller, lite av Hoyts föräldrar också och bror.
0: Mm.
1: Ja, jag tror inte att jag glömmer någon nu.
0: Varför lyfts just deras historia fram?
1: Ja, alltså menar du de här alla som jag sa just nu, eller de sista bara?
0: Ja, men kanske framförallt då Hoyt. Varför är han så central här?
1: Jag gissar att han, ja, alltså jag funderade faktiskt på det när jag såg den, varför just han är så central i det här. Men jag gissar att det är för att han är så känd också. Alltså att han var så himla framgångsrik modell. Och om man förstår rätt så verkar det som att alla hans inkomster gick till den här sekten liksom. Så att han hade typ, i slutet av berättelsen så är han typ punk. Liksom, fast han har då varit en av världens bäst betalda modeller.
0: Mm. Ja, vissa ville till och med kalla honom the first male supermodel. Så det var nog inte lite, det var inte få slantar som han gav ifrån sig. Hur tycker du att serien vinklar historien? Alltså får man en tydlig helhetsbild, tycker du?
1: Alltså, jag tycker, alltså det är så svårt att säga, för att i sådana berättelser det är alltid ett narrativ liksom, som skrivs. Och det är svårt att kommentera på det som inte visas, för att det har i alla fall jag inte så bra koll på liksom, om det finns andra vinklar till den här historien. Jag tyckte det var ganska fint i slutet när de ändå liksom så här, pratar lite gott om den här galningen Frederick von Myers, och typ ändå så här, en av deltagarna säger att det här var trots allt början på hans liksom andliga resa. För det ska man ju påpeka då också, att det är en spirituell kult. De flesta är ju det.
0: Ja, precis. Alltså, det var ändå intressant att de ville, att det var som en slags, eller de ville i alla fall få det att framstå som att det var en kombination av västerländsk kultur och österländsk religion på något sätt. Vi ska bryta ner dokumentärserien Bring Me The Beauties ännu mer efter Hannes och Stars. Så du går ingenstans, Myrna.
1: Jag stannar kvar.

0: Vi snackar dokumentärserien Bring Me The Beauties här i magasinet i P3. Siri heter jag och med mig har jag också äran att ha kulturskribenten Myrna Lorentzon. Och om vi bryter ner den här pyramiden lite, hur är den här kulten uppbyggd?
1: Ja, toppen på toppen är då den här Frederick von Myers som är ledaren, helt klart. Och sen så som i alla kulter så verkar det ju finnas liksom mer eller mindre inre cirklar eller liksom grupperingar som är mer eller mindre nära mitten, liksom, centrum. Och sen, men det är lite, jag antar att det är så här kanske att de inte har fått tillstånd att liksom ha med alla som de hade velat ha med.
0: Mm.
1: För att jag tycker att man förstår inte riktigt omfattningen. Alltså man förstår inte riktigt i dokumentären alltså liksom hur många människor som är med i den här kulten.
0: Nej, precis. Det är nästan som att det framförallt antyds att de syntes väldigt mycket, de hördes väldigt mycket, att de fick väldigt mycket uppmärksamhet. Men sen faktiskt omfattningen av hur många som gav sig hän, det är lite oklart. Men vilka är det som dras till den?
1: Alltså de som, den heter ju Bring Me The Beauties och det etableras ju ganska tidigt redan i första avsnittet varför den heter det. Och det är då att Frederick von Myers är besatt av vackra människor och verkar ha en idé om att liksom skönhet, alltså ytlig skönhet är förknippat med något liksom andligt och spirituellt rent också. Mm. Så det är ju det är modeller. som dras till den här kulten, vilket är väldigt, det i sig är väldigt spännande, kanske för att man själv är ett offer av den, liksom tycker det är spännande med vackra människor grejen, men det talas ju också i liksom dokumentären om att han gör det medvetet och att det är ganska smart för att modeller egentligen är väldigt osäkra liksom, och därför lätt manipulerade.
0: Ja, alltså varför tror du att de hamnar där? Eller vad är det de söker? Vad fattas i deras liv? Vad är det som framkommer?
1: Det är ju det man alltid undrar när man hör om kulter. Liksom. Och de säger ju, ofta människor som har hamnat i en kult säger så här, det kan hända vem som helst.
0: Mm.
1: Och så varje gång tänker jag, kan det verkligen hända vem som helst? Jag vet inte om det är något så här övermod som jag har. Men jag tänker ju att det inte hade kunnat hända mig till exempel.
0: Ja, och, vet.
1: Ja, eller hur? Och då inte för att jag är liksom någon så perfekt, jättetrygg människa. Liksom. Utan bara för att jag känner mig så skeptisk mot den typen av galningar. Liksom.
0: Ja.
1: Som han, Frederick von Myers, verkar vara.
0: Ja, och samtidigt när jag ser den här ledaren prata, alltså jag förstår ju tyvärr charmen med honom, alltså han är väldigt intagande, han är ju också han liksom läser folks horoskop och får dem att känna sig som att de är viktiga människor, alltså jag är på samma sätt som du, tror jag, att jag har någon slags källbild av att jag absolut inte hade trillat dit, men jag tror 100% att jag hade dragits dit som åtminstone som typ 23-åring, för det är ju verkligen. Tycker du att man förstår charmen med den här ledaren?
1: Ja, men på ett sätt så tycker jag att man gör det. Alltså, det är lite, han talar ju såna, eller så här, det är klyschor för oss.
0: Mm.
1: Och det kanske är för att det här kultspråket har liksom etablerats på ett annat sätt som det inte hade gjort då, möjligtvis. Liksom. Men så här, för en själv när man tittar på det så ringer ju alla kultklockor. Liksom, bara så här, hur han pratar om, liksom, om, jag vet inte, världen. Han är ju verkligen en predik. Alltså på ett sätt jag förstår, jag litar på att han var charmig, han var ju väldigt framgångsrik liksom, så att så här, det får man ju ändå tänka sig, och jag menar de här modellerna eller de här unga människorna som dras till den här kulten, det som de verkar ha gemensamt är väl någon känsla av liksom att inte höra hemma eller att sakna någon sorts så här, familjärt gäng eller gruppering eller liksom en sorts tomhet som behöver fyllas på något sätt.
0: Man saknar ett sammanhang som fylls med den här väldigt spraytannade gubben då. Vi ska prata mer om hur den här dokumentären är uppbyggd, men före det, Fanny Avon, vad gör jag nu?

0: Du har lyssnat på magasinet med mig Siri här i P3 och jag har precis kunnat konstatera att jag inte är så immun för sekter som jag kanske ville tro. Vi snackar Bring Me The Beauties med Myrna Lorentzon och nu vill jag prata dramaturgi. På vilket sätt berättas den här historien?
1: Ja, den är uppdelad i tre delar. Den första får man väl säga är något sorts liksom intro eller etablerande av liksom den här gruppen Eternal Values. Och hur de här människorna dras in, hur han Hoyt Richards dras in, hur det kommer sig att bli. Och så hintas det ju hela tiden om så. Det händer något väldigt hemskt sen, typ, eller det blir värre, eller det som kom sen. Och sen del två heter ju The Antichrist Tapes, eller hur?
0: Det är en lovande titel.
1: Verkligen. Men där är det då att så här, en av Fredrik von Meyers närmsta personer som heter John. Han blir kär i en kvinna. Och tydligen så är liksom, i alla fall i den här fasen av kulten så är romantisk kärlek liksom väldigt frowned upon. Han, Fredrik von Meyer, säger att det är liksom typ ondskan, typ djävulen själv är liksom ansvarig för romantisk kärlek.
0: Hoppla.
1: Ja, det är lite dramatiskt kan man tycka. Men då blir en väldigt liksom, en person som är väldigt involverad i den här kulten då väldigt, en nyckelperson kan man väl säga, blir förälskad i en annan deltagare. En annan medlem. Och de gifter sig och sen så drar de tillsammans. Och jag, som jag förstår rätt så är det Antichrist, alltså han är The Antichrist på något sätt. De börjar behandla honom som djävulen. Och de spelar in, eller det finns liksom inspelade band då, i hur de pratar om honom, vad de säger till honom. Som också spelas upp lite i dokumentären. Och sen så är det väl då den sista delen som är någon sorts, ja, som man kan tänka sig, liksom en avrundning eller klimaxet och sen, ja, hur gick det sen typ?
0: Hur skulle du beskriva klippningen och tempot?
1: Men jag skulle säga att den är ganska, jag tyckte om det här, det är en, som i alla dokumentärer, liksom kombination av så här intervjuer, någon sorts narrator voice och liksom lite så grafik. De fångar ju verkligen den här, det är så här new age, liksom 70-80-tals estetik som är väldigt rolig. Jag tycker att den var trivsam att titta på. Liksom. Inte för hetsig och inte för liksom, långsam så att man somnar.
0: Ja, nej, jag håller med. Och det är ju också intressant i och med att det finns så mycket faktiskt videomaterial från den här Fredrik, alltså ledaren. Ja. I och med att de hade någon typ av tv-kanal. Eller de hade inte det, men ja. de var med på en som sändes väldigt, och hade ett program som sändes väldigt sent. Alltså det är jätte, det är väldigt, väldigt speciellt men funkar väldigt bra. Den här serien är ju som sagt uppdelad då i tre avsnitt. Tycker du att den håller för det?
1: Ja, men det tycker jag faktiskt. Det känns som att de hade kunnat, eller jag kan tänka mig att så här, de hade kunnat, jag menar, spöta ännu mer och göra så här fem avsnitt liksom. Jag tycker ändå tre var ganska lagom faktiskt. Det känns som att så här, men det är början, mitten och slut liksom.
0: Ändå ett gott tecken att du tycker att den hade kunnat dras ut ännu mer snarare än klippas i tue.
1: Ja, men jag tänker mig att det, man kan tänka sig att de hade kunnat resonera så att den skulle kunnat göras längre liksom. Jag tyckte ändå den var ganska tajt och inte för mycket utsvävningar, inte för mycket onödigt liksom.
0: Det låter ju ändå som ett bra betyg.
1: Ja.

0: Saint Etienne och Etienne Daho här med He's on the phone. Magasinet i P3 lyssnar du på. Siri heter jag. Med mig har jag fortfarande poddaren och kulturskribenten Myrna Lorentzon. Vi har snackat HBOs nya dokumentär Bring Me the Beauties och nu ska vi försöka landa i något här, tänkte jag. Yeah. Vi har ju pratat mycket om vad som funkade bra. Jag som bara har sett lite grann av serien hittills är väldigt nyfiken på om huvudpersonen Fredrik får komma till tals och försvara sig.
1: Ska jag spoila då?
0: Ja, men kanske.
1: Alltså, han dör ju. Vilket också är väldigt intressant. Hela den storylinen är ganska spännande. Han dör av AIDS.
0: Oj!
1: Ja, för att han är... precis, det var ju den tiden, precis när det kom. Han är homosexuell, har ganska mycket sexuellt umgänge med manliga prostituerade.
0: Som han själv fördömer ju i sin sekt.
1: Precis, det är väldigt spännande. Så att han, alltså det som verkligen var spännande då är ju vad som händer när han dör. Kanske inte ska spoila allt för mycket, men det, man tänker ju sig att så här, en sekt ska lösas upp när deras mittpunkt, ledaren, liksom försvinner. Mm. Men det är inte riktigt vad som händer, utan snarare kan man säga att det eskalerar.
0: Det var ju en liten twist det här. Han får med andra ord inte komma till tals.
1: Nej,
0: intressant. Vem tror du får ut mest av att kolla på den här dokumentären?
1: Åh, jag tror alla som är intresserade av kulter borde absolut se den. Mm. Men kanske även människor som är intresserade av modellbranschen och världen och liksom, som har med den att göra på något sätt eller bara intresserar sig för den. Men också bara, alltså, jag tycker typ att idag, jag måste säga att det är verkligen, jag tycker att alla såna här typer av program blir så himla mycket bättre och mer spännande, alltså dokumentärer just. Mm. Jag är väldigt positivt inställd till liksom HBO och Netflix egna så dokumentär och ja, alla dokumentärer som görs liksom, tycker jag verkligen blir bättre och bättre. De är bra på att bygga den här spänningen liksom och suspens.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Jag är lite nyfiken på om det går att sörja bra.
2: Can you biohack grief? Hell yeah.
3: Det är lite som att hjärnan har Google Maps för relationer.
4: Att vara i sorg är på ett sätt att vara i en sorts kollaps liksom.
5: Och vi ska hitta vår sorgeton.
3: Under en ceremoni med en naturprästinna.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: P3. Här är Ekot. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson har nu under kvällen hållit sitt Almedalstal. Hon pratade bland annat om att Tidöpartierna ligger under i opinionen.
1: Det är tufft nu för högersidan. Men det är i underläge som riktig styrka visar sig.
2: Svenska folket vill ha mer än trygghet på gatan och ordning på bränslepriserna, konstaterade Simona Mohamsson och sa att det behövs ett liberalt parti som vill satsa på skolan, låsa in farliga män, stärka ätstörningsvården och försvara pappamånaderna.
1: För en politik där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. En politik för dig som vill mer.
2: Hon kräver också att den statliga inkomstskatten ska sänkas senast vid årsskiftet om Tidöpartierna vinner valet.
1: Det måste märkas i din plånbok om du utbildar dig. Om du utbildar dig till ingenjör, läkare, jurist eller systemutvecklare.
0: Och reporter här Lova Olsson. En man i 60-årsåldern åtalas efter ett sms till utrikesminister Maria Malmö Stenegard där han uttryckt en önskan om att hon och hennes familj ska, citat, elimineras. Det här rapporterar Expressen. Mannen misstänks för olaga hot och enligt åklagaren var hotet av en sån karaktär att Maria Malmö Stenegard kunde förvänta känna allvarlig rädsla för sin och familjens säkerhet. Åklagaren yrkar därför på ett skadestånd om 10 000 kronor. Programledaren och MAGA-profilen Tucker Carlson säger att han nu lämnar det republikanska partiet. Han har länge varit en av Donald Trumps mest profilerade anhängare och har kampanjat för och med Trump. Carlson menar att republikanerna förrått väljare och att Trump har prioriterat Israels nationella intressen över USAs. Det här skriver nättidningen Axios. Flygplanstillverkaren Airbus kommer att inspektera 16 flygplan av modellen A380 efter att sprickor hittats vid en del av vingen, skriver nyhetsbyrån AFP. Det handlar om ett plan som används av flygbolagen Emirates och Qantas. Sprickorna upptäcktes vid rutinkontroller. Och Ronaldo är nu den enda fotbollsspelare som gjort mål i 6 VM i rad. Under kvällens match behövde 41-årige Ronaldo bara 6 minuter mot Uzbekistan innan han satte 1-0 och därmed skrev in sig i historieböckerna. Målet gör han även till den näst äldsta målskytten i VM-historien. Matchen den slutade 5-0 till Portugal. Det var Ekot vid 10 i studion, Erik Poral.
3: Ny musik och poddar. Vi är P3.
4: Varmt välkomna ska ni vara denna tisdags afton. Mitt namn är Herman Munk och tillsammans så ska vi ro oss i hamn mot midnatten med en underbar mix av den bästa P3-musiken. Och är det något sätt man ska börja en svensk sommarkväll så är det ju med nationalklenoden Oskar Lindros, Bara mellan oss.

Det där var Hannes med Snooze. Mitt hjärta klappar extra hårt för den här. Det var den första låten jag hörde av Hannes och den fick mig hooked direkt. Så avskalat, så enkelt och så mycket sommar och en otrolig musikvideo också. Nu svänger vi över till något betydligt mer lekfullt och poppigt. Doja Cat tillsammans med Nicki Minaj.

Tyla och Sara Larsson där i She Did It Again. Väldigt internationell pop med väldigt tydlig svensk närvaro. Nu över till Sara Larssons lillasyrra som är med i duon Lennix som gjort en låt tillsammans med Felix Sandman. Och den här låten har jag faktiskt blivit helt galen i. Stämmorna är så fruktansvärt snygga. Vi hittar glitchiga oktaveringar men också riktigt snygga skaviga melodier och slutet. Wow, alltså stämmorna blir ett samplat instrument. Det är så snyggt, det känns så fräscht. De borde verkligen göra en låt på bara det här bitet i slutet. Jag lyssnar om på det här slutet varje dag hela tiden för jag tycker det är så nice. Och de borde släppa mer som låter exakt så här. De har satt den i krysset. Det börjar bli dags att jag spelar den här tror jag. Här kommer Q&A av Lennix och Felix Sandman.

Gustav Rasch med Ingen ljuger som du. Rakt, sårbart och väldigt nära. Vi fortsätter att surfa på den nya indie-rockvågen. Vi ska lyssna till Terra med låten Lust.

You med Anotre och 54 Ultra. Klubbigt och studsigt den här fina tisdagskvällen. Jag hoppas att du har det bra där du är när vi fortsätter lyssna på Agnes tidslösa, kaxiga, också lite klubbiga Balenciaga Covered Eyes.

Rain Me In av Sam Fender och Olivia Dean, en alldeles ljuvlig kombo av personer om du frågar mig. Nu går vi vidare till svenskt vemod som passar perfekt den här tiden på dygnet. Det vi kommer att höra till Genom natten med För nära solen.

0: Veronica Maggios alldeles fantastiska Mitt hjärta blöder kommer vara den sista låten innan vi ska över och lyssna på Ekot. Men stanna kvar, jag sitter kvar här även nästa timme och sen så kan vi gå tillsammans in mot midnatten med ännu mer musik tillsammans med mig Herman Munke här i P3.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot nu. Nu ikväll har Liberalernas partiledare Simona Mohamsson hållit tal från Almedalens scen. Hon tog bland annat upp opinionsläget med oppositionen som leder klart över Tidöpartierna i mätningarna.
3: Det är tufft nu för högersidan. Men det är i underläge som riktig styrka visar sig. För de svenska herrarna ger ju inte upp efter en förlust i Houston. Nu fokuserar de framåt på nästa match. Vi ska också fokusera framåt.
4: Svenska folket vill ha mer än trygghet på gatan och ordning på bränslepriserna, konstaterade Simona Mohamsson. Och sa att det behövs ett liberalt parti som vill satsa på skolan, låsa in farliga män, stärka ätstörningsvården och försvara pappamånaderna.
3: För en politik där ingen lämnas efter och ingen hålls tillbaka. En politik för dig som vill mer.
4: Hon kräver också att den statliga inkomstskatten ska sänkas senast vid årsskiftet om Tidöpartierna vinner valet.
3: Det måste märkas i din plånbok om du utbildar dig. Om du utbildar dig till ingenjör, läkare, jurist eller systemutvecklare.
4: Simona Mohamsson, som för ett år sedan valdes till ny partiledare vid ett extrainsatt landsmöte just här i Almedalen, varnade i sitt tal för vad som händer om det blir maktskifte och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar tar över uppdraget som finansminister.
3: Höjd skatt på jobb, höjd skatt på sparande, höjd fastighetsskatt.
4: Liberalerna, som enligt opinionsmätningarna inte skulle komma in i riksdagen om det vore val idag, är garanten för en borgerlig regering lika självklara som katedern i klassrummet, sa Simona Mohamsson.
3: Så, på valdagen, välj storleken L istället för M.
2: Reporter Lova Olsson. Och Ekots politikkommentator Helena Gissén säger så här om Mohamssons tal.
5: Ja, men det var ju ett brandtal för att flit och utbildning ska löna sig då. För en bättre skola, mer frihet i vardagen. Och sen varnade hon ju väldigt mycket för hur mycket fattigare hushållen kommer att bli om de rödgröna vinner. Då blir allt dyrare ungefär. Och sen så var det ju då på slutet här en tydlig vädjan om fler röster. Hon ber uttryckligen om röster både från moderata väljare och från de som överväger Centerpartiet. Med hänvisning då till att Centerpartiet inte får igenom sin politik i det rödgröna laget. Så att hon är garanten då för en regering utan Vänsterpartiet, ungefär så.
2: Och med mindre än 3 månader till valdagen uppger Säkerhetspolisen att den inte ser något konkret hot riktat mot valet. Det framgår av en uppdaterad lägesbild från myndigheten där Charlotte von Essen är chef.
6: I dagsläget så ser vi inte, har vi inte sett några konkreta hot mot valet. Vi gör heller inte bedömningen att det svenska valet är ett prioriterat mål.
7: I den uppdaterade lägesbilden konstaterar Säpo att Ryssland fortsatt utgör det största hotet mot Sveriges säkerhet. Landet är mer riskbenäget än tidigare och försöker genomföra till exempel påverkanskampanjer och teknikanskaffning. När Sverige nu är på väg in i en allt intensivare valrörelse är det förutsättningar som skulle kunna trigga ryska aktiviteter.
6: Främmande makt kan använda ett val, en valrörelse, för att nå sina syften genom olika typer av till exempel påverkansaktiviteter.
2: Charlotte von Essen alltså, chef för Säkerhetspolisen. Reporter Simon Andrén. Svenskarna shoppar allt mer på nätet igen. I maj ökade omsättningen i e-handeln med nästan 40% jämfört med samma månad i fjol, enligt Svensk Handels e-handelsindikator. En del av ökningen handlar om fortsatt växande konsumtion från kinesiska onlineplattformar. Det säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.
1: Det är fler som e-handlat än vad vi någonsin har sett i en maj månad sedan 2020. Och det är fler som har köpt för ett högre belopp än vad vi någonsin har sett tidigare. Samtidigt ser vi att man också handlar mer än någonsin från utländska aktörer. Och en stor majoritet av det här är från kinesiska plattformsföretag. Och det här är en utmaning.
8: Examensfiranden och stundande semestrar var några saker som bidrog till att omsättningen i e-handeln skattades till drygt 15 miljarder kronor i maj. En ökning med över 40% jämfört med samma månad förra året. Hushållen börjar få det lite bättre, säger Per Ljungberg på Svensk Handel.
1: Jag skulle säga att vi sakta men säkert ser hur konjunkturläget förbättras. Man får mer pengar i plånboken, det börjar bli lite mer stabilitet i omvärlden hoppas vi.
8: Apoteksvaror, hemelektronik, kläder och skönhetsprodukter har gått bäst. Samtidigt så fortsätter konsumtionen att öka från de utländska onlineplattformarna, vilket Svensk Handel tycker är oroväckande.
1: Temo de behöver inte ta samma ansvar och leva upp till regler inom EU för konsumentsäkerhet eller miljökrav på samma sätt som de europeiska företag.
2: Det säger alltså Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, reporter John Pira. Giftiga blågröna alger eller cyanobakterier finns nu i Östersjön. Enligt Världsnaturfonden har algblomningen nått den gotländska västkusten och både barn och djur avråds från att bada där. Stora sjok av cyanobakterier ligger ute till havs och mindre förekomster har rapporterats från flera ställen i Stockholms mellanskärgård. Den snabba uppvärmningen som pågått i flera veckor ökar risken för kraftiga algblomningar. Och vädret. I kväll och i natt får Götaland klart till halvklart medan regn passerar över delar av Svealand och södra Norrland. Över norra Norrland klarnar det delvis upp. Imorgon passerar över Götaland enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. Över delar av Svealand och södra Norrland passerar skurar som solen efterhand varvas med. Norra Norrland får växande molnighet och längst i norr blir det skurar från i söder 22 till 27 grader till längst i norr 9 till 14 grader. Ekot Peter
9: Ny musik och poddar. Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Musiken i P3 med mig Herman Munk denna tisdagskväll där vi tillsammans lyssnar på riktigt bra musik hela vägen in till midnatt. Och vi fortsätter kvällen med att lyssna på Lykke Lis Happy Now.

Depeche Mode med It's No Good, mörk pop som fortfarande känns aktuell. Vi fortsätter i det analoga soundet, men nutida. Love Junkie med Pong 5.

The Stone Roses där med Fool's Gold, riktig guldbit, avskalat studsigt groove som tar oss in i natten. Och apropå studsigt, här har vi ett riktigt studsigt latino-inspirerat beat när Stormzy och Odile kör 24 Hours.

Dancing on my own av Robin. Det finns inget som drar igång en skrålande danssång på ett dansgolv som den här. För evig en klassiker. Nu till ett mer distat rockigt sound. Vi hör Self Aware av Temper City.

Baby Keem och Kendrick Lamar där i Good Flirts, en ganska lågmäld, nästan lite seg hiphop-låt om ett förhållande som typ aldrig riktigt tar slut. Det är den här klassiska, vi borde inte höras men det händer ändå särskilt sent på kvällen, grejen. Vi byter riktning helt nu till något mycket mer rakt på. Tove Lo med To Die For, där hon faktiskt samplar den gamla syntlåten Popcorn från 70-talet. Första gången hon gör det i en egen låt. Här är den.

Ever Since You Left Me med French Montana och Max B. Hörrni, jag vill säga stort tack för att du hållit min sällskap den här kvällen, fylld av riktigt fet och bra musik. Jag heter Herman Munk och lämnar över till Ekot efter att vi låter Hiphopper med Thomas Rusiak och Teddy Bear Stockholm avsluta detta dygn.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Höga temperaturer plågar just nu stora delar av Europa. Och SMHI de varnar för höga temperaturer även i södra Sverige i slutet av den här veckan. Enligt Mikael Tjärnström, professor emeritus i meteorologi, gör klimatförändringarna värmeböljor allt mer vanliga och mer intensiva. Men att det här sker just nu, det är en slump, menar han.
2: Vi är inte ett dugg osäkra på just den frågan, att det här frekvensen och magnituden hänger ihop med klimatförändringarna. Sen att det händer just nu, va, det är slumpen som styr.
3: Om det är någon som kanske ser de här rubrikerna och tänker, men herregud, jag ska ju ner på kontinenten imorgon eller så. Vad ska man tänka på då om man reser i hettans Europa?
2: Ja, man ska ju planera för det då, så att man ser till att man har ordentligt med vätska med sig, att man köper på sig vatten och att man tar rejäla pauser och att man försöker hålla sig så mycket som möjligt i skuggan under dagtid när det går. Och kanske försöker att resa mer på kvällstid eller på nattetid då, när det inte är lika jobbigt väder. Va?
1: Och intervjuade här gjorde Emil Rundlund. I Tyskland har ett IT-problem med ett kommunikationssystem lett till stopp i all tågtrafik. En talesperson säger till nyhetsbyrån AFP att de inte räknar med att några tåg kommer gå under natten. Det är också oklart vad som orsakat det här felet och i nuläget finns ingen prognos för när problemet kan vara löst. Madrids näst högsta skyskrapa fick idag evakueras efter en explosion som utlöste en brand inuti byggnaden på 25:e våningen, det rapporterar tidningen El País. Ingen person uppges vara allvarligt skadad och det är nu oklart vad som orsakade den här explosionen. Skyskrapan är 248 meter hög. I studion Erik Porali.
4: Tack så mycket Erik, och nu är vi en direktsändning här i Sveriges Radio.
0: Vaken med P3 och
4: P4. Och natt du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Är du redo, Lisa?
5: Jag är så redo. Det är ingen match för oss nu, eller?
4: Det pågår just nu en match som har avslutats, men P4 har just nu Sportextra med VM.
5: Är vi i P3 bara?
4: Ghana och har mött England 0-0. Händelselös match har jag hört referat från bland annat Radiosporten. Eller inte händelselös, men att 0-0 matcher är inte så kul.
5: Men ligger vi ute i eten?
4: Vi ligger ute i P3.
5: Bara P3?
4: I P3.
5: Jag vill bara veta vilken nivå av svordomar jag ska.
4: Ja, du får svara i typ 10 minuter till, för sen kommer P4 tillbaka. Och sen efter klockan 1, eller vid klockan 1, då blir det mer fotboll i både P3 och P4. Då kommer Radiosporten att få med oss. Mm. Så att du kan svara 10 minuter till.
5: Jo.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
5: Yo, motherfuckers. Yeah.

0: Tiger Khaled, Griffin, Save My Love är vaken med Peter och Lisa. Lisa, jag vet att du har sovit 3 timmar inför den sändningen.
1: Alltså ungefär.
0: Det är så sjukt lite.
1: Alltså jag har tvillingpojkar. Hur mycket ska jag prata om barn? Det är inte kul för folk. Men de hade sån här 3-årskontroll och det gick inte att flytta. Och när det är 2 så är det väldigt svårt att ha dem samtidigt. Så vi båda föräldrar var tvungna att vara med.
0: Mm. Jag pratade i alla fall med en annan kompis här under kvällen som har en liten bebis. Och då, alltså den bara sover. Jag kan tycka att det är så fantastiskt och förundrande hur mycket ett barn faktiskt sover. Ja. Alltså de kan ju sova hur mycket som helst. Alltså typ halva dygnet bara typ...
1: Ja,
0: men det verkar så skönt.
1: De utvecklas ju hjärnan och sånt. Det gör inte jag längre.
0: En sak som man ju hört är ju att man behöver mindre sömn ju äldre man blir. Det kanske är just för att man inte utvecklas längre.
1: Man behöver inte.
0: Det händer ingenting där uppe. Nej, liksom. Du kan liksom likväl vara vaken.
1: Färdiginstallerat.
0: Och jag tror faktiskt på just det här att man inte behöver ha lika mycket sömn när man blir äldre. Jag har verkligen känt så här en förändring i mig själv. Alltså, om jag för 15 år sedan hade sovit lika lite som jag gör nu när jag har sändningsveckor, då hade jag varit grön i ansiktet eller kanske vit konstant under mina sändningsveckor. Men alltså, jag kollar faktiskt upp det där, för det finns ju ganska mycket statistik på hur mycket folk sover och så. Och en nyfödd sover 14-17 timmar per dygn. Mm. Det är så jättemycket.
1: Mm. Jag tror till och med nästan mer när den är precis nykläckt. Ja. Alltså det är få sekunder den är
0: vaken.
1: Men det
0: står alltså 0-3 månader.
1: Ja, exakt. Ja.
0: När man är liksom ett spädbarn då, 4-11 månader, så sover man 12-15 timmar.
1: Mm.
0: Det är ju också väldigt mycket.
1: Mm.
0: Små barn, alltså 1-2 år, 11-14 timmar. Mm. Det är alltså jag blir så konfunderad. Alltså det är liksom verkligen svart på vitt här hur mycket de här småbarnen sover.
1: Det är därför föräldrar kan ha egen tid när de har gått och lagt sig.
0: Ja, det är därför de har blivit natt. Det är därför de lyssnar på oss. Sådana som just börjar skolan, eller före skolan, 35-åringar, 10-13 timmar, och när man sedan är i skolåldern, alltså när man är 6-13, 9-11. Det är också ganska mycket, tycker jag. Jag minns inte att jag sovde 11 timmar när jag var i den åldern. Alls alltså.
1: Nej, men det gjorde du säkert. Du gick inte och la dig 10 och sen gick du väl upp 7 liksom. Du gick väl la dig mycket tidigare än 10.
0: Nej, jag tror jag gick och la mig vid 10.
1: Vad gjorde du?
0: Ja, ja.
1: Du kanske är en sån som, men det där är individuellt också. Du kanske är en sån som inte behöver så mycket sömn.
0: Jo, men det är ändå ganska mycket sömn. 6, 7, 8, 9 timmar är ju mycket.
1: Nej, jag tror att de flesta snittar väl på 8 idag.
0: Ja, alltså när man sen är tonåring, ska man, alltså 14-17 år, ska man ha 8-10 timmar sömn. Så det liksom går ju sakta neråt. Unga vuxna, 7-9, jättebra för dem. Och sen ligger det där i det där spannet, alltså nästan hela livet. Alltså. 26-64, 7-9... Mm. 65 plus 7-8. Där dippar det lite grann. Men här kommer vi till någonting som jag vill liksom avrunda med. För när man är 65 plus, då ska man ha 7-8 timmars sömn.
1: Mm-hmm.
0: Och där är vi ju inte. Varken du och varken jag.
1: Nej, men måste den vara i ett gap då? För jag tänker att när man, alltså alla 65 plusare jag känner, de sover kanske lite på natten och sen så tar de kanske en frukost, sover lite till och så äter de en andra frukost. Och det är min dröm. Men du vet, pensionärslivet, att de sover, kanske sover lite på dagen sen igen. För att de, jag tror att jag har hört någonstans, och det här vet jag inte om det är sant, men jag hoppas det, för det är så fint. Att när man blir i den åldern så ska man också vara redo att ta hand om spädbarnen igen på nätterna. Och att det är därför man inte behöver sova så mycket, för att man är liksom programmerad att då hjälpa till med
0: som en
1: livets efterrätt. Ja. Typ som de här gamla, de här valarna, de här stora blåvalarna som simmar ut i. Det är ju typ det enda djuret, förutom vi då, som går in i klimakteriet, men inte dör liksom. Alltså, utan fortsätter leva länge efter klimakteriet. Mm. För att de ska tydligen liksom lära ut sin visdom vidare generationer.
0: Mm.
1: Så
0: jag
1: tänker, det måste ju finnas något sånt då.
0: Mm.
1: Gud, jag menar inte att vi, alltså det där finns inte vid. Ja, som ni märker, sömnbrist. Mm. Men vackert.
0: Jag tycker det också.
1: Med naturen och sömnen.

0: Fugees med Ready or Not. Vi är redo här att sända radio fram till klockan 05:35. Vi kommer ha lite fotboll här om senare den här timmen vid klockan 1, så kommer vi ha med oss Radiosporten. Jag ställde ju frågan till dig liksom om det här med sömnen. Du berättade ju för mig här innan att du sov typ 3 timmar här inför sändningen.
1: Ja, det är inte vanligt att jag sover så lite.
0: Nej, men i vanliga fall, du brukar ju sova typ 6 timmar när du har jobbvecka. Inte brukar du sova mer än det?
1: Inte mer, alltså 5 kanske.
0: Mm,
1: alltså när det, men annars så kan jag ju sova 8. Mm. Alltså en natt. Om jag sover på natten, då kan jag sova 8-9 till och med. Om jag får chansen.
0: Mm. Och då ställer jag frågan liksom, hur mycket sover du och hur har den förändrats genom åren? Och det var ganska intressant faktiskt, för Susanna skriver så här: 6-8 timmar per natt, men jag har inte varit utsövd sedan min olycka 2009 där jag fick kronisk hjärntrötthet och några smärtsjukdomar. Somnar ofta fort och sen vaknar jag strax före klockan eller när den ringer. Jag saknar att inte vara hjärntrött konstant.
1: Mm.
0: Det verkar så himla jobbigt att ha en sån åkomma. Och också att det påverkar allting, även sömnen.
1: Också när just man har något som påverkar sömnen så blir man lite... Jag har själv haft det. Alltså att man kan bli lite paranoid. Och då blir det nästan kört. För att sömn hamnar ju om att varva ner.
0: Mm.
1: Alltså förstår jag menar psykiskt, blir man störd i det så blir det ju väldigt svårt att varva ner om man sitter och är rädd för att inte kunna somna.
0: Jag har ganska intressanta meddelanden som kommit in här nu. Patricia skriver: jag sover inte en hel natt, jag vaknar alltid vid 4. Har jag tur somnar jag om, men med er i öronen så härdar man ut. Oh, det var gulligt. Jenny skriver att hon sover 4-5 timmar per natt, alldeles för lite men det funkar. Och sen har vi Sören som skriver: jag sover 2 timmar och sen är jag vaken 2-3 timmar och sen sover jag mellan 30 minuter till en timme. Det är min dygnsvila.
1: Mm.
0: Och så har det varit sedan jag blev vuxen. Som tonåring sov jag 12-16 timmar per dygn. Men han är ju inne på det här som du längtar efter inför din pension som kommer om 20 år. Något sånt där.
1: 25 tack år. Tack så mycket. Dra inte av.
0: Nej, men jag tänkte att jag ville ge dig en tidig pension.
1: Ja, tack.
0: Du kommer vara så tät när du är 60 att du kan gå i förtidspension.
1: Ja, okej. Okay, kul. Vet du, ja, det är min dröm att äta en second breakfast.
0: Jag kan ju inte sova middag. Utan jag måste ju sova när jag sover och sen är det bara kört. Men någon gång händer det ju, och det är... Alltså någon gång per år så, kanske 3 gånger. Och då är det alltid under semester eller långledighet.
1: Mm.
0: När alla i min familj är lediga och trötta samtidigt. Så att vi liksom sätter oss på soffan och så bara somnar vi samtidigt. Nej, men jag, min sambo och min hund.
1: Aha, ja.
0: Då när man vaknar efter en halvtimme, en timme och har gjort det där, sover typ mellan 15 och 16. Det finns ju ingenting som är så det är så underbart att vakna upp efter det där. Älskar den känslan, och jag kan, när jag hör folk som sover middag, så är det den känslan som jag vill åt. Alltså jag vet precis hur det känns, jag känner att jag bara älskar det. Och om det är någonting som kommer när man är 65 plus och går i pension, då längtar jag efter det.
1: Jag är en sån där som alla de här sömnforskarna ger exempel på, att alltså sover jag mer än en kvart, så vaknar jag mig överkörd. Alltså jag förstörs ju helt, alltså jag blir... Dels är jag jättetrött hela kvällen.
0: Mm.
1: Om jag sover mer än en kvart. Alltså jag hamnar i djupsömn typ. Mm. Och sen så kan jag inte somna på kvällen och sen blir allt fucked up. Så jag får typ inte sova på dagen för mig själv.
0: Mm.
1: För jag har ingen karaktär att gå upp efter en kvart.
0: Och så tar det ganska lång tid för det sen att återhämta det, att komma tillbaka till vaken tillstånd.
1: Ja, och speciellt nu när man jobbar natt, för då tror kroppen att jag ska gå på natt.
0: Mm.
1: Och så att jag försöker att inte sova på dagen alls. Det kan jag inte heller.
0: Nej.
1: För att det är barn och katter som skriker.
0: Mm. Ja, intressant i alla fall. Tack så mycket alla ni som hör av er.
1: Fortsätt
0: sådär lite spontant till vaken snabel av sverigesradio.se. Bo Kaspers orkester nu, Tonårsland.

0: Du är vaken med Peter, Lisa i P3 och P4.
1: Vi pratar lite VM nu då, nu när vi har sportkanalen med oss, P4.
0: Ja, det är väl dags för det, att vi också visar hur man pratar om en sån sak.
1: Sport, det här, för jag tänker, men då ur ett musikperspektiv. För Die Die har ju tagit över alltså allt. Sociala medier, Shakira gör igen. Nu tillsammans med Burna Boy, eller hur? Mm. 4 gånger har hon varit med i VM. Det är väldigt mycket också snack om att hon har varit med flera gånger, hennes exman som då är fotbollsspelare,
0: ja,
1: som har varit med 3 gånger i VM. Mm. Så hon har varit med mer.
0: Fler gånger än han.
1: Yes. Waka Waka blev ju stor, jättestor. Die Die tycker jag har blivit större nästan. För den dansen är överallt. Alla ska göra den dansen. Har du sett den?
0: Nej.
1: Alltså den är överallt. Alla gör den här dansen som jag hör till den här låten.
0: Jag har inte sett den.
1: Ska vi göra den?
0: Ja.
1: Ska vi träna och göra den typ, ja, på fredag?
0: Ja, absolut.
1: Att gud vad det kommer bli en sån Jerusalema, alla som står på typ matbutiker och är 50 plus och dansar till en låt.
0: Är det så?
1: Kommer du ihåg när alla skulle göra Jerusalema? Nej?
0: Alltså de här sakerna verkar gå
1: rakt över ditt huvud.
0: Ja.
1: Men det är säkert över flers huvud då, så det är väl bra att jag berättar att den här dansen finns i alla fall överallt. Mm. Och den här låten är ju verkligen bra.
0: Vadå, överallt? Vad menar du med det? Liksom, ser du det på stan eller vad då?
1: Nej, om du öppnar
0: Internet du på det?
1: Okay. Där det finns folk som interagerar, så är var tredje video den här dansen den här veckan.
0: Ja, men sånt pysslar ju inte med.
1: Nej, men nej, för att du, och då ska ni veta att det är inte för att han tycker att det är intellektuellt fördummande utan han kollar på Love Island och sånt. Men Let's Go då, alltså Die Die som betyder Let's Go. Det är ju då Die Die, italienska, kom igen, igo, japanska, framåt, också liksom deras Let's Go. Dale, spanska, gere, alltså kom igen. Ale, fortsätt, ale, ale, ale. Och sen Let's Go, alltså kom, nu kör vi.
0: Så smart.
1: Ja, och då tänkte jag så här, hade det inte varit kul med något svenskt? Ska vi lyssna först på hur låter mina Shakira sjunger det?
2: Kom igen, bryt mig.
1: Hörde du?
0: Vad var det där för nu?
1: Det var lite
0: människa som det var, bröt in.
1: Jo, för att jag har gjort en liten
0: remix.
1: Ja. Nu är den svenska med också.
0: Ja.
1: Kom igen nu, för vi har ju inget alltså Die Die igår. Vi har inget catchy.
0: Nej.
1: Alltså hur skulle du säga Let's Go på svenska?
0: Kort. Kom igen.
1: Kom igen.
0: Kom igen.
1: Ja, kom igen.
2: Nu kör vi.
1: Nu kör vi.
2: Kom igen. Nu kör vi.
1: Och du vet inte vem, du hörde inte vem det här var.
0: Nej.
1: Ska vi ta och lyssna igen?
2: Kom igen, Britt-Marie, kör för fan!
0: Britt-Marie?
1: Du känner inte?
0: Nej.
1: Du känner inte igen?
0: Flyger mig över huvudet.
1: Det är ett jättekänt klipp också, ett av internets första. När det var så här Vimmel-TV, som de var ute i typ Jönköping eller Linköping eller någonstans. Jag tror det är Jönköping. Mm. Så träffade de en ganska brusad, glad ung man. Mm. Som då vill hälsa till morsan i Linköping. Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan.
2: Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan. Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan.
1: Och det här är ju vårt Die Die.
0: Britt-Marie.
1: Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan, säger ju folk när det ska vara Let's Go-stämning. Har du inte hört det?
0: Nej!
1: Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan, säger vi till varandra. Du tycker
0: alltså,
1: inte det?
0: Säger man det? Använder man namnet Britt-Marie?
1: Ja.
0: Jaha. Jag har också flugit med
1: huvudet. Men nu vet du om någon säger. Det är liksom som att Shakira säger Die Die igår. Mm.
0: Alltså så när någon har sagt det till mig har jag liksom, vad fan är Britt-Marie?
1: Vem är Britt-Marie? Ja. Så att nu är svenskarna representerade i låten. Jag tycker vi ska höra 2 till versioner där jag då gjort en liten remix av det här.
2: Kom igen nu, Britt-Marie, kör för fan.
1: Det sitter. Och sen nästa version är också bra.
2: Kom igen nu, Britt-Marie.
1: Så nu har vi det.
0: Kom igen nu, Britt-Marie.
1: Om någon vill göra liksom en till VM-låt. Men då kanske man måste fråga upphovsmannen bakom.
0: Eller så skriver man en helt ny med Britt-Marie.
1: Med morsan i Linköping.
0: Man får ju vara här med honom. Kom igen nu, Britt-Marie.
1: Hör ni östgötska då?
0: Kom igen nu, berätt med ni. Nu kör vi.
1: Nej. Ja.
0: Nu kör vi.
1: Kör för fan.
0: Nu kör vi för fan. Britt-Marie.
1: Ja, sprid Britt-Marie till Mexiko nu.

0: This is the life med Amy McDonald här i Vaka med Peter Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tack så mycket.
0: Det är mycket som händer. Vi håller på att förbereda lite fotboll här under den här låten. Så kommer du här med en uppdatering. Det ser vi verkligen fram emot. Det ska handla om fotboll, men inte fotbolls-VM.
1: Nej, precis. För ovanlighetens skull får man väl ändå säga under de här veckorna som VM pågår. För det har skrivits fotbollshistoria ikväll när den svenska supertalangen 19-åriga Felicia Schröder har skrivit på för den spanska storklubben Real Madrid. Den här övergången så beskrivs av hennes nuvarande klubb BK Häcken som historisk och den dyraste i damfotbollens historia. Vi vet inte exakt vad den här övergångssumman egentligen då landade på, det är fortfarande hemligt. Men ja, alltså då var Real Madrid har varit villiga att betala för att Schröder ska komma till dem istället. Så, men enligt källor till SVT Sport så rör det sig om över 15 miljoner kronor och det ska alltså vara ett rekord inom damfotbollen. Radiosportens expert Johan Elmander så fick frågan i Studio 1 kväll här om varför hon blir den dyraste spelaren någonsin och då svarade han så här.
2: Jättetalang är en utav sakerna och att hon är en målskytt. Ofta så är det ju forwards som brukar gå för lite mer pengar för de är där för att de ska göra målen och det är ju det. Hon är inköpt till Real Madrid så det kommer ju också med en press gör det ju men jag tror att hon kommer klara av det.
1: Ja, värvad av Real Madrid för att stärka upp offensiven och framförallt för att göra mål. Det kommer alltså vara hennes uppdrag. Och enligt Elmander så tyder ju den här stora summan på att klubben verkligen vill ha henne och att det är ett kvitto på att hon har gjort det bra i Häcken tidigare. Och det måste man väl ändå säga att hon faktiskt har gjort. För förra säsongen så vann hon skytteligan i damallsvenskan. Hon nätade totalt 30 gånger. Samtidigt så vann hon också SM-guld med Häcken då och blev utsedd till årets mest värdefulla spelare. Så när BK Häcken också presenterade den här nyheten så beskrev deras fotbollschef det som att den här övergången också kommer att stärka damfotbollen. Och Radiosportens Johan Elmander, han håller med.
2: Ja, men det är klart att vi gör det. Det är ju jätteroligt att priserna börjar gå upp för damfotbollsspelare också. Att man går för större summor och ett intresse som har ökat jättemycket de senaste åren. Så att det är klart att det ringar på vattnet. Så det betyder mycket för svensk fotboll. Även om vi tappar en väldigt sevärd spelare ifrån damallsvenskan.
1: Så nu får vi väl se då om hur det går för Felicia Schröder och hennes äventyr i Spanien. Flyttlasset kommer gå här någon gång under sommaren och till SVT Sport så säger Felicia själv att hon redan har börjat plugga spanska.
0: Ja. Härligt. Det
3: kan vara bra, annars att man inte gör som jag och säger Real Madrid när man ska prata sport och inte är så duktig på sport.
0: Ja.
3: En gång sa jag också Forza Milan för att jag trodde att de hette så. Men de heter ju bara Milan, va? AC Milan kanske till och med.
1: Det stämmer bra.
3: Men jag sa alltså laget Forza Milan. För att jag hade hört det så mycket.
0: Mm.
3: Men det är ju typ Heja Milan.
0: Men du är bra
3: jag
0: på
3: lär
0: det.
3: Mig.
0: Du är ändå bra på det du gör.
3: Jag lär mig.
0: Och din inlärningskurva går ju liksom spikrakt uppåt.
3: Den började ju från noll.
0: Men det ska bli väldigt spännande, Elias, att få följa och få höra sen när de släpper lite detaljer kring vad hon verkligen har fått betalt. Alltså, de har betalat för henne och vad hon ska tjäna på det här själv.
1: Verkligen.
3: The real.
0: I real.
3: I real Madrid.
0: Yeah. Nu The Rolling Stones in the Stars.

0: Ja, här är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg, och om en stund så kommer också Radiosporten att hjälpa oss att vakna in i kaklet. Vi sänder ju till 05.35 idag i både P3 och P4, och efter klockan ett så blir det lite fotboll då. Mm. Är det Kanada som står värd för nattens match? Det blir ju kul att höra hur rent väder de kommer ha.
1: Mm.
0: Vi pratade ju också om sömn. Slog ju mig att vi sover mindre och mindre ju äldre vi blir, och att när man börjar gå igenom hur mycket vi behöver sömn, så börjar vi ju på topp. Alltså vi börjar ju med att vi känns som att vi bara sover. Sen sover vi mindre och mindre och mindre ju äldre vi blir.
1: Mm.
0: Och då ställer jag frågan till våra lyssnare: hur mycket sover du och hur har det förändrats? Så Rut skriver till oss nu: hej guys, jag sover 9-10 timmar varje natt om ingen väcker mig. Alltså det här låter ju så skönt. Like in a coma, skriver hon. Men det händer verkligen sällan att jag blir väckt av mina hundar. Ja, 6-7 timmar sömn brukar jag få då, när hon blir väckt.
1: Också, först tänkte jag så här, men hur går det ihop? Eftersom du är vaken nu, men så kan på att Rut bor ju på andra sidan Atlanten.
0: I San Diego.
1: Så det är dagtid för henne nu. Mm.
0: Hon har fotbolls-VMs tid just nu.
1: Jag blev lite irriterad idag, apropå det här med... För många skriver ju hur mycket de sover, att de inte kan sova, och vad de gör för att somna i den här tråden på Facebook som jag slängt ut.
0: Mm.
1: Och jag var inne på Sveriges Radios hemsida idag, bara spontant scrollade runt där. Och så var det så här en länk typ, som var så här: när du inte kan sova. Alltså Sveriges Radios tips på vad man kan lyssna på när man inte kan sova.
0: Mm-hmm.
1: Hallå? Hallå, hej? Vi, hallå, är det Sveriges Radio? Vi vaken med Peter och P4. Kunde varit ett tips, för vi sände live på natten.
0: Ja, alla nätter.
1: Alla kan vara med oss då, trodde
0: sju
1: jag.
0: 7 dagar i veckan.
1: Jag bara, oj, om klickar in här, då kommer det vara en bild på mig och Peter.
0: Ja, det är därför du klickade.
1: Typ.
0: Du gjorde dig redo att vara stolt.
1: Jag var lite så, oj vad kul att de har liksom, vet du vad det var? Ska berätta om tipsen som
0: Nej,
1: ligger
0: vågar
1: på sidan.
0: Jag vet inte vem vi vet.
1: Spännande,
0: ledsen och arg, jag också.
1: Spännande berättelser i nattens mörker. Okej, okay, då är det alltså olika dokumentärer från P1, P3 och så vidare. Till exempel en ny, som vi kan tipsa om faktiskt, en ny P3-dokumentär som kommer om seriemördaren på grisfarmen som kommer den 26 juni.
0: Det var obehagligt.
1: Men att lyssna på den när man ska sova, är det verkligen...
0: Nej, alltså det hade jag aldrig sett på natten.
1: P3 Dystopia. Det ofrias land, USA:s demokratiska kris, vill man inte ligga och lyssna på.
0: Nej. Alltså bara jag hör signaturen till Petri Dystopia så blir jag rädd.
1: Alltså också något som jag blir rädd av, när kronofogden knackar på P1-dokumentär.
0: Om man sen bra lyckas tips. Somna, då får man ju ångest. För det är ju något som man absolut inte vill ska hända en själv.
1: Men jag förstår inte bara så här, här är era tips. God natt då, sov så gott. Lyssna på den här seriemördaren på grisfarmen, sov så gott. Godnatt, puss puss från Sveriges Radio. Puss puss. Nej. Lyssna på oss. Vi vaggar in er i sådana fall. Gör om, gör rätt. To make sure they put out a helping hand. Nanny Cherry know this story, so it must be told. About a group of people left in the cold. Caught by a plague, slowly they fade. From an immune deficiency you see.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Hurricane med New Kid här bakom med Peter och Lisa. Lisa, jag har panik.
1: Panik. Jag med.
0: Min granne på landet har köpt en pool.
1: Okej.
0: Okay. Vet varför?
1: För att den vill bada. Ja. Eller jag förstår inte frågan.
0: Vi bor ju väldigt nära vattnet. Det är algblomning i vår vik.
1: Aha.
0: Badförbud. Så det första jag möts av när jag kör in på vår lilla gata är att hon berättar, titta, jag har skaffat pool sedan jag var här för 4 veckor sedan. Vi har ju inte varit där på flera veckor.
1: Ja, men hur fort skaffar man en pool?
0: Men det är nog en sån här pool hon kan plocka ner på vintern.
1: Vadå, så när
0: den
1: det
0: är jättestor, men den liksom ligger lite ovan mark.
1: Mm, ja. Mm.
0: Men, hon kan vuxna kan bada i men, den, man kan simma i den, den är skitstor bara.
1: Hon började se lite grönt på vattnet och sen nej, men alltså, klickade hon hem den direkt.
0: Kommunen hade gått ut och liksom bad... liksom flaggat och de hade satt upp sådana här mätare och grejer och visat det här okänligt vatten.
1: Stefan, hold my beer. Och sen bara så klickade hon hem sig en sån.
0: Ja, typ så.
1: Kul.
0: Kul tjej. För henne, men inte kul för mig.
1: Varför då?
0: För att jag fick ju liksom, jag tänkte att jag skulle åka till landet och få mitt första bad så här inför midsommar.
1: Men kan ju bada hos henne?
0: Ja, men inte i en... ja.
1: Jo,
0: ja, det hade jag kunnat, eller hur? Men nu blev jag inte inbjuden. Jag är inte den som liksom, hej, kan jag få doppa mig?
1: Alltså, du kan ju bara sitta där när hon kommer
0: vi
1: hem.
0: Vi är inte där i vår relation just nu.
1: Nej.
0: Och efter 3 dagar på landet, då kom dock min modiga kompis Ylva. Och drog med oss för ett dopp med orden, ni behöver inte bada med öppen mun. Och jag tyckte som att, nej, men det är klart att vi inte behöver. Vi badar. Och det vi gjorde, och som vi badade. Så vi badade... på midsommardagen, vi badade på söndagen och på måndag, vi badade igår. Du vet, vi har verkligen badat.
1: Ska man det?
0: Nej.
1: Nej, för
0: nu kommer en varning från myndigheterna. Giftiga blågröna alger eller cyanobakterier. Alltså hade hon sagt det är cyanobakterier i vår vik alltså, och inte använt glosan alger, då hade jag ju inte badat, även hur tuff Ylva än må vara. Är du med? Men när man läser om det här, cyanobakterier, då fattar man ju hur äckligt det är. Hör du inte hur äckligt det låter? Men jätteäckligt.
1: Vad kan hända
0: alltså,
1: dig?
0: Det kan, tydligen ligger ett stora sjok av cyanobakterier ute till havs. Och runt i Östersjön ligger det på olika ställen och sådär. Och även i Stockholms mellanskärgård och sådär. Det är inte bra alls. Kan orsaka magproblem, feber och muskelsmärtor om man får den i sig det. Och den som badar till exempel där algblomning förekommer och får en kallsup, då rekommenderar man att ringa till giftinformationscentralen.
1: Jag blir väldigt nervös, orolig för dig nu. För att jag vet ju att även om du kanske inte badar med öppen mun så är du väldigt sällan tyst.
0: Och då har jag varit tystare än vanligt nu, eller?
1: Nej, jag bara menar om du pratar med att du badar så... Och sen var jag så här... Och så skvätter in där i munnen på dig. Du skrattar ju också väldigt mycket när du är med kompisar.
0: Ja.
1: Har du fått i dig det här skiten nu?
0: Alltså, jag vet inte. Men det kliar faktiskt lite på armarna.
1: Jag tycker Ylva... radera hennes nummer och så tar du upp och blir kompis med grannen.
0: Och faktiskt sagt det även när vi badade här i Årstaviken. Äsch, vi får lite klåda, men vad gör det? Det är bara duscha efteråt.
1: Nej, men hon har ju rätt.

0: Erase and Rewind med The Cardigans i vaken med Peter och Lisa.
1: Gunnar skriver in.
0: Jag sa, vad vill han?
1: Han skriver så här, det var hockeygunnar här. Nu vet han som är vår hockeyreporter. Alltså Frida och Roberts då. Men vår, säger jag. Han är väl vår också. Mm. Men han har inte varit med oss bara. Han är ute i Linköpingsnatten. Kom igen nu, Britt, med käppet. Ja. Och tjänar in sitt levebröd. Härligt att ni håller koll på fotbolls-VM, Peter och Lisa. Men apropå Real Madrid, som Lisa uttalade hos, så vill jag minnas att du i vintras sa, mitt nyårslöfte inför 2026 är att bli mer sportintresserad.
0: Ja.
1: Med vinter-OS och fotbolls-VM så blir det perfekt. Och
0: du har ju haft det som mål.
1: Ja, 2026 är inte klart än.
0: Nej.
1: Men han skriver, hur går det med det nyfödda idrottsintresset i år, eller passar det ju utmärkt eftersom att Sirius håller på att ta sitt första allsvenska guld i år. Och det var ju faktiskt det jag sa för några veckor sedan, att jag är jättesportintresserad.
0: Att du helt plötsligt blev sportintresserad på ärligt, alltså du blev det ju på riktigt. Det var ju inte bara att du liksom försökte liksom hålla upp en fasad.
1: Så här är det. Jag har väldigt svårt att bara välja ett lag så här. Manchester United gillar jag för att jag gillar dem. Utan jag måste bottna i det. Jag kan inte, andra tycker jag känns konstigt att man bara väljer ett. Jag förstår inte det.
0: Nej.
1: Men däremot,
0: det är inte
1: när det
0: din
1: är,
0: grej.
1: Nej, men när det är Sverige.
0: Ja, då jäklar.
1: Då brinner mitt, då bultar mitt hjärta. Och när det är Uppsala, då bultar mitt hjärta. Så då är jag superengagerad. Så jag tycker att det går bra.
0: Det tycker jag också. Jag tycker du har flera gånger faktiskt tagit upp en liten boll från nyhetsflödet och berättat om den.
1: Bästa sättet att somna, skriver Gunnar, är att tänka på alla gånger i livet man haft otur i kärlek. Varför frågade jag aldrig chans på Therese i sjunde klass? So what om hon hade svarat nej? Och sen somnar man, puff, och sover i 8 timmar.
0: Vilken bra grej.
1: Underbart.
0: Han har en sån insomning att tänka på gamla flörtar han inte flörtat med.
1: Alltså istället för lamm som hoppar och försvinner.
0: Ja, räknar han tjejer som han har liksom...
1: Som hoppar över hindret och försvinner ut över horisonten. Therese, Ann-Sofie.
0: Så tankeexperiment som ska ju vara uttröttande. Att man, varannan som man har fått ihop det med och varannan som man ville ha ihop det med inte fick ihop det med.
1: Ja, Gunnar, du skulle gjort som jag. Du vet de här fråga chanslapparna. Jag skrev ju bara, jag skrev inte ja, nej, kanske. Jag hade bara jag som öppnat sig när jag var 7. Inte det, iconic.
0: Ja, men du är ju iconic. Du känns ju som en tjej med självförtroende.
1: De var tvungna att, vissa killar var tvungna att skriva dit en egen nej. Hitta en penna, du vet. Ja. Och skriva nej själv.
0: Du, det är ju faktiskt fotboll nu här strax. Vi kommer få det i både Peter och P4 med hjälp av Christian Olsson från Radiosporten och den före detta lagkaptenen, försvarsspelen och numera också expertkommentatorn Jon Persson ska vara med oss.
1: Kul.
0: Och de är med oss från USA. Den här matchen vi ska få följa nu med hjälp av dem, det är ju Panama som möter Kroatien och det är ju i Toronto i Kanada som de faktiskt kommer att spela i natt. Och jag tänker vi ska släppa in nu Christian och Jon och se vad som händer. Vad är det för stämning i Toronto?
2: Närmast galen stämning, för det är bara sekunder kvar till avspark mellan Panama och Kroatien på den jämnt gröna gräsmattan som till hälften är i skugga och till hälften är i sol. Där sätter kroaterna igång spelet. Matchen börjar alltså i detta nu. Denna match som ingår i den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM som ju arrangeras just nu i USA, Kanada och Mexiko. Och de 48 nationerna som är med där i VM, de är ju utportionerade på 12 stycken fyralagsgrupper. Och efter de inledande 3 gruppspelsmatcherna som alla spelar så går de 2 bästa i varje grupp plus de sammanlagt 8 bästa av de här i de här grupperna då, 3-orna i grupperna, vidare till nästa nivå i turneringen. Och den här matchen är jätteviktig för att i de övriga nationerna i den här gruppen är England och Ghana. De spelade tidigare för några timmar sedan 0-0. Och det betyder att Kroatien som förlorade inledningsvis mot England och Panama som förlorade sin första match mot Ghana. De har allt att vinna idag, Jon.
3: Ja, så är det definitivt. Bara ut och ösa på i kvällens drabbning här, en drabbning där ju Kroatien är ganska tydliga favoriter inför, men det är också många höjer ett varningens finger för Panama som framförallt gör en fin öppningsmatch, ska vi säga. Även om de till slut förlorade öppningsmatchen så är de mycket, mycket bättre än vad många tror.
2: Matchens första målchans presenterar sig redan i andra minuten. Det är Luka Modric, kroaten, lagkaptenen, han som blivit 41 år gammal och ser senig och årsanvänd ut, ifall man säger så, som en kroatisk bergsget. Han nickar bollen, det gör han nästan aldrig, men han nickar i offensiv position till höger i straffområdet, långt över det Panama-mål som vaktas av Orlando Mosquera från Al-Fayha i Saudiarabien, och han ska nu sätta igång bollen i spel igen. Det var ju egentligen en väldigt bra chans det där.
3: Ja, fel gubbe på rätt plats, får säga bara. Det är som du säger, inte ofta man ser honom nicka, och han såg väldigt obekväm ut också. Hoppas jag inte får någon smäll här nu, eller bollen i ansiktet, så var känslan när Modric gick upp.
2: Ja, nu vinner Panama en närkamp på offensiv planhalva, sätter igång Rodriguez med det blonderade vita håret på högerkanten, utmanar det kroatiska försvaret, spelar bakåt till Murillo som rullar hela vägen hem till backlinjen. Om en liten stund ska vi presentera spelarna lite mer noggrant, men Panama som är med i sitt andra fotbolls-VM genom tiderna, de har aldrig tagit en enda poäng i mästerskapet. De tappar nu kontrollen på bollen och återtar den på mittfältet vid mittcirkeln. Det var bra gjort av deras spelare, lagkaptenen Joel Barcenas där på mittfältet. Så prövar de en lång boll på Martinez, Christian Martinez. Han går omkull och det döms av domaren från Gabon, han som heter Pierre Acho. Ja, han heter faktiskt det, och vi ska inte skoja om det. Man heter ju olika saker. Det döms frispark för Panama. Det var Gvardiol som var lite väl hård mot Panamamannen där. Matchen är i tredje minuten på arenan Stadium, Toronto Stadium i Toronto i Kanada. Och av bilderna att döma så är detta en äldre skapad arena. Det är inte någon ny sån där luftkonditionerad superfarkost som landat. Det här finns inget skjutbart tak. Här är det läktare rakt upp på traditionellt fotbollsarena maner. Och bollen kommer för Panama in i offensivt straffområde på kroater. Målvakten kommer ut, behöver inte ta bollen för den skickas ut av Gvardiol. Uteförsvararen till inkast för Panama. Men oj, vilken chans!
3: Ja, verkligen. Och en respektlös inledning av Panama som spelar sig ur, spelar fast det är trångt, håller bollen på marken och tar sig fram mot ett Kroatien som ser lite konfunderat ut så här i inledningen.
2: Fjärde minuten i solen i Toronto. Kroatien i sina traditionellt röd-vit schackrutiga tröjor och vad de är snygga, vita byxor och vita strumpor mot helt i marinblått skrudade Panama-spelare. Lite vita inslag i Panama-dräkterna, och de ville nu ha en hörna men får inte det. Framfallaren José Fajardo Nelson var sist på bollen, menar assisterande domaren från Gabon, och det är inspark för Kroatien istället. Ska vi ta kroaternas laguppställning då när de sätter igång spelet? De har Dominik Livakovic, han som var så fenomenalt bra mot England och såg till att det bara blev 4 insläppta mål, så att säga. Han står i mål, 3 i backlinjen där framför Josip Sotalo, Marin Pongracic och Josko Gvardiol. Då spelar Pongracic istället för unge Luka Voskovic som spelade mot engelsmännen men som är petad idag. På mittfältet från vänster Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Luka Modric och Josip Stanisic. Då spelar Kovacic istället för Susic som spelade senast och är petad idag. Framåt från höger Martin Paturina, målskytt senast, Petar Musa, målskytt senast, och Marko Pasalic. De byter Pasalic i det kroatiska laget. In med Marko Pasalic och ut med Marko Pasalic. Här lägger för kroaterna i offensivt straffområde. Då får inte Perisic tag i bollen utan målvakten i illgrönt. Mosquera fångar bollen för Panama. Det är snart spelat exakt 5 minuter. Det är 0-0.
3: Ja, och du är inne på Kroatiens laguppställning där som det ser ut i alla fall när man kommer ut här. Nu har vi bara spelat någon minut, men det är en fyrbackslinje till skillnad från öppningsmatchen här då. Och därav blir det lite ändringar, lite mer vad ska man säga, kroatiskt system. Tyckte de var lite väl defensiva kanske i perioder och framförallt i sin uppställning mot England. Mer ett fyra, ett fyrmannaförsvar, ett sittande mittfält med storstjärnorna och gamlingarna får vi väl någonstans säga i truppen. Kovacic och Modric bakom då 4 offensiva spelare.
2: Och sittande mittfältare, det betyder ju inte att de har med sig stolar ut på planen, utan det betyder ju att de är lite mer tillbakadragna helt enkelt. på fotbollska som det pratas från fotbolls-VM. Det är ju väldigt logiskt det, och ibland behöver det möjligtvis förklaras. Kroaterna med ballettskor på, för de går inte in i några dueller där, bryter i sitt vänsterförsvar, spelar sig sen på ett komplicerat men jättefint sätt. Vilken teknik av Batorina som klackar bollen över sin motståndare i ryggen och sen blir sliten i tröjan och får frispark med sig av domaren från Gabon på vänsterkanten på egen planhalva. Vilken teknik!
3: Läckert!
2: Oh, lala.
3: Men tätt också mellan Panama-spelarna, så att lurar en, men nästa kommer dit visserligen med oschyssta medel som gör att Kroatien får en frispark här, men det är tätt och det är tajt och inte alls enkelt för favorittippade Kroatien.
2: Som har 0-0 mot Panama, det spelar den sjunde minuten. Det är fullsatt i stort sett vad vi kan bedöma av tv-bilderna som vi ser ifrån Toronto på läktarna där på Toronto Stadium. Det betyder runt 45 000 åskådare på denna öppna arena som släpper in solsken idag. Hade det varit regnväder idag så hade det vräkt in regn, för det finns ingenting som skyddar för vädret här. Det är sympatiskt kanske man kan tycka. Det är också väldigt traditionellt. Det är en typisk fotbollsarena. Här spelar Toronto FC sina hemmamatcher i MLS, den nordamerikanska fotbollsligan. Kovacic i anfallsposition nu för Kroatien. 0-0 mot Panama. I den sjunde minuten hem till backlinjen till Pongracic i sidled till Modric. Vilken boll ut på vänsterkanten. Eller hinner han den? Perisic. Ja, det gör han väl. Perisic. Och in med bollen i straffområdet. Nickas undan av Panama. Ut ur detta område. Stanisic sätter hög press för kroaterna. Panama spelar sig skickligt ur den pressen och rullar hem bollen i backlinjen. Då är det inte lika skickligt med den halvträffen. Den studsar ändå rätt bollen med en par två stycken Panama-spelares fyra fötter ut ur straffområdet. Bollen är fortfarande i luften och precis som att den ville göra sig själv åksjuk. Men nu till slut har den bestämt sig för att komma ner. Oj, vilken teknik av Panama. Och djupligt sticker han bollen till Nelson. Fajardo Nelson tar emot, vänder upp, går inte framåt, spelar bollen bakåt inom laget. Applåder till Rodriguez, José Rodriguez från Juárez i Mexiko, eller Juárez, det var han. Vilken teknik.
3: Detta bollen på ena sidan med lite skruv på, sen åt andra hållet själv, och försvararen ser ut som ett litet frågetecken där i mitt emellan.
2: Ja, som en väldigt lycklig smörkniv i aktionen. Och här kommer de, Nelson centralt för Panama. Tar hjälp på högerkanten av Martinez. In centralt till Harvey. Ska han skjuta? Fälls av Kovacic till frispark i jättebra läge. 5 meter utanför straffområdet för Panama. Där orkar ju inte Kovacic ta några där extra löpstegen bara, och så fäller han honom istället.
3: Nej, men han får jaga boll också i ett par minuter, så att det är inte så konstigt att han blir trött här. Väldigt skickliga på att skydda bollen dels, vilket man gör i frisparksläget, men också hur man flyttar bollen mellan spelare i en ganska liten yta med bra teknik, och det där är inte enkelt på något sätt. Panama gör det väldigt bra.
2: De är ju på ny cirkusnivå, Panama-spelarna. Oj, vilken teknik!
3: Och inte bara en eller två eller tre eller fyra, utan hela laget är verkligen med, och matchinledningen här är inte alls det som man skulle kunna tro. Ett Kroatien som verkligen går ut och fångar bollen och driver spelet, utan minst lika mycket Panama.
2: Det är 0-0 i matchen. Målvakten Livakovic har solen i ögonen när han nu ska stoppa den här frisparken som kommer att komma in i hans straffområde från positionen 5 meter utanför straffområdet. Svagt åt höger. Gott om försvarande schackrutiga i rött och vitt kroater och marinblå anfallande Panama-spelare i straffområdet. Superläge för Panama att ta ledningen här. Skjuter de direkt. 3 kroater i muren. Verkar vara de mest småväxta i laget. Modric och 2 till. Eller skickar de ett inlägg mot bortredaren av straffområdet. Svagt ifrån höger kommer bollen. Kroaterna på läktarna anar oråd. Ni hör deras buanden i bakgrunden från Toronto Stadium. 45 000 åskådare där. Många väldigt nervösa i detta nu. Närkampen kommer att stunda inne i straffområdet. Domaren är där och rättar till alla spelare och säger till en i taget: gör inte så här, får bara göra så. Går han till nästa, gör inte så. Han skulle kunna ha ett gruppsamtal istället.
3: Nervöst för Kroatien som har varit ganska dåliga i det senaste på framförallt då fasta situationer. Och det här är precis en sådan i läget utanför straffområdet. Vad är det? 22-23 meter från mål.
2: Här kommer den. Inte skott med vänstern, lyft med höger mot bortre stolpen. Nick undan av kroater, det gjorde de jättebra.
3: Ja.
2: Ut med bollen i straffområdet. 10 minuter i spelare. Inkaskade blir för Panama på vänsterkanten. Det är 0-0 mellan Panama och Kroatien. Panama provar nu i en av de vänstra kanalerna på planen. Inte framåt dock, utan bakåt hela vägen hem till målvakten Orlando Mosquera från alltså Al-Faya i Saudiarabien. Jag tänker att det är läge att dra Panamas laguppställning i övrigt också, för ni har ju fått kroaternas, men de har den ändå i backlinjen nu, bollen, och valla runt den. Där är 3 stycken försvarare centralt i grundläget. Giovanni Ramos från Academia Puerto Cabello i Venezuela. Den klubben kunde inte jag spontant, jag var tvungen att kolla extra. Där är också José Córdoba från Norwich. i England, den klubben kunde jag. Och så är försvarslinjen också Andres Andrade från LASK Linz i Österrike. På högerkanten Michel Murillo från Besiktas i Turkiet. På vänsterkanten Cesar Blackman från Slovan Bratislava i Slovakien. Centralt Carlos Harvey från Minnesota United i USA. Och lagkaptenen, han med den fina tekniken, utsidan nyss, fotbollsmums, Joel Barcenas från Mazatlán FC i Mexiko. Där är tre stycken spelare framåt också. På högerkanten Christian Martinez från Smona i Israel. Centralt José Fajardo Nelson från Universidad Católica i Ecuador. Och på vänsterkanten José Rodríguez från Juárez i Mexiko. En ändring i laguppställningen jämfört med laget som spelade premiärmatchen. Det är på topp. Ut med Waterman som spelade då och in istället med nyss nämnde Fajardo Nelson. Domaren undviker just nu i detta läge att blåsa frispark för kroaterna som hade ett bra halvkontringsläge. Ingen frispark vid mittcirkeln. Istället så är det Panama som spelar upp med lite väl modig och lössläppt teknik. Oj, oj, oj, Batorina. Vilket finter. Stå på ena benet, göra helikopterfinter med det andra och snurra runt som Zinedine Zidane för 15 år sedan ungefär. Det är ju teknik på Panama-nivå nästan ju.
3: Ja, verkligen. Panama som du är inne på är ju ett... Ett mångsidigt lag, det tycker jag att de redan har visat upp här i matchinledningen. Trots att vi bara är knappt 12 minuter in så är det ju så. Men tittar man på dem, hur de ser ut, så är det ju när Kroatien har bollen, en fembackslinje som droppar ner. Men när man själva har bollen, endast en trebackslinje som spelar runt bollen. Och framförallt god teknik på spelarna framför. Men också det som de ska hålla ögonen på i Kroatien, det är ju de snabba yttrarna som är otroligt farliga. Och någonting som förbundskaptenen Thomas Christiansen dansken verkar ha snickrat på, att så vill man spela kompakta centralt och sen när det går undan på kanterna som här när man vill bollen och ställer om.
2: Och får den frispark med sig vid mittlinjen, möjligtvis också en varning på Luka Modric som verkligen kapar en av de där snabba spelarna. Det är Cesar Blackman som ligger ner och har väldigt ont, vänsterkantspelaren. Han får ingen varning Modric där. Hade han inte varit Modric skulle han nog kunna fått varning där, för det såg ut som en ganska oförsiktig kapning. Han helt enkelt inte hann med riktigt där.
3: Helt klart tvåa på den där bollen. Ja. Jag kan tycka att den absolut, som du säger, skulle kunna ha varnats på den. Men vi ser också att domaren, jag vet inte om det är så för att det är tidigt i matchen. Han får en chans till här. Luka Modric i alla fall. Jag tycker att det var ganska sparsamt med varningar i mästerskapet. Om vi bortser då från öppningsmatchen som ju var en... Ja, det var tvärtom där. Där kom det gula och röda från alla fickor på domaren.
2: Många utvisningar och många varningar där. Men det är en skön inledning på den här matchen som, alltså som en underhållning vilket som helst betraktad. Och som konstform också. För det är väldigt mycket hokus pokus och simsalabin och stå på ett ben och plädoppabom.
3: Ja, men
2: jättekul.
3: Betydelsefull match, vilket ibland betyder krampaktigt. Så det absolut inte var det här. Utan två lag som verkligen vill spela, verkligen vill framåt och göra vad man kan. Men också två lag som hittills i alla fall har försvarat sig väldigt bra. Men på det... Med det sagt, en öppen match. Det finns definitivt ytor att spela i.
2: Men ännu ingen vass målchans.
3: Nej, det saknar vi.
2: Snart kvarten spelad. Vi är i den 14:e minuten i matchen i Toronto i herrarnas fotbolls-VM som kommer till oss från USA, Mexiko och Kanada. Just nu från Kanada i den här gruppen tidigare England-Ghana 0-0 i en uppvisning av Ghana när det gäller försvarsspel. För oj vad England hade det svårt att skapa mål. Chanser och mål.
3: Ja, tagit väldigt stora steg där. Försvarsspelet uppoffrande rakt igenom.
2: Kroatisk boll in i straffområdet. Batorina med den fina tekniken tar med sig bollen som en liten lydig hund ut på högerkanten och sen uppåt genom laget. Där kommer ett inspel på chans in i straffområdet. Det går inte rätt för kroaterna så tillvida att Panama får undan bollen genom Andrade till vänster i sitt försvar. Kroaterna börjar om hos Gvardiol och de andra två i backlinjen. Gvardiol, Pongracic och Sutalo. Lång boll att springa på för högerkant positionerade Stanisic i det kroatiska laget. Han når inte bollen utan den nickas ut till inkast av det Panama-engagerade vänsterförsvaret. 15 minuter, 0-0 mellan Panama och Kroatien i en match som är av den där härliga VM-sorten att de har aldrig mötts tidigare, de här lagen. Panama från Centralamerika, ju på det smala näset mellan Sydamerika och Nordamerika, där Panamakanalen ju är byggd förbindade de två stora oceanerna på varsin sida. Det är fortfarande landets största inkomstkälla enligt uppgifter. Kostar pengar att åka i Panamakanalen och det är det ju värt istället för att vara tvungen att runda Sydamerika då man har båt. Inlägg av kroaterna där, alldeles för långt inspark för Panama. Och så träffar de då på varandra, de här som aldrig har mötts tidigare. Och så vet man inte så himla mycket hur de står sig mot varandra. Det är ju jätteroligt.
3: Ja, ja men absolut. Och olika spelstilar och så vidare. Det är klart att Panama framförallt då, som inte riktigt har den här VM-erfarenheten. Det är klart att de inte har stött på så många lag med det heller då. Men,
2: Men det finns träningslandskamper och vad som helst.
3: Nej, men om man, ja, men absolut. Om man kan se lagen hur mycket som helst inför var man spelat, men tittar du på Panama, ja, de spelar ju matcher i sin region och sin världsdel, och Kroatien mestadels likadant då, så att det är klart att hur bra är lagen, hur balanserar man det liksom, och svaret får man ju först när de har mötts.
2: Panama med en lång boll ut på högerkanten och det var en fin boll och det var en härlig nedtagning där ute på kanten. Morillo in framför mål. Nästan att den stöts in från nära håll. Nu tar de returen utanför straffområdet på vänsterkanten. Panama spelar bakåt genom laget. Inlägg mot en bortre stolpe. Målvakten Livakovic fångar för inlägget var nära mål. Men vad det var nära att Fajardo Nelson kom först på den bollen på inspelet från högerkanten. Jättebra.
3: Det ser du där som vi pratade om för en liten stund sedan, att det går undan på kanterna. Ja. När de väl vinner bollen centralt så kommer den ut i en stor yta in bakom kroaternas backlinje och det gick undan minst sagt på högerkanten i det här fallet, och så när straffar man Kroatien där, när jag tror att det var
2: Morillo var det som kom loss.
3: Var det det? Ja, men tänkte med Fajardo framför
2: mål.
3: Ja, precis, som inte riktigt får dobbarna på den där bollen.
2: Nej, jättespännande. När vi satt och förtjustes över att det är länder från olika nationer eller från olika delar av världen som möts som nationer i det här mästerskapet, och favorittyngda Kroatien är inte på något sätt dominant så här långt. Istället är det ju Panama som för spelet, och vilken teknik. Nu kommer de på vänsterkanten, Panama utanför straffområdet, här kommer inspelet in i straffområdet vid första stolpen, missas bollen av Fajardo Nelson igen. Kroaterna får undan till Batorina, deras bästa spelare, inledningsvis spelare sidlig på mittfältet, så småningom ut med bollen till Modric. Detta är en kroatisk kontring, se upp här nu Panama, det är många folk som är engagerade från båda håll. Ut med bollen till Pasalic, går in i straffområdet förbi sin Panama-spelare, får bollen ner mot kortlinjen, skickar in den i straffområdet. Vad händer där då? Panama nickar undan till kroater som tar vid centralt i banan, Kovacic med de svarta skorna. Det är lite grann av hans varumärken, han har alltid svarta skor som en av ytterst få spelare nu för tiden ju.
3: Ja.
2: Alla andra har rosa skor i stort sett på planen.
3: Eller vita.
2: Eller blåa som Modric har, som får bollen nu. Lägger den på ett tillslag med en gång tillbaka till Pongracic, mittbacken som är högt uppe med sin skarpskurna profil och sin ymniga skäggstubb. Ut med bollen på vänsterkanten till Gvardiol med kapten Haddock-skägget. Den andra mittbacken som verkligen kapas där av Martinez. Christian Martinez blir liggande. Det blåste inte domaren för. Istället så är det Pasalic för inlägg från högerkanten för Kroatien. Och så blev den plötsligt elektrisk, den bollen i straffområdet. Det var ingen som ville ta den där. Har vi lät den studsa på sin höft, och så lät han en annan Panama-spelare bara göra sig av med den. Och här kommer kroaterna igen. Gvardiol har rest sig upp. Värre var det inte. Ut till Batorina, den sköne tekniken. Inlägg in i straffområdet, nickas undan av Panama. Det var inte mycket inlägg det där. Han slog den rakt på den enda Panama-spelaren som stod framför mål. Och så får de börja om i mittcirkeln. Mm. Kan han ju lika gärna skjuta därifrån.
3: Mm.
2: Om inläggen ska vara så dåliga.
3: Mm, inte fastna på...
2: Eller dåliga, men
3: första backen är precis... Ja, men det var ett svagt inlägg. Jag är med dig där, Christian.
2: Perisic nu i anfallsposition mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten för kroaterna. I vita strumpor, vita byxor med lite blåa inslag och de sköna schackrutiga i vitt och rött tröjorna. Söker ett djupspel, en boll i djupled mot Petar Musa. Ett mål i premiären gjorde Batorina. Han nådde inte bollen, Musa. Han har varit väldigt osynlig inledningsvis. Du... Mosa där framme på topp. Istället är det Panama som har bollen ut ur sitt eget straffområde på högerkanten. Giovanni Ramos, en lång boll som skarvas av Martinez. Han med det intensivt vittblonderade håret till ingen alls vid mittlinjen. Ifall man nu inte räknar målvakten i Kroatien som någon, och det gör man ju såklart. Livakovic tar hand om bollen, rullar igång för kroaterna. Modric till Kovacic, en passningsaxel som prövats ungefär en miljard gånger så här långt genom fotbolls utvecklingen. De är väldigt erfarna, båda de här två innermittfältarna i Kroatien. Nu kommer bollen i retur till Modric som vinner yta förbi en, förbi två, förbi tre stycken Panama-spelare ut på vänsterkanten till Gvardiol som dribblar, sticker bollen i djupet till Perisic. Inlägg in i straffområdet med vänsterfoten undan Panama. Till Kovacic som låter bollen studsa ifrån sig och vinner mittcirkeln till Pongracic. Får tillbaka den, Kovacic rullar i sidled till Modric. Kroatien har 0-0 mot Panama. Det spelar snart 20 minuter i fotbolls-VM i matchen som utspelar sig i Toronto. Kroaten anfaller nu hos Pasalic på högerkanten. Han har Stanisic med sig, djupled skär inåt själv, lägger bakåt till Kovacic utanför straffan och han kapas. Han får inte frispark, domaren säger. Han filmar, han ramlar igen, han får inte frispark den gången heller. Kroaterna tappar bollen och tar tillbaka den. Väldigt bra domare i detta,
4: ja,
2: eller hur?
4: Ja,
2: där sökte han ju frispark.
4: Ja, absolut. Gjorde han verkligen.
2: Och två gånger.
4: Ja, det såklart varit drömläge för kanske Luka Modric eller någon annan, Perisic kanske, det precis där utanför. Men domaren framförallt väl placerad, orkar vara där spelet är och avslöjar då också att vi ser också att hade det varit en tydlig frispark, hade Kroatien varit all over the place över domaren. Nu reser sig upp Kovacic, försöker spela vidare efter att det till en början har försökt filma, som jag upplever det.
2: Vi ser en repris och det var ganska nära att det kunde varit en frispark.
4: Ja,
2: faktiskt.
4: Absolut, det kanske det var.
2: Faktiskt, men det blev inte det. Och matchens bästa målchans så här långt, det har ju Panama haft, det där inspelet från högerkanten från Murillo som inte, men det var lite marginal till att det skulle bli, stöttes i mål från Fajardo Nilsson. Här kommer de med en repris på högerkanten. Martinez rusar loss mot straffområdet, skickar in bollen i straffområdet där. Han skjuter mot första krysset. Målvakten är hemma och fångar bollen. Hade han lagt ett inlägg mot bortre krysset? Ja, kanske. Det får vi aldrig veta vad som hade hänt då. Nu var ju målvakten beredd och tog bollen.
4: Ja, såg lite märkligt ut faktiskt. Han hade fina alternativ, kommer ner ganska långt ner mot kortlinjen och man tror ju det att nu sticker han den lite snett bakåt här, men lös fösning. Målvakten Livakovic, det krävs betydligt mer för att överlista honom.
2: Gvardiol får frispark emot sig mot just Martinez vid mittlinjen. Frispark för Panama, alltså på högerkanten. Och Christian Martinez med det vitblonderade håret sitter och slår ut med armarna och i riktning mot domaren Acho ifrån Gabon och säger: varför varnar du inte? Du, det är jag som bestämmer det, säger Acho. Jaha, det är den sortens domare, tänker Martinez och reser sig upp då.
4: Härlig duell de där två emellan så här i inledningen. Jag vet inte om det är tredje eller fjärde gången kanske till och med som de
2: smält
4: på varandra. Precis, så schysst. Oftast i alla fall, men liksom inga fula grejer. Sen kan det bli lite för hårt som det blev här och att det blir en frispark, men och ärliga spelare.
2: Väldigt vad den här matchen är mycket jämnare än vad jag trodde att den skulle vara.
4: Ja, framförallt, precis. Jag kanske trodde att målmässigt kanske inte...
2: Här kommer Murillo igen för Panama, inlägg från högerkanten. Nickas mot mål. Målvaktsräddning går returen för Kroaten undan. Det är tidernas målchans i matchen. Jättenära, men då blåser domaren av för offside, eller? Ja, offside blåses det av för när vi är precis mitt i den första halvleken. Alltså en boll i ribban efter en räddning av Livakovic. Det är värt att notera det.
4: Det där är ju absolut inte offside i första läget i alla fall.
2: Det är bara där de kan drömma offside.
4: Ja, den är ute. Jag tror att den blåser för att den är över kortlinjerna innan han slår in den. Vilket...
2: Och vilken nick det kommer sen.
4: Ja, kommer ju.
2: José Rodriguez.
4: Och
2: sen har han ju världens längsta violinfingrar.
4: Ja, petar upp den i ribban också. Men visst, är det avblåst? Är det avblåst då? Men
2: vilken räddning.
4: Ja, Livakovic som vänder i luften ska vi säga också. Eller på väg mot mitten av sitt mål och får vända tillbaks lite grann. Där blir han... Ja, lång.
2: Han är ju, han tillhör Fenerbahçe i den turkiska fotbollen. Dominik Livakovic har varit utlånad till sin grundklubb hemma i Kroatien, Dinamo Zagreb, den här gångna säsongen. Han kommer att spela i en bättre klubb, tror jag, med tanke på hans insatser så här långt i VM. Han var ju grym mot England.
4: Ja, men och så den här räddningen. Absolut, och har ju varit grym förut, så att det är erkänt duktig målvakt.
2: Nu är det drickapaus i Toronto i VM-fotbollen mellan Panama och Kroatien. Det är 0-0. Strax hörs vi härifrån igen, för det är en rolig match det här, Jon.
4: Det tycker jag definitivt.
2: Ja, detta är Vaken i P3 och P4. Din absolut bästa kompis i radion just nu.
0: Absolut. Vi tackar våra bästa kompisar Christian och Jon som är med oss från USA, vartifrån de följer nattens match. Mamma,

0: Viva l'amour med Medina Rivake med Peter Sundberg, som också inte bara har sällskap av Radiosporten utan också av Elias Svensson från Eko-redaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om en av sommarens somrigaste egenheter.
1: Jajamän, mygg. Och forskare håller just nu på att fånga in just mygg söder om Gävle. Det här görs med hjälp av en syntetisk blomdoft och syftet är för att hitta fler arter och upptäcka olika sjukdomar. Biologen Maja Högström på Uppsala universitet så jobbar med den här studien.
2: Det är ett sätt att kunna fånga in en större del av populationen för att lära sig mer om dem. Och då testar vi här en syntetisk blomdoftblandning som lockbete för att se om vi kan locka in andra typer av mygg också.
3: Även allmänheten kan hjälpa till i myggforskning genom att skicka in mygg till Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU Artdatabanken. Men slår de inte, säger myggforskaren Anders Lindström.
4: Så man kan sätta någonting över dem, alltså ett glas eller en burk eller någonting, och sen stoppa i frysen. Så dör de ju utan att bli krossade. Och sen så kan man då packa dem med lite hushållspapper eller någonting runt om i en tändsticksask eller så när man skickar in.
0: Häftigt ändå att man ska skicka in myggen.
1: Ja, men verkligen. Det kanske man inte tänker på när de är och surrar runt ens ansikte. Reporter här var i alla fall Ayla Stefansdotter Frank på P4 Gävleborg.
0: Tack så jättemycket, Elias från Ekot, som hjälper oss och uppdaterar oss här under natten. Vi ska tillbaka till Christian Olsson och Jon Persson som är med oss och följer matchen, ja, i Toronto. Hur går det?
5: Jo, det går ju jättebra för den här matchen som sådan betraktar, för den är så rolig och underhållande. Ja. Visserligen är det bara 0-0, ännu inga mål mellan Panama och Kroatien, men gravt favorittippade Kroatien är ju inte alls dominanta. Panama är ju jättebra.
6: Ja, ja, absolut.
5: Så jag låter lite överraskad.
6: Nej, men absolut.
5: Det ska man inte vara.
6: Nej, men jag upplever nog samma sak. Jag tycker kroatiska spelarna ser också lite smått överraskade ut. Oh, vad är det här för lag som vi kommer ut och... Mm. Absolut spelar jämt. Två ganska olika spelstilar med Kroatien som nog hade trott att de skulle få mer lugn och ro med bollen, bygga spel mot ett motståndarlag som ligger lite längre ner. Nej, utan det här är ett lag som har kommit upp och spelat högt och spelat offensivt och varit aggressiva och inte alls visar någon större respekt för att Kroatien är favorittippade.
5: Och Kroatien är också en stormakt i sammanhanget. De kom trea på senaste VM och näst senaste VM kom de tvåa. Brons och silver. Panama är med i sitt andra VM överhuvudtaget nu. Ja. Detta är det 22:a världsmästerskapet för herrar som arrangeras i fotboll. Det som pågår just nu i USA, Kanada och Mexiko. Så det är ju lite läge att tänka munsbit för Kroatien. Men så är det verkligen inte. Och kollar man lite närmare på saker och ting så är ju Panama rankade bättre än och Sverige är på världsrankingen. Mm. De är på 34:e plats, Kroatien är på 11:e. Sverige är på 38:e plats. Då kan man ju bara försöka syssla lite grann med sina tankebanor och sånt där och komma fram till att ja, men det är såklart att det finns uppsidor här i det här laget. Här kommer kroaterna med bollen i straffområdet mot Nick Starke Perisic, men han når den inte utan Martinez med Christian i förnamn spelar undan på högerkanten till Murillo vars kontring stoppas på ett schysst sätt av Kovacic som läste precis vad han skulle göra och helt enkelt tog bollen ifrån honom. Host, host. I vaken i P3 och P4 där vi följer herrarnas fotbolls-VM och matchen mellan Panama och Kroatien. Och Panama är ju högt rankat på 34:e plats, alltså det är ju relativt högt för att de har ett framgångsrikt VM-kval bakom sig som de vann närmast före Suriname i gruppen också, El Salvador bland andra nationer. Även Kroatien hade ett väldigt framgångsrikt kvalande till detta mästerskap och i hur man än räknar placering, ranking, spelares klubbtillhörighet som ju styr kvalitet och sånt. Den solklara favoriten i den här matchen, det skulle vara jätteöverraskande ifall kroaterna inte vinner.
6: Ja, så är det ju på förhand. Och sen med förutsättningarna som bjuds här nu för också, de är två lag nu på 4 poäng i den här gruppen. Ingen av de lagen då som spelar ikväll, men ja, det gör ju också att här behövs det poäng. Verkligen.
5: Kroaterna måste vinna den här matchen för att ta sig vidare. För en chans att göra det. Har nu en frispark, hårt räknat kan man säga så. Har nu en frispark ute vid hörnflaggan, där är med högerfoten redo att skicka in bollen i straffområdet. Luka Modric, där ute var också en vänsterfotad spelare. Såg du vem det var?
6: Jag tror att det är Perisic, va?
5: Är det Perisic?
6: Vänsterklandan.
5: Ja. Perisic står ju inne i straffområdet. Nej, nu blandar vi upp det där. Vi kommer att komma in en kroatisk boll i straffområdet snart utifrån högerkanten. Det är Modric som lyfter in den där till bara Panama-spelare. Han lyckades sitta ytan i straffområdet där det fanns fem Panama-spelare och ingen kroat. Bollen ut ur straffområdet hämtas av Batorina, hålls inom det kroatiska ägandet. Stanisic genom mittcirkeln hem till målvakten Livakovic som är ungefär lite drygt 100 meter ifrån det andra målet med sitt mål, och så är planen då lite drygt 60 meter bred och så springs det innanför vita linjer och så är det en rund mittcirkel mitt på planen och så är det straffområde kring varje mål och så är det där inne det ska hända saker, för då är man inom avstånd att skjuta mot motståndarnas mål. Närkamper mitt på offensiv planhalva för kroaterna där de är starka men tappar ändå bollen och så tar Kovacic tillbaka den. Det var jättebra gjort av honom det. Och ut med bollen, Petar Musav också där och hjälpte till. Och ut med bollen på högerkanten. Snyggt dribblat där ute av Pasalic hem till Modric som står still. Det är en bra kroatisk period detta nu. Modric tillbaks till Pasalic på lite nytta. Modric tillbaks en gång till Pasalic efter att ha fått bollen i retur hem till mittbacksrejongen. Fram till Kovacic på mittfältet som slarvar i mottagningen, ändå lyckas hålla bollen inom laget ut till Gvardiol. Han med en högerlyftning mot offensivt straffområde och löpande Batorina. Men då är de hemma där Panama-spelarna och skickar in bollen på kroatisk planhalva. Dock bara till kroater som genom Tongracic mittbacken rullar hem till målvakten Livakovic. Och här kommer kroaterna igen. I den här vätskepausen som var nyss så var den kroatiska förbundskaptenen den normalt sett väldigt timide och hemlighetsfull som han ser ut, Zlatko Dalic, väldigt, väldigt arg och stod och ropade hårt till spelarna och skrek nästan. Varför gör ni inte som vi har sagt?
6: Ja, så är verkligen känslan. Det är också en känsla av att
5: så brukar han inte göra.
6: Livet bättre, tydligare bollinnehav och tydligare linjer efter att man fick...
5: Inlägg in i straffområdet nu för kroaterna, nickas undan av Panama ut ur området till så småningom ett läge för Batorina. Trollkaren får bollen lite grann för långt ifrån sig, tappade staven och här åker bollen hela vägen till mittcirkeln till kroater igen.
6: Man fick den där tillrättavisningen av coach där nere, så har det varit i princip bara bollinnehav för Kroatien i den här femminutsperioden. Men vi ser när Kroatien spelar runt och spelar upp så kliver man väldigt lågt med sina två centrala mittfältare. Framförallt Modric då, men också Kovacic. Det man gör å andra sidan är att man skjuter upp sina ytterbackar väldigt högt. Så att man har fyra stycken ganska centralt och de sköter upp spelen. Det här gör ju att det finns ganska mycket ytor på kanterna av planen för Panama att ställa om på. Det har vi sett ett par gånger redan och jag tror mer och mer att det kommer bli det vapnet som Panama kommer behöva använda sig av här när Kroatien... Nu när matchen lite grann, som man brukar säga, har satt sig lite grann, så är det också ett Kroatien som har lite mer boll.
5: Och Zlatko Dalic som aktiv spelare var defensiv mittfältare. Han som varit förbundskapten snart i 10 år för Kroatiens herrfotbollslandslag och är den genom tiderna utan någon som helst tillstämmelse till tvekan mest framgångsrike kroatiska förbundskaptenen med VM-silver och VM-brons. Han vandrar nu fortfarande lite upprörd men alltjämt väldigt hemlighetsfull. Han ser hemlighetsfull ut. Ser ut som han har en hemlighet och inte riktigt vet vem han ska berätta den för utanför sitt område utanför sin avbytarbänk. Här Martinez i en kontring för Panama får frispark emot sig när han ramlar på gränsen till straffområdet. Han hade tappat duellen redan där och mötte helt enkelt en lika snabb och lite starkare motståndare och ramlade och tog bollen med hand och därför fick kroaterna frispark.
6: Precis, men vi ser att när de driver upp och tappar bollen centralt i planen där så är det väldigt, väldigt farligt. Kovacic, den som jagar och som kommer ur den där situationen. Jag tycker att det är ganska onödigt att han blåser en frispark. Kroatien har ju bollen här. Absolut en möjlighet att släppa den som en fördel då för Kroatien att spela vidare på.
5: Kroatien med väldigt mycket bollinnehav nu mot slutet av den första halvleken. Det är 0-0. Inte sensationellt, men överraskande att det är 0-0 ännu. Att de inte har gjort sitt första mål, Pongracic, Modric och kompani, i det kroatiska schackrutiga i rött och vitt skrudade landslaget. I 35:e minuten en lyftning mot offensivt straffområde. Perisic ser bollen nickas undan innan den når fram till honom av Panama-försvarare. Och Murillo på högerkanten skickar bollen ut ur straffområdet bara till kroater. Och nu har Panama en tung period för nu har de nästan aldrig bollen.
6: Det känns ganska lugna ändå att man ligger ganska centralt med många spelare. En ensam forward, fyra mittfältare bara. Och så en fembackslinje som lyckas vara väldigt aggressiv. Och det har gjort att Kroatien har mycket boll, absolut. Men hur många chanser de skapar, Christian?
5: Noll. Det har ju Panama varit mycket bättre.
6: Ja, absolut. Sen har man någon jätteräddning på Livakovic. Den var ju över linjen så att man kanske inte ska räkna den. Men någonstans så känns det som att okej, de tar sig fram. kanske vid lite färre tillfällen, men har ju en spets som än så länge i alla fall Kroatien inte har visat.
5: Nej. Många spelare i de offensiva linjerna i Kroatien som inte är med i matchen.
6: Ja.
5: Jag tänker till framförallt på Petar Musa, den centrala anfallaren.
6: Ja, det var han jag har precis.
5: De har ju
6: funderat
5: haft
6: lite över också här.
5: Haft lite problem att hitta den där centrala anfallaren som gör mål på regelbunden basis sen Mandzukic slav efter VM 2018. Mm. Eller hur? De har haft så mycket annat och har så mycket annat i sitt lag, men en central anfallare som pålitligt gör mål saknas.
6: Ja.
5: Har ingen gök, så att säga. Ingen gökeres som ju det svenska landslaget har. Oj, oj, oj, vilken kapning av Batorina. Det måste nästan vara varning.
6: Ja.
5: Oj, vad han kapades. Men han reser sig snabbt upp. Nu cirkusartisten Martin Batorina och domaren kliver dit och säger ja, jag blåste ju. Och så tjatar inte kroaterna. Det är ändå sympatiskt.
6: Ja.
5: Det är väldigt lite snack med domarna på ett härligt sätt i mästerskapet.
6: Ja, det tycker jag också faktiskt. Att det blir ju också mycket högre hastighet i matcherna. Det blir mer, vad ska man säga, när spelare ligger ner, det blir paus, men det blir också en naturlig punkt för spelare att kliva fram till domaren, vädra sitt missnöje med någon situation. Nu ställer de sig upp och så spelar de vidare, då försvinner också det.
5: Frisberg, Kroatien, Modric ska lägga den 15 meter in på offensiv plan, halva centralt på planen. Han har ingen aning om vad han ska göra, han slår den kort till kompisen Kovacic, får tillbaka den, får Panama spelare över sig.
6: Så bra,
5: en dålig passning till Paslis, nu är det en kontring. Den lever fortfarande, den här kontringen för Panama. Det är Modric som är ändå kroat kvar en liten stund, men nu hinner alla dit och Martinez har bollen på högerkanten. Inlägg in i straffområdet mot den bortre stolpen. Åh, det inlägget hade han ju gärna slagit om, för det går ju förbi allihopa och tas om hand av Pasalic. Marko Pasalic för Kroatien utanför straffområdet. Hans boll upp mot mittlinjen tas där om hand av Panama-backlinjen som för första gången på länge får rulla bollen i sidled, för det var länge sedan de hade bollen överhuvudtaget.
6: Ja.
5: Bara stått i eget straffområde och nickat undan nu ett tag.
6: Ja, får de visa hur skickliga de är med bollen igen här och låta Kroatien spela sitt försvarsspel lite oväntat.

0: där inne. Så att...
1: Här kommer bollen in i straffområdet igen. Gvardiol nickar undan. Det är en bra mittbacksbesättning de har där i det kroatiska laget. Och den här gången var det Sutalo och ingen annan, inte Gvardiol, som nickar undan bollen. De är bra i luften, de där tre spelarna.
0: Ja, det är de absolut, men de får jobba för veckopengen här också. Det är inte bara att kliva ut och städa av Panama. Det är... vet Kroatien i det här laget.
1: Veckopengen, ja. Eller hur?
0: Aha.
1: Men den här frisparken som frisparkskungen Modric slog här, som skapade Panama-kontringen och läget. Tänk att det kan göra så dåligt i hans kosmos.
0: Ja.
1: Och konstigt.
0: Ja, men också ett sånt där läge där många spelare hade pangat iväg den där.
1: Ja.
0: På lite vinst och förlust. Han,
1: ja. Han vill ju börja spela.
0: Ja, precis. Han gör ju inte det, och så får han inte rörelsen på spelarna framför, och så blir det ett bolltapp där istället.
1: Bra jobbat av kroaterna. Petar Musa skickar en djupledsboll till Pasalic som kommer löpande på högerkant. Han har högre fart än Panama-backlinjen, men springer in i en Panama-försvarare, Cordoba nämligen. Han från Norwich och tappar bollen, och Cordoba sprang ur situationen. Fick ont i höger höftkam efter den där krocken med Pasalic, som faktiskt var dubbelt så snabb, men som bromsades av den där höftkammen.
0: Härlig duell de två emellan också.
1: Eller hur? Och här kommer Murillo, framspelad av Martinez på högerkanten. Panama anfaller 0-0 i matchen i den 39 minuten. Vilken dragning, Murillo skaffar sig skottlägg in i straffområdet, så tappar han bara bollen. Jaha, vad synd. Han ramlade inte ens, försökte inte ens få straff. Han tappade bara bollen till kroater som skickar undan. Till Panama som börjar om Martinez. Han, den vitblonderade på högerkanten, söker ett växtspel med lagkaptenen Barcenas. Får tillbaka bollen, spelar bakåt genom laget, är uppe hos mittbackarna som står där. Ramos, Cordoba och Andrade. Låter ju som tre tjurfäktare, och det är det nästan också. För de är väldigt kampinriktade i backlinjen i Panama. De har 0-0 mot Kroatien. Nu Panama boll in i offensiv straffområde. De har svårt att få spets på de här ganska många inläggen de skickar. Och den här gången så skickar de ner kroaten Gvardiol i gräset och får frispark emot sig. Och han som skickar där, det är Fajardo Nelson, den centrala anfallaren. Ja. Det blir inga avslut.
0: Nej, precis. Nej, men absolut. Men nästan lägen, om man får säga så. Bra positioner och sådär. Men det är som du säger också. Kroatien har en bra backlinje. Gvardiol här som trots sin unga ålder, en erfaren herre, varit med lite grann och framförallt fått lovord i många, många år. På en tunnel på kanten, anfallet går vidare, kommer in och är den som till slut lyckas avvärja där. Men de har inte lätt där bak, när Panama, som också visar upp en mångsidighet tycker jag, i sin, dels att det här att man kan slå från det låga läget med snabba omställningar som jag sett ett par gånger, men också har variation när man kommer upp, att man nästan kan spela likt ett handbollsanfall, att man spelar runt den och är trygga med det spelet också.
1: De har ett bra passningsspel. De har teknik, fart, energi och lust i det de gör, eller hur? De tycker ju det här är jättekul.
0: Ja, absolut. Precis.
1: Det tycker kroaterna också. Ja. Det är en bra match, eller hur? Trots det att det nästan inte har funnits en enda riktigt pass målchans.
0: Nej, precis. Det är ju det när man säger det. Det har gått 41 minuter snart och inga målchanser riktigt, men den är bra ändå.
1: Här kommer Kovacic med en omgång mot Perisic. Så snabb var Perisic för 15 år sedan, och det är inspark för Panama. I den 41:a minuten, och Panama-anhängarna, de allra flesta skruvade i lagets ordinarie tröja, den som är intensivt karamellröd med lite marinblått och vitt i inslag färgmässigt på läktarna. Idag spelar de i bortadräkterna, Panama, marinblått och vitt, väldigt snyggt. Och en liten vit krage dessutom mot det marina.
0: Ja, de är jättefina dräkter, absolut.
1: Dock chanslösa mot kroaterna tycker jag, i det schackbrädesrutiga i rött och vitt.
0: Tycker du det?
1: Ja, jag är så förtjust i dem.
0: Ja, jo, jag gillar dem också, men jag tyckte det här var väldigt snyggt.
1: Det är en väldigt fin färgkombination som match. Står sig bra mot varandra, de här dräkterna.
0: Ja.
1: Nu skulle du säga något helt annat.
0: Men vi pratade lite grann inför matchen. Murillo, som lite av en stjärna i det här laget. Vilken inledning han har på den här matchen. Är ju superhal där ute på högerkanten där han oftast befinner sig.
1: Här kommer de på vänsterkanten in, kontringet av Rodriguez ser det som förbollen. Det är han från Juarez i Mexiko, fintar med Sotala, kommer in med bollen i straffområdet undan av Gvardiol och de andra kroaterna. Utanför området så tappar Musa duellen, men Kovacic tappar inte så många dueller. Vinner en, vinner två, spelar bra lossbollen till Batorina, och de ligger så nära hela tiden, Panama-spelarna, men nu tar de en litet för svårt passningsbeslut, och apropå den grenen så svarar kroaterna då med en helt omöjlig passning av Petar Musa i offensiv riktning, så att Panama börjar om med bollen utanför eget straffområde. Ja. 3 minuter kvar av första halvleks ordinarie tid. Det är 0-0. De har väldigt väl utmejslade roller, precis som du varit inne på några gånger, tänker jag, Panama-spelarna. De vet precis vad de ska göra.
0: Absolut.
1: Och de har vrålsnabb och påhittig Christian Martinez på högerkanten i offensiven och José Rodriguez på vänsterkanten. De motioneras hela tiden, de där två. Och så är ju tanken att de ska utnyttjas.

0: Stora tunga José Fajardo Nelson med inspel in i straffområdet. Det har varit väldigt nära en gång att de har lyckats med det och tagit ledningen. Men det blev inte så, utan det är fortfarande 0-0.
1: Ja, men fortsätter de på det här sättet, och framförallt om man orkar, för det är ju ganska energikrävande spel om de spelar. Dels så försvarar de ganska stora delar av matchen, och sen gäller det att man därifrån då kan slå om och ha energin till den omställningen. Jag tycker litet fel som också Kroatien gör, som jag tycker att Dalic, men man såg att han var upprörd när waterbreaket var här för en stund sedan. Hydration break säger de, va? Och det tror jag är just det, det går lite för långsamt. De vilar nästan i försvarsspel, och så att när väl Kroatien tappar bollen, men då har de fullt med energi. Kan Kroatien göra sina saker lite snabbare så blir det också jobbigare, och då har man inte riktigt kraften kvar när omställningen kommer.
0: Kroatien nu är etablerat anfallsspel i 44 minuten. Batorina på högerkanten fintar med vänsterförsvaret. Andrade och kompani i Panama spelar bakåt genom laget via Pasalic upp så småningom till ett inspel in i straffområdet från högerkanten. Nickas vidare av Petar Musa. Ingen förstår varför. Alla andra kroater slår ut med armarna. Panama bryter. Får frispark med sig utanför straffområdet på vänsterkanten, eftersom spelaren där, var det Barcenas, plötsligt slog ut. Nej, det var det inte. Det var Fajardo Nelson slog ut med armarna och sa: "Du kan ju inte ha en kroat i varje hälsena." Det förstår du väl, domaren. Sant, sa domaren, och gav honom frisparken.
1: Samtidigt så är det modigt att sluta spela så där bara och slå ut med armarna.
0: Och går därifrån. Hallå,
1: ge mig frisparken innan den har kommit, för det där är inte ett bra läge att tappa bollen på. Nu fick han den ändå.
0: Ja. Fotbollsdramaturgi.
1: Ja.
0: Sista ordinarie matchminuten av den första halvleken ifrån Toronto. Därifrån ger oss herrarnas fotbolls-VM matchen mellan Panama och Kroatien i den VM-grupp där England och Ghana för några timmar sedan spelade 0-0. Just de nationerna, England och Ghana, har 4 poäng efter 2 omgångar. Detta är en match i den andra omgången. Båda de här länderna har 0 poäng inför den här. Den här är jätteviktig med andra ord. Här kommer kroaterna med ett inspel in i straffområdet. Nick undan, jättebra av Murillo till Martinez på högerkanten i försvarande Panama där. Bra inspel från högerkanten var det av Pasalic. Det är möjligtvis enda gången han har kommit runt och fått in ett riktigt inlägg där.
1: Ja, precis. Man saknar ju lite grann när man tittar på Kroatien och jämför dem lite med Panama, så har de inte riktigt den där farten som Panama har. Man ger sig iväg, slår ut sin spelare genom att springa från honom helt enkelt, och sen också ger sig själv ytan. Noterbart där, Livakovic, när han hade bollen här för någon sekund sedan, så vevade han igång publiken, som man hörde innan.
0: Och de svarade
1: med. Ja, precis. Med värld. Jag tänkte, nu kommer vågen gående här, men många kroater på plats som gillade att han...
0: Här kommer Murillo från Besiktas på högerkanten i Panama. Lyckas inte lura Gvardiol. Det blir tvärtom där den gången, och kroaterna tar bollen. Får frispark med sig utanför eget mitt på egen planhalva när Batorina ramlar lite teatraliskt. Och det händer i den första tilläggsminuten av de 3 tilläggsminuter som den första halvleken är behäftad med. Det är alltså de 3 minuter som det gick åt att dricka vatten. Det där som är nytt i detta fotbollsmästerskap, att införs i varje halvlek, eller har införts och genomförs i varje halvlek, en dricka vattenpaus på 3 minuter för att sändande tv-bolag ska kunna skicka ut reklam, är ju allt fler bedömare helt överens om att det är bara därför det där finns. För det genomförs även i matcher där det inte behöver drickas vatten när det regnar hela tiden till exempel. Och vilken nedtagning, kom sitt på min fot av Perisic ute på högerkanten in centralt i Batorina. Det här är bra, han har ett bra skott, skjuter längs marken, målvakten gör en jätteräddning, hörna för Kroatien. Kroatiens bästa målchans kommer i den 47:e minuten. Martin Batorina, den nya offensiva stjärnan. Faktiskt, det var han som gjorde ett av målen mot England. Har ju ett grymt skott, det visar han då, det visar han här igen.
1: Ja, även om det ska mycket till, man ska kunna sätta den från över 20 meter efter marken. Så pass bra är han, Mosquera, så att den ska han inte släppa in. Det gör han inte heller, men tippar den till en hörna.
0: Men vilken nedtagning på den där 55-meterspassningen.
1: Ja, Perisic, va? Ja, visst, han kan en
0: farbror. Ställ ut i monter, beundra,
1: Ja. Betala inträde och titta på.
0: Ja, faktiskt. För det är väldigt vackert. Kommer flygande i full fart och den bara dör som en klickleverpastej på hans ord. Och så spelar han vidare. Blir den rund igen. Hörnan ska läggas. Det är gott om närkamper in i straffområdet. Det är 0-0 mellan Panama och Kroatien. Det är en enorm brottningsmatch. Pasalic med hörnan in i straffområdet. Nickas undan av Panama-spelare i 2 omgångar och sparkas sen undan av Martinez till inkast för Kroatien på vänsterkanten på offensiv planhalva. När det är prick där, 1 minut kvar av de 3 tilläggsminuterna. Inkastet kastas snabbt ner till Perisic. Tar emot bollen, skickar in den högt i luften mot Musa. Chanslös i nickduellen där mot Panama-spelarna. den kroatiska anfallsspelaren, och Panama kommer det som kanske den sista kontringen för deras del i den första halvleken. På vänsterkanten José Rodríguez stannar upp, det är han med det rödfärgade krulliga håret, lägger in bollen centralt i mittcirkeln. Det sa jag precis som att ni vet väl vem det är, han med det rödfärgade krulliga håret, det vet ni ju inte, men han har sånt hår och det är rödfärgat. Mm. Han valde den nyansen hos barberaren igår, barberaren i Toronto. Det är nu bara 20 sekunder kvar av de tre tilläggsminuterna. Det är 0-0 i matchen i herrarnas fotbolls-VM mellan Panama och Kroatien. En väldigt trevlig fotbollsupplevelse, precis som en ny kompis som man har fått, som man skakat hand med och suttit och snackat med, spelat något parti schack kanske, eller vad man nu har gjort, eller ja, gamat eller något annat. Och så är det väldigt trevligt, och så har det gått 45 minuter och så tänker man, ja det var ju surt, nu skulle han med bussen eller hon. Mm. Ja, men vi ses ju igen imorgon. Fast vi ses igen om 15 minuter, för då är det dags för andra halvlek mellan Panama och Kroatien. I en match som båda nationerna dessutom måste vinna.
1: Ja, precis så är det. Jag tycker man ser det också. Det är tempo, det är energi, det är intensitet. Och två lag som verkligen vill framåt, men också två lag som försvarar sig väldigt bra, ska vi säga. Så att det är det vi saknar lite grann i det här sista pricken över hit i form av målchanser då, men väldigt fin match att titta på.
0: Tycker du på något sätt att det finns en risk att vi verkar omotiverat optimistiska kring den här matchen?
1: Nej, jag tycker inte det.
0: Nej.
1: Känns det så?
0: Nej, jag undrar. Ja. För den är ju härlig.
1: Ja, men den är härlig och bra fotboll, intensivt. Många spelare som borrar ner huvudet och kör, många liksom fina aktioner där ute, både tekniska men också liksom kampinsatser av olika slag, så att sitter här och njuter lite grann faktiskt.
0: Mm. Och det härligaste mitt i allt är ju att det är en hel halvlek kvar. Precis. Åh, vad kul. 0-0 i paus mellan Panama och Kroatien.
2: Härligt, det verkar vara som att 0-0 är nattens melodi. Får se hur länge den nollan håller i sig. Vi återvänder alltså om ungefär 15 minuter till Christian och Jon som följer matchen som just nu går av stapeln i Toronto.

Touch Me med Weeping Willows här i Vaken som i natt. Ja, ett bra tag framöver, fram till så där kvart över tre följer matchen mellan Panama och Kroatien. Det är ju halvlek ett avklarad. Nu vilar de och laddar upp inför andra omgången. Vi är med oss Christian och Jon från USA som följer matchen i Toronto. Och då är det ju så att Kroatien jagar tre viktiga poäng i VM. Kan de slå Panama? Matchen är livsviktig för bägge lagen. Vi har ju tidigare nämnt det här med sömn. Alltså vi har en liten avstämmer hur mycket du sover och hur din sömn har påverkats genom åren. En nyfödd sover, alltså någon sån där som är mellan 0 och 3 månader, sover 14-17 timmar per dygn. Och sen ju äldre vi blir, desto mindre sover vi. Men det är ändå så att vi bör få mellan 7-8 timmar, hur gamla vi än är. Så vi som inte får det, vi borde skärpa oss eller jobba på det. Men vi har en hel drös med kommentarer kring just det här. För ni är många som bryr er om er sömn, det kan jag säga. Och många som tänker till kring den. En sömnforskare som jag pratade med en gång sa faktiskt att man ska inte stressa så mycket om man inte sover. Av den enkla anledningen att man faktiskt får mer vila när man ligger vaken än vad man kanske tror. Och en liten grej som de har sett är att man faktiskt sover mer än vad man tror. Men hur mycket sover du? Ja, vi har ju ställt den frågan på Vakens Facebook-sida bland annat. Och då skriver Peder där, jag sover 6-7 timmar varje natt. Jag har jobbat 3-skift i flera år. Samt har en hästgård med 8 hästar, 15 höns, 2 stycken hundar och 4 katter. Vad gör jag för att somna? Jag tillbringar min fritid ute med djuren, skötsel av hagarna, utfodringen och så vidare. Den friska luften i kombination med lite arbete gör dig trött. Ta bort 70% av skärmtiden och ge friska luften den tiden, så ska ni se att ni somnar gott ni med. Ja, så är det. vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mailadress om du har någon tanke kring detta. Sen är det ju så att vi har en aktuell världsstjärna som är på väg till Sverige. Och han ligger här i vår lista. Han heter Bob. Lyssnar på Dylan.

0: Ja, Bob Dylan kommer till Sverige för en spelning på Skandinavium nu i höst i Göteborg alltså. 19 oktober blir den enda spelningen i Sverige innan turnén han är ute på fortsätter ut i Europa. Och Bob Dylan verkar ju gilla Sverige, han var ju här förra året också, då spelade han på Avicii Arena i Stockholm och han är ju aktuell med musik nästan jämnt känns det som. Förra plattan han släppte kom ju för 3 år sedan, Shadow Kingdom heter den. Låten vi hörde här, I Threw It All Away, ja, den släpptes ju på 60-talet, 1969 på plattan Nashville Skyline.
1: Det här är P4.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Vi ska få det senaste från Ekot. Erik är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. En polis som tappade bort sin mobiltelefon på gymmet har dömts för tjänstefel efter att ha kroppsvisiterat en man som han misstänkt hade stulit den. Det här rapporterar Dagens Juridik. Både tingsrätten och hovrätten har konstaterat att misstanken om stöld vilade på mycket svag grund och att det saknades lagstöd för visitationen. Polismannens straff blev 30 dagsböter. Fler och fler vill begravas med sitt husdjur och nu tillåts det här på flera håll. En som kan tänka sig en sån här begravning med sina husdjur är Susanne Arvidsson.
4: Ja, men alltså jag har ju mina katter kvar, står i hyllan i såna här små urner. Mina döttrar får väl stoppa ner dem allihopa.
5: Det är en trend som Sveriges begravningsbyråers förbund har sett. Därför har de tagit beslutet att tillåta människor att begrava sig med sina husdjur. Något som välkomnas av både djurägare och av veterinären Ingrid Wennerlund.
6: Jag har också träffat på många som har varit väldigt, väldigt ledsna över att de faktiskt inte får ha med sig hunden när de går. Och att de inte får ha med sig katten när de begravs. Så att jag har varit väldigt, väldigt glad över att få höra att det nu håller på att vända och att det på flera ställen fungerar och går.
5: Och Susanne Arvidsson berättar om varför hon skulle vilja ha med sig sina husdjur i graven.
4: Ja, det har ju varit mina pälsklingar. Jag har ju liksom levt nära dem och haft dem med jämt. Så att absolut skulle jag kunna tänka mig det.
3: Reporter Marcus Olofsson vid P4 Örebro. Och tågen har börjat rulla i Tyskland igen. Ett landsomfattande IT-problem med ett kommunikationssystem gjorde tidigare under natten att inga tåg där kunde köras alls. Och det här problemet det varade ungefär 2,5 timmar. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. I studion Erik Porra.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Erik. Jag klockan är 2:02 natten mot onsdagen den 24 juni. När onsdagen sen anländer så kommer det över Götaland passera enstaka skurar. Sen klarnar det upp. Över delar av Svealand och södra Norrland passerar skurar som solen efterhand varvas med. Norra Norrland får se en växlande molnighet och längst i norr skurar. Så lite regn och